Man becomes alive.

1941-45 et le 950e anniversaire.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმში 23, ქობულეთში 24, ამბროლაურში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 25, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 28 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბორჯომში 26, თელავსა და ახალციხეში 27, რუსთავში 28, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის სიკროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-საფთია.

0: ქებში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვია რეისებში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგრძობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.

0: But you're just a boy.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: მისი პორტრეტი ისტორიამ ვერ შემოგვინახა. მხოლოდ თანამედროვეთა მოგონებებიდან შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ამ დიდებული ადამიანის გარეგნობა. ლუარსა პირველი, ქართლის გმირი მეფე. კოხტადაუში შარი, ლომებრ ძლიერი და სარდალი კეთილი, კაცი ბრძენი და გონიერი. მისი გმირობა სამუდამოდ შემორჩა მომავალ თაობებს. ის საქართველოს დაუძინებელი მტრის, შაჰთამაზის წინააღმდეგ დღენიადაგ პარტიზანულ ბრძოლას ეწეოდა. მოწინააღმდეგის დიდ ჯარს აჩრდილივით აედევნებოდა. შესაფერ მომენტს შეურჩევდა, ვიწრო გზებს შეუკრავდა და დიდ ზიანს აყენებდა. ყაენი მრავალგვარცდაში იყო. მას სურდა ლუარსაბი მოეკლა, დაეჭირა ან შეერიგებინა. ვერაფერი ვერ მოუხერხა. როცა მეოთხე ლაშქრობის დროს შაჰთამაზი ატენის ციხეს გარშემო ერტყა, იქ ლუარსაბ მეფის დედა, ქართლის დედოფალი ნესტან დარეჯანი წვედიგდო. აჩაბეთში გამაგრებულმა მეფე ლუარსაბმა ეს ამბავი შეიტყო თუ არა შაჰთამაზის ლაშქარს დაედევნა და დიდი ზარალი აგემა. თუმცა დედა დედოფალი ვერ დაიხსნა. დატყვევებული ნესტან დარეჯანი განსაცდელი სიმძაფრეს კარგად მეხვდა. მან უკვე იცოდა, რომ ვერაკი შაჰი უპატიებელ შეურაცხყოფასაც აკადრებდა და მის სიცოცხლესაც შვილზე ზემოქმედებისათვის გამოიყენებდა. ამიტომ დედოფალს დიდხანს არ უფიქრია. ტყვეობაში ყოფნას მან საწამლავით თავის მოკვლა ამჯობინა. ასეთი გმირი ქალის გაზრდილი იყო მეფე ლუარსა პირველი. მეფე, რომელმაც ბოლო ბრძოლა 1558 წელს გარისის მიდამოებში გამართა. მაშინ ხრამის ვიწრო ხეობაში შემოსულ მტერს ლუარსაბის ვაჟი, ბატონიშვილი სიმონი დაუხვდა. ქართველთა მედგარი წინააღმდეგობით შეშინებულმა ყიზილბაშებმა მალე პირი იბრუნეს და გაიქცნენ. ერთ-ერთი ასეთი რაზმი ლუარსაბსა და მის თანმხლებლებს შეეჭახა. გახურებულ ომში ხანდაზმულ მეფეს შუბი და სხვა საბრძოლო იარაღი შემოემტრა. გმირი ლუარსაბი არ დაიბნა. უიარაღომ ყიზილბაშ მომხდურს ცხენი შეაძგერა და ის მიწას დაანარცხა. ამის შემდეგ მეფემ სხვებისაკენ გაიწია, მაგრამ გაჭენებულ ცხენს ფეხი ნაპრალში ჩაუვარდა. ცხენი წაიქცა და მხედარიც გადმოვარდა. წაქცეულ მეფეს ყიზილბაშმა ზაქირმა შუბი დაასო და სასიკვდილოდ დაჭრა. ლუარსაბი მალევე იქვე ბრძოლის ველზე გარდაიცვალა. შემორჩენილია მისი ბოლო სიტყვები: ჩემ გლოვას დაეხსენით და ქვეყნის შენახვას გაუფრთხილდით. ბერი ეგნატაშვილი წერდა, რომ არა ლუარსაბ მეფე

0: ფის ხმლის ძალა და თავდადებული ბრძოლა დღეს საქართველოს სახსენებელი აღარ იარსებებდაო. დიახ, ირან-ოსმალეთის მოძალების შავბნელ ხანაში მეფე ლუარსაბი დამოუკიდებლობისათვის ქართველი ხალხის თავდადებული ბრძოლის უდიდეს სიმბოლოდ იქცა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლის წყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: საქართველოში 9 საათია.
6: Yes. Okay, come on.
8: You ready, girl? Come on. Let's do this, gangs.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესმოთ 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმში 23, ქობულეთში 24, ამბროლაურში, ქუთაისსა და უზურგეთში 25, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 28 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბორჯომში 26, თელავსა და ახალციხეში 27, რუსთავში 28, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის სიკროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

Firebird.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5585 510.
1: ქართული მილიკთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და

0: მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესმოთ 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმში 23, ქობულეთში 24, ამბროლაურში, ქუთაისსა და უზურგეთში 25, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში.

28 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი გვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში 26, თელავსა და ახალციხეში 27, რუსთავში 28, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 16 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის სიკროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი

0: ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ექეს.
6: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგზობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.

გამოხსნები. ამოუხსნელი. დამალული. შენიღბული. X-კოდი. რადიო იმედის ეთერში.

0: პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ. 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალ ქალაქი 1-3.
0: ახალციხე 1-5.
3: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
4: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
4: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 11 საათია.
8: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: დილომშვიდობის, დღეს 26 სექტემბერია, შაბათი, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო მედი საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. ერთი ადამიანი დააკავეს ნარკოტიკების რეალიზაციის და ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვის ბრალდებით. სამართალდამცველებმა თეთრი წყაროს ერთ-ერთ სოფელში ბრალდებულის საცხოვრებელი სახლის შრეკის შედეგად ამოიღეს 76 შეკრა მეტადონი და ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, ასევე ცეცხლსასროლი პისტოლეტი. ჩხიბავები, აქციებზე და რიტუალები 2024-25 წლების მოვლენებს და აქტივისტთა ქმედებებს ლევან მაჭავარიანი იხსენებს. ფრაქცია ქართული ოსნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე Facebook აქვეყნებს კადრებს, სადაც პროტესტის მონაწილეთა ქცევებია ასახული.
10: რა ის მჩხიბავები და რიტუალებიო? პოსკრიპტუმ: გუშინ გაკვირვები აგენტურას, თუ რატომ ვახსენე, რომ მჩხიბავები მიხავდათ უცხოეთ აქციებზე და სატანისტურ რიტუალებს ატარებდნენ.
9: ეკაგი გაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიხალ სააკაშვილს პოლიტიკურ პატიმარს უწოდებს, რადგან მიაჩნია, რომ მისთვის მისჯილი საპატიმრო ვადა და გამოტანილი განაჩენები ფარული პოლიტიკური მიზნებია. გიგაურს ქართული ოცნებიდან პასუხობენ და შეახსენებენ, რომ სააკაშვილის დანაშაულს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ადასტურებს, რისი უგულებელყოფაც მინიმუმ უხერხულია. როგორც ამბობენ, მიზნობრივი ვერ იქნება მილიონების ბიუჯეტიდან ხარჯვა. ირაკლი ჭაიშვილს მოუსმინეთ.
11: მისად არაფერია გასაკვირი, თუ ესენი მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკურად მოიხსენია და ეკაგი გაურმა ჩათვალა საჭიროთ, რომ ეს ამ თავის მოხსენებაში მიხელ სააკაშვილი პოლიტიკურად მოიხსენიებია. ხომ თქო, მანამდე ჩაულებრივად იცოდა თუ რა და გადაწყვეტილებები ჰქონდა სტრასბურგის სასამართლოს ამ საკითხთან მიმართებაში მიღებული და შესაბამისად არ ყოფნდა არც კომპეტენცია და არც შესაძლებლობა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ეჭქვეშ დაეყენებინა. ხა იმის შემდეგ გახდა ბულინგის ხერხული, რა თქმა უნდა, თავისივე თანაგუნდელებისგან და იმას ხედავთ, რაც გააკეთა.
9: ტერორიზმის ბრალდები დაკავებულ ორმა მოქალაქეს პატიმრობა შეეფარდა, მათგან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა, ეგრეთ წოდებული ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული ატრიბუტიკა და სხვა მტკიცებულებები ამოიღეს. საქმის მასალების ნაწილი ექსკლუზიურად მოიპოვა ქრონიკამ, ვიდეო მიმართვა ISIS-ის ერთ-ერთი ლიდერის მოთხოვნით ჩაწერეს და ელექტრონული ფოსტით გააგზავნეს. მათ ბაიათი ანი ერთგულების ფიცი დადეს, ამოღებულია ტერორისტული ორგანიზაციის ხელნაწერი ტექსტები, ბეჭედი, ისლამური წარწერი, ვაზნები, ხელყუმბარა და ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები. მოვისმინოთ ადვოკატის პოზიცია.
12: ეს ფორმალური საფუძვლები ზოგადად აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებასთან დაკავშირებით და ჩვენი პოზიციაც იყო ზუსტად ანალოგიური, რომ არც ერთი სახის აღკვეთის ღონისძიება არ ყოფილიყო გამოყენებული. ამოცემულობით დღეს ფაქტობრივ გარემოებებზე ვერ იქნებოდა განხილვა, შესაბამისად ბრალდებულებმა გამოიყენეს დომილის უფლება.
13: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტროლული ცენტრის მიერ დაკავებული არის საქართველოს ორი მოქალაქე, რომლებიც გაწევრიანებული არიან ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში, რის დასტურადაც მათ დადეს ისლამური სახელმწიფოს წინაშე ერთგულების ფიცი. აღნიშნულით მათ აიღეს ვალდებულება, რომ შეასრულონ მათი ნებისმიერი დავალება. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის შეგესწროს ამოღებული იქნა საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა, კერძოდ ხელყუმბარა.

0: მოდა სასამართლო პროცესზე განხელული იქნა აღნიშნული პირების მიმართ აღქვეითი ღონისძიების შეფარდების საკითხი და ორივე ბრალდებულ შეეფარდა პატიმრობა.
1: გაეროს ასამბლეის ფარგლებში ბელორუსის მხარის ინიციატივით საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა მაგაბაჯორიშვილმა მაქსიმ რიჟენკოვთან ორი ქვეყნისთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებზე ისაუბრა. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. საქართველოს მსოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე წარმოდგენილი შეხვედრებზე იაპონიდან ტურისტული ნაკადების დის დინამიკა და იაპონურ ბაზარზე საქართველოს ნობადობის ამაღლების საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლის განვითარების პერსპექტივებს, მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმას და საქართველოს როგორც 4 სეზონის მიმართულების პოზიციონირებას. საქართველოს სტენდზე იაპონური მედიისა და ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლები დეტალურად გაეცნენ ქვეყნის ტურისტულ მიმართულებას, პროდუქტებსა და ღირსშესანიშნაობებს. 80-ზე მეტი ქვეყანა და რეგიონი იყო წარმოდგენილი გამოფენაზე, 1300-ზე მეტი ტურისტული ავიაკომპანია და ორგანიზაცია მონაწილეობდა, ვიზიტორთა რაოდენობა კი დაახლოებით 180,000-ია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მაია ომიაძეს მოუსმინოთ.
2: 10-მდე ქართული კომპანია, ტურიზმის სექტორში მომუშავე კომპანიები, რომელიც გარკვეულწილად გარკვეული პერიოდია მუშაობენ იაპონურ ბაზარზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი დამწყებია და ცდილობს, რომ პარტნიორები იპოვნოს იაპონიაში. რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენ შეხვედრებს მართავთ როგორც ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებთან, ავიაკომპანიების წარმომადგენლებთან, ასევე აღსანიშნავია ადგილობრივი მედია და მარკეტინგული ორგანიზაციები. ჩვენ ასევე მონაწილეობთ ობას ვიღებთ მინისტერიალში, სადაც აქაც მოხდება საქართველოს შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
3: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ გვეძლევა საშუალება ჩვენ იაპონელ საზოგადოებას გავაცნოთ საქართველოს ტურიზმის პოტენციალი, ქართული კულტურა. ცნობადობა საქართველოს შესახებ იაპონიაში არის ძალიან გაზრდილი და ფიქრობ, რომ ძალიან ხელს შეუწყობს ამგვარი აქტიობა საქართველოს მხრიდან.
4: იაპონელებისთვის საქართველოში მოგზაურობა ძალიან მიმზიდველია. იაპონური ბაზარი პანდემიის შემდეგ აღდგენის პროცესშია და ხალხი ძალიან დაინტერესებულია საქართველოში მიღებული გამოცდილებით. ღონისძიებაზე ჩვენ საქართველოს შესახებ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ. სურსეს გზავნილები იაპონელ ხალხამდე მივიტანო.
1: სკოლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესში არსებული გამოწვევები და მათი დაძლევის გზები განიხილეს უწყებათა შორისი კოორდინაციის კომისიის მორიგზდომაზე. კომისიის წევრებმა კონკრეტული მიმართულებები, შემდგომი რეაგირების საჭიროებები განსაზღვრეს და შესაბამისი უწყებებისთვის კონკრეტული რეკომენდაციები შეიმუშავეს. ლევან ღირსიაშვილს განთლებს მინისტრის მოადგილეს მოუსმინოთ.
5: ერთ სკოლასთან დაკავშირებით არის, რომ გარკვეული სამუშაოების განხორციელების შემდეგ იქ შესაძლებელი იქნება დროებით სასწავლო პროცესის აღდგენა, თუმცა ზოგიერთ სკოლაზე სამხარეულოს ექსპერტიზის ბიუროს ეთხოვა, რომ მოახდინოს დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარება გარკვეულ გარემოებებთან დაკავშირებით, ხოლო გამოიკვეთა ასევე სკოლები, სადაც რეკომენდირებულია სწავლის შეწყვეტა და სკოლის სრული დემონტაჟი და რეაბილიტაცია.
6: დასკვნები შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ დამატებით გავაკეთოთ დაზუსტებები იმისათვის, რომ რეალურად გარკვეულ სკოლებში იყოს შესაძლებელი, რომ მოხდეს სასწავლო პროცესის აღდგენა და ასევე ვისაუბრეთ გეგმები იმ სკოლებთან მიმართებაში, სადაც უკვე გადაუდებელი სამუშაოებია გასაკეთებელი, თუ რა მიმართულებით მივდივართ. მნიშვნელოვანი არის, რომ უსაფრთხოება დაცული იყოს ბავშვებთან მიმართებაში.
1: ეს ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე მზია გიორგობიანი იყო. ქართული და მსოფლიო ჭადრაკის ლეგენდამ ახალციხეში მასტერკლასი ჩაატარა. ნონო გაფრინდაშვილმა ახალგაზრდებთან საჭადრაკო ცხოვრებაზე ილაპარაკა, კითხვებს უპასუხა, რჩევები მისცა და წარმატებები უსურვა. შემდეგ კი მოსწავლეებთან მეგობრული პარტია ითამაშა, სადაც პირველი სვლა სიმბოლურად მუნიციპალიტეტის მერმა გააკეთა. ლეგენდარულმა მოჭადრაკემ ღონისძიებაზე ასევე ნონო გაფრინდაშვილის თასზე საჭადრაკო ტურნირში მეორე ადგილზე გასული ახალციხელი ნორჩი მოჭადრაკეები დააჯილდოვა. ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებზე უფრო დეტალურად გესაუბრებათ დიტო მარინაშვილი. მე გებშდობები 12 საათამდე.
7: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
8: გამარჯობა და პირდაპირ საჭადრაკო თემით ვიწყებთ ჩვენს დღის პირველ სპორტულ გამოშვებას. რიგით 46-ე საჭადრაკო ოლიმპიადა დამაგვირგვინებელ ფაზაში შევიდა უზბეკეთის ქალაქ სამარყანდში, სადაც 11 ტურად იმართება მოხსენება შვეიცარიული სისტემით, როგორც ქალთა ასევე ვაჟთა ტურნირი და სამ

0: წუხაროდ ფაქტია, რომ ჩვენი ორივე გუნდის წევრებს ასაკი დაეთხოთ, რაც განსაკუთრებით ქალთა ტურნირზე იჩინა თავი, ვაჟები ვარსკვლავებს ადრეც ვერ წყვეტდნენ და მით უფრო ახლა მიმდინარე ტურნირზე, თუნდაც გუშინ უკრაინასთან სამდაფაზე ყაიმი და ლუკა პაიჯაძემ რომან დეხტიაროვთან განიცადა მარცხი და შეხვედრას დავრთმე. საქართველოს ქალთა ნაკრების მორიგი წარუმატებელი თამაში გახდათ ბერძნებთან ფრე 2-2, მართალია ნანა ძაგნიძემ და ბელა ხოტენაშვილმა თავდაპირველად პარტიებში იმარჯვეს, სანაცვლოდ ნინო ბაციაშვილმა და მერი არაბიძემ მარცხი დაასრულეს და შესაბამისად მატჩის საერთო ანგარიში 2-2. საქართველოს ქალთა ნაკრები 13 გოლით დამატებითი მაჩვენებლით მისთვის ერთობ შეუფერებელ. შეიძლება ითქვას, რომ კატასტროფულ 14 ადგილზე იმყოფება. ახლოსაა ტიტულის დაბრუნებასთან ჩინეთის ქალთა ნაკრები, აზიელები 17 გოლით დამაჯერებლად ლიდერობენ და მდევრებს მთელი 2 გოლით უსწრებენ. ტიტულისთვის გაცილებით უფრო დრამატულია ბრძოლა ვაჟთა შორის, სადაც 2 ტურით ადრე უზბეკეთის პირველი გუნდი 16 გოლით ერთპიროვნულად ლიდერობს. საქართველოს ვაჟთა ნაკრები კი 12 გოლით დამატებითი მაჩვენებლით 20-მეათე პოზიციაზე იმყოფება. მიმდინარე ოლიმპიადის დამთავრებამდე 2-2 ტურია დარჩენილი. ახლა ბუნებრივია ფეხბურთი და სამწუხაროდ კარგს ვერც აგვერაფერს ვიტყვით. კატასტროფული თამაში და დაუგეგმავი დაკარგული 3 ქულა და ამ თავითვე მოძალებული პრობლემები UEFA-ს ერთა ლიგის B დივიზიონში, სადაც მეორე ჯგუფში საქართველოს ნაკრებმა სადებიუტო შეხვედრა დედაქალაქში ეროვნულზე ჩრდილო ირლანდიასთან მარცხით დაასრულა. მართალია ეროვნული ნაკრების ძირითად 11-ეულში ორი მეტად მნიშვნელოვანი ფიგურა ვერ მოხდა, გიორგი ჩაკვედაძე და ოთარ კიდეიშვილი, რაც ვილი სანიოლმა სერებული ფეხბურთელების არა სრულფასოვანი სათამაშო კონდიციები დახსნა. ორივე მათგანი მეორე ტაიმში ჩაერთო, გამოცოცხლდა თამაში. გვარაცხელია ჩაკვედაძე მიქაუდაძის სამსვლიან კომბინაციას გოლამდე სტუმართა მეგარე პირს ჩარსის კარგმა რეაქციამ შეგვიშალა ხელი. 64 წუთი აღმოჩნდა გარდამტეხი, როცა ჩვენი გუნდის რიგებში ერთ-ერთი უდაოდ გამორჩეული ფეხბურთელის ლუკა ლოჩოშვილის წინააღმდეგ დაირღვა თამაშის წესი კელთა საჯარიმოში და სავსებით დამსახურებული პენალტის შესრულება მოულოდნელად კვარა მითავა. არადამოგზერებად შტადიანი პენალტისტი გიორგი მიქაუდაძეა. არსებობს უხსოვარი დროიდან ერთი დაუწერელი კანონი, რომ შტატიანი პენალტისტი მხოლოდ გაცუდებული პენალტის შემდგომ იცვლება. ფაქტი ფაქტად რჩება, კვარა მითავა და საგმაოდ უხეირო შეასრულა დარტყმა, რომლის აღება ჩარლს არ გაჭირვებია. და იმ საჯისმიერ წამადებული წუთების ბოლო წამებზე უკვე მეორე შეა ჩარლზმა ახლო მანძილიდან მოახერხა გოლის გატანა, ასე რომ ჩრდილო ირლანდიამ სენსაციურად 1-0 მოგვიგო. ჩვენივე ჯგუფში კი პუშკაშ არენაზე მართალია უნგრეთი უკრაინასთან შეხვედრის დიდი დროის მანძილზე უპირატესობას და ეპიზოდებში საგზნობ უპირატესობასაც ფლობდა. მოხსენებად ანდრეა მალდერას გუნდს სერიოზული საგადრო პრობლემები აქვს და მიზესთა გამო რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოთამაშე აკლია. ამის მიუხედავად პირველი ტაიმის მიწურულს დანიელ სიგანის გოლით უკრაინელებმა მადიარებს 1-0 აჯობეს და ზეგდამდე გორშაბაც გვეწვევიან ეროვნულზე. მე შეგასვენებთ, რომ უკრაინა ჩვენთვის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე უხერხულ მეტოქედ ითვლება, რამე თუ 1998 წლიდან მოყოლებული დღემდე, როგორც ოფიციალურ, ასევე ამხანაგურ შეხვედრებში ჯამში 11 ორთაბრძოლიდან საქართველოს ნაკრები მოუგებლად იმყოფება 4-7 მარცხით და ბუნებრივია კარგა ხანია კომაგი და ქართული ფეხბურთის და სპორტის საზოგადოება აღნიშნული ნავსის გატეხვის იმედად გახლავთ. ორშაბათსვე ჩვენივე ჯგუფში კიდევ ერთი შეხვედრა ბელფასტში უინძორ პარკზე გამართება, სადაც ჩრდილო ირლანდია უნგრეთს უმასპინძლებს. ფუძალის ლიგის მეორე ტურის გამორჩეული შეხვედრა აქ ბოლო წლების ტიტულის თავარი მაძიებლების კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანსის შეხვედრა იპყრობდა განსაკუთრებულ ყურადღებას. ჩემპიონმა პირველი გამარჯობა და პირველი ქულები აიღო სეზონში. რონინიოს, ნიკა ხარატიშვილისა და გიორგი ჩიმაკაძის გოლებით ავთო ასადიანის შეგირდებს 3-2 აჯობა. ორი ტურის შემდეგ ჯერჯერობით 6 გოლით მაქსიმალური შედეგით პირველობის დებიუტანტი ჰოლანდი კლუბი ლომისა დაწინაურდა. რაგბი ჩემპიონატის ადებიუტო შეხვედრა აჭარის დედაქალაქში სენსაციური შედეგით დასრულდა. ბოლო ორი სეზონის გაბრჯობილმა ბათუმმა ელიტაში აღზევებულ პატარძეულის ვეფხვებთან ვერაფერი გააცხო და მატჩის მიწურულს ვაჟა მიქაძის გატანილი ლელოტი კახელებს მხოლოდ პრემიალური გულით გამარჯვება არ დაანება. დიტო კიკნაძის გუნდმა მთლიანობაში 6 ლელო დაუდო ჩემპიონს. სტუმართა ფრთის მოთამაშე დადო ბურთიგაშვილმა სეზონის პირველი ჰეტრიკი დააფიქსირა. 3 ლელოს გატანა მოახერხა. პატარძეულმა მატჩი 48 მოიგო. პირველი ტურის დარჩენილ შეხვედრათაგან განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს დედაქალაქური დერბი. ხვამლი ლელოს ინამდე პრინციპულ მეტოქედა დაპირისპირება ხვალდამდე კვირას ხვამლის არენაზე მუხიანში გამართება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგეცნობთ 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში 23, ქობულეთში 24, ამბროლაურში, ქუთაისსა და უზურგეთში 25, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 28 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 26, თელავსა და ახალციხეში 27, რუსთავში 28, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 16 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის სიკროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.
2: გილამშვიდობის ძვირფასო რადიოს მენელებო, მე კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი შემოდგომის შაბათის დილა გაგვითენ და მოგესალმებით ყველას, გისურვებთ რა თქმა უნდა სიმშვიდეს, ისეთივეს როგორც აიხლამდე გარეთ არის ესეთი ამინდი, საოცარი თბილი შემოდგომის მზე და მინდა აი ცოტათი რომანტიული, ცოტათი ნაღვლიანი, მაგრამ იმედით სავსე ფიქრობ და დღეს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველას განსაკუთრებით ქეთევანებს მიულოცო ქეთევანობა, რადგან დღეს საქართველოს ეკლესია 26 სექტემბერს ამ დიდ მოწამვის დღეს აღნიშნავს და ყველა ნამდვილად ვიცით თუ როგორი საოცარი ისტორიული ფაქტია და მოკლედ გეტყვით თქვენ მაინც შეგახსენებთ, როდესაც ქეთევანის მაზმა გამახმადიულმა კონსტანტინემ შაჰაბასის მითითებით ჯერ მამა და მერე ძმა დახოცა, ქეთევან დედოფალის სათავეში ჩაუდგა კახთ აჯანყებას, დაამარცხა კონსტანტინე და ტახზე თავისი მცირეწლოვანი ვაჟი თეიმურაზ პირველი დასვა. Ну, რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ შაჰაბაზის განრისხებული შაჰაბაზისგან ეხსნა კახეთი, მან ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო თავისშვილიშვილებთან ერთად ეწვია შაჰს ირანში და ფაქტიურად მძევლად ჩაბარდა. 10 წელი გაატარა მან ტყვეობაში და საბოლოოდ, როდესაც უკვე შაჰაბაზმა მას საწმოები შეცვლა და ცოლობა სთხოვა, მკიცე ვარი მიიღო და ყველა მისის რომ იგი შირაში საშინლად აღწერაც კი არ მინდა, მისი მასშტაბით, რკინის ძელებით აწამეს და ამას თავის ისტორია ამას ესწრებოდნენ პორტუგალიელი ავგუსტინელი ბერები, რომლებაც ფარულად ამოთხარეს მისი ინეშტი და მალულად შეინახეს. წმინდა ნაწილების ერთი ნაწილი თავის ქალადამკვავი ბერებმა 1628 წელს ჩამოუტანეს მიშვილს თეიმურას და ის ალავერდის ტაძარში დაკრძალეს ეს ნეშტი, მაგრამ სამწუხაროდ 1723 წელს ოსმალთა და ლეკთა შემოსევებისას ეს დაიკარგა. Ну, нацилеби ასევე გადასვენებული იყო იქნა ისპაჰანში, ინდოეთში, ვატიკანსა და ბელგიაში და 2006 წელს ინდოეთში გოას დაგრასას მონასტირის ნანგრევებში არქეოლოგებმა მეცნიერულად დაადასტურეს დედოფლის ნაწილების არსებობა და 2007 წელს საზეიმოდ ჩამოაგზავნეს საქართველოში. Ну, ასეთი გახლავთ დღევანდელი დღე. ყოველას კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით ქეთევანებს ულოცავ ქეთევანობას და შეხება თარიღს ხვალ ვიცით ჩვენ, როგორი მძიმე თარიღია საქართველოს ისტორიისთვის, უახლესი ისტორიისთვის, ეგრეთ წოდებული სოხუმის დაცემის დღე. მე არ მიყვარს ეს ტერმინი და ჩვენ ესე გადაწყვიტეთ მე და ნინომ, რომ ამას დავარქვათ აფხაზეთის სოხუმის ოკუპაციის დღე და უფრო მართებული იქნება ამ ტერმინის ასეთი ფორმით გაჟღერება. Ну, რა შეეხება ამ თემას, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თემას შევეხებით. ჩვენ დღეს გვესტუმრება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სამშენებლო ღონისძიების კოორდინატორი ნინო მირცხულაო, თქვენ მას კარგად იცნობთ, ხშირად გვესტუმრობდა ჩვენ, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურია მისი სურვილი აფხაზეთის დაბრუნებისა, სულ ამას აჟღერებს ჟღერებს და მას ჯერა რომ თავისი აქტივობით ის ხშირად აწყობს გამოფენებს, ხშირად აწყობს სხვადასხვა ღონისძიებებს, რათა შეახსენოს სოხუმელებს, რომ აფხაზეთი მათ გარეშე წარმოუდგენელია, რომ აფხაზეთი საქართველოა და ერთგვარად ცდილობს გარკვეული ხიდის გაბმას თვითონ აფხაზთა და ქართველთა შორის და სწორედ მის ერთ-ერთ აქტივობაზე იქნება დღეს საუბარი. მან ფილმი გადაიღო, შესდგამ ფილმის პრეზენტაცია და ემოციურ მხარეს შევეხებით, თვითონ შევეხებით ამ ფილმის შინარს. ფილმს ქვია თუ არ ცდები დაუვიწყარი სიყვარული. Ну, მოკლედ ამაზე ისაუბრებს ქალბატონი ნინო. რაც შეეხება კიდევ ერთ საინტერესო თემას, ურ რამდენიმე წუთში ჩვენ გვესტუმრება ძალიან საინტერესო და ისეთი გამორჩეული თავისი ხელწერით, ხედვით, თავისებური მანერით შალვა ფაჩოშვილი, თქვენ ბევრისთვის ცნობილი სახელი და გვარია, იმიტომ რომ ხშირად ფინებოდა იგი არამხოლოდ საქართველოში, ძალიან ცნობილი მხატვარია და საინტერესო მოსაუბრე და საინტერესო ფილოსოფიის მატარებელი. მე არ შემხოდრია მხატვარი, რომელიც პირდაპირ თავისთავად იმპრესიონისტს უწოდებს და ბევრი სასაუბრო თემა გვექნება პირველში გაინტერესოს. რატომ აირჩია ეს მიმართულება, როგორია მისი ხედვა და მოკლედ ნამდვილად საინტერესო დიალოგი გვექნება და ვფიქრობ რომ თქვენს მიიღებს იამონებას და მეც და ჩვენს. რაც შეეხება კიდევ შემდგომ სტუმარს, ლიტერატურული საქართველოს მორიგი ნომერი გამოვიდა და ჩვენ გვესტუმრება მისი მთავარი რედაქტორი პოეტი ჯუბა ღებელი. რა თქმა უნდა საუბარი შეეხება ამ ახალ ნომერში გამოქვეყნებულ სტატიებს, მაგრამ თანდათან ამავე დროს ჩვენ შევეხებით ასევე აი ამ ციფრული ეპოქის დროს ლიტერატურული ასეთი პუბლიცისტური ხაზის გაგზელება, ანუ ისი თქვენ ლიტერატურულ საქართველოს როგორი ტრადიცია აქვს, თანამედროვეობა, ტრადიცია, აი ყველაფერზე ამაზე გვესაუბრება ბატონი ჯუბა ღებელი. რა თქმა უნდა, გადასემის დასასრულს ჩვენ შემოგვერთდება ჩვენი თანაწამყვანი, ჩვენი კოლეგა, მეგობარი დიტო მარინაშვილი და ის კვლავ გააცოცხლებს სპორტული ცხოვრების გარკვეულ დეტალებს ქართველი თუ არაქართველი ცნობილი სპორტსმენებისა და სწორედ კიდევ ერთხელ მისი მანერით მოვისმენთ სხვადასხვა ნაკლებად ცნობილ ისტორიებს სამათოიმ ქართველ თუ უცხოელ სპორტსმენზე. ერთი საათი დაეთმობა, რა თქმა უნდა, აუდიო ციგნებს. თქვენ შესაძლებლობა გექნება მოისმინოთ ნიკოლ ორთქიფანიძის გარკვეული მინიატურები და რაც შეეხება ჩვენ ყოველთვის ვასრულებთ ხოლმე მუსიკალური ნომრი. დღეს ჯორჯ გერშვინის დაბადების დღეა და ფიქრობ რომ summertime Ella Fitzgerald-ის შესრულებით ედგვარად შექმნის გარკვეულ განწყობას და ჩვენ უკვე ცოტა ხანში უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი.

ერთი აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 12 საათია.
0: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. აფხაზეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოტიკების რეალიზაციისა და ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვის ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავა. სამართალდამცველებმა თეთრიწყაროს ერთ-ერთ სოფელში ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად ამოიღო 76 ჩეკურა დაფასოებული მეტადონი და ნარკოტიკული საშუალებისთვის საჭირო მასალები, ასევე ცეცხლსასროლი პისტოლეტი. ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულ ორმა ქალაქეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. მათგან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ეგრეთ წოდებული ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული ატრიბუტიკა და სხვა მტკიცებულებები ამოიღეს. სახლის მასალების ნაწილი ექსკლუზიურად მოიპოვა ქრონიკამ. ვიდეო მიმართვა ISIS-ის ერთ-ერთი ლიდერის მოთხოვნით ჩაწერეს და ელექტრონული ფოსტით გააგზავნეს მათ ერთგულების ფიცი და ეს ამოღებულია ტერორისტული ორგანიზაციის ხელნაწერი ტექსტი, ბეჭედი, ისლამური წარწერით, ვაზნები, ხელყუმბარა და ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები. მოვისმინოთ ადვოკატის და პროკურორის პოზიცია.
5: მხარე აპელირებდა, რომ არ არსებობდა არც ფაქტობრივი, არც ფორმალური საფუძვლები ზოგადად აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებასთან დაკავშირებით და ჩვენი პოზიციაც იყო ზუსტად ანალოგიური, რომ არც ერთი სახის აღკვეთის ღონისძიება არ ყოფილიყო გამოყენებული. ამოცემულობით დღეს ფაქტობრივ გარემოებებზე ვერ იქნებოდა განხილვა. შესაბამისად ბრალდებულებმა გამოიყენეს დომენის უფლება.
6: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორული ცენტრის მიერ დაკავებული არის საქართველოს ორი მოქალაქე, რომლებიც გაწევრიანებული არიან ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში, რის დასტურადაც მათ დადეს ისლამური სახელმწიფოს წინაშე ერთგულების ფიცი. აღნიშნულით მათ აიღეს ვალდებულება, რომ შეასრულონ მათი ნებისმიერი დავალება. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის რეგისტროს ამოღებული იქნა საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა, კერძოდ ხელყუმბარა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე განხილული იქნა აღნიშნული პირების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხი და ორივე ბრალდებულს შეეფარდა პატიმრობა.
4: სკოლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესში არსებული გამოწვევები და მათი დაძლევის გზები განიხილეს უწყებათა შორის კოორდინაციის კომისიის მორიგსლომაზე. კომისიის წევრებმა კონკრეტული მიმართულებებით შემდგომი რეაგირების საჭიროებები განსაზღვრეს და შესაბამის უწყებებთან კონკრეტული რეკომენდაციები შეიმუშავეს. მოვისმინოთ განათლების მინისტრის მოადგილეს და ასევე ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეს.
7: გარკვეულ გარემოებებთან დაკავშირებით ხოლო გამოიკვეთა ასევე სკოლები, სადაც რეკომენდირებულია სწავლის შეწყვეტა და სკოლის სრული დემონტაჟი და რეაბილიტაცია.
8: დასკვნები შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ დამატებით გავაკეთოთ დაზუსტებები იმისათვის, რომ რეალურად გარკვეულ სკოლებში იყოს შესაძლებელი, რომ მოხდეს სასწავლო პროცესის აღდგენა და ასევე ვისაუბრეთ გეგმები იმ სკოლებთან მიმართებაში, სადაც უკვე გადაუდებელი სამუშაოებია გასაკეთებელი, თუ რა მიმართულებით მივდივართ. მნიშვნელოვანი არის, რომ უსაფრთხოება დაცული იყოს ბავშვებთან მიმართებაში.
4: მდინარე არაგვზე ხიდის მშენებლობის ფარგლებში ცენტრალური წყალმომარაგების მაგისტრალის ახალ მილზე გადაერთების სამუშაოები მდინარეობს. გზის სამშენებლო არეალში თბილისის წყალმომარაგების ერთ-ერთი მთავარი მაგისტრალური მილი გადის. შესაბამისად, ღამის 3 საათზე ხვალ დღის 3 საათამდე დედაქალაქის უბნების ნაწილს, მცხეთას და მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს წყალმომარაგება დროებით შეუწყდებათ.
9: ის განხორციელება აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს. ადგილზე მობილიზებულია ყველა საჭირო ტექნიკური ჯგუფი და სამუშაოების განხორციელებას დაახლოებით 24 საათი დასჭირდება. სამუშაოების დასრულებისთანავე მოსახლეობას წყალმომარაგება ეტაპობრივად აღუდგება. პროცესს მუდმივად აკონტროლებთ და მოსახლეობას ინფორმაცია რეგულარულად მიეწოდება.
4: საქართველოს ტექნოლოგიებისა და ბიზნეს სერვისების ასოციაციის ორგანიზებით ტექნოლოგიური სექტორის წარმომადგენლების შეხვედრა გამართა ინდუსტრიის მთავარ გამოწვევებზე, მათ შორის მიგრაციის რეფორმასა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე იმშველის ღონისძიების ფარგლებში პანელური დისკუსია გამართა.
10: ინიციატივა ვაკავშირებს სახელმწიფო და კერძო სექტორს ამ ასოციაციის შეხვედრების ფორმატში, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა იმისთვის, რომ საქართველოში არსებულმა ტექ კომპანიებმა დააფიქსირონ თავიანთი გამოწვევები, გაუზიარონ ინფორმაცია ერთმანეთს და ასევე სახელმწიფო წარმომადგენლებთან მოვისმინოთ ის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ტექ სამყაროში და ტექ ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით.
11: დისკუსია გქონდა როგორც ბიზნესის წარმომადგენლებისგან, ასე სახელმწიფო სტრუქტურების სააგენტოები და რაღაც ერთგვარი კავშირი დაგვეჭირა, თუ რა გამოწვევები გვაქვს დღეს ბიზნესის მხრიდან და მეორეს მხრივ რა ცვლილებები იგეგმება და რა მექანიზმები არსებობს.
12: ჯიტა მუდმივად ცდილობს ტექნოლოგიური ტალანტის შექმნას, განვითარებას ქვეყანაში, მათ მოზიდვას ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული როგორც ყველა საკანონმდებლო ინიციატივებში და შემდეგ

0: განხორციელებაში და სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტებში, მათ შორის გვაქვს ძალიან დიდი პროექტი Duitin Georgia, რომლის პარკლებშიც ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა პირველი ნაბიჯები გადაედგა და ასევე თავის ცოდნა გაემყარებინა.
1: ქართული და მსოფლიო ჭადრაკის ლეგენდამ ახალციხეში მასტერკლასი ჩაატარა. ნონა გაფრინდაშვილმა ახალგაზრდებთან საჭადრაკო ცხოვრებაზე ისაუბრა, კითხვებს უპასუხა, რჩევები მისცა და წარმატებები უსურვა. შემდეგ კი მოსწავლეებთან მეგობრული პარტია ითამაშა, სადაც პირველი სვლა სიმბოლურად მუნიციპალიტეტის მერმა ვარლამ ციკლაურმა გააკეთა. ლეგენდარულმა მოჭადრაკემ ღონისძიებაზე, ასევე ნონა გაფრინდაშვილის თასზე საჭადრაკო ტურნირში მეორე ადგილზე გასული ახალციხელი ნორჩი მოჭადრაკეები დააჯილდოვა.
2: ქალბატონმა ნონამ ახალგაზრდებისათვის ჩაატარა მასტერკლასი, ასევე მათთან ერთად ითამაშა ერთი პარტია. მე მინდა ვუსურო მას ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე.
3: მსგავსი შეხვედრა ჯერჯერობით მე არ ჩამიტარებია, იმიტომ რომ აქ დღეს რაც მოხდა, პირველად მოხდა. სულ სხვანაირი შეხვედრა იყო, მხიარული, გასართობი. ძალიან ბევრმა ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა, საზოგადოება შეკრებილი იყო. მე მინდა იმ ბავშვებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ, აქ წარმატებები უსრულო.
1: ხალხაურის დღეები სახალხო დღესასწაულებს, კოლხობასა და მაჭახლობას აერთიანებს და ადგილობრივი ტრადიციების პოპულარიზაციას ემსახურება. საპატიო ხალხაურის ჯილდოები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ მურმან გორგაშაძესა და ნოდარ კოპინაძეს გადასცა. ღონისძიებაზე ზურაბ პატარაძემ მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და ახალი პერსპექტივების შექმნის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
4: ყველა ჯაჭვის განსაკუთრებული სიყვარულის ტრადიციების არა მარტო ერთი მუნიციპალიტეტი, არამედ მთლიანად რეგიონი ვზეიმობ. დღეს ხედავ ჩვენ როგორ ვითარდება მუნიციპალიტეტები, მათ შორის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, აქ მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები.
5: გამორჩეულ და წარმატებულ ხელვაჩაურელებს მიენიჭებათ საპატიო ხელვაჩაურელის წოდება. მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ მათგანს გაწეული შრომისთვის, ღვაწლისთვის, ძალისხმევისათვის ჩვენი მუნიციპალიტეტის წინაშე.
6: მეორე წელია, რაც ხებულობ მონაწილეობას ანსამბლ 10 ცალთან ერთად ხელვაჩაურლობის დღესასწაულზე. ყოველ წელს უფრო ვითარდება, ესე ვთქვათ, აღნიშნული ღონისძიება.
7: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. რუსმა ოკუპანტებმა კიევის დრონებით შეუტიეს. მათი სამიზნე საცხოვრებელი სახლები, საწყობები, ადმინისტრაციული და საოფისე შენობები იყო. თავდასხმებს 7 ადამიანი შეეწირა, 50-ზე მეტი კი დაშავდა, დაშავებულთა შორის ორი ბავშვია. უკრაინა პირველი იყო, ვინც რუსულ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, სავაჭრო გემებსა და არასამხედრო ობიექტებზე დარტყმები დაიწყო და ახლა საპასუხო დარტყმები უნდა იგრძნოს. ამ შესახებ კრემლის ლიდერმა ჟურნალისტებს განუცხადა. პუტინის თქმით, რუსეთი მზად იყო არჩევნებში შემდეგ კიევთან მოლაპარაკების გასაახლებლად, რასაც ხელი მოსკოვზე უკრაინის თავდასხმებმა შეუშალა.
8: უკრაინა პირველი იყო, ვინც რუსულ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, სავაჭრო გემებსა და არასამხედრო ობიექტებზე დარტყმები დაიწყო. მათ ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხნებზე იერიშები ზაფხულიდან დაიწყეს, ხოლო ივნისში 40-დღიანი ოპერაციის დაწყება დაანონსეს. იერიშები მიიტანეს ვაილდბერისის საცხობებსა და სხვა არასამხედრო ობიექტებზეც. ამას შემხარეს გარკვეული ზარალი მოყვა. გარდა ამისა, მათ სცადეს შავი ზღვის სანაპიროზე ჩვენი საზღვაო ბლოკადის ორგანიზება. მათ 10-ზე მეტი როგორც რუსული, ისე უცხოური დროშის ქვეშ მცურავი გემი დააზიანეს. მათ დაიწყეს ეს ყველაფერი. მათ უნდა იგრძნოს საპასუხო რუსული დარტყმები.
1: დონალდ ტრამპმა კი ზელენსკის მოსკოვში ჩასვლა ურჩია, გამოცემა ბლუმბერგის ცნობით. იმის მიუხედავად, რომ ზელენსკი ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია ადრე არაერთხელ დააფიქსირა, ნიუ-იორკში შეხვედრისას თეთრი სახლის ლიდერმა მას პუტინთან შესახვედრად მოსკოვში ჩასვლა შესთავაზა. ბლუმბერგის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უკვე უარყვეს უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ომში მზარდი ხარჯების დასაფარად უკრაინა პორნოგრაფიის დეკრიმინალიზაციას განიხილავს. ამ შესახებ ვაშინგტონ პოსტი წერს. გამოცემის ცნობით, ეს ხარდაჭერის შემთხვევაში კიევი $25 მილიონი შემოსავალს მიიღებს, ეს კი საკმარისი თანხაა 30,000 სამხედრო დრონის შესაძენად. უკრაინასთან ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების 4 კლასტერის გახსნას ხოლმე უნგრეთი ბლოკავს, რადგან უკმაყოფილოა კარპატეთში ცხოვრები უნგრელი ეროვნული უმცირესობის საკითხზე მიღწეული შეთანხმების შეუსრულებლობით. ამ შესახებ დოიჩე ველეს ევროკავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა განუცხადა წყაროსნობით, უნგრეთი ამტკიცებს, რომ მოლაპარაკებების დაბლოკვის ერთადერთი მიზეზი უკრაინაში მცხოვრები უნგრული ეროვნული უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემებია. ცნობისთვის, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები 6 თემატურ კლასტერადაა დაყოფილი და ევროკავშირის კანონმდებლობის ყველა სფეროს მოიცავს. პირველი ორი კლასტერი მიმდინარე წლის ივნისსა და ივლისში გაიხსნა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო ამბების მორიგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავადრავებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესნობთ 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმში 23, ქობულეთში 24, ამბროლაურში, ქუთაისსა და უზურგეთში 25, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 28 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბორჯომში 26, თელავსა და ახალციხეში 27, რუსთავში 28, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 16 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის სიკროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად ძველი რადიო
1: კიდევთხელ დღემშვიდობი ზიფასო რადიო მსმენელებო განაგზავნოს ჩვენი გადაცემა პირდაპირ ეთერში მუშაობას და პატივი მაქვს წარმოგვიდგინოთ ჩვენი სტუმარი ხატვარი ხელოვანი შალვა ფაჩოშვილი დიდი მადლობა რომ შალვა მოგზანდით
2: და იქით
1: მადლობა ისიც არის როდესაც თქვენ ხელოვნებაზე ინფორმაციას ვიღებდი ძალიან მომეწონა ის რომ თქვენ პირდაპირ აღიარებთ რომ მე ვარ მხატვარი იმპრესიონისტი რომ მხატვრებს ზოგადად არ უყვართ ხოლმე დაკონკრეტება იმ მიმართულებისა რა მიმართულებას ხართ თქვენ კიდე აი კონკრეტულად პირდაპირ ამბობთ რომ მე ვარ მხატვარი იმპრესიონისტი და რატომ მოდით ამი დავიწყო ჯერჯერ
2: რომ თვითონ სტილი მიწყობს ხელს ალბათ ჩემ ხასიათთან დამოკიდებულებაში
1: ანუ როგორ მოხდა როგორ იპოვეთ ეს
2: ეს შემთხვევით მოვიდა, ეს პედაგოგის დამსახურებაც არის, აი სუ სხვა რამე ამეხსნა, როცა ვემზადებოდი, ეგეთ ქალბატონი იყო ეთერი სიხარულიძე. და მოკლედ სუ სხვა რამე ამეხსნა, თბილი და ცივი ტონებით უნდა შემესრულებინა ნამუშევარი და მე პედაგოგი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მხატვრისთვისაც და ყველა ყოველთვის, რომ აი სწორი მიმართულება უნდა მოგცეს. აი რა შეიძლება შენგან გამოვიდეს და აი ნიკოლაძე მაგ დამთავრებული და სწავლის პერიოდშიც აი იყო ესეთი გენიალური მხატვარი ბატონი ჯიპსონ ხონდაძე რომ მას პირდაპირ მითხრა რომ შენ აი ეს ხელი გაქვს პილი გაქვს და უნდა ამით გააგრძელო და უკვე ხდები შენ უკვე შენ მიმართულებას ირჩევ შენით მაგას არავინ არ გავალებს მაგრამ კიდევ აუცილებლად ის ჭკვიანი ადამიანი რომელსაც პედაგოგი ქვია და მე ყოველას მადლობელი ვარ ვისთანაც კი მომიწია ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრი იყო მე გორის სამხატვრო სკოლას დავამთავრე იქ არჩვაძე იყო ჩვენი პედაგოგი ზაზაშვილი იყო რომელიც ქანდაკებას გვასწავლიდა მე მოხვდი უკვე ნიკოლაძეში იყავდა ალიოშა ვებხვაძე იქ იყო ქრისტინე შერმადინი იქ იყო დათიკო ურუშაძე პლუს ამას მე როცა უკვე დავაპირე რომ აკადემიაში ჩამებარებინა დიაგოგუშვილთან ვემზადებოდი ნატურაში და გივი აღაპიშვილთან ვემზადებოდი და აი ამ ხელა ამ ჭიდილმა და რაც მთავარია ჩემ ჩამოყალიბებაში და ესეთ ბევრის მიღწევაში დიდი დამსახურება ჩემ მშობლებს მიუძღვის.
1: კი აი რა თქმა უნდა ოჯახს მინდა მიუბრუნდე იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც აღმოაჩენ რომ შენი შვილი რამეთი არის დაინტერესებული, ხატვა იქნება ეს მუსიკა თუ პოეზია და შენ ამაში ეხმარებ. და ხელს ალბათ ოჯახს დიდი
2: ძალიან დიდი, იმიტომ რომ აღაჩენ იყო მსახიობი გორის თეატრის 40-მდე სპექტაკლში აქვს მონაწილეობა მიღებული. გორის თეატრში და კულტურის სახლში ქონდა გორს და კულტურის სახლში თან რეჟისორი იყო ჩამოაყალიბა თოჯინების თეატრი პირველი იყო ქართლში ბატაშორის თაქთაქიშვილი რომ იყო კულტურის მინისტრი იმას ოფიციალური მითითებით აქვს ნაწერილი რომ ეს კახი ფაჩოშვილი იყო და მამაჩემს ჰქონდა განსაკუთრებული თავისებური ნიჭი განათლებით იყო პედაგოგი ქართული ენის და ისტორიის
1: თოჯინების თეატრი
2: კი და მე და ჩემი და ორი შვილი ყავთ ყავართ და პატარები რო დაგვსავდა და ფირფიტებზე გვასმენინებდა თანამედროვე მუსიკას და მე უნდა შეფასება ან პლუსი დაგვეწერა კონკრეტულ
1: სადეს
2: აი თვითონ რაშიცი დო ეს ის აი ფურცელდა და мама ჩემიც აწერდა ან პლუს ან მინუს და მე იყო ყველაზე საინტერესო უნდა აგვეხსნა რატომ მომეწონა ეს სიმღერა და მე უკვე სკოლიდან სკოლაში სიარულის დროს რო დაინახა რომ მასწავლებელმა უთხრა ეს ბავშვი რაღაცა ყველა თავზე დგება იქეთ რაღაცას ის და ხატავს სამხატვრო სკოლაში ჩავაბარე პირველად გორში და უკვე როცა სტუდენტი გავხდი ნიკოლაძეში მამაჩემის ჩამოდიოდა ყველა თითქმის ყველა პრემიერაზე რაც კი იქნებოდა იმ
1: თეატრში.
2: თეატრებში თუმანიშვილის ერთი თეატრიდან დაწყებული, იქ ერთი მსახიობის თეატრი ვქვა კოტე მარჯან და მარჯანიშვილში რუსთაველში და სპექტაკლებზე უმეტესად უკვე პრემიერებზე დავყავდი და ყველა საინტერესო იქიდან რომ მოვდიოდით მე სულ ეკითხებოდი აბა ეს კონკრეტული ქმედება ამან ესეთი რატო გააკეთა და ამან ძალიან დიდი დაღი სიკეთისკენ გამიშვა რა და მე მომცა ესეთი კარგი საშუალება აი დიდ ადამიანებს ვეძახი თქვა პირადად შევხვდი გიგალოთ კეფანიძეს პირადად შევხვდი გოგი ქავთარაძეს პირადად შევხვდი თემო ჩხეიძეს და უკვე ის და ყველა მე დიდ ადამიანს რა თქმა უნდა ხელოვანს ვეძახი გინდა მხატვარი იყოს თქვა ყველას თავისი ურა დააგდა შენ აი როგორ ავთქვა გაბერტყავს იმ თავის დიდ ნიჭს ერთი სიტყვითაც კი
1: აი როგორი მნიშვნელოვანია თუნდაც აი თქვენთან საუბარში ეს იკვეთება რომ აი მხატვარი და მარტო ხატვა ხო ანუ ზოგადი განათლება ზოგადი მოდით ესე ვთქვათ გემოვნება რომელიც აი ყალიბდება უკვე ოჯახში ყალიბდება პედაგოგებთან ურთიერთობაში აი თქვენ ნახატებში ეს ყველაფერი ჩანს თან ისეთი აშკარად ეს დინამიკა ეს ჰაიროვნება ნუ პლენერზე ცალკე ვისაუბრებთ იმიტომ რომ რამდენად მნიშვნელოვანი ეს და იმის თქვა მინდა რომ აი კიდევ ერთხელ იკვეთება რომ ნიჭიერი მხატვარი არ ნიშნავს იმას რომ შენ არ გიყვარს მუსიკა ანუ მხოლოდ მხატვაში იყო ჩაკეტილი და აი როდესაც ან გინდა პოეტი იყო და მხატვრო ხა ანუ ყველგან შანს ის შენი შინაგანი კულტურა და მე მინდა თქვენ ბებიაც და ბაბუა და თქვენი წინაპრები გაიცნოთ იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ისტორია ის თქვენი მოსახელე ვისი სახელის დაგარქვეს ამას ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს და
2: ძალიან რამაზი ისტორია მაქვს მადლობა რომ შეკითხა და ამისვით მამაჩემის დედა იყო რაზმაძის ქალი და ბიძა ყავდა ბერიტაშვილი რომელიც ლუკა და მიხო ბერიტაშვილები იყვნენ ოპერის თეატრის წინ ცხოვრობდნენ რუსთაველზე და რატომღაც იყვნენ დახვრეტილები 37-ში. გადარჩათ ერთი შვილი, რომელიც იყო შალვა ბერიტაშვილი და მის საპატივცემლოდ დამარქვეს სახელი შალვა. და პირველი ხატვის აი რაღაცა პატარა გაკვეთილები ბებია ჩემმა ჩამიტარა, იმიტომ რომ კარგად ხატავდა
1: თვითონაც
2: კი. იმიტომ რომ
1: ანუ გენეტიკური მომენტიც არის კი. კი,
2: ალბათ კი. და ამან ძალიან დიდი და მე თბილისში რომ მოხვდი უკვე დედა ჩემი შტოზე იქ. დედა ჩემის мама იყო ბაღაშვილი ნიკოლოზი, რომელიც პირველი სკოლის მოსწავლე იყო. ოთხ კლასამდე მე ჩააბარა თეატრალურ ინსტიტუტში მე ისე იგი დადიოდა ქართული ცეკვისა და სიმღერის წრეზე პროფესიონალურად უკრავდა რუსულ სიტყვას ვიხმარე ბალალაიკაზე რომელიც ვაქსახში დაგჭა სამახსოვროდ და თან ამას ემატებოდა რომ იყო მუშა თეატრის ერთ-ერთი მსახიობი და რომ დაინახა რომ მე უკვე ნიკოლაძეში ჩავაბარე და ხატვასთან არ არსებობდა რომ ახალი ციგნი ან ალბომი გამოსულიყო და ის ჩემთვის არ მოეტანა და მე ხელმისაწვდომი მე არ ყოფილიყო ჩემთვის ეს ყველაფერი და ამა ყველაფერმა ერთად შეკრიბა და ერთსაც დავამატებ რომ მე პოლიტექნიკოში ვისწავლე.
1: აი ეს მაინტერესებს აი თქვენ განაგზეთ თქვენ ინჟინერი ხართ ხო ფაქტიურად
2: და აი
1: მითხა დაგეკითხოთ აი იქ იქ სწავლა თქვენი აი აშკარად ჩანს ეს გარკვეულწილად და აი იქ

0: რომ ხარესაც უყურებ, აი მაგალითად ის პლენერსაც შევეხებით ალბათ
1: იქ. კი, რა თქმა უნდა, რა
0: თქმა უნდა. გადავაკეთე ეციუდნიკები, ჩემზე მოვირგე, დავაპატარავე, გავზარდე, მოკლედ აუარებელი მეგობარი ყავს, ძალიან ნიჭიერი ხალხი ამ ტექნიკური საკითხის, რომელიც რო ჩემი იდეა რომ განვახორციელო, თქვა მე იდეა, მაგრამ მინდა ესეთი რაღაცა, მაგრამ იმას ან გაჩარხვა უნდა ან რამე. იუდიორი ჩემ მეგობართა ერთი რამაზია ესეთი გენიოსი კაცი დიკაბაძე.
1: დიახ.
0: ტექნიკურ უნივერსიტეტში პედაგოგია, პროფესორია, მოკლედ ეს მომისმენს, გამიჩარხავს, გამომატანს და იმდენად აი ხიარული ხდები, რომ მე ნახაჩიც აუცილებელია განათლება ადამიანისთვის, გინდა ტექნიკური და არ ქვიდა, გინდა ჰუმანიტარული.
1: ბატონო, მივხვდი.
0: ჭირდება კაცი.
1: ეხლა სანამ თბილისზე და პლენერზე გადავარ, მაინტერესებს აი ნახატის იდეა როგორ მოდის. ნუ გასაგებია ახლა ირგვლივაც არ, მაგრამ აი წინას არ იცით, გრძნობთ და ვიცი რომ თქვენ დილით ადრედგებით.
0: დილის ექვსე ვდგები, ნახატის იდეა ძალიან ის არის, მოკლედ აი ისეთია ეს ნახატი, მთელი ღამე გაწუხებს. სიზმარში ხედავ, თქვათ აი რაღაცა ნამუშევრებში ომის თემასაც შევეხე, რაღაცა მამლუქის, იმიტომ რომ ხატორი აუცილებელია, რომ აი ну მთელი ცხოვრება თითქმის გავიზარდე იმით, რომ აი ფილმები ნახეს, ქართული ფილმები, რომელიც мама ჩემთან ერთად უყურე,
1: ნინა
0: სპექტაკლი ყოფილიყო და აი ფილმებმა ჩემი ეს გემოვნება აწია. მე მოგზაურობა ძალიან მიყვარს, ძალიან ყველგან მიმაქ, ხან საღებავი წავიღე, ხან პასტელით ვხატე, ხან აკვარელით ვხატე უცხოეთის ქვეყნებში და ამან გამოიწვია ის, რომ იდეები თვითონ მოდის უბრალოდ შენ უნდა გახსნილი კონდეს შენი გონება და გაყვეს სიყვარულს და სიკეთეს.
1: აი თბილისი თქვენთვის არის ერთგვარი კოდი, რომელიც აღებს ყველა გასაღებს და რომელიც გაძლევთ ინსპირაციის, ანუ უამრავ იდეის და აი ეს მინდა რომ თქვა თქვენ და თბილისი, მართლა თან ახლა თბილისობა ახლა
0: ძალიან ეს თბილისი ეს
1: ანუ ეს თქვენი მუზა, თქვენი მუზა თბილისი.
0: იდეა ჩემმა შემაყვარა, ეს უკვე დედა ჩემი მშობლები იყვნენ და ამან გამოიწვია ის, რომ მოგზაურობა მიყვარს. მე ამ თბილისს აქვს ძალიან კარგი თვისება. თუ გახსნილი გულითა და თვალებით დადიხარ ამ თბილისში, ისი შენია მუდამ. და შენთან არის, მით უმეტეს ხატვარი კაცისთვის, მწერალი კაცისთვის, იმიტომ რომ აუარებელი ისეთი პოეტი ყავს, თქვათ, აი გრიშაშვილს უწერი ესეთი. აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორონიკონის კენტი და ლუჩიზი. აბა რაიც ის ჩემმა ქალაქმა რა სურათები მოხარგა უწინ. ყოველთვის აი ერთი პერიოდია მტკვარის გაშვება იციან, ის გეს გააღებენ და აუცილებლად მივდივარ, რომ მეტეხის დაბლა ჩანს.
1: საუცარია
0: და შენობები, სადაც ის მუშა ხალხი მუშაობდა პატა. მოკლედ ამ ყველაფერს ეს ზემოდან თბილის ძალიან კარგი სანახავია. ამას ემატება რა თქმა უნდა ბევრი რაღაცა შეკეთდა და გარემონტდა. ეხლა პირდაპირ ეხლა კეთდება ნარიყალა, მოკლედ აი შედევრია ეს აუსებული, მთლიანად დამატებული ეს კონგურები და მე ეს ისტორიული ადგილები, რასაც მე ნელ-ნელა ადგილ-ადგილ უკვე შენ იგებ იმ ადგილს, თუ რა დანიშნულება ქონდა. ამიტომ არ შეიძლება რომ თბილისი არ გიყვარდეს თაცმინდელ კაცს.
1: ანუ ეს სიყვარული არის თანაბარი, ანუ როგორც თქვენ ექსებით თბილისი, ისე თბილისის კარნახობს, იმიტომ რომ თქვენი ნახატებში აი ეს საოცარი სცენები, ხო, ერთმანეთს ძალიან ძალიან გავს ერთგვარ სპექტაკლს ან რაღაცა, აი ყველაფერია იქ, იქ ცეკვავს ვიღაცა, იქ ვიღაცა მღერის, იქ ვიღაცა კონკით და სულ აი ძველის და ახლის
0: კიდი ნამდვილად ვარ, ნამდვილად თან
1: თან, ხო, თან იცით რა არის თითქოს და იმ პერიოდის მხატვრის, ანუ არა თანამედროვეც არის, მაგრამ იმავდროულად აი დიდი ტრადიცია იგრძნობა ნახატებში.
0: თან იმასაც გაგანდობთ, რომ უმეტესობა ნამუშევრები უკანა ფონი
1: დიახ.
0: პლენერზია გაკეთებული.
1: აი, ახლა ნელ-ნელა უბრუნდებით
0: ამას. მე გავდივარ გარეთ.
1: აი, მოდით ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ არის კატეგორია მხატვრებისა, რომელსაც ურჩევნია სახელოსნოში ყოფნა, განმარტოება, მაგრამ აი პლენერზე ჩვენ ბესო და ბუჩა პინტურები იყვნენ ჩვენთან და სწორედ მათთან საუბრისას ეს ხაზი გამოიკვეთა და მეც დავინტერესდიდა. ანუ ეს არის პლენერი, ეს არის გარეთ გასვლა და ნატურალურად, ანუ იქ ალბათ ეს ჩრდილები, ეს გრადაცია, სითფო, აი, მოდი დავხსნათ ეს, რატომ აი ყველასთვის არ არის ეს, ხო?
0: უსაყვარლესი ადგილია ბუნებასთან ურთიერთობა.
1: დიახ.
0: და მithumetes იღბალსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს
1: თუ რაღაცა.
0: აი, თუ რაღაცა ძალიან გაინტერესებს და გიყვარს. იმას აუცილებლად მიაღწევ, თვითონ ის რა ვიცი, ღმერთს დავარქმევ ამ სახელს. აუცილებლად შეგძენს. აი მაგალითად მეგობრები შევიძინე რომ ახსენეთ ბესო და გოჩა გინტურები, რომლებიც მე რაღაცა ნაწილი წყვეტა მქონდა ხატვას გავანებე თავში, სამხედროში ვიყავი 4 წელი, იმ პოლიტექნიკურს მივაქციე ყურადღება, როცა ხატავდი, იქ ორიანს ვიღებდი და გამომრიცხავდნენ, როცა არ ხატავდი, მაშინ კარგო 300-400-ს ვიღებდი და ამიტომ ის პერიოდი, მაგრამ მე უკვე შევხვდი ამ ორ ახალგაზრდას, რომელიც აი გულანთებულები და მართლები იყვნენ. შენ საქმეში თუ შენ ბოლომდე მართალი არ ხარ, არ მიგიშვებს ეს საქმე. აი ეგრევე შეგატყობს ნებისმიერი მხატვარი მithumetes და იმ ბუნებას თან ამ ბიჭებს სასწაული ნიჭი აქვს ამ პლენერის დაგეგმის საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში. მაგალითად მე ბესოსთან ერთად ვიყავი უნგრეთში ბალატონზე მიწვეული ვიყავით პლენერზე. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ. ესე იგი, როგორა ვთქვა, ერთი კვირის განმავლობაში სხვებს რო ეძინათ, მე 5 საათზე ვდგებოდი და სანამ ის 11 საათზე ის უკვე შეკრება მოხდებოდა და უკვე გვექნებოდა
1: უკვე. თქვენ დროულახავთ.
0: მე საიკე ვხატავდი, აკვარელი მქონდა სპეციალურად აღებული და მე უკვე ზეთის აღებავი დიდი და ამან უსაყვარლესია ი ყველა მხატვრი. ეს არის უდიდესი გამოწვევა, იმიტომ რომ ფერი და განათება ძალიან მალე იცვლება.
1: თითქოს აი და ნახასაც ეტყობა. ანუ მთლიანად არ გადაო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის შეგრძნება და ის ჰაიროვნება, აი თითქოს მზესაც ხედავ და ჰაირსაც შეიგრძნობ. ნამდვილად ეგრეა.
0: ნამდვილად ეგრეა. მან დავესესხები ახლა გენიალურ ადამიანს, კონსტანტინე გამსახურდელას. ესეთი სიტყვა უწერია, რომ ხელოვანისთვის აუცილებელია, რომ ამიერება მარადიულობაში გადაიტანოს.
1: კი, შესაძლოა.
0: მუდამ კიდილში იყოსო წარმავლობის აუცილებლობასთან, მაგრამ ისაო აღიარება სიკვდილივით არისო. თავისით მოგაკითხავს, თუ ეს დაიმსახურია და ყველაზე კარგი საშუალება მხატვარი რომ გაეჯიბრო საკუთარ თავს. ეს უკვე გარეთ მუშაობა და თან რაღაცა კარგი პერიოდი მაქვს, 8 საათი მიწევს დაახლოებით ყოველ დღე მაინც მუშაობა თან მე.
1: თან დილა თქვენთვის იდეალური როგორც შეთვის.
0: იდეალური დილის 6 საათი მე.
1: მე 6-დან ათამდე მე
0: ასწავლა თან ისეთი კარგი პერიოდი მაქვს განსაკუთრებით აი საფხულის პერიოდები. მე საკუთარ სახში ცხოვრობ თაცმინდაზე და ჩემ წინ ახლა ნუ თაცმინდა ისეა რომ კომპაქტურად დასახლებული. ჩემ წინ არის კედელი რომელზეც კიდევ ნახავს და ფოტოს ვიღებ და იმ კედელზე მზე ურტყავს და 11 საათზე და 6-დან 11-მდე უნდა მოვასრო რომ ეს ნახატი ჩამოვკიდო და ფოტო გადავიღო და მე უკვე თავისუფალი ვარ, მე უკვე ძალიან ხშირად დავდივარ ამ გინტურების სტუდიაში, სადაც აბიტურიენტებს ამზადებენ, ბავშვებთან ერთად ხატავ, ფანქარში ხატავ.
1: აი ეს უნდა მეკითხა თქვენი, ანუ ყავთ თუ არა მოწაფეები?
0: კი, ყავს. მასტერკლასების ჩატარებაც მიწევს პატარა ბავშვებთან და ყველაზე კარგია, ну, რაც წლები გადის, უფრო საინტერესოა, როდესაც ეს ხატვა ისეთია, რომ თავისით ხატავ. არასოდეს არ ფიქრობ, აი ეს როგორ დავხატე, მაგრამ როცა უკვე გეკითხება ის შენი მოსწავლეა თუ ის არის, მე უკვე
1: შენ თავსაც უსვამ
0: შეკითხვას. ეს რო თუ დავგავაკეთე ესე, თან მე საცია ვარ. ეხლა ძალიან რთულია მარჯვენა თიხატავს და აუხსენი, ეხლა ვეცაციათი ის ვერ აკეთებს ამი და ეხლა ეს ბოლო პერიოდი ცადე უკვე რომ ფაციაში დავაჭერინე, მასტეხინ თიხატავ ძირითადად ფაციაში დავაჭერინე და მე ვთქარი აი მე როგორც ვაკეთებ მეთქი, აი ესეთი მონასმი გააკეთე მეთქი და ეს ახალი სტილია და მაინტერესებს როგორ გაგძილდე.
1: ესე იგი ექსპერიმენტებიც გიყვართკი.
0: მიყვარს. ნამდვილად მიყვარს.
1: და რამინა ვკითხოთ, დაგიკითხოთ, ანუ თქვენი ნახატი და მაყურებელი, ხო? ანუ ეს ურთიერთო აი გამოფენაზე. ა ზოგი ხატვარი მაგალითად გამოფენაზე ვარ სამბობს იმის გამო რომ არ ვიცი შინაგანი შიში აქვს ალბათ რო ან რაღაც არ ვერ ახსნია მას ფსიქოლოგიური მომენტია. თქვენ ხშირად გაგვთ გამოფენები და აი თქვენი მიდგომაა ამ გამოფენისას.
0: საკმაოდ სხვანაირი სტილის ადამიანი ვარ, აი უბრალოდ მოყვებით სერბეთში ვიყავ მიწვეული პლენერზე და იქ როგორ იყო გარეთ მარტო მე და ერთი კაცი დავდიოდი დანარჩენი სულ ყველა სტუდიაში იჯდა და იქ ხატავდა და ვიყავი ძალიან უცნობი ყველასთვის რა თქმა უნდა ხო და პირველივე დღეს რაღაც დაუხატე გარეთ დემონსტრაციულად გამოვიტანე და ყველას თვალ წინ ცენტრში გამოფინე კი მიყურეთ ესეთი ვარ ეს ხასიათი
1: მაგას და
0: უკვე დრო რომ მეორე დღეს მესამე დღეს ამათ უკვე ბალიშიკობა რო ანუ რუსული სიტყვა
1: კი ბატონო კი
0: როგორია თქვა და
1: ხომაგობა
0: დამიწეს და უკვე მე თან იქ წინასწარ უნდა მიმეწერა რომ ჭირდება თქვა 6 ფერი დავიდე 6 ფერი რა გავაკეთო ის ფერ ფუკდი და ის ფუნჯებს ფუკდი და ამიტომ ამ მაყურებელთან ურთიერთობა ძალიან ბევრს მატებს და მე თვითონ ძალიან მიხარია და თვითონ ხატვის პროცესშიც ისეთი кай ჩვევა მაქვს პლენერიც რომ იყოს
1: ანუ იქ ყველა ხედავს რას ქმნით
0: თან რო ჩამოიქნება ხანდახან ყოფილა ისე რომ რაღაცა ფოტო ვიდეოს გადაღება უნდა და ცოლქმარია თქვა და განსაკუთრებით ეს უცხოელები მივაჩიჩე ბამჩეთ მასტეხი და მე ვთქარ გადაუღე შეცოლს თვითონ ვინდაიმა დახატა და
1: ბატონ შალვა აი თქვენ ძალიან ცნობადი ხართ თქვენი ნახატები ბევრს აქვს და ბევრისთვის თქვენი ნახატი შეძენაც და ქონა და ძალიან დიდი როგორ თქვა როგორ თქვა, ანუ ხელოვნებისთვის ეს არის, ხო, ხელოვნების მოყვარულთათვის დიდი განძია მაგათვის, მაგრამ აი მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება, აი თქვენთვის მნიშვნელოვანია, აი ვისთან მიდის თქვენი ნახატი?
0: არა.
1: არა.
0: არა და თან ერთ საიდუმლოსავით გაგანდობ, მოკლედ აი როგორ თქვა, არ ვიცი რატომ, მაგრამ გძნობ, ეს ნახატი ჩემთან აღარ იქნება.
1: აა,
0: მაგას გძნობ. აი რატომ ხაც ეს ნახატი მემშვიდობება თან მოხდა ისე რომ 20 წლის წინ გაყიდული ნახატი ვესტომ რა იმ ქალბატონს ვინც ის ნახატი პარიზში წაიღო ქართველი ქალბატონია იქ მუშაობს ექიმია ბავშვების ექიმია და ნუ მე ჯგუფთან ერთად ვიყავი ჩასული და იმ ქალმა დამეკავშირდა და მითხა რომ ორი დღე თავისუფლად გისტუმრებ ჩემთან რომ მივედი და ის ნახატი ვნახე გამახსენდა 20 წლის წინ აი უბრალოდ რა სიტუაციაში დავხატე. ამიტომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის ის, იმიტომ რომ იმ ნახატს რომ დაასრულებ, მას თავისი ბედი აქვს. იმასთან შენ უკვე აღარ ხარ კავშირში. ის სხვა შენი ტვინი სხვაგან წავიდა უკვე. იმან ჩაიარა, მაგრამ კვალი დაგიტოვა და
1: გასაგებია.
0: სულ შენთან არის.
1: ბატონ შალვა, ეხლა რო არ შევეხო ამ თემას, არ შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენ საოცარი პედაგოგების ხელში გაიარეთ და ეს ტრადიცია თქვენი თანამედროვე, აი რასაც ეხლა თქვენ ხატავთ, ეს ფაქტიურად გაგრძელება ტრადიციისა და აი თანამედროვე სახელოვნებო სივრცეში რა ხდება, აი თანამედროვე ახალგაზრდებზე გულისხმობ, ანუ ეს ცოცხალი პროცესი გრძელდება?
0: ისეთი ნიჭიერი ახალგაზრდობა მოდის და მე მაგათთან შეხება მაქვს ეს ვინც მე აბიტურიენტი როა და ახლა აკადემიაში ჩააბარეს თან მომენტი მაქვს და ვიტყვი რომ აი ამ ბესოს და გოჩას გამოძილი ბავშვების 100% მოხდა აკადემიაში ერთადერთი გოგონა მოხდა გპ-ისაც აქვს რაღაცა ფაკულტეტი
1: კი სახელოვნებო
0: და ამ ბავშვებთან ერთად ხატვის პერიოდში ხედავ რომ ჯობნის და იმდენად
1: და თქვენ ეს გახარებს ხო?
0: მაგრამ იმდენად აი მართალი როცა ხარ სუპატარა ბავშვიც აგზნობ შენ და მოდის და შენიშნას მაძლევს, მე მას თავისუფლად ვიღებ და არის იმდენად ნიჭიერები არის
1: და ესეთი ღია რო არისო თქვენ არ მოვიდოდა და შენიშნას არ მოგცემდა,
0: ისე მიხარია ესეთი დამოკიდებულება რომ აქ და აი ძალიან მიხარია ის ამბავი რომ მე მთელი სიმართლით ვიზახი რომ ეს საქმე რასაც მხატრობა ქვია წინ მიდის
1: და მე გრძნობ აი თქვენთან საუბარში თქვენი ნახატებიდან შანს და ეხლა ესეთი ემოციური საუბრის შემდეგ დავასკვნი რომ თქვენთვის მხატვრობა არის ცხოვრება ფაქტობრივად და ამბედნიერია რომ უკვე ამბედნიერი ადამიანი რომელიც აკეთებს იმას თავის საქმე რო აქ და მე და მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენთან შემოგობისთვის ჩვენ აუცილებლად კიდევ შევხვდებით იმიტომ რომ თქვენთან სასაუბრო თემა არ ამოიწურება ნებისმიერ სფეროს შეგვიძლია შევეხოთ და ჩვენს რადიო მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ რომ შავა ფაჩოშვილი მხატვარი იყო ჩვენი სტუმარი და უგრეს მადლობა და წარმატებები.
0: კეთილი ყოფილიყო ჩემი ფეხი და ბევრი საინტერესო სტუმარი. მოგმადლობთ.
1: მადლობთ, მადლობთ.
0: წარმატებები.
1: დროებით.
2: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში საკაზის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558500 ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: It's beautiful things that I've got.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
2: 224-84-00-233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 13 საათია.
6: Kronika FM. Irma Ebralidzestan ertad.
7: საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. ვილისანიელმა საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები დატოვა. ამ შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია აღწელებს. 2028 წლის ბოლომდე ნაკრებს ქართველი სპეციალისტი თამას სვანაძე უხელმძღვანელებს. რაც შეეხება 21 წლამდელთა ნაკრებს, რომელსაც აქამდე სვანაძე ხელმძღვანელობდა, ფედერაციის ინფორმაციით, საკვალიფიკაციო ეტაპის ბოლოს სამ შეხვედრაში სვანაძეს თავისი ასისტენტი გიორგი ადამია შეცვლის. სანიოლი, შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრებს 2021 წლის თებერვლიდან ხელმძღვანელობდა. ამ პერიოდში ეროვნულმა გუნდმა 57 მატჩი ჩაატარა. სანიოლის ხელმძღვანელობით საქართველოს ნაკრებმა ისტორიულ წარმატებას მიაღწია. 2024 წელს გუნდმა პირველად ითამაშა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. რამაზ სვანაძე დღემდე საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს ხელმძღვანელობდა და ახალგაზრდულ გუნდთან ერთად ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ორჯერ იასპარეზა. საქართველოს 21 სლამდელთან ნაკრების საკვალიფიკაციო ეტაპის ბოლოს სამ შეხვედრაში სვანაძეს მისი ასისტენტი, როგორც უკვე გითხარით, გიორგი ადამია შეცვლის. ფეხბურთის ფედერაცია მადლობას უხდის სანიოლს საქართველოს ნაკრებში გატარებული თითოეული წუთისთვის და იმ ემოციებისთვის, რომლებიც ამ ისტორიულ გზაზე ერთად გავიარეთ, ნათქვამია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციაში. რისხვამბები, მჭხიბავები, აქციებზე და რიტუალები 2024-25 წლების მოვლენებს და აქტივისტთა ქმედებებს ლევან მაჭავარიანი იხსენებს. ფრაქცია ქართული ცნობის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე Facebook-ში აქვეყნებს კადრებს, სადაც პროტესტის მონაწილეთა ქცევები ასახული.
8: რა ის მჭხიბავები და რიტუალებიო? პოსკრიპტუმ, გუშინ გაკვირვებია აგენტურას, თუ რატომ ვახსენე, რომ მჭხიბავები მიხავდათ უცხოეთ აქციებზე და სატანისტურ რიტუალებს ატარებდნენ.
7: ეკაგი გაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიხალ სააკაშვილს პოლიტიკურ პატიმარს უწოდებს, რადგან მიაჩნია, რომ მისთვის მისჯილი საპატიმრო ვადა და გამოტანილი განაჩენები ფარული პოლიტიკური მიზნებია. გიგაურს ქართული ოცნებიდან პასუხობენ და შეახსენებენ, რომ სააკაშვილის დანაშაულ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ადასტურებს, როგორც ამბობენ, მიზნობირი ვერ იქნება მილიონების ბიუჯეტიდან ხარჯვა.
9: то начал мозрауга და შესაბამისად არაფერია გასაკვირი თუ ესენი მიხეილ სააკაშვილის პოლიტპატიმრად მოიხსენიება. ეკაგი გაურმა ჩათვალა საჭიროთ, რომ ეს ამ თავის მოხსენებაში მიხეილ სააკაშვილი პოლიტპატიმრად მოიხსენიებია. ხო, თორემ მანამდე ჩაულებრივად იცოდა თუ რა და გადაწყვეტილებები ჰქონდა სტრასბურგის სასამართლოს ამ საკითხთან მიმართებაში მიღებული და შესაბამისად არ ყოფნდა არც კომპეტენცია და არც შესაძლებლობა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ეჭქვეშ დაეყენებინა. ხა იმის შემდეგ და ბოლინგის ხერხული, რა თქმა უნდა, თავისივე თანაგუნდელებისგან და იმას ხედავთ, რაც გააკეთა.
7: საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზეა წარმოდგენილი იაპონიაში. შეხვედრებზე იაპონიდან ტურისტული ნაკადების დის დინამიკა და იაპონურ ბაზარზე საქართველოს ნომადობის ამაღლების საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო პირდაპირ სახაერო მიმოსვლის განვითარების პერსპექტივებს, მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმას და საქართველოს როგორც 4 სეზონის მიმართულების პოზიციონირებას.
10: ელია 10-მდე ქართული კომპანია ტურიზმის სექტორში მომუშავე კომპანიები, რომელიც გარკვეულწილად გარკვეული პერიოდია მუშაობენ იაპონურ ბაზარზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი დამწყებია და ცდილობს, რომ პარტნიორები იპოვნოს იაპონიაში. რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენ შეხვედრებს მართავთ როგორც ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებთან, ავიაკომპანიების წარმომადგენლებთან, ასევე აღსანიშნავია ადგილობრივი მედია და მარკეტინგული ორგანიზაციები. ჩვენ ასევე წელებას ვიღებთ მინისტერიალში, სადაც აქაც მოხდება საქართველოს შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
11: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ გვეძლევა საშუალება ჩვენ იაპონელ საზოგადოებას გავაცნოთ საქართველოს ტურიზმის პოტენციალი, ქართული კულტურა. ცნობადობა საქართველოს შესახებ იაპონიაში არის ძალიან გაზრდილი და ფიქრობ, რომ ძალიან ხელს შეუწყობს ამგვარი აქტიობა საქართველოს მხრიდან.
12: იაპონელებისთვის საქართველოში მოგზაურობა ძალიან მიმზიდველია. იაპონური ბაზარი პანდემიის შემდეგ აღდგენის პროცესშია და ხალხი ძალიან დაინტერესებულია საქართველოში მიღებული გამოცდილებით. ღონისძიებაზე ჩვენ საქართველოს შესახებ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ. სურს ეს გზავნილები იაპონელ ხალხამდე მივიტანო.
7: დაბოლოს მდინარე არაგვზეხიდის მშენებლობის ფარგლებში ცენტრალური წყალმომარაგების მაგისტრალის ახალმელზე გადაერთების სამუშაოები მიმდინარეობს. გზის სამშენებლო არეალში თბილისის წყალმომარაგების ერთ-ერთი მთავარი მაგისტრალური მილი გადის. შესაბამისად, ღამის 3 საათზე ხვალ დღის 3 საათამდე დედაქალაქის უბნების ნაწილს, ფხეთას და მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს წყალმომარაგება დროებით შეუწყდათ. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 14 საათზე დროებით.
13: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესმოთ 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში 23, ქობულეთში 24, ამბროლაურში, ქუთაისსა და ოზურგეთში 25, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 28 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალიქო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორში, ცხინვალსა და სიღნაღში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში 26, თელავსა და ახალციხეში 27, რუსთავში 28, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14, სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, სიკროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი

0: 2-15-15-15. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.

0: ღია ეთერში დაგებრუნდით ძველი რადიო მიშა და ნინო ძალიან საინტერესო თემით, მნიშვნელოვანი უფრო სწორედ თემით. 27 სექტემბერია საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი მტკივნეული და დრამატული თარიღი. ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, სოხუმის დაცემის ოკუპაციის დღეა და რა თქმა უნდა დღევანდელი ეთერი კი ბატონო, ნიშანდობლივია. ჩვენი სტუმარია ნინო მირცულავა, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სამშვიდობო ღონისძიების კოორდინატორი, და გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ კინოსახლში გამართა ფილმის დავიწყარი სიყვარული სოხუმზე ჩვენება, რომლის რეჟისორი, ავტორი ქალბატონი ნინოა. მოგესალმებით, კომპოზიტორი, და ნუ ამაზე უკვე დეტალურად თქვენ ისაუბრებ. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ.
1: მადლობა ნინო და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, პრემიერას.
2: ძალიან დიდი მადლობა პირიქით თქვენ ჩემი მოწვევისთვის, არაერთხელ ყოფილა თქვენი სტუმარი, ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მომწონს, რომ სააკავარ და შინარულად ვნობ თავს და განსაკუთრებით შე რომ აფხაზეთ და სოხუმზე ვსაუბრობთ ამიტომაც. რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, სოხუმი არ დაცემულა ნამდვილად, ის არის ოკუპირებული და სუსად იმედით ვარსებობთ, რომ ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ ერთმანეთს, აფხაზების და ქართველების ერთად გავაგრძელებთ ისევ იმ ცხოვრების გზას, რაც ადრე ქონდა იმ ურთიერთობებს.
0: კი ბატონო, და აი რაც შეეხება,
1: ნიშნავდით ხოლმე ნინო, რომ აი რთულია შენ სამშობლოში დევნილის სტატუსით ყოფნა. ეს ნამდვილად ძალიან რთულია, მართლა ამდენი წელი გავიდა, თაობები იცვლება, მოდიან სოხუმელები, რომლებსაც სოხუმი საერთოდ თვალით არ უნახავს და მხოლოდ თავისი მშობლების, ბებიების, ბაბუების, ნათესავების მონაყოლით არსებობს მათი დამოკიდებულება ცნობიერად სოხუმი მათ მეხსიერებაში. და აი თქვენი საქმიანობა, მე მახსოვს თქვენ არაერთხელ იყავით ჩვენთან სტუმრად, აი პატარა ბავშვები, რომლებსაც სოხუმი თვალით არ უნახავს და როგორ ხატავენ, რა ლექსებს უძღვნიან, როგორი სითფოთი იხსენიებენ, თითქოს ნანახი ქონდა და თითქოს იქ დაიბადნენ და იქ გაიზარდნენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: აი გული ფატარებდა
1: თქვენი ტერმინის მომწონს ძალიან, აფხაზეთელებია ეს მომწონს ძალიან.
2: ხო. აი ზოგადად ჩვენი მოვალეობა, ჩვენი არ უზოდოთ, რომ ახალგაზრდათაობას გადავცეთ ზუსტად თუნდაც ნახატების მეშვეობით, თუნდაც ლექსების თუ სიმღერების, აი მოუყვეთ, ვუთხრათ, რანაირი ცხოვრება ჰქონდა, როგორი იყო და როგორ შეიძლება გარდლდეს ეს ურთიერთობები. სწორედ აი ეს არის მთავარი მიზანი.
0: დიახ ნინო, და რა თქმა უნდა აფხაზეთი თითეული ჩვენთაგანი სკივილია და მითუმეტეს თქვენთვის, მითუმეტეს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იქ დაიბადეთ, გაიზარდეთ და შემდეგ მოგიწიათ, რა თქმა უნდა, დატოვება. და აი მიშამ ძალიან მართებული აქცენტი გააკეთა. რა თქმა უნდა, თქვენ ეს გზა გაიარეთ, თუმცა შემდეგ უკვე ახალი თაობა წამოვიდა, რომლებმაც მხოლოდ გადმოცემით იციან ეს ყველაფერი და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ შვილებს, ჩვენ შვილებს როგორ მივაწვდით, ხო? და სწორედ აი ფილმს რაც შეეხება, აი სათაურიც ისეთი ნიშანდობლივია, დავიწყარი სიყვარული სოხუმზე. ეს რა თქმა უნდა ამ გზის გაგრძელება და მოდით ვისაუბროთ ფილმზე. და ისიც უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან დიდი შრომა გაქვთ ჩადებული და სხვა შორის ამ პროცესს მე თვალყურს ვადევნებდი და მადლობა ნინო ამისთვის.
2: მადლობა თქვენ, რომ სულ

0: ხარდაჭერას ნუ თქვენგან და თქვენ ჩემი ყოვლინა ბიჭიიცით.
1: ღია.
0: რა შეიძლება მართლა ფილმს, ეს ფილმი არის ფილმი რომელიც მკლავს და მაცოცხლებს, აი ასე მინდა ვთქვა. სამი თვე მუშაობდი ამ ფილმზე, 2019 წელს დავწერე ეს პატარა რომანი, დაუვიწყარი სიყვარული, რომელმაც ხალხმა აიტაცა დიდი სიყვარული და აი სულ მეუბნებოდი რომ ნინო ფილმი უნდა გადაიღო ამაზე, ფილმი უნდა გადა არ შეიძლება ასე გაჩერება აი ამ ნაწარმოების. ეს ფილმი ფაქტურად მიუძღვენი ჩემ თანაკლასელს და ჩემი თანაკლასელის სახელით ყველა იმ უგზო-უკვლო დაკარგულ ბიჭებს, რომლებიც საფლავის ჯერაც არ არის ცნობილი. და ამ ფილმს როცა ვქმნიდი, როცა ვწერდი უბრალოდ მაგ მოთხრობას თავიდანვე, სულ მეტირებოდა და მცხრონდა სახლში რომ არ ენახათ ოჯახის წევრებს და მახსოვს აი ეს საბანს დავიხურავდი თავზე და ქვითინებდი და რომ არ დავენახეთ ოპტირივარ და რაღაც მაინც არ მოყოლოდ ამას რაღაც ისეთი ირონია. მაგრამ შევძელი ეს გავაკეთე და მე აი მოვიდა ხელოვნური ინტელექტი. საერთოდ ვერ ვფიქრებდი რომ მე ამ ხელოვნური ინტელექტის ტექნიკურ ამბებთან ძალიან
2: ისე გავაკეთე.
0: ნუ რა საერთოდ აი პატარა რაღაცა იყო სხვასთან გაბოტელებული.
1: დაიწყეთ მეგობრობა მოკლედ.
0: მეგობრო აი რაღაც რა ვიცი როგორ მოვიდა ერთხელ და თუ მითხრა ჩემი მეუღლე რომ აი ეს სულ რა ქვია ვარ მოიწინო რაღაცა რაღაცა მაგრამ მე შენო ყველაფერი გამოგივავა ის გააკეთე ის გააკეთე და ამ ესეც გამოგივავა. რა გამომივა მე ფილმს როგორ გავაკეთე აი ნახეო მოგივავ დაიწყება ესე რაღაცა მიმართულება ერთი რომ მითხრა ნუ დავჯექი 1 2 ისე გამიხარდა ისე გამიხარდა სიხალდგან სასვეციური გამამას ნახე გამომდის გამომდა ესე ჩამიტრია და ფიქრობ რომ მართლა ძალიან ლამაზი ფილმი გამოვიდა საყურებლად რა თქმა უნდა აქ არის სიყვარული იმედი დაბრუნებაც მოკლედ ეს ფილმი ეძღვნება ისეა რომ ერთი მერხიდან დაწყებული გოგობიჭის სიყვარული როგორ გახლიჩა ომმა ესე იგი ეს გოგო არ გათხოვდა გახდა ცნობილი კინორეჟისორი ეს ბიჭი დაიკარგა უგზო-უკვლოდ და ამან იმდენი მოინდომა ამ გოგო ინტერნეტის საშუალებით და ომ ეს აფხაზმა ჩაიყვანა სოხუმში როგორც ცნობილი კინორეჟისორი იქ გადასაღებად მე რეკ მოვლენები როგორ წარიმართება ისე წარიმართა რომ შემთხვევით ეს ბიჭი არ დაღუპულა ვატო იპოვა ერთმეთმა ცნობილსა აითეთმა აფხაზმა და გადაარჩინა რომელიც სასიკვდილოდ იყო დაჭრილი მე ის კაცი გარდაიცვალა და ეს კანტუზია ქონდა მიღებული და ამის დაავიზა ვინ არის და შემდეგ მოხდება ამათი შემთხვევითი შეხვედრა და შემდეგ როგორ წარიმართა მე რა თქმა უნდა ეს დავასრულე პოზიტიურად მე როგორც მინდოდა ისე და როგორც კი დავასრულე ფილმი ვისაც მიუძღვენი ჩემ თანაკლასელს დედის ერთა ბიჭი იყო დედამისი ცოცხალი იყო წლების მანძილზე და ძალიან ისეთი ქალი იყო რომ არც კი აგზნობინებდა ვინმეს რამხელად კიბოს ატარებდა მანას დიდი გუდაუთაში აწამეს ეს ქალბატონიც და დიდი ტრაგედია გადაიტანა მაგრამ არასოდეს არ უნდოდა იმის ხმა რომ სოსო დაღუპული იყო სულ ფიქრობდა რომ თითქოს არსებობს და როგორც კი დავასრულე ფილმი და მინდოდა რომ წავალდა ქალბატონ დალის ვეტყვი რომ აი დასრულდა ფილმი და მინდოდა რომ მისთვის ეს მაინც მემცნოდა გახარებოდა და მირეკეს რომ დალი გარდაიცვალაო და თითქოს აქ ყველაფერი მოკვდა ვიფიქრე აი რაღაცნაირად ისე გაწყდა თითქოს რაღაც საფის კავშირის მაგრამ ცხოვრება გრძელდება და მაინც იმედით ვარ და მინდა მაინც ყველა უგზოდა დაკარგულების ოჯახებს რაღაც იმედით შევხედო და მაინც უთხარ რომ რაის იქ ამ ქვეყანაზე რა ხდება იქნებდა რაღაც მაინც არსებობს.
1: ნინო, აი თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ რომ ეს ფილმი კლავთ და გაცოცხლებთ. და ესეთი ფსიქოლოგიური ფაქტორები
2: ახასიათებს.
1: კი ბატონო, და ნუ პრემიერა უკვე გამართა, წარმატებით ჩაიარა ჩვენებამ და მე მაინტერესებს აი ახალგაზრდების, ანუ რომლებიც წარმოშობით აფხაზეთიდან არიან, თუმცა უკვე აქ დაიბადნენ, ანუ მათი ემოცია როგორია? ზოგადად როდესაც აფხაზეთზე საუბრებით, როდესაც დავშვათ ეს ფილმი ნახეს.
2: და მოქმედი გმირებიც მათი თანატოლები არიან.
1: აი ძალიან საინტერესოა მათი მოსაზრება, მათი დამოკიდებულება.
0: აი ნერვიულ იმასთან დაკავშირებით ყოველს რომ აი როგორ მიიღებენ ახალგაზრდები ნებისმიერ ჩემ ნაშრომს? თავარია ხომ მე ახალგაზრდებზე მუშაობ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ჩვენათაობა ვიცით, მაგრამ ახალგაზრდება აი როგორ ახალი თაობა როგორ მიიღებს ამას, მაგრამ წარმოიდგინეთ აი ზუსტად აფხაზეთიდან წამოსულმა ბავშვებმა კი არა აკაურებმაც კი მიიტანეს გულთან, იმიტომ რომ ეს ეხება მაინც სიყვარულს. სიყვარული რა არის? სიყვარული არის, მე ასე ვფიქრობ, რომ სხვა ადამიანისთვის სიცოცხლის მიცემა. მე ასე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, როგორც შემოქმედი ადამიანი. და ეს სიყვარული ისეთი რაღაცა, რომ ყველა მოდის ამ თემასთან კავშირში და მე დავინახე ძალიან ბევრი ახალგაზრდას, ძრემლი, მერე ზარები, მერე ბავშვების დაკონტაქტება, როგორ იქნება გაგზელება, კიდე ხوار გავაგზელებ რამე ამ ფილმთან დაკავშირებით.
1: ანუ მოლოდინია.
0: კი,

0: მოლოდინია და ძალიან მოსწონდა ეს ყველაზე მეტად מחარებს. აი ამა შეიძლება რომ გააერთიანოს ადამიანები სიყვარულში და თუნდაც ქართული და აფხაზის ურთიერთობა იყო ქართულს აფხაზი უყვარდა და აფხაზს ქართული უყვარდა და შეიძლება ეს გავიხსენოთ იქაურებას აქაურებას და რაღაცა მოხდეს.
1: დიახ, თქვენ ძალიან საინტერესო თემაში ხეთ, ანუ პოლიტიკის მიღმაც ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა. ალბათ ხელოვნება არის ამ ჩატეხილი ხიდის გაერთიანების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება და
2: თქვენ
1: დიდი კონტაქტები გაქვთ, რა თქმა უნდა და ანუ აფხაზეთიდან თუ იყო გამოძახილი ამ ფილმთან დაკავშირებით თუ არა?
0: იცით რა, სანამ ამ ფილმს გავუშვებდი რაღაც მონაკვეთები იყო რომ იქ რამოდენიმესთვის გადამიგზავნია მესენჯერით და უტირიათ
2: ფრაგმენტები, ხო ბატონო,
0: ხმოვანი გამოგზავნიათ, მაგრამ ღიად, ეხლა ღიად საუბარი არ შეუძლიათ
1: მათ
0: ვერაფიქსირებენ, მაგრამ რამდენს რამე გავახსენე წარსული რამხელა ეს მათთვისაც დიდი ტრაგედია, ვისთანაც მე ურთიერთობა
1: მაქვს.
0: ისინი შემსავით აზროვნებენ.
2: ინო თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ და გითხრათ რომ ქართველების გარეშე აფხაზეთი წარმოუდგენელია სამდვილოთ ესე, მაგრამ ეს პროცესი მინდა დაუბრუნდე, ოდესაც მოქმედება სოხუმში ხდება, თქვენ დეტალების აღდგენა დაგჭირდათ ალბათ, ხო?
0: დაუშვათ აი.
2: წარმოვიდგენია როგორი აი სიამონებაც იყო და ტკივილიც იყო და რთული იყო ეს
0: სამდვილოთ.
2: რთულია, ნამდვილად, იმის რომ ხელოვნური როგორც თქვა, განწყობის შექმნა იმისა, რაც შენ განიცადე, რასაც შენ ხედავდი, რასაც შენ გრძნობდი, სადაც შენ ცხოვრობდი, იმ სახლის აღდგენა მომუშიც და ფაქტიურად თქვენ იმოგზაურეთ, ფაქტიურად
0: სახლში. მე იმოგზაურე და სხვა მომგზაურე და ის კადრები, რაც არის ზოგიერთი მართლა ნამდვილი კადრებია, ეს სოხუმის კადრები, რაც არის ეს ქუჩების არის ნამდვილი. Ну ადამიანები, როგორ ვიცი, ადამიანები ნაწილობრივ აი მიახლოებულია იმ ნამდვილ ადამიანებთან, ოღონ კონი შექმნენ იმ ადამიანებთან. ზუსტად ეს ადამიანები არა, იმიტომ რომ მაინც არ ვიცოდი რა რეაქცია
2: იქნებოდა.
0: პროტოტიპი არის ნამდვილად კი და ბევრი თავისავი
1: ამოიშვებს. თქვენ რო აზიარებდით ანუ ფილმის მუშაობის პროცესის დროს რაღაც გარკვეულ ეპიზოდებს, ჩემი თავი დავინახე მიხედვით იმისა, რომ მე აფხაზეთში დაბადებული ვარ.
0: ეტყობა ჩემს მეხსიერებაში იყავ.
1: ვიღანე ვიზუალური მსგავსება დიდია. კი ბატონო და ნინო, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფილმს ძალიან დიდი აუდიტორია ნახავს. კი ბატონო, პრემიერა გამართა.
0: მე სხვადასხვა ქალაქებშიც მინდა რომ ეს ფილმი გავიდეს და თემა საქართველოს ნახოს ეს ფილმი.
1: იცით რა, ინტერნეტსივრცეც ამის.
0: ინტერნეტსივრცე
2: საშუალებას მომდაძლევს რა.
0: 1 საათი, 1 საათი. ფაქტობრივად ხატრული ფილმია.
1: აჰა. კი ბატონო.
0: ყველა წელიწადის დრო არის იქ. ზაფხული მარტო ის ქუჩების ისე გავაზუსტებ, რომ ზაფხულის შემოდგომაც, გაზაფხულის ზამთარის
2: დაბრუნების
0: ამას. წამოდით ერთ ადამიანმა 3 თვე არავის არ ჭირა, მაგრამ უნდა დაიჭიროს.
2: ესე პროფესიონალის გახდით უკვე.
0: თითქოს ახლა ის ეხლა ჩემი გადმოსახედიდან უფრო მეტი შემიძლია კიდე გავაკეთო. აი პრომე უკოსტრაფა კიდე
1: რომ მე. ეს მას ინტერესებს, ანუ ეს არის თქვენი პირველი რეჟისორული ნამუშევარი, ნუ ავტორიც ხართ, ყველაფერი სცენარი, ყველაფერი თქვენიანინო. და გაგრძელება. ნახეთ, აღნიშნეთ, რომ ახალგაზრდები გაგრძელებას ელოდებიან და არა მარტო ახალგაზრდები, ფიქრობ, ვინც ეს ფილმი ნახა, ყველას აქვს იმის სურვილი, შეიძლება ამ სიუჟეტის გაგრძელება, რა იმიტომ რომ ეს სიუჟეტი დასრულებულია, ხო? გეკმავთ თუ არა?
0: იცი რა, ამ ფილმის შექმნის მერე შეიძლება ეს ფილმის გავაგრძელო, უკვე ეს ახალგაზრდები, რომელიც კატო და ვატო შეხვდა ერთმანეს გავშტაკ პატარა ბავშვები, აუ შე უკვე სოხუმში ეს ბავშვები იწყებენ იქიდან რაღაც
1: ანუ ახალთაობას მინდა რომ ახალ
0: აი ეს განცელება მინდა რომ გავაკეთო.
2: ანუ თქვენ ფილმში უკვე კარგი სოხუმია, ხო, ესე გამოდის დადებით.
0: უკვე კი. კი, დადებით სოხუმი, რა თქმა უნდა, იქ დასაწყისში რა თქმა უნდა ომს ვერ გავ ვერაულით. იქ ომმა გახლიჩა ზუსტად ეს კარგი ურთიერთობა და სწორედ ჩემი ფილმი და ჩემი ნებისმიერი მოთხრობა თუ ფილმი თუ სიმღერა მინდა დასრულდეს იმედით რომ ჩვენ ისევ კლავ ერთად ვიქნებით.
2: ანუ ფილმი არის ასრულებული ოცნება.
0: ასრულებული ოცნება, ზუსტად აი კარგად აღნიშნეთ თქვენ. კი, ნამდვილად.
1: კი ბატონო, და აი რაც შეეხება ოცნებების ასრულებას, ხდება. ყველაფერი
0: მოგზაურობა წარსულში დაიწყე კიდე მეორე ფილმით, იქის ნახევარი მაქვს. მოგზაურობა წარსულში ეს უკვე რა ხდება?
1: ანუ დაიწყე.
0: ეს უკვე მე ვარ, ისევ სოხუმის ქუჩებში დავდივარ, ჩემს მეგობარ ძახთან, შარიკასთან ერთად. და ვაცოცხლებ უკვე აბსოლუტურად ყველა ქუჩას, იქ ურთიერთობები უკვე, იქ სამეზობლო, იქ მამაჩემი სამსახური, კოლეგები, იქ მასწავლებელი,
2: ეს წარსულია
0: უკვე მოგზაურობა წარსულში. მაგრამ ჩავედი მე წარსულში, ჩავედი როგორც გადავედი იქ, რა ემოციები მქონდა, როცა მატარებლი ჩავედი სოხუმში, ასეთი
2: ეს ფრაგმენტებია ხო, პატარ-პატარა.
0: პატარ-პატარა ფრაგმენტები, მაგრამ ესეც ალბათ
2: აი კინძება კი ფილმად.
0: 1 საათამდე ეს ფილმი იქნება 1 საათიანი. და კიდე
1: და როდისთვის გეკმაქვს დასრულება?
0: მარტო ფილმზე არ შეიძლება, ეს როგორც პარალელურად კიდე მაგ 7 პატარა მოთხრობა გავაერთიანი, რასაც კი წერდი. აქამდე ზუსტად ისინი გავაცოცხლო მინდა, იქ აფხაზია, ქართველზია, სომერზია თუ ბერძენზია, საცაკი ყველა 7 მოგოქ გახსოვს, პატარა 7 მოთხრობა პირველ სიყვარულზეა. აი ის მსგავსად, ეს 7 პატარა მოთხრობა მინდა გავაერთიანო და ამაზე შექმნა კიდე ფილმი. ესეც დაწყებული მაქვს ნაწილ-ნაწილ.
2: აი ნინო სხვადასხვა ერის ადამიანები აღნიშნენ და სწორედ ამით მომწონს თქვენი განსაზღვრება აფხაზეთელი, ანუ აქ არ არის გამოყოფილი აფხაზი, არ არის გამოყოფილი ქართველი, სომეხი, ასე შემდეგ. აფხაზეთელი ისინი, ვინც აფხაზეთში ცხოვრობენ. და აი ეს მომწონს ძალიან ეს თქვენი ტერმინი.
1: კი ბატონო, და მოკლედ თქვენი თქვენი შემოქმედება იწყება, გრძელდება და რა თქმა უნდა ჯერ არ დასრულდება.
0: აფხაზეთში.
1: ანუ აფხაზეთით, ანუ ყველაფრის თავი და თავი არის აფხაზეთი. რა თქმა უნდა, ნინო, და ამასობაში მე მინდა იმ ადამიანებზეც ვისაუბროთ, რომლებიც თქვენს ირგვლივ არიან. იგივე და კონკრეტულად ახლა დასახელება არა, მაგრამ სამეგობრო წრეზე, რომელიც აფხაზეთიდან არის, თუნდაც თქვენ ძალიან საპასუხისმგებლო, ანუ სამსახური გაქვთ, როგორც აღნიშნე, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სამშვიდობო ღონისძიების კოორდინატორები, ძანდებით, ანუ თქვენ სულ კომუნიკაციაში ხართ ამ ადამიანებთან, რომლებსაც კავშირი აქვს აფხაზეთთან, კავშირი ქონდა, კავშირი აქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ სამსახურიდან გამომდინარეც არაერთ ღონისძიებას გეგმავთ, თქვენ იმდენად აქტიური ადამიანი ხართ, იდეებს
0: რადალებს. რადალებს, ეს ის იდეა ზუსტად, რომელიც წერმან ლაპარაკობდი, ისტორიები აფხაზეთზე დავიწყე გადაცემების წამყვანი, საწაყვანა, სადაც ახლა ბოლოს მყავდა ეროვნული გმირის გენო ადამია გაგიგიათ, ყველა მისი ფასიშვილი ელგუჯა ადამია ძალიან საინტერესო იყო მასთან საუბარი და იმის გაზიარება, როგორ გადაიტანა ომი, როგორ შექმნა იქ ჰოსპიტალი
2: ომის პერიოდში.
1: ანუ YouTube არხს,
2: კი, YouTube-ზე
0: სკარა ჯებჯი არის ესეთი ჩვენი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს გვერდი, სადაც იდება და ცალკე YouTube-ზე და მე ჩემს გვერდეს ვაზიარებ. ნელ-ნელა ძალიან საინტერესო სტუმრები მყავდა, მიუხედავად იმისა, არა აქ მშლობა ეს სოხუმიდან იყო, აფხაზეთიდან იყო თუ არ იყო, ვინც იყო კავშირში აფხაზეთიდან იყო ომის პერიოდში თუ კარგ პერიოდში, ვისაც გაულია ესლები, ძალიან საინტერესო მათი მოსმენა.
1: მთავარი გზავნილი რა არის?
0: სამშობლო გზავნილი, რა თქმა უნდა, ყველა ერთად ვჯერდებით, რომ ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნოთ ერთმანეთი, აუცილებლად.
2: ნინო, თქვენთან შეხვედრა ყოველთვის იმენს მაძლევს ხოლმე. აი, ხანდახან არის ხოლმე, რომ თითქოს უკვე აი ზღაპრად, თითქოს ეს ზღაპარში იყო ყველაფერი, მთელი წარსული და მომავალზე საერთოდ არ ფიქრობ, მაგრამ აი თქვენთან ურთიერთობა, თქვენი აქტივობა,
0: თქვენი
2: აქტივობა და იმ რაღაცა, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი იმედი გეძლევა, დაბრუნების იმედი გეძლევა, რომ ისე აწევა ამ ქვეყნიდან, რომ სოხუმში კიდევ ერთხელ არ ჩავიდე და არ ჩავეხუტო იმას, რაც შემთხვევით ძალიან ძვირფასი იყო.
1: კი ბატონო, და მიშასთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა,
0: იმიტომ რომ მიშას
2: დედა
1: სოხუმელი და მასწავლებელი ახალგაზრდობა იქ აქვს გატარებული, რა თქმა უნდა, და მე დარწმუნებული ვარ, ის მატარებელი, რომელიც აფხაზეთისკენ დაიწრება, იმ მატარებელში მიშა აუცილებლად იქნება და მეც
0: უკვე ვიმოგზაურე მატარებელი, ჩავედი სოხუმში,
1: ველოდები მაგ
0: მატარებელს. კი, მე ჩავედი უკვე მატარებელში, როგორც ჩემი ოცნებები ხო ამბო ყოველს რომ მოვდიარო, რაც კი ჩავიფიქრე ამ ცხოვრებაში, ყველაფერი ავიხდინე, რომ იტყვიან და ეს ერთი აუხდე ლიოსება დამჭა აფხაზეთში შემშობლიურ კუთხეში ჩასვლა და რაღაცნაირად გული მეუბნება რომ ეს აუცილებლად მოხდება და
1: მე
0: წელი თქვენინო 2030 წელი
1: სურვილი.
0: სულ 2030 წელს ჩვენ დავუბრუნდებით აფხაზეთში. აი არ ვიცი, უბრალოდ ესე ვამბობ და ნახოთ როგორ ახდება.
1: დიახ, ნუ ამაზე ფიქრიც ნინო ძალიან ემოციურია და აი როდესაც მოდით თქვენ უკვე ხა იმდენად ჩაერთეთ რეჟისურაში, ალბათ კადრებად წარმოიდგენთ ყველაფერს. როგორ ხედავთ ამ კადრს? როდესაც თქვენი ფეხს დაადგავთ, აი ჩემთვის ძალიან ემოციური.
2: და აი იმ ადამიანებთან შეხვედრასაც, ვინც იქ ცხოვრობს და აი ეს ჩატეხილი ხიდე ძალიან რთულია, ხო, მე ხა წავხო თქვენ ჩემზე, კარგად იცით როგორი დამოკიდებულება იქ ჩვენს მიმართ და აი ეს როგორ მოხდება მართლა, საინტერესოა.
0: როგერთის ვიცი რომ
2: აი როგორ ხედავთ მართლა?
0: ის ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, ვისაც მე ვისნობდი, სხვა ეროვნების ხალხზე მაგლაპარაკი, ისინი უმრავლესობა თვითონ იქ არ არიან. ისინი გარცხოვრობენ ჩემი სამეზობლოში, მაგალითად, ისინი არც ერთი არ არის იქ და მე ფიქრობ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ სახლში ცხოვრობენ, სხვები რო ჩასახდნენ
1: ჩვენ სახლში,
0: ისინი ალბათ გარდახვდებიან და ფიქრობ რომ მსარიელი სახლები დახვდება. გველოდება ჩვენ
2: ასე ფიქრობ. ეს მეზობლების დაბრუნდებიან, ხო, რომლებიც სხვა
0: განსხვავებით. ის ვიცოცხლებიან, ალბათ ფიქრობ, თუ ცოცხლებიანი ალბათ დაბრუნდებიან. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ცოტა ადრიან წლებში

0: აფხაზეთთან კავშირში რაც არის ყველაფრისთვის მაქვს დრო, ძილი საერთოდ არ მაქვს, მაგრამ ყველა რა ვსილობ, აი ეს რაღაც ისე სიყვარული დამაქ რაღაცა გულში აი იმხელა და თან мотиваცია თუნდაც თქვენგანაც იმხელა მოტივაცია ყველა რომ იყოს რაღაც იმედი გონ ინო რაღაც საკეთებ აი რა кай რო აკეთებ რა აი ეს უფრო მეტი мотиваციას იძლება და ამიტომაც ბევრს მეც ვაკეთებ და მithumetes ეხლა შენი დაარსებულის კი როგორ შეიძლება ისე რომ დარჩეს
1: ივსება ამბები იქ
0: ყველა ყველანაირი ამბებით ივსება ნინო
1: როდის გაიხსნება ეს კივრი თავიდან ბოლომდე
0: თავის ამბები კივრი ალბათ ნინო იცი რამაზე შეიძლება ცალკე რაღაც პროექტი გავაკეთო რაღაც მაქვს გამიზიდან კი მაქვს მისი და ფიქრობ რომ ახალწლიდან უკვე ამას გავაკეთებ და აუცილებლად ვიტყვიათ პირდაპირ ეთერშიც როგორ გავაკეთე და გავაკეთე
1: და ანონსებთ მე რე ჩვენს ეთერში
0: აუცილებლად კი და იმასაც ვიცი ვისი იდეა იყო იდეა შენი იყო ეს კი
1: ძალიან დიდი მადლობა ნინო
2: და ნინო პრემიერა შეზღადა სად როდის იხილავს აი ფართო მაყურებელი როდის ეკნება საშუალება რომ ეს ფილმი ნახოს
0: ანუ აი ფიქრობი ფიქრობ YouTube-ზე აუცილებლად ნავკრიფო მაგრამ მანამდე სად YouTube-ზე ნანახდეს სად ის განსები ის ყველასე ასაკიან ხალხს YouTube-ი არა ვერ ნახავს ეს. ამიტომაც ფიქრობ რომ ყველა ქალაქებში სადაც კი ხელი მიგვისება რომ ყველგან ყოველთვის ნობ რაღაცნაირად და მინდა რომ ყველგან კინოსახლში, კინოთეატრებში ეს ფილმი ნახოს საზოგადოებამ.
1: კი ბატონო, ნინო.
0: ის რომელიც არის ჯაჯვი ქართულ დაფხაზზე გახლეჩელი საზოგადოების აღდგენის საწინდარი.
1: დიახ და საუბრის დასაწყისში აღნიშნე რომ ეს ჩვენთვის ყველასთვის არის ძალიან მტკივნეული თემა, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არის თან ძალიან დიდი სიყვარული. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებთ. და მთელი თქვენი არსი, მთელი თქვენი შემოქმედება, ეს იქნება ფილმი, იქნება კინო, იქნება წერლობა, იქნება ყველაფრის თავი და თავი არის აფხაზეთი, აფხაზეთი თქვენი გზა და მე მოდით ოცნება არ დავარქვათ გითხარით და ამ მიზნის მიღწევას გისურვებთ, უსურვებთ ჩვენ თავს ყველას,
0: საქართველოს,
1: და საქართველოს ის არის ჩვენი
2: 2020
1: წელს სრულილი და
0: 2020 წელს
2: ჩაგვერთოს.
1: არა, ერთად იქნები,
0: ერთად
2: არ ამბობ. აქეთ ვერ მოახერხებ თქვენ ჩაგვერთვებით.
1: არა მიშა, მოდი დავიბედეთ ნინოს და საკუთარ თავებსაც რომ ჩვენს იმ მატარებელში ვისხდებით.
2: მადლობა ნინო დიდი.
1: ნინო ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს მენელს ვეტყვიდო, სულ რამდენიმე დღის წინ გამართა ნინო მირცხულავას ფილმის ჩვენება დაუვიწყარი სიყვარული სოხუმზე. სოხუმი რა თქმა უნდა, ჩვენი დაუვიწყარი სიყვარული, აფხაზეთი ჩვენი სიყვარულია, ჩვენ დაუბრუნდებით. მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, მადლობა.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
2: დედოფლის წყარო 104.7.
4: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
4: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
2: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 14 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ლევილის მამულის ახალი სიცოცხლე, რეაბილიტირებული ქართველთა მამული დღეს პირველ სტუმრებს უმასპინძლებს და ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულება საზეიმოდ აღინიშნება, სიტყვით გამოვა პრემიერ-მინისტრი, უფრო მეტ საფრანგეთიდან მაკუნა აბულაძე გვეტყვის.
9: 10-წლიანი რეაბილიტაცია დასრულებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლევილის ქართველთა მამული ოფიციალურად უკვე დღეიდან გაიხსნება. მამული, რომელსაც განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის 1922 წლიდან, სწორედ დემოკრატიული რესპუბლიკის იმიგრირებულმა მთავრობამ ბინა ამ ტერიტორიაზე დაიდო და ამის შემდეგ ლევილის ქართველთა მამული ჩვენი ქვეყნისთვის ეროვნული იდენტობის და თავისუფლების კერად იქცა. მასშტაბური იყო ის სამუშაოები, რომლებიც ჩატარდა. 2016 წელს გადმოეცა საქართველოს ეს ტერიტორია, ამ ყველაფერს წინ უძღოდა 25-წლიანი მოლაპარაკებები და ამის შემდეგ დაიწყო სწორედ რესტავრირება, რეაბილიტაცია 5 ჰექტრამდე ტერიტორიის. ეს ტერიტორია მოიცავს შატოს, ოდას, ვენახებს და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სწორედ ამ შატოს, რომელსაც არამხოლოდ მუზეუმის ფუნქცია ექნება, არამედ ის დატვირთული იქნება სხვადასხვა სხვა შემეცნებითი თუ საგანმანათლებლო სივრცეებით. ქართულ-ფრანგულ ისტორიებს სწორედ ლევილის ქართველთა მამული მოუყვება ნებისმიერ დამთვალიერებელს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მუზეუმი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის პირველი რესპუბლიკის ისტორიას მოუყვება სტუმრებს. ამიტომ დღეს განსაკუთრებით ემოციურია ეს დღე, არამხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აქ შეიკრიბებიან, არამედ სწორედ ემიგრირებული ადამიანების შთამომავლები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრება ლევილის ოფიციალურ გახსნას, ასევე ქვეყნის პირველი კანონმდებელი და ასევე ლევილში იმყოფებიან როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები.
10: წარმოდგენილია ლევილის ისტორია, წარმოდგენილია თვითონ ჩვენი მთავრობის, პირველი დემოკრატიული მთავრობის ისტორია, ასევე ნახველი გაეცნობა სხვადასხვა ეპოქებში, თუ რა ხდებოდა ქართულ დიასპორაში. მთლიანობაში დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ლევილი არის ქართული ინსტიტუცია. ლევილი აღარ იქნება ასოცირებული მხოლოდ სევდასთან, ეს იქნება ის ადგილი, რომელიც საშუალებას მისცემს როგორც ქართველ, ისე ფრანგ მოქალაქეებს გაეცნონ ჩვენ ქვეყანას.
11: უნდა თქვათ და ვაღიაროთ, რომ დაღუპას გადარჩა ეს ტერიტორია და განსაკუთრებით სამსონ ბრიცხალავას ოთახი რო დავათვალიერე, ძალიან ისეთი იყო ჩემთვის ემოციურად, სენტიმენტები სავსე შეგრძნება იყო და რაღაც მესიამუნა. ეს არ არის მარტო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ეს არის ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლი.
9: როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე საათში დაიწყება ლევილის ქართველთა მამულის ოფიციალური გახსნის ცერემონია. მანამდე დელეგაციის წევრები გვირგვინებით შეამკობენ ქართველთა პანთეონს, ამის შემდეგ კი დამსწრე საზოგადოებისთვის იქნება სიტყვით მიმართვები, რომელსაც ქრონიკა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ.
8: მადლობა, ეს იყო მაკუნა აბულაძე საფრანგეთიდან. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეხვედრა გამართა ყურის ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოს გენერალურ მდივანთან. მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და ყურის ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოს შორის ურთიერთობების შემდგომი განვითარების პერსპექტივები. ყურადღება გამოხოლდა საქართველოს მზარდ ურთიერთობებზე და სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობის გაღმავების პერსპექტივებზე. მაკაბაჭორიშვილმა გენერალური მდივანი საქართველოში მოიწვია. ჯანდაცვის მინისტრმა ნიუ-იორკში გაეროს ასამბლეის ფარგლებში პანდემიების პრევენციის, მზადყოფნისა და მათზე რეაგირების საკითხებზე გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. მიხაილ სარჯოლაძემ COVID პანდემიის პერიოდში საქართველოს გამოცდილებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, დასაწყისშივე ქვეყანაში სწრაფად მოხდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტების მობილიზება, გაძლიერდა IP-ის ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა პანდემიების პრევენციისა და მზადყოფნის მიმართულებით უკვე განხორციელებულ ღონისძიებებზე. საქართველომ დაიწყო პანდემიის ფონდის მხარდაჭერით პროექტის განხორციელება. ასევე მიხაილ სარჯოლაძემ განიხილა 2025 წელს დაწყებული პირველადი ჯანდაცვის კომპლექსური რეფორმა.
12: რო ყველა ქვეყნის ინტერესში შედის, ახლა ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გახადოს საკუთარი ჯანდაცვის სისტემა, უფრო ორიენტირებული მსგავსი არასტანდარტულ შემთხვევებისთვის, რომ ის იყოს რაც შეიძლება მეტად მზად. რა დონის, ასე ვთქვათ, მოქნილობა, რა დონის შესაძლებლობების აჩვენა ქართული ჯანდაცვის სისტემამ COVID პანდემიის დროს, ეს არის საინტერესო.

0: ინტერესო მაგალითი იმ შედეგებიდან გამომდინარე, რომელიც ქვეყანას ჰქონდა და მეორეს მხრივ ბუნებრივია არის ფიქრი იმაზე, როგორ შეიძლება უფრო მეტად ოქნილი გახდეს ყველა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა ამ თვალსაზრისით. საერთაშორისო თანამშრომლობა, განსაკუთრებით რეგიონული მასშტაბით თანამშრომლობა, ინტენსიური თანამშრომლობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ თითოეული ქვეყნის ნაციონალური შესაძლებლობები გახდეს გაცილებით უფრო მეტად ხელსაყრელი.
1: ანუ ჩხარტიშვილი დაკვეთილი დავალებების შესრულებაში ამხელ სტუდია მონიტორს, რომელიც ბიზნესმენის განცხადებით პოლიტიკური ნიშნით ეწევა მათთვის არასასურველი ადამიანების დისკრედიტაციას. ჩხარტიშვილი აბსურდულ გამოძიებაზე საუბრობს და აქვეყნებს მონიტორის სახელით 18 სექტემბერს გაგზავნილ შეკითხვებს. სიუჟეტის ავტორმა კი მისივე თქმით პასუხად გაგზავნილი მთავარი სათქმელი დამალა. კითხვები ეხება ჩხარტიშვილის კომპანია ESI ტაბახმელას მიერ თელეთის ქედზე 10 ჰექტარი მიწის შეძენის მიზანს, ნაკვეთის სტატუსს, გარიგების ღირებულებას და შესაძლებლობას ლოკავშირებს ბიზნა ივანიშვილის ოჯახთან.
2: სამწუხარო ფაქტია, რომ საქართველოში დღეს არსებობს მედია და არსებობენ ჟურნალისტები, რომელთა მიზანი საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება კი არა, დაკვეთილი დავალებების შესრულება და ამ დავალებების შესაბამისად პოლიტიკური ნიშნით მათთვის არასასურველი ადამიანების დისკრედიტაცია. სწორედ ასეთი ჟურნალისტური პროდუქტი იხილა საზოგადოებამ სტუდია მონიტორის ეგრეთ წოდებულ საგამოძიებო სიუჟეტში, რომელიც, როგორც გავიგეთ, ინკოგნიტო ინფორმირებული წყაროს მონათხრობს ეფუძნება. თუმცა თავად გამოძიება იმდენად აბსურდულია, იმის გაგებაც კი რთულია, სად არის აქ კონსპირაცია. სამწუხაროდ სიუჟეტის ავტორმა, როგორც ჩანს, მიზან მიმართულად დამალა მათი კითხვების პასუხად ჩემ მიერ გაგზავნილი წერილის მთავარი სათქმელი, სადაც დეტალურად იმას თუ რა მიზნით შევიძინე აღნიშნული ნაკვეთი, ასევე იმასაც თუ როგორ განისაზღვრა ამ კონკრეტული მიწის ფასი. თუმცა ჟურნალისტმა ჩემ, ანუ რეალური წყაროს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია სრულად არ გაასაჯეროვა და მთელი სიუჟეტი კონსპირაციებზე ააგო, თანაც ისე, რომ წყარო არ დაასახელა. შესაბამისად, საზოგადოებების სრულად ინფორმირების მიზნით საჭიროდ მიმაჩნია, რომ სტუდია მონიტორისთვის გაგზავნილი პასუხი გავასაჯარო. სტუდია მონიტორის დირექტორს, ქალბატონ ნინო ზურიაშვილს, თქვენი კითხვების საპასუხოდ მოგახსენებთ, რომ ჩვენ მიერ მიმდინარე წლის აპრილში პრიმერა გოლფენდ რეზიდენციისგან თელეთში მიწის ნაკვეთის შეძენა დაკავშირებულია მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის გეგმასთან, ვინაიდან შეძენილ ნაკვეთს პრემიერ-მინისტრის ნომერი 512 დადგენილებით განსაკუთრებული რეგულირების განაშენიანების სამკრძალავი სტატუსი აქვს, მასზე რაიმე ტიპის სამშენებლო განვითარება არ იგეგმება. ტერიტორია გამოყენებული იქნება სარეკრეაციო სივრცის მოსაწყობად. რაც შეეხება შესყიდვის ღირებულებას, გადახდილი ფასი შეესაბამება აღნიშნული მიწის სამართლებრივ სტატუსს და მისგან გამომდინარე გამოყენების შეზღუდვებს. მიწის საბაზრო ღირებულების შეფასებისას არსებითი მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ მის მდებარეობას, არამედ იმ გარემოებასაც, რომ ტერიტორიაზე განაშენიანება აკრძალულია, რაც პირდაპირ აისახება მის ეკონომიკურ ღირებულებაზე. ნაკვეთის შეძენა არ განხორციელებულა ბიძინა ივანიშვილის ან მისი ოჯახის წევრების თხოვნით და მათ აღნიშნულ გარიგებასთან კავშირი არ აქვთ. ასევე ჩვენთვის უცნობია ის გარემოებები, რომლებიც თქვენ წერილში ოლეგ ოსინოვსკის პოზიციასა და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების ჩართულობასთან დაკავშირებით არის აღწერილი. მეტი თვალსაჩინოებისთვის კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ ჩემი კომპანიის მიერ შეძენილი მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ მაქვს მიწა, სადაც მშენებლობა შესაძლებელია და საცხოვრებელი სახლის აშენებას ვგეგმავ. მიწა, რომელიც პრიმერა გოლფენ რეზიდენციისგან შევიძინე და რომელსაც განაშენიანების სამკრძალავი სტატუსი აქვს, გამოყენებული იქნება სარეკრეაციო სივრცის მოსაწყობად და, რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს არც ბიძინა ივანიშვილთან და არც მისი ოჯახის წევრებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ამ განმარტების შემდეგ ვფიქრობ, ნებისმიერი საღადმოაზროვნი ადამიანისთვის ყველაფერი ცხადი და გასაგებია. თუმცა გაუგებარია თავად ჟურნალისტის პოზიცია და ის, თუ რატომ არ გაუჩნდა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიზნესმენმა, რომელიც ბუნებრივია მოგებაზეა ორიენტირებული, შეიძინა მიწა, სადაც მშენებლობა ნებადართულია და რომლის 1 კვადრატულ მეტრში დაახლოებით 1 აშშ დოლარი გადაიხადა. დღეს იმავე მიწის საბაზრო ღირებულება 1 კვადრატულ მეტრზე დაახლოებით 200-300 აშშ დოლარითაა განსაზღვრული. სამაგიეროდ ჟურნალისტი კითხვას სვამს იმის შესახებ, თუ რატომ შეიძინა ჩემმა კომპანიამ მიწა, სადაც მშენებლობა აკრძალულია და 1 კვადრატულ მეტრში 5 აშშ დოლარი დაახლოებით 5-ჯერ მეტი გადავიხადე. ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით ვფიქრობ, ყველაფერი ნათელია. შესაბამისად, იმედი მაქვს, აღნიშნული საკითხით დაინტერესდება ობიექტური მედია, დასვამს ობიექტურ კითხვებს, გააკეთებს ობიექტურ ანალიზს და საზოგადოება არ დარჩება სტუდია მონიტორის მიერ მომზადებული მიკრძოებული და დეზინფორმაციული ინფორმაციის პირისპირ.
1: ახლა სპორტი. რამაზ სვანაძე ვილისანიოლის ნაცვლად ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს 2028 წლამდე ქართველი სპეციალისტი უხელმძღვანელებს. ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებზე უფრო მეტს გეტყვით. დიტო მარინაშვილი, მე 15 საათამდე გემშვიდობთ.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: საქართველოს ნაკრების მორიგი მარცხი ვილისანიოლს დაგავებული თანამდებობის დაგავების ფასად დაუშვა. ჯვაროსნებს ახალი დამრიგებელი ხავთ დღეიდან საქართველოს

0: დაერძლამდე ახალგაზრდული ნაკრების ათ უკვე ყოფილი მთავარი მსვლელის 45 წლის სპეციალისტის რამაზ სვანაძის სახით, ვინაც მოკლე ბიოგრაფიული ცნობა ზაურ სვანაძე გახსოვთ ფეხბურთის სტაჟიან გულშემატკივარს, ეს გახლავთ თბილისის დინამოს მეორე ოქროს თაობის წარმომადგენელ ზაურ სვანაძის ძმისშვილი, 2021 წლიდან მოყოლებული რამაზ სვანაძე საკმაოდ ნაყოფიერად ჩვენი გუნდის ახალგაზრდულ ნაკრებს დამრიგებლობდა და აი ახალგაზრდულ ნაკრებს სათავეში სვანაძის თანაშემწე გიორგი ადამიანი უდგა დროებით მიმდინარე შესარჩევი ციკლის დამთავრებამდე. ახალგაზრდული ნაკრები სხვადასხვა დღეს ითამაშებს, ამაზე მოგვიანებით. რაც შეეხება რამაზ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობამ, რამაზ სვანაძესთან ორწლიანი კონტრაქტი 2028 წლის დეკემბრამდე გააფორმა. Ну, სანიოლის განთავისუფლების შესახებ უნებრევია ბევრს უკვე აღარაფერს ვიტყვით. თავად მეტყველებს საქართველოს ნაკრების განსაკუთრებით ბოლო პერიოდისეული ნაჩვენები თამაშის ხარისხი და შედეგიც მეტად სავალალო, მიჯრით 5 მარცხი. ამჯერზე უკვე უეფას ერთა ლიგის სადებიუტო შეხვედრა B დივიზიონში არც თუ მძლავრ, ესეც რბილად რო თქვა, ჩრდილო ირლანდიის ნაკრებთან 0-1 ჩვენივე ჯგუფში, ასევე ანგარიში ჩვენმა მომავალმა მეტოქე უკრაინამ უნგრეთს პუშკაშ არენაზე დანილო სიკანის 1-1 გოლის ხალობით მოუგოთ. იმედია, რომ ბიჭები უკვე ფთაშესხმული, ახალი მთავარი მსვლელით უკვე ახალი სტიმული და შესაბამისად იწევს ფსიქოლოგიური და იცვლება ფსიქოლოგიური განწყობას. უნდა გავტეხოთ ნავსი უკრაინასთან. 1998 წლიდან მოყოლებული დღემდე 11 მატჩი, როგორც სამხანაგური, ასევე ოფიციალური ხასიათის შეხვედრებში ვერ მოახერხეთ წარმატების მიღწევა. 4 ფრე და 7 მარცხი დადგა. ბუნებრივია გარგახანია ჟამი აღნიშნული ნავსი ის გატახვის ეროვნულზე. დამდე გორშაბათ ზეგ 28 სექტემბერ საქართველო უკრაინა, ამავე დღეს უინძორ პარკზე ჩრდილო ირლანდია უნგრეთს დაუპირისპირდება. ახლა კი ანუ L დივიზიონი, სადაც ბოლო არ უჩანს იტალიის ნაკრების წარუმატებელ გამოსვლას, რაც პრაქტიკულად არც ერთ იტალიელ სპეციალისტს არ უგვირს. სერიოზული კრიზისი იტალიურ ფეხბურთში, არც ერთი არათუ ხეირიანი თუნდაც საშუალო დონის ფეხბურთელი და ვერც მანჩინის დაბრუნება ბუნებრივია სკუადრა აზურას რიგებში, რაიმე ღირებადი ვერ შემატა და ვერც სათამაშო ხარისხზე გავლენა ვერ მოახერხა. ბელგიასთან მუდმივ ქალაქში სტადიო ოლიმპიკოზე პირწმინდა მარცხი ჯერ კევინ დე ბრუინის გადაცემით გოცმა იხეირა. ამიგა გოცმა, შემდგომ კი დოდი ლუკე ბაჰაკიოს მეორე დაიმის შუაწელს გატანილმა გოლმა წითელ ეშმაკთან დამაჯერებელი გამარჯობა დააფიქსირა ვამბომელის დამოწყვილმა ბელგიამ. მიმდინარე შესარჩევ მიმდინარე ჯგუფური ეტაპი დამაჯერებელი გამარჯობით 2-0 დაიწყო. აღნიშნულ პირველ ჯგუფში კი ზინედინ ზიდანის დებიუტი საფრანგეთის ნაკრების თავარი მსვლელის პოსტზე წარმატებული გამოდგა. კოჩაელის არენაზე თურქეთთან დაპირისპირებაში მეორე დაიმის დებიუტში კილიან ბაპე გამოირჩა, რომლის გოლი 1-1 და სამფეროვანთვის გამარჯვების მომტანი. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ გოლიდან 5 წუთში ბაპე მუხლის ტრავმა მიიღო და დუეტი იქნა შეცვლილი. ფრანგებმა 1-0 იმარჯვეს და ბუნებრივია მეორე ტურში ზეგ 28 სექტემბერს გამორჩეული უდაოდ ბრიუსელში ბელგიისა და საფრანგეთის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება იქნება. დღეს კი ელიტაში განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს მესამე ჯგუფში დიდი ფეხბურთი ალბიონებზე უემბლიზე 22 საათსა და 45 წუთზე ინგლისის ნაკრების მეტოქე მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ესპანეთის ნაკრები იქნება. ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენს ახალგაზრდებს, სადაც 21 წლამდელთა ევროპის შესარჩევ ციკლში F ჯგუფში საქართველოს ნაკრები სულ 3 შეხვედრა რჩება ჩვენ ბიჭებს გასამართი. ჯერჯერობით მეოთხე ადგილი გასვლა ევროპირველობაზე, ამ პლეიოფში მოხვედრა უკვე რეალურად შეუძლებელია. მხოლოდ 9 გულა აქტივში ჩვენი გუნდის, გერმანია და საბერძნეთი 18-18 გულით ლიდერობენ. მხოლოდ პრესტიჟის ხასიათის და ეგრეთ წოდებულ კარის გაჭახუნების შანსი ღა შემოგრჩა. ნახოთ რა იქნება დღეს საბერძნეთის ნაკრების წინააღმდეგ დაპირისპირებაში. მატჩი დღეს მესხის მთავარ არენაზე ვაგაში თბილისის დროით საღამოს 19 საათზე დაიწყება. ახლა გადავინაცვლოთ ევროპის ჩემპიონატზე ვაშფრენბურთელთა შორის აქ გადამწყვეტი შეხვედრები მილანის უნიპოლ ფორუმზე ტარდება. ნახევარფინალში მოქმედ ჩემპიონ პოლონეთს სლოვენიასთან პრობლემები არ შექმნია. საფრანგეთმა მართალია ფინეთს ერთი სეტი დაანება, თუმცა უპირობო ფავორიტმა შეხვედრა საერთო ანგარიში 3-1 თავის სასარგებლო დაასრულა. ხვალ სატიტულო შეხვედრაში პოლონეთის საფრანგეთის ნაკრების წინააღმდეგ პოლონეთი ტიტულს იცავს და ისტორიაში თავის მესამე ტიტულს ეშურება. საფრანგეთმა კი ევროპირველობა ერთხელ 11 წლის წინ 2015 წელს მოიგო.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკურნლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ხამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.

0: რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით ჯუბაღებელთან ერთად ლიტერატურული საქართველოს მთავარ რედაქტორთან პოეტთან. მოგესალმებით, მადლობა ბატონო ჯუბა, რომ შემოგვიერთდით. დიახ, და აქვე ვუთხრათ ჩვენ სამაყურებელს და მსმენელს, ლიტერატურული საქართველოს ახალი ნომერი გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. არაერთი საინტერესო ავტორია თავმოყრილი და თან ლიტერატურულ საქართველოს თავის ძალიან დიდი ისტორია აქვს და უკვე დავაანონსოთ, ხომ? სულ მალე 95 წლის იუბილეს აღნიშნავთ. კარგით, მოდით დავიწყოთ ახალი ნომრით და იმ ავტორებით, რომლებსაც მიკითხველი გაეცნობა.
1: მე ყოველთვის ესე აქტუალურად აშუქებთ ხოლმე ახალი ლიტერატურულ პროცესებს და რა თქმა უნდა ახალი ნომრის გამოცემაც ეს ახალი ლიტერატურული პროცესი არის. მე თვითონ მივხვდავთ იმისა, რომ სადღაც რაღაც დუნეთ მიედინება, ლიტერატურული პროცესები შეიძლება ითქვას საქართველოს ძალიან აღმავლობით ეტაპშია, ეტაპს განიცდის და აი ეს ნომერიც რა თქმა უნდა ღვთისმშობლობას დაემთხვა, 26 ოქტომბერს დაემთხვა მისი გამოცემა და უროცავს ლიტერატურულ საქართველოს, საქართველოს ღვთისმშობლობას და გილოცავ ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი 12 საიდუმლოთაგან დღესასწაული საუფლო და რა ვიცი ჩვენ უფლის წეხვდომილი ქვეყანა ვართ და სწორედაც აი ილია ჭავჭავაძის და ქალბატონი ლია სტუროვას ლექსით იხსნება ეს გაზეთი. ძალიან საინტერესო ნომერი არის. აი ყველაზე ჩვენ ხომ მაინც მოგონებები ვცხოვრობთ ადამიანები. აი აქ მეცხრე გვერდები დათმობილი აქვს, ორი გვერდი ბატონ ელდარ ნადირაძეს გახსენებებს, აქ არის თავმოყრილი მთელი ერიტა ჩვენი ქართული წერლობისა და ზოგადად მეცნიერებისა, ხელოვანი ხალხისა, იმ ადამიანებისა, რომლებსაც თითქოს იცნობ, მაგრამ ყოველ წაკითხვისას ახლიდან და ახლიდან ეცნობი. თქვენ სწორებ ძანეთ, 95 წელი უსრულდება 31 ნოემბერს, 1936 წლის 31 ნოემბერს გამოვიდა პირველი ნომერი. ჩვენ წელს ჩავატარეთ კონკურსი ფრთხილაწინ კითხველი, ეს თამაში წირვაძის სიტყვები არის ამ სახელწოდებით. საკმაოდ შეიძლება ითქვა საქართველოს ერთ-ერთი გრანდიოზული კონკურსი მონაწილეთა თვალსაზრისით. 27 ადამიანი იღებდა, ეს 27 პრიზიორი ყავდა ჩვენ და საკმაოდ მოცულობითი იყო. და გაზეთმა აი ესე ვთქვა, თავისთავად წარმოაჩინა და რა შეიძლებაოდა ესა დაუთმო ახალგაზრდა ავტორებს ყურადღება. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ახლა მთლად გრანდიოზულად არის, როგორ მოგვიხერხება, მაგრამ 95 წლის თავი აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ ვთვით, რომ არა იმიტომ, რომ ჩვენი ამბიცია არ არის, რომ ეს არის პირველი ლიტერატურული გაესი და დღემდე ეს აი არ შემეშინდება ყველას და ბოდიში მოიხდა ყველას პატივსემ, ერთ-ერთი პირველი ლიტერატურული გაზეთი არის დღეს საქართველოს ლიტერატურული საქართველო და მინდა რომ აი მისი საიუბილოს იუბილეთ ჩატარდეს. Ну, ასე ვთქვათ, ხმაურიანად არა, მაგრამ ძალიან ძალიან კარგად და მიიღონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან, თქვა. მისი თავი დაქტორები რამოდენიმე კიდევ ცოცხალი არის მონაწილეობა და იმ ძირფასმა ავტორებმა, რომლებიც ნენელა გვეცლებიან და აი ესე გამოგვეცალა ხელიდან ერთ-ერთი უძირფასესი ავტორი, ბატონი პატანაშვილი, რომელიც გუშინ წინ მიიბარა.
0: დიახ.
1: ქართულმა მიწამ.
0: კი ბატონო, და რა შეიძლება 95 წელს ეს საკმაო დიდი გზა, ანუ ლიტერატურულ საქართველოს თავისი ისტორია აქვს. ამ გაზეთს კითხულობდნენ, კითხულობენ და წაიკითხავენ და რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი? იმისა, რომ დიახ, მკითხველი თქვენ არ გშორდება.
2: თან ბატონო ჯუბა, დავამატებ იმ შეკითხვას, ცნობილ ფაქტს, ალბათ თქვენ ხშირად გისმენთ ამ შეკითხვას, ამ ციფრულ ეპოქაში, ხო, ნამდვილად ზართულია პერიოდული ლიტერატურული გაზეთის ტრადიციის შენარჩუნება და მკითხველისთვის თანამედროვე მკითხველს გულისხმობს შეთავაზება აი ცოცხალი პროცესის გულისხმობ, აი ეს ეს რთული ალბათ, ხო?
1: აი სწორი კითხვა არის და მე აი ამ კითხვით დაიწყებ, მე გადავალ კაბატონის კითხვაზე. მაგიშიში ყოველთვის იყო და როცა ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა ადამიანებთან, რაღაც უს გაზეთია, აი ნახეთ როგორ არის ჩვენ
2: რაღაც დროს რადიოს ამას ამასაც ამბობ.
1: აი ნახეთ როგორი შეიძინა რადიომ წინადღეები ჩატადა წელისახში ერთ-ერთი კარგი ლიტერატურული საღამო, სადაც გახმოვანებული იყო და ჩვენ გახმოვანებებს ახლა რადიო პესების ზე გავიზარდეთ, იმიტომ რომ დღეს აი ესეთ აქტუალური მასშტაბ ფაზაში ადამიანები რომ სულ რადიო სულ აქტუალური ხდება, იმიტომ ვიზუალურად ვერ უყურებ შენ მოძრაობ და ყურში გიკეთია და დაიხარ და მე გვეშინოდა მაგის, მაგრამ აი როგორც ციგნი ვერ ჩაანაცვა ყველაფერი, ისე გაზეთს ვერ ჩაანაცვა, იმიტომ რომ ლიტერატურულ გაზეთს, იმიტომ რომ აქ განმარტოებული ხარ. ეხლა ადამიანები სოციალურ ქსელებში, მწერლები, პოეტები აქვეყნებენ თავად ნაწარმოებს, მაგრამ მათთვის ძალიან პრესტიჟულია აქ დაბეჭდა.
0: აი
1: მათთვის უკვე სხვა რამეს ნიშნავს. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რომ აი როგორ და რანაირად და რატო იყო აქტუალური ყოველთვის?
0: იყო, არის და იქნება.
1: და რატომ? და მოსდევს ეს. იმიტომ რომ ნახეთ, ყველა დროში საქართველოს განსაკუთრებული ადგილი ეკავა მწერლობას. და პირველი იყო ავტორიტეტი იყო ყოველთვის ქართული მწერლობა და მეფეები წერდნენ ჩვენ ვიცით და პატრიარქები წერდნენ და შესაბამისად სახელმწიფო ყოველთვის უთმობდა მწერლებს ძალიან დიდ ადგილს. ტრიბუნი იყო მწერალი ერთი სიტყვით, ნებისმიერ აიკონ დივანზე პირველი სიტყვა მწერალს ეთქმოდა. ეს მოდიოდა წინა საუკუნეებიდან, მეორე გამოყვა მე-20 საუკუნეს და როცა ეს გაზეთი შეიქმნა, იქ ვინც იბეჭდებოდნენ ის, ვინ იყვნენ ეს იუანე ჯავახიშვილიდან დაწყებული და ანუ დიდი დიდი ელიტარული საზოგადოება
2: თან პუბლიცისტური წერილებიც
1: ებეჭდებოდა რა თქმა უნდა სამეცნიერო სტატიებიც ებეჭდებოდა პრობლემატიზაც იყო საუბარი და აქ ეს იყო თითქოს სახელმწიფოს ეს იყო აი მაგალითის მიცემი კი არა რაღაც შენიშნებს იღებდა აქ და რაღაცას მისთვის მაგალითები იყო რაღაც და ეს მოყვება ტრადიციულად
2: და საზოგადოებაც თან ზდევდა აი ამ პროცესს და აქტუალურად იღებდა მონაწილეობას
1: ეს რაღაცა ფიქრი რომ აი ნახეთ თუ ვინმე ეგეწოდებულ წითელენეგეცას ვეძახი ჩვენ იმიტომ რომ ინდოში ყველა ყველაზე შეგვიძლია იგივე ვთქვათ რომ ვიღაცის ნავში ისხდნენ არავინ არავის ნავში არის და ყველა სახელმწიფო საქმეს

0: იბეჭდოს ეს სტატია იქნება თუ ასე შემდეგ.
1: და რა კრიტერიუმებით ხდება შერჩევა სტატიისა?
0: ალბათ არ არის ეს ადვილი პროცესი. ძალიან ბევრი საინტერესო ავტორი ყავთ.
2: რა არის ეხლა? იცი, ეხლა უცბა დავფიქრე. არასოდეს არ დავფიქრებულა. მე 14 რედაქტორი ვარ მე. და აი არ ვიცი ამ რედაქტორებიდან ვინმე იყო თუ არა პოეტი. ეხლა მე მაინდა მაინც შემთავაზე ძალიან მიჭი ყველა მეორე პოეტია ეს თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პოეტი თუ ვინმე იყო, არ ვიცი. და მწერალიც კი ძირითადად იყო უფრო კრიტიკოსები იყვნენ.
0: თქვენ პოეტი ბძანდებით.
2: და რატო ვამბობ ეხლა მე ამას? მე ესპანეთში ვიყავი, სანამ ამ გაზეთ ჩაუდგებოდი სათავეში და იმდენი საშუალება მქონდა მე წერისა, როგორც კი ჩამოვიდი, მე მივხვდი, რომ ეს ცოცხალი პროცესია გაზეთი და ამას ისევე უნდა როგორც ჩვეულებრივ პრესას და ძალიან დიდი მუშაობა
1: ასაჩიო.
2: და ვეღარ ვიცედი გარკვეულოთი რამოდენიმე თვე კოლაფში ვიყავი საერთოდ არაფერი არ დამიწერია და რა ნამდვილად უნდა იცი იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ თითქოს ორ კვირა შეთხე გამოდის და დრო გაქვს მაგრამ ისე უცბად გადის და ძალიან ბევრი ავტორი არის ძალიან ბევრია და სადღაც 200 300 მასაიდან ვიწევს ჩვენ ამორჩევა 16 მასაი და ამას ყველაფერს გადაკითხვა უნდა ამდენჯერ მე უნდა ორჯერ სამჯერ მე უნდა გადაკითხვა იმიტომ რომ ჯერ ამობეჭდავენ არის წაიკითხო მე ნუ ეს პროცესუალური რაღაცებია და არ არის იორი მით უმეტეს რომ დევანდი პირობებში როდესაც არ აქვს იმდენი თანამშრომელი სულ 5 თანამშრომელი ვარ და მეტი უნდა, მეტი რომ აი ადამიანმა გადაინაწილო თქვა პროზა, პოეზია, პუბლიცისტიკა, კრიტიკა, ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავთ ამისა, მაინც გაგვაქვს თავი და მე როცა თავიდან მოვიდი, ცოტა არ იყო შემეშინდა, იმიტომ რომ თვითონ ავტორიტეტული გაზეთია და ჩემს დროს არ ყოფილიყოს რაღაც ისეთი ჩავარდა.
0: ახლა პასუხისგებლობა.
2: და აი გახარებული ვიყავი და დღემდე მიერეკავენ ისეთ ცნობილი ავტორები როგორიც არის რეალი მონაკი, ემზარ კვიტაი, ახლა არ გამოჩენ ტაიჭატურიაც მაჩურის იყო და ნათელი ვიხსონა ჩვენი პატანაცეშვილი ჩვენი ხშირი ავტორი იყო და ძალიან ბევრი ავტორები და მიუხედავად იმისა რომ არის სხვადასხვა ჟურნალ გაზეთები მაინც მათთვისაც კი აქ იყო აი აქ ახლა მე ზუსტად ვიცი შემათრამშობა როგორ უხარო და აი აქ დაბეჭდა და
1: ეს მათთვის საოცარი სიმწე იყო.
2: აი ახალგაზრდა თაობა შეეხეთ და ნახეთ ახალგაზრდა თაობა მოსულაც ნაკლებად ის ბიურ მარც კი ის ამ გაზეთის ალბათ არა ეწოდეს წეს თარსებობა რომლებიც დაიბადნენ იმ დროს როცა ეს გაზეთი უკვე რაღაც პერიოდში შეწყდა კიდევაც და იმათაც კი აი უნდათ რომ აი ბატონო ჯუბა იქნება როგორმე იქნება როგორმე და ნუ ახალისებ შეიძლება ყოველთვის ეს არ იყოს რაღაც ისეთი დონის მაგრამ ყოველთვის სტიმულს და საშუალებას ვაძლევთ
1: ანუ გამოხმეურება აქვს ხო თქვენ გაზეთს ანუ მას შემდეგ რას განახლდა
2: ხანდა გაღიზიანებულიც კი ვარ ბატონო მიშა იმდენად ტელეფონზე უკვე ნუ აქ ვიყო თუ პასუხები გავცე ესე
1: აი ნინო ავტორებს შეეხოდა მეც მინდა ცოტა გავშალო ეს თემა ანუ თქვენ ახსენეთ მოდი კლასიკოსი მწერლები და კლასიკოსი ჟურნალისტები ანუ დიდი ტრადიციის მქონე ადამიანები და ამ დროს თანამედროვე ავტორებიც ჭარბად არიან გაზეთში წარმოდგენილი და როგორ ხდება ეს თავსებადობა აი ესეც ხო ცოცხალი ლიტერატურული პროცესი
2: არის საერთოდ მე ვამბობ რომ ლიტერატურა არის უწყვეტი ჯაჭვი და ერთი მეორისგან გამომდინარე თუც ის ფეყანწელემა მოვიდნენ და სხვა სიტყვა თქვეს რომ არ ყოფილიყო თქვა ტატო ბარათაშვილი და გურამიშვილი მაგრამ და ბესიკი და ნუ ეს უწყვეტი ჯაჭვი არის მაგრამ სამწუხაროა ის რომ აი ესე ნეო ავანგარდისტები რომელიც ფიქრობენ რომ რაღაც ახალი უნდა შემოიტანონ პოეზია სხვაგან გადია და საერთოდ ცილებიან საერთოდ სტრუქტურასაც ყველაფერს აბსოლუტურად რაც ლექს ახასიათებს ეს არ არის ეს არის დროის ფაქტორი და ეს არ არის სხვაენდელი დღე და პოეზია არის მუდმივობა რომელიც მარადიული არის და შენ არ წერ დღეისთვის შენ წერ სამომავლოდ და პოეტიც არ არის დღევანდელი დღის არის მუდმივობაში და იმ ავტორებსაც რა თქმა უნდა ჩვენ ანგარიშს უწევთ და რაღაც მაგრამ ძირითადად მაინც კლასიკური სტილის ავტორები ყავთ ჩვენ და ვამბობ კიდევაც რომ ლიტერატურა საქართველოს არის აკადემიური გამოცემა აკადემიური ლიტერატურული გაზეთი და აქ რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ აი აკადემიური სტილის მიყვეთ ბოლომდე და ჩავარდეთ და არ ქონდეს და ეს მაინც დაჩის
1: დავა მნიშვნელოვანია რომ გაზეთის რედაქტორი არის პოეტი თქვენ ბზანეთ რომ ეს არ არის მართლა მარტივი ანუ პოეტს სხვა ხედვა აქვს სხვანაირად უყურებს კრიტიკოსი და პოეტი ცოტა არათავსებადია ხო?
2: რა არის
1: ისე? კი და
2: საერთოდ შეიძლება მე მობიერიც ვარ გარკვეულ წილად,
1: იმიტომ
2: რომ მე ვიცი ეს ყველაფერი ეგზამენ და რა რედაქციის კარებებთან, თუმცა მე როცა ნობაჩი ჯერ კიდე ყმაც ვირმა 17 წელიწადში დავიბეჭდე ეს იმხელა რამე იყო ჩვენ საერთოდ აღარ გავ

0: კარები ვარ, მე თუ გუგარ შევაწუხებდი, როცა მე 85-86 წელს ვთქვათ, ეტოს საქართველოში დავიბეჭდე, ეს იმხელა რამე იყო, რომ შევთ აღარ გავკარები ვარ. და რაღაცა, აი ეხლა ხანდახან აქვს საყვიდურები, რომ დააბეჭდაო, მეორე თვეს კიდევ, თვეში ორჯერ გამოდის, კიდევ უნდა და დინა ახლა ჭირდება, რომ ყველას ვერ დატევ, მაგრამ აი ცდილობ სადღაც როგორღაც ყველა წარმოვაჩინო.
1: ბატონჯობა, თქვენ საუბრობთ ავტორებზე, საინტერესოა, რას სურს დღეს მკითხველს?
2: ხო, რას ელოდება თქვენი გაზეთიდან?
0: აი რა არის იცით, აი რა კარგი კითხვა არის. რას ელოდება და რა უნდა მიაწოდო მკითხველს? ხანდახან აი ვფიქრობთ ხოლმე, აი შემოდის წერილებიც ვთქვათ, თემატური თარგმანებიც მათ შორის ძალიან კარგი და ხანდახან ვფიქრობ, აი ეს იქნებ ვერ მოეწონოს, ეგრევე ეს არ იყოს და იმხელა გამოხმაურება აქვს ხოლმე, სწორედ აი ამას, რომ აი სხვადასხვა რუბრიკები გვაქვს, ბუნებრივი არის, მაგრამ ჩვენ კი არ ვიცით რუბრიკებს. აი შეიძლება ადამიანმა სულად რა ერთმა ავტორმა გამოგვიზანა ჭიდაობაზე. ეხლა ვფიქრობ ჭიდაობაზე, ეხლა ლიტატურაში რა დავბეჭო, მაგრამ ნახეთ რა ქონდა. მოყოლებული, ეხლა ჭიდაობა ხო არ არის გუშინდელი, ეს აი მთელი კულტურის როდი და მოყოლები ათაბადათან კი არა,
1: ტრადიცია,
0: ტრადიცია რომ იაპონური ეს ძიუდო და სამბოს და ეს ილეთები ქართული ჭიდაობიდან არის აღებული. მთელი კულტურაზე იყო მოყოლები და იმენა დაინტერესა რომ რო არ უბეჭდავდი ამ ადამიანს ამ წეს, მე იმხელა გამოხმარება მოყარო, რამის ბოდიში მოუხადე და მადლობა გადავხადე, რომ აი ესეთი რაღაცა არის, რა თქმა უნდა, და ჩვენ გძნობთ, აი ისეთ როგორ გძნობთ გაზეთში რომ შემოდის მასალები, ვინ რა წეს, როგორ წეს და რა ჭირდება მერე, მკითხვეს რა ჭირდება ამ გამოხმაურებიდან და რაღაცა მე თვითონაც ამ კუთხით გვაწოდებენ ხოლმე, რა ეს თემა მოეწონა და რაღაცა იგრძნობა ეს და რო ვთქვა რომ იცით, აი რაღაცა სიახლე არ სიახლე იცით რა არის, შეიძლება სიყვარულს ამის სიახლე კონდეს, შეიძლება გასუსაუკვეს ხოლმე, გიყვარდეს და ეხლა სხვანაირი რა. პოეზია ეს ისეთი რამ ხელა რამეა.
1: დროში გავწოდილია
0: ზოგადად რომ ჩვენ ახალ რაღაცები აღმოჩენების სიყვარულზე ძალიან ბევრი იქნება, მაგრამ ყველა სხვანაირად წეს გესმით და აი ეს არის აი აქაც რომ ტრადიციული გზა ჩემთვის მაგალითად კლასიკური ტრადიციული გზა, მაგრამ სიახლეები.
1: დიახ, აი ცოტა თქვენ სამზარეულოშიც გვინდა შემოვიხედოთ და გადადებულ სტატიას დაუშვათ, მიბრუნები ხართ?
0: შემოსულ სტატიებზე
1: საუბარია. შემოსულზე, რა თქმა უნდა.
0: ბალობა მართლაც მაკითხვისათვის გაბატონინონ, აი ნახეთ, მოდით ახლა ამას არ დაბეჭდა, თა დაბეჭდა და არასოდეს ურნაში, ნაგვის ურნაში არ ვყრე.
1: გადაგდებული არ არის, შენახულია.
0: და ხანდახან აი ხაიქ და იმდენი გამომიღია მე რა იმ დროს ის საჭირო ყოფილა. არასოდეს არ ვყრე და მინდა ავტორებს ვთქვა ჩვენთან არაფერი. არა თუ არ იკარგება, შეიძლება დრო მოვიდეს, ამის აღმოსვლა გავაკეთო და ისინი ყველაფერი დაარქივდეს და რაღაც. ხომ გეუბნებთ, აი შეიძლება შარშანდელი რომელსაც ავტორს არ დაუბეჭდეს, შეიძლება იმან ჩათვალა რომ აი აღარ მიმაქციეთ ყურადღება და რაღაც და რაღაც. აი უცბად აღდგეთ და დაუბეჭდეთ.
2: ბატონო, ეს შეშტაბილება რჩება რომ თქვენი პოეტური ხედვა სარედაქციო სამუშაოში გეხმარებათ. აი როგორც თქვენ
0: ანუ
2: ხო ანუ არ რომ არ ყრით ესეც ალბათ
0: თქვენი მეპურემპურიო ეს
1: ბატონო. ნამდვილად ასეთ ისეთ რა ეს იმდენად რომ ატევადი საქმეა. მე ვფიქრობ ხოლმე როდის გრჩებათ დრო რომ დაწეროთ ლექსი. ანუ ნახეთ ლექსი ხო ასე მგონია რომ მუზა დავარქვათ თუ აი უცებ იწერება, ხო ეს ხო არ არის რომ ჩავიფიქრე ახლა ლექსი უნდა დავწერო. ხო და მოვიდა ლექსის წერის დრო. ასე არ არის.
0: ესპანეთში ყოფნის დროს იქ მეტი რომ მქონდა გამოუში ანბან ასმუნები ესეთი პატარა წიგნი. ანბანი სიტუაციაზე თითო ლექსი სტრიქონი მქონდა და ეს როგორ არის იცით, რამდენი სიტყვაც არის იმერ კუპლეტში, იმდენი სიტყვა უნდა დაიწყოს იმასოზე და საკმაოდ რთულია თქვა, ხო ეხლა რამდენი სიტყვა ყველაზე აზე დაიწყოს, ბეზე დაიწყოს ყველა სხვა და ეხლა გავაკეთე იგივე ტაძებს რომ ეჯერ ვერ გამოვეცის უსახსობის გამო და აი ნახეთ როგორია, ეხლა ვფიქრობდი ამაში იმდენი პოეზია რა თქმა უნდა არ არის, ამას სხვა დატვირთვა აქვს ბავშვებისთვის, ამბანისთვის, რაღაცის,
2: მაგრამ აქ უკვე რედაქტორის გეხმარება,
0: მაგრამ ეს იმდენს იმას მიშვებოდა იმდენ დროს მართმევდა მე ამისის რომ ბევრ ლექსებს დავწერდი თქო და ეხლა მე როცა აი ლექსების დრო სად არის და მეუბნებია როდის წერ ხოლმე, ხო ისმება ეს კითხვა თვითონაც, აი მიმგზავრია ბატონო,
1: ლექსი თვითონ გწერთ?
0: შეიძლება ასე ითქვას. არასოდეს მუსიკას მანქანაში მე არ უსმენ, იმიტომ რომ ვთიშავ მანქანას და მე ვარ მარტო ჩემთანთან, მამაგალა კითხულობ და დამიწერია, შეიძლება ორი ლექსი დავწერო აქედან ბათუმამდე თქვა და რაღაც. ну рамеში ავტობუსში და ნებისმიერ შეიძლება რაღაცა მოგივიდეს.
1: აი შეიძლება დაგავიწყდეთ.
0: ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი. თუ ჩამოვასწარი რომ ჩავწერო, თუ ჩანიშნა რაღაცა მე ვიღდგენ.

0: მგონი აი თქვა ღამე გეზარება ადგე და დაწერო და იმ კუპლეს ვიმახსოვრებ.
1: დია.
0: ადგები და
1: შეიძლება დაიკარგოს. ძალიან ბევრ პოეტს ეს უთქვავს.
0: ნუ ეს არის ეს ნუ ამას ვერ გაექცევ ადამიანი ეხლა მე მახსოვს როგორ წედე ქვაზე და ანუ აზე კიდე პაპირუსების ქაღალდებზე და ტარე ხალხი და უსაქს მოგონება ერთხელ მოგესმებათ ის ამ წყემში იყო და რამდენი საშუალება აქვს წყებს ადამიანს და მოკეთ წყებსობა მოგინდება კარგი წყებსი იყო და რო ჩამოვედიო რაღაც მომივიდაო და ესე იგი ვერც ქვა ვნახე ვერც ვერაფერო და რაღაც ჩუქი ენთო იქ მივედიო რაღაც ქაღალდიო რაღაც სიგარეტის ის ვიშოვნეო იქ დავწერეო და ნუ გადავარჩინე ის ლექსი რომელიც საკმაოდ მე პოპულარად იქცა ის ლექსი და
1: კი ბატონო. ბატონჯობა, ლიტერატურულ საქართველოს დიდი ისტორია აქვს, რა თქმა უნდა, აკადემიური გაზეთია, როგორც აღნიშნეთ, ყავდა ყავს და ეყოლება მკითხველი. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ დაუშვათ ამ სივრცეში შემოსვლა. აი, რას ეტყოდით მათ? მithumetes ახალგაზრდებს.
0: აი, არასოდეს არ მიმიქცევია ყურადღება თქვათ საზოგადოებისთვის ცნობილი ავტორისთვის. როცა შემოდის წერილი ან თვითონ გვეუბნებიან ხოლმე წერენ ხოლმე პირადში თავი ერთად საქართველოს გვერდზე რომ გვინდა გამოგზავნოთ წერილი და შეიძლება თო დაბე წერილი ლექსი მოთხრობა და ასე შემდეგ და ვეუბნებით რომ გამოგზავნეთ იმიტომ რომ და არ ვდებთ ყველას ვკითხულობთ მართლა ვკითხულობთ იმიტომ რომ მართლა თქვენ სწორი ბძანეთ
1: შეიძლება მარგალიტია და დაკარგოთ უშეთ მარგალიტი
0: კაცო ესე მოვიდნენ ხლა თავიდან ხო არავინ არ გახდა არ ჭანტურია და არც ლებაინზე და არც მაჭავარია ესე მოვიდნენ და ვცდილობთ წარმოვაჩინოთ მეორე ისინი და რაც მაგრამ სამწუხარო რა არის იცით სამწუხაროა ის რომ პრეტენზიულები ხდებიან მეორე აი შეიძლება არ გინდა რომ ისე იმიტომ რომ საქართველოსთვის არ არის ეს არ არის ეს მაგრამ არიან ისეთები რომ აი გულს გაგიხარებთ ენად გიხარია რომ აი აი ანუსები გვაქვს ჩვენ ეს კარგი ის გვაქვს სტრუქტურულად რომ გარეთ გამოვაქვს უფრო ცნობილი ადამიანები და ის და ფათაშორის ჩემი რედაქტორების ეს არ არის დამსახურება ეს რო ჩვენ შევცვალეთ კონცეფცია და პარასკევის ეს პარასკევის მაგივრად გამოდის ორ შაბათობით გაზეთი ეს სუბტა მარკეტინგული გათვლა იყო და რაღაც მაგრამ ამან არ დააზარა რა გაზეთი გვეშინო და ჩვენ იმიტომ რომ ხალხი რო პარასკევს ეროდებოდა მიჩეული ხალხი ეხლა ჩეულებრივად იქცა მათაც ორ შაბათი დღე ამ გაზეთისთვის და ძალიან ბევრი რუბრიკები შემოვიტანე და ნუ აი ყველაზე მთავარი კი ჩემსაც არის ნახეთ წერლობა პოეტობა მუსიკუთა სწორი მოღვაწეობა არის ეს სერაფი საროველი სიტყვებია და თქვენ რითაც დაიწყეთ რომ რატოა ტრიბუნი ა და რა არის მწერალი და ზოგადად გაზეთი სახელმწიფოსთვის
2: ხო
0: აი ეს არის ნახეთ წერლობა პოეტობა მუსიკუთა სწორი მოღვაწეობა მოღვაწეობა ეს ქვეყნისთვის ეროვნებისთვის. აი ხანდახან ამბობი ხოლმე რა უნდა პოლიტიკაში მწერალს.
2: ფაქტიურად თქვენ უკასრულ შეკითხვა მინდოდა დამესვა თქვენთვის მთავარი პრიორიტეტი რა არის და თქვენ ფაქტიურად ამ შესაძლებლად პასუხი გაიცეთ.
1: ა კი ბატონო და არ მინდა გადაცემა ისე დავასრულოთ რომ თქვენ პოეზიაზე კიდევ არ ვისაუბროთ. ზოგადად პოეტებს არ ახსოვთ ხოლმე თავიანთი ლექსები.
0: მე სამწუხაროდ ძალიან ცუდი ის მაქვს მაგ კუთხით, აი ერთი ორი ლექსი ვიცი ზეპირა და
1: ის ყველა გაგიკითხოთ. ტელეფონში აქვთ ხოლმე ჩანიშნული.
0: ტელეფონში შემიძლია.
1: კი ბატონო და კარგი იქნება თუ
2: რა თქმა უნდა გაგიკითხოთ. ლექსი ზარაში თქვენი გაშვება.
1: არ გაგიშვებთ ისე.
0: მე უხერხულება ტელეფონიდან, მაგრამ ნუ ახლა
1: არა, ჩეული ამბავია.
0: კი
1: ბატონო და რაც შეეხება სანამ თქვენ ლექს მოიძიებთ, ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს ვეტყვით, კიდევ განმეორდებით, რომ ნოემბრის დასასრულს ლიტერატურულ საქართველოს 95 წელი უსრულდება. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საიუბილეო საღამო გველოდება.
2: მეტეს მკითხველს,
1: რა თქმა უნდა, მობრძანდებით ამაზე ვისაუბრებთ, თუმცაღა ეხლა ლექსის დროა.
0: აუცილებლად ჩაქტავთ თქვენაც და
1: თქვენებით.
0: თქვენ იქნებათ ექსკლუზივი და ღმერთმა ენებოს რომ ეს ამ გაზეთმა იარსებოს, იმიტომ რომ ერთმა დიდმა პოლიტიკოსმა მე ახლა სახელდაგვას არ დავასახელებ თქვა, მე მქვეყანა ისხორება არ მინდა, სადაც შეიძლება არ გამოვიდეს ლიტერატურული საქართველო და მართლა როგორ შეიძლება არ გამოვიდეს. ამ ლექს ხვია იქ. ლექს ჩემსას თვარეს უთარგმნი. წვიმა ღრუბლებში ცრის, თარის მიწის გუმბათი. მიწა ლიბუაციის ქარიმთებს ნისლებს შეაფენს არ მოუჩრდილონ ზვრებს ზღვა არის უფლის ზედაშე უფლის თვალი ამზე

0: ხანდახან ამთვარს მოხუჭავს, ღეც რომ მიეცეს ძილს, სამშობლოს მიწას ორ მუჭას, ძლივს ვინ არჩუნებ, ძლივს. ეს სიყვარული ცოხერი მიფორიაქებს სულს, სხვა არაფრის ვარ მთხოვნელი, ოღონდ შენ მყავდეს სულ, ისე შევცქერი საწუთროს, ვით ქმარ დაკარგულ ქრივს, აკყოფნას უსიყვარულოდ, იქნება ჯობდეს, იქ.
1: დიდი მადლობა. მადლობა და რამეს ხომ არ დავამატებდით? სასაუბრო ბევრია უბრალოდ საინტერესო.
0: მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა თქვენ განსაკუთრებით. ბატონო, ჯემო ბატონო მიშა. როგორ არაჩულ, როგორ ერკვევით ზოგადად ხელოვნებაში, ლიტერატურაში, მწერლობაში და როგორ ხშირად გვანიბივრებთ ხოლმე, აი ამ ყველაფრით მადლობა, რა თქმა უნდა, იმეც მინდა უთხრა და მინდა ჩვენ ქვეყანას ბედნიერება უსურო. ჩვენ ძალიან პატარა ერი ვართ, ძალიან პატარა და დიდი ერი ვართ და უნდა ვიყოთ ბედნიერები და ღმერთმა ეს მეტრო იქნება, ეს ავტობუსი თუ სადმე, ხიარული სახეები დავინახოთ.
1: ერთმანეთს დიდი
2: მადლობა. ბედნიერება და პატრიარქის სიტყვები გამოხსენდა. უფალმა ადამიანი შექმნა ბედნიერებისთვის, მაგახსოვთ მისი სიტყვები.
0: და სხვათა შორის ჩვენ იყო ეგეთი მოსაზებაც, რომ რაკიშინ ქრისტიანი ხარ, უნდა იტანჯო და ჯვარს ეცვა, რასაც საკმაოდ არ ვეთახმებით. ადამიანი ებადებითო სიცოცხლეა თვითონ ბედნიერება, და უნდა ვიცოთ, რომ ბედნიერები იყო და სულ არ არის ამისთვის ოქროს სასახლე საჭირო, ერთმანეთის სიყვარული და მცირეოდენი რამე.
2: უგრესი მადლობა ბატონიშვილი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და როგორც დაგპირდით, აუცილებლად გვეწვევით უახლოეს მომავალში. ჯუბაღებელი იყო ჩვენთან, ლიტერატურული საქართველოს მთავარი რედაქტორი, პოეტი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ლიტერატურული საქართველოს ახალი ნომერი გამოვიდა და სულ მალე ყველა ერთად აღნიშნავთ იმ ბილეთს.
0: დიდი უნდა მეთქვა და ბოდიშის მოხდით.
1: კი ბატონო.
0: რომ გარდაიცვალა კიდევ ერთი უძვირფასესი ადამიანი. ალბათოი ნანული დუმბაძე, ნოდა დუმბაძის მეუღლე. ეს ეპოქალური ადამიანი და თვითონ ეს ეპოქალური ადამიანები მიდიან და მიდიან გარკვეული პატივით ვიყოთ მათ მიმართ განწყობილი. ბუდიშტომა ესე
2: ჩატარდა.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება ქალბატონ ნანულის, მართლა ძალიან დიდი ადამიანი. კი, ფიზიკურად დაქტოვა, მაგრამ
0: რა თქმა უნდა
1: ესეთი ადამიანების უჩვენ თარჩებიან. მადლობა თქვენ. არასდროს არ მიდიან. მადლობა დროებით.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 15 საათია.
4: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს გამარჯობა. ლევილის მამულის ახალი სიცოცხლე რეაბილიტირებული ქართულთა მამული დღეს პირველ სტუმრებს უმასპინძლებს. აწლიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია და ლევილის ქართულთა მამული დღეს ოფიციალურად საზეიმოდ გაიხსნება. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვა პრემიერ-მინისტრი. ლევილის მამული საქართველოს 2016 წელს გადმოეცა 5 ჰექტრამდე ტერიტორიას მოიცავს, კერძოდ შატოს, ოდას და ვენახებს. შატოს არა მხოლოდ მუზეუმის ფუნქცია ექნება, ის დაატვირთული იქნება სხვადასხვა შემეცნებით საგანმანათლებლო სივრცეებით. დავით ლორთქიფანიძეს, ეროვნული მუზეუმის დირექტორს მოუსმინოთ.
6: წარმოდგენილია ლევილის ისტორია, წარმოდგენილია თვითონ ჩვენი თავრობის პირველი დემოკრატიული მთავრობის ისტორია, ასევე ნახველი გაეცნობა სხვადასხვა ეპოქებში თუ რა ხდებოდა ქართულ დიასპორაში. კლიანობაში დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ლევილი არის ქართული ინსტიტუცია. ლევილი აღარ იქნება ასოცირებული მხოლოდ სევდასთან, ეს იქნება ის ადგილი, რომელიც საშუალებას მისცემს როგორც ქართველ, ისე ფრანგ მოქალაქეებს გაეცნონ ჩვენ ქვეყანას.
7: უნდა თქვათ და ვაღიაროთ, რომ დაღუპას გადარჩა ეს ტერიტორია და განსაკუთრებით სამსონ ბრიცხალავას ოთახი რო დავათვალიერე, ძალიან ისეთი იყო ჩემთვის ემოციურად, სენტიმენტები სავსე შეგრძნება იყო და რაღაც მესიამუნა. ეს არ არის მარტო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ეს არის ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლი.
5: სხვა ამბები რამასვანაძე ვილისანიოლის ნაცვლად ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს 2028 წლამდე ქართველი სპეციალისტი ხელმძღვანელობს. საქართველოს ნაკრების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ სვანაძე ფრანგ ვილისანიოლს შეცვლის ის აქამდე 21 წლამდელთა ნაკრებს ხელმძღვანელობდა, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე

0: ორჯერ ათამაშა. რაც შეეხება ფრანგ სპეციალისტს, ის ეროვნულ გუნდს 2021 წლის თებერვლიდან ხელმძღვანელობდა სანიოლის ეპოქაში, რაკრებმა ისტორიულ წარმატებას მიაღწია, როდესაც 2024 წელს ქართულმა ფეხბურთელებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე პირველად ითამაშეს და ჯგუფური ეტაპის დაძლევით ტურნირის საუკეთესო 16 გუნდს შორის მოხვდნენ. ვილი სანიოლის ხელმძღვანელობით საქართველოს ნაკრებმა 57 მატჩი ჩაატარა. ოპოზიცია ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ ბულინგი და შეურაცხყოფა ქართულ ფეხბურთელებს ამჯერად მორიგი თავდასხმა გუშინდელ თამაშს მოყვა, სადაც ეროვნული ნაკრები ჩრდილოეთ ირლანდიასთან დამარცხდა. მატჩის დასრულებისთანავე სოციალურ ქსელში გუნდის წინააღმდეგ არაერთი ნეგატიური კომენტარი დაიწერა. ასევე სამიზნე იყო გიორგი გველესიანიც, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ინტერვიუში ნაკრების ფეხბურთელებზე განხორციელებულ პოლიტიკურ წნეხზე ისაუბრა. ენჯოების შეცვლილი რიტორიკა და პოლიტიკურ პატიმრად წარმოჩენილი მიხეილ სააკაშვილი ეს ეკაგი გაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობამ სცადა, რომელსაც მანამდე სხვა პოზიცია ჰქონდა. სახეცვლილება ქართული ოსნების შეფასებით ბულინგის შედეგია და შეახსენებენ, რომ სააკაშვილის დანაშაულებს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ადასტურებს. გიგაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიხეილ სააკაშვილს პოლიტიკურ პატიმარს უწოდებს, რადგან მიაჩნია, რომ მისთვის მისჯილი საპატიმრო ვადა და გამოტანილი განაჩენები ფარული პოლიტიკური მიზნებია. ლევან მააჭავარიანს და ირაკლი ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
1: ген нацები რომ ერთმანეთს აბულინგებენ, ჩვენ გვახსოვს რომ არასამთავრობოებმა ბოლოს უკვე აღარ შეიყვანეს პოლიტპატიმრების სიაში სააკაშვილი, ვინაიდან ნუ იმას მაინც მიხვდნენ რომ ასეთი დონის სითავხედეც უკვე აღარ შეიძლება და ვინაიდან ვისაც მათი ჯერა საქართველოში შეიძლება სულ ჯამში 20-30 ადამიანი იყოს და საქართველოში ისინიც უკვე აღარ იჯერებდნენ, ხო? და ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ბულინგმა გაჭრა, ესე რომ ვთქვათ, და მათ ისეთ საქმეებთან დაკავშირებით დაიწყეს პოლიტიკური დევნის დასახელება, ყველა მიცის სააკაშვილის გაფლანგულ თანხებთან დაკავშირებული საქმე და შემდეგ რაღაცა შეფუთოს თვითონ პიჯაკების საქმე, რომ გაეუბრალოებინათ საკითხი 9 მილიონ ლარზე არის ლაპარაკი, არ აღგონია რომ პიჯაკები შეძებოდეს 9 მილიონი ლარი და ნუ ზოგადად ხა სააკაშვილი არის ჩვეულებრივი მკვლელი რეჟიმის მთავარი შემოქმედი, ვინც ავანგარდში იდგა და შესაბამისად რა თქმა უნდა ძალიან არასერიოზულია ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან ასეთი განცხადებები, მით უმეტეს ეკაგი გაურის მხრიდან, რომელიც ჩვეულებრივი აგენტია, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია ჩვეულებრივი. ერთის მხრივ სამარცხვინოც არის, როდესაც რომელიმე ქვეყანა ეძახის გიგაურისნაირ აგენტებს თავის ქვეყანაში, რომ თითქოს საქართველოს სახელით უნდა ილაპარაკონ და ქართველი ხალხის სახელით უნდა ილაპარაკონ და ძალიან სამწუხაროა რა შემთხვევაში ამ როლში აღმოჩნდა საფრანგეთი.
2: ეკა გიგაური და მსგავსი ინჟინერები არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა და შესაბამისად არაფერია გასაკვირი თუ ესენი მიხეილ სააკაშვილის პოლიტპატიმრად მოიხსენიებენ. ეკა გიგაურმა ჩათვალა საჭიროთ, რომ ეს ამ თავის მოხსენებაში მიხეილ სააკაშვილი პოლიტპატიმრად მოიხსენიებია. ხო, თორემ მანამდე ჩვეულებრივად იცოდა თუ რა და გადაწყვეტილებები ჰქონდა სტრასბურგის სასამართლოს ამ საკითხთან მიმართებაში მიღებული და შესაბამისად არ ყოფნდა არც კომპეტენცია და არ შესაძლებლობა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ეჭქვეშ დაეყენებინა. ხა იმის შემდეგ გახდა ბულინგის ხერხული, რა თქმა უნდა, თავისივე თანაგუნდელებისგან და იმას ხედავთ, რაც გააკეთა.
0: თამარ ჩერგოლეიშვილი პაატა ბურჯულაძის უპასუხისგებლობა და პოლიტიკური პროცესის უმეცარ ბრიხს უწოდებს, რომელმაც უნდა იკმაროს, რაც დააშავა. სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების ძალობაში მჯავდებულმა ბურჯულაძემ ციხიდან დაწერა, რომ გასული 4 წლის 4 ოქტომბერს მათი ქმედებებით ხელისუფლების გადარჩევა შეძლეს.
3: საქართველოს მოქალაქეებმა 4 ოქტომბერს ჩავატარეთ ოცნების გადარჩევნები, ხოლო არჩევნების ჩატარება პოლიტიკოსებმა უნდა უზრუნველყონ. ჩემო თანამებრძოლო, ჩვენ ეს შევძელით. ოცნების არჩევნების დღეს ჩვენ ისინი გადავირჩიეთ.
4: პაატა ბურჯულაძესთან თუ ვინმეს კავშირი გაქვთ, გადაეცით, რომ სრულიად უპასუხისმგებლო დელუზიურ პოლიტიკური პროცესის უმეცარ ბრიყვად ვთვლით. იკმაროს, რაც დააშავა, თავხედი ეს.
0: ში სნაიპერის საერთაშორისო კურსი დასრულდა. საქართველოს რუმინეთისა და პოლონეთის სპეციალური ოპერაციების ძალების წარმომადგენლები ქართველმა ინსტრუქტორებმა მოამზადეს 2 კვირის განმავლობაში კურსანტებმა რთული რელიეფის პირობებში სხვადასხვა დისტანციიდან საცეცხლე სავარჯიშოები შეასრულეს და შორ მაძილზე სროლის უნარები დახვეწეს. სწავლების დასკვნითი ნაწილი მუხროვანის პოლიგონზე გამართა, სადაც მათ სნაიპერული შაშხანები სხვადასხვა მაძილზე ისროლეს. სნაიპერთა სკოლის საერთაშორისო კურსის მიზანი პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღმავება, თავსებადობის დონის ამაღლება და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება.
5: დაიუხნენ სხვადასხვა მანძილზე სროლას, ბალისტიკური გამოთვლების ტექნიკას, მეტეოროლოგიური პირობების შეფასებასა და რთულ გარემოში მოქმედებებს.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპმა ირანის მიერ შეთავაზებული 7 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის წინადადება უარყო და თანაშემწეებს განუცხადა

0: ხადა რომ ნოემბერში შუალედური არჩევნების დასრულების შემდეგ ირანის დაბომბვა განახლდება. ინფორმაცია Wall Street Journal-ი ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებზე დაღნობით აღწელებს თეირანის შეთავაზება ჰორმუზის სრუტის გახსნას და ბირთვული მოლაპარაკებების განახლებას ითვალისწინებდა სანაცვლოდ ირანის შეერთებული შტატებისგან ირანის პორტების ბლოკადის მოხსნას ითხოვდა. შეერთებულმა შტატებმა უნდა აჩვენოს რომ ირანში ხელისუფლების ძალისმიერ გზით შეცვლას არ ცდილობს. ამ შესახებ ირანის პრეზიდენტმა CBS-თან ინტერვიუში განაცხადა მახსუდ პაზეშკიანის თქმით იმისათვის რომ მოლაპარაკებები განახლდეს მხარეებს შორის პირველი ქშინდობა უნდა აღდგეს. ვაშინგტონში ჩინეთის ლიდერ სინძინპინის ვიზიტის შემდეგ დონალდ ტრამპმა განაცხადა რომ წელს ჩინელ კოლეგასთან კიდევ ორ შეხვედრას გამართავს. ჩინეთის ლიდერთან შეხვედრა უკვე იქცა ორი ქვეყნისთვის მეგობრობის ძალისა და წარმატების სიმბოლოდ. მე მას ნოემბერში ჩინეთში, დეკემბერში კი მაიამიში შეხვდები. ბევრი რამ უკვე გაკეთდა და კიდევ ბევრი გაკეთდება. მოუთმელად ველი ჩვენს მომდევნო შეხვედრას წერს დონალდ ტრამპის სოციალურ ქსელში. ჰაკერებმა ამერიკის გამოძიების ფედერალური ბიუროს ათასობით სპეციალური აგენტის კონფიდენციალური სამედიცინო მონაცემები ჩაიგდეს ხელში. BBC-ს ცნობით, საუბარია სამედიცინო ტესტების შედეგებზე, მონაცემებს შორისაა ექიმების ჩანაწერები აგენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ჩანაწერებში მითითებული იყო აგენტების ვინაობა და მისამართები, რამაც შესაძლოა ისინი თაღლითობის, შანტაჟისა და თავდასხმების საფრთხის წინაშე დააყენოს. ლუკოილის კუთვნილმა პერმის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკრაინული დრონების თავდასხმის შემდეგ მუშაობა შეაჩერა. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. თავდასხმამ ხანძარი გამოიწვია და აზიანა მილსადენების საცავები და ტექნოლოგიური დანადგარები. დარტყმები განხორციელდა კრასნოდარში მდებარე ელკისი და აფისკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზეც. გერმანიის საგამოძიებო უწყების ვერსიით მიუნხენში თავდაცვის საწარმოებზე განხორციელებული თავდასხმის ორგანიზატორი რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სამმართველო იყო. ამ შესახებ გერმანული მედია წერს. ინციდენტი მიუნხენში 3 სექტემბრის ღამეს მოხდა. თავდაცვის სფეროში მომუშავე მსხვილი კომპანიების სათავო ოფისებთან მოძრავი ავტომობილიდან ცეცხლგამჩენი მოწყობილობები ისროლეს, თუმცა ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. პოლიციამ ეჭვმიტანილები დააკავა. ისინი ბულგარეთის მოქალაქეების მქონე 28 წლის ქალი და 38 წლის მამაკაცია. გამოძიების ვერსიით დაკავებულები რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარმა სამმართველომ გადაიბირა. რომში კი საპროტესტო აქციის მონაწილეობა მთავრობის მიერ მიღებული ახალი რეგულაცია გააპროტესტეს, რომლის მიხედვით სკოლებში არა იტალიელი მოსწავლეების რაოდენობა უნდა შეიზღუდოს. ასევე იკრძალება სახის დამფარავის საშუალებების, ბურკისა და ნიკაბის ტარება. კანონის მოწინააღმდეგეები ხელისუფლებას რასიზმსა და ქსენოფობიაში ადანაშაულებენ. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო ემედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 16 საათზე დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558

0: 500
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: ძველი რადიო.
3: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
5: ნიკოლ ორქიფანიძე. ხმა სამარიდან. ცა. ნაჭირ-ნაჭირი ღრუბელი. თეთრი. ნაზი. ზღვა. ტორტმანი. სასაფლაო. რკინის მოაჯირი. ცეგლი. სკამი. მყუდროება. სიგრილე. ზისქალი. მოწყენილი სახე. მუხლებზე წიგნი. კითხვა მიუტოვებია. ფიქს გაუტაცნია. ბურუშია თითქმის. ქალ სამარიდან ესმის ხმა. ეხლა გაზაფხულია. ყვავის იასამანი, შენ მიერ დარგული. მამშვენებს ზეგლი, შენ მიერ შექმნილი. ქალობს ბულბული, შენ მიერ აქ მოყვანილი. შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ მე მცივა, მცივა. მაშინ კი შემოდგომა იყო. ყვაოდა ჩემში იმედი. მამშვენებდი შენ სათაყვანო ზეგლად ჩემ მიერ გარდაქმნილი. გიგალობდა გული ჩემი, ვით ბულბული იადონი. ჭეშმარიტად თბილი, ზესხივიანი იყო ის შემოდგომა. ეხლა ამ გაზაფხულზე ყვავის ვარდი შენ მიერ დარგული, მამშვენებს ზეგლი შენ მიერ შექმნილი, გალობს ბულბული შენ მიერ აქ მოყვანილი და დგება მკვრეთით შენი გული ჩემ მიერ დასევდიანებული. მე კი მცივა, მცივა. ქალი დგება, მიხედ მოიხედავს, ნელ-ნელა მიდის, მისდევს ხმა სამარიდან. გარეული ბატი. ძღნად და საჩუქრად სახლ განთქმულ მებატონეს ხარიფაზნაურისაგან მოვიდა გარეული ბატი. ბავშვები გახარებული იყვნენ ახლის სანახაობით, მსახურნის წეწდნენ ლამას ფრთებს ამაყ ფრინველს. დიდხანს ეშინოდათ, გარეულია და არ გაფრინდესო, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს შეამჩნიეს, რომ ამპარტავანი ტყის მსხორები, როცა ქათმებს გადაუყრიდნენ საგენგს, შემობრუნდებოდა და თუმცა წყნარად, მედიდურად, მაინც აიღებდა 2-3 სიმინდის მარცვალს. ბატონმა ბრძანება გასცა ფრთებს, ნუღარს წეცთ, მე თვითონ მჭირდებაო. მსახურნე ჩუმჩუმად თავისას არიშლიდნენ, მაგრამ სიჩქარეში და შიში ვეღარ ასწრებდნენ სრულიად გაიპტკნა დაჯებნებული ბატი. ბატს ფრთები ეზრდებოდა, უძლიერდებოდა. თუ კი სადმე იხელთებდნენ ღამის ყდიაში გამოგლეჯდნენ ფრთას, მაგრამ ფრთები მაინც უმაგრდებოდა. ბატი სინჯავდა თავის ზალას და გულნაკლული ფიქრობდა: გავფრინდე? არა, იმდენი ძალა არ მაქვს. სუსტად ვარ, ესტიალი. ან ქორს დამადევნებენ, ან ტყვიას. ერთ-ორ თვეს რომ შემასდიდეს, ხელს არ მახლებდნენ. ფრთები დამეზრდებოდა, მაშინ არაფერი გამიჭირდებოდა. ბატი ახლა ხერხიანად ემალებოდა, ვინც კი მიუახლოვდებოდა გასაფტკნელად, მაგრამ ეზოს მაინც არ შორდებოდა. ეზოში ისმოდა ძაღლების ყეფა, ბაზიერთა წრუპუნი, ბუკის ხმა. ბატს ეშინოდა, რიდი ჰქონდა. ერთ დღეს არაჩვეულებრივი ალიაქოთი ატყდა. მებატონე სანადირო წაბძანდა. ცხენების ფრუტუნის, ძაღლების ყეფის, მადრახის, ტკაცატკუცის შემდეგ დაურღვეველი სიჩუმე ჩამოვარდა. სანამ შორიდან არ მოისმა საყვირის ხმა, თოფის ბათქა ბუთქი ყეფა და ყიჟინი. შორს არიან, გაიფიქრა ბატმა და ფრთა ფრთას შემოკრა. გადარჩეულს გაუძნელდა ფრენა, მაგრამ ხორცის დაუძლურება თავისუფლების სურვილმა ზელია. გულის ფანსკალით ფრთა დამტრეული ბატი ჩავარდა სადღაც ციგვეში, მაგრამ თავისუფალი და მოხარული. მალე ტოლი ჰპოვა, ბუდე თავისი მხოლოდ მისი, მისგან აშენებული რბილი თფილი, მის გემოზე გამოჭრილი ბუდე მონახა. სურვილისამებრ შეაკეთა დაძველებული საყვარელი ბუდე და თუ საბატეში ვინმე არის, ისიც არის და ცხოვრობს. როცა მონები და ყმები სახლ განთქმული სოფლის მებატონისა შეიყრებიან, სულ ბატის სისულელეს ელაპარაკობენ მხოლოდ, რამდენიმეს მოაგონდება თავისი მდგომარეობა, შეადარებს ბატის საქციელს და გულში კითხულობს, ნუ თუ ბატიც უფრო ჭკვიანი იქნება ჩვენზე. უცნაური სიყვარული მინდა ხელუხლებელ კლდოვან ნაპირზე მარტოდ მარტო ვიჯდე, არ ვინ იყოს სირბლიო, ზღვაოდნავ ტორტმანობდეს, მისი ხმაც არის მოდეს. მაშინ ვიოცნებებ შენზე, ზღვის პირზე შენი სახე წარმომიდგება. არ მინდა არც შენი სიახლოვე, არც შენი სიყვარული, არც თანაგზნობა, მაღალი ზღვის ნაპირი, თვალუწვნელი ჰორიზონტი და შენზე ოცნება. ამ უცნაური სიყვარულის ახსნას ყური მოუკარი ბაღის მივარდნილ კუთხეში, სადაც ერთი მეორეზე უფრო ყმაწვილი ქალვაჟი იჯდა. სევდა რომანი მინიატურა სამ ნაწილად. მთელი ცხოვრება ამ ადამიანისა სევდა მოგზოვა. პირველად რომ გადმოიხედა ლოგინიდან, ახლად გამოღვიძებულმა დაინახა მწუხარეთ მომღიმარი სახე გაკვეთლებული ქალისა და მაღალ ქოჩრიანი კაცისა, რომელნიც ალერსით მას შეყურებდნენ. იყვნენ მშობლები და მწუხარე ღიმილს სევდიანი ღიმილით უპასუხა. თეთრ ბალდახინზე იდვა კუბო, შავი ცხენები, შავი სუტანით ცოტა აცილებდა. მამა და შვილი წყნარის ნაბიჯით უკან მიყვებოდნენ. მამა არ ტიროდა. ბავშვი ფიქრობდა, მამას უფრო უყვარვარ თუ დედას. მამას ძალიან უყვარვარ, მარა დედას კიდო სხვანაირად. აი ახლა დედა უსათუოდ იფიქრებდა, დამეღლება ჩემი ბიჭიკოო და თავისთან დამსვავდა. დედა უნდა და ხანდახან წამოეძახა ბავშვს, მაგრამ როგორც წაიწევდა წინ, მამა, რომელსაც მისი ხელი ეჭირა, შეაჩერებდა და ზრუნელობით დაიხრებოდა მისკენ. თვალს ამოსმენდა. ბავშვი კი მორცხვად მოიხედავდა და ორ-სამ ცრემლს გადმოუშვებდა. ხელი ზურგით ჩუმად ამოიწმენდა თვალს და ისევ დაიწყებდა ფიქრს. დედა ახლა წევიდა. მამა მითხრა, აღარ მოვაო, დიდხანს არ მოვა, თუ არა მერე მოვა, მე არ დავიძინებ, სულ ვუცდი, ვუცდი. მერე ყველა რომ დაიძინებს, მაშინ ჩემთან მოვა, ჩემ უნახავად ვერ გაძლებს. დედა წამოსდებოდა ბავშვს მორცხვად, თავს ჩაკიდებდა, ფეხის გადადგმა ოდნავ აერეოდა და ისევ მარჯვეთ გადააბიჯებდა ფეხს, რომ მამას გვერდში კარგად გაჰყოლოდა. საფლავში ჩაასვენეს, ბალდახინი წავიდა, ორი ედო ნაცნობიც მიიმალა, დაჩნენ ორნი, სევდით ერთად შედუღებულნი. დღეღამის ეყრებოდა, ფერმიხთილი მზე ჩაესვენა, წუხარე დანაუჭებული ცა დარჩა. სევდა. დედა სევდამ ოჯახისაგან მოუსპოთხე, მამამ ვერ გაუძლო უძლურების სევდას, შვილი შეიწირა სევდამ სოფლისამ. ბებრები ხელისგულივით სწორია აზნაური ბეგლარის ფრჩხილის ოდენა ეზო. ნაშვადღევის სიოს ქინძის პიტნისა და ომბოლოს სუნი ბოსტნიდან მეორე მხარეზე გაშენებულ ვენახში გადააქვს. წნელის ღობე, კვინძები და ყორე გადახლართულია მაყვლით. დაუღლული ღორი ამოუდ ღრუტუნებს, შემოსლას ვერ ახერხებს. ყავარაყრილი ორსართულიანი პატარა ოდის პალატში იცოხნება ცალი ხარი და ქალბატონი ეკატერინეს უშობელი. ზედა სართულის აივანზე მოშანს კედელზე ჩამოკიდებული სასროლი ბადე და მოძველებული კეხი. ოდის წინ ნიგზის ძირში გაფენილ ჭილობს ეწევს პერანგის ამარა წაღი გახთილი ბეგლარი. გრძელ სკამზე გულმკერდს იშმუშნის მძინარე ეკატერინე. დაცხრამზე ჩრდილმა მოიკიდა ფეხები. მეზობლებმა ფანჯრები გააღეს, დახურული ოთახიდან ხალხი ჰაერში გამოეფინა. ეკატერინემ ცილში მოიგერია ბუზი. ქალო, თქნარებით და ზმორებით წამოიძახა ბეგლარმა და სკამლოგინზე წამოჯდა. გეყოფა ბატონო, ამდენი ძილი, დაიხაშმები. ქეშემო უქროლა პატარა, გაგრილდა ქვეყანა. ეკატერინე, შენ რა გიჭირს? მიწაზე იწევი. ახანე კი სული კინაღამწე მივიდა. ის სიზმარი რომ არ დამსიზმრებოდა, მგონი შევიშლებოდი. ბუზებიც რომ უფრო იტანებიან ბეგლარი. რა დაგესიზმნა ჩემო ეკატერინე? ეკატერინე, მიხვდი აბა. ბეგლარი, რა ვიცი, შეკალო ანგელოზი დაგესიზმრებოდა, აბა სხვა რა იქნებოდა? ეკატერინე, მაცდურად. ანგელოზი კი არა. ბეგლარი, აბა. ეკატერინე, იცინის. შენ სიყვარულით კი არ დამსიზმრებია, ძილში მომაგონდა რაც წინეთ ნახე. ბეგლარი, მითხარი ჩემო ეკატერინე და დაგლეჯილ ჭილობს სკამისკენ მისევს. ეკატერინე წამოჯდება სკამზე, შიშველ ფეხს ჭილობზე დადგამს. ბეგლარი გვერდში მიუჯდება, შავი შარვალი და თეთრი შალის წინდები აცვია. ეკატერინე, პირველთ რომ გევეცანით ერთმანეთს, შენ ოქროსფერი ბოხოხი გეხურა, ლურჭა ხალოზე წაბლისფერი ჩოხა გეცვა, შავი წუღამესტი სირმებით ქონდა მოქარგული, თეთრ ცხენზე იჯექი და ჭიშკარზე ჩამოაჭენე. გახსოვს? ბეგლარი, როგორ არა. ეკატერინე, აჭირითებდი ცხენებს შენ და აცხონოს ღმერთმა საწყალი პეტრე. ბეგლარი, მახსოვს, მახსოვს, როგორ არა, შენი ეშხით არ ვიზოგავდი თავს. კაბა ჭადრაკული გეცვა და ზედატანი სახელო გამოშვებული წითელი, თავი თეთრი პეპლებიანი ბლონდით წაგეკრა. გიხდებოდა აივნის ბირკულზე დაყნობა, გასაფრენ ჩიცსავით შემკრთალი, ყურადღებით გათვალიერებდი. გახსოვს? ეკატერინე, რა ვარა, რა ვარა, მაინც ხისტოტმა რომ ქუდი გადაგიგდოდა, შენ გადმოიხარი ასაღებად. ხუჭუჭითმა გადმოიყარა, თვალის დაშორება არ მინდოდა და თან შიში თვალს ხუჭავდი, ხეს არ დაეტაკოს მეთქი. ფესაროვენმა მერე რომ ლაგამში ხელიკტაცა ძალის-ძალით ძლივს ჩამოგახტუნა, ჩემი ბრალი იყო, მე შევეხვეწე. სევით რომ ამოდი ნასვამი ნაჯირითევი სახე გაგწითლებოდა. ყვითელი შავარშია შიცხვისა ხოცი დიწმენდი, შუბლზე ოფლის სვეთებს. როგორ გშვენოდა კოკობიულოში დაკრაკნილი წვერი. რამხელა თვალებს აბრიალებდი, ხანჯელზე რომ ხელს დაიდებდი, ასე ფიქრობდი, ამიყვანდეს, ამიყვანდეს მეთქი. გახსოვს? ბეგლარი, ჰო, ჰო. და შენ წითელ ტუჩებს რომ ჩავაჩერდი, თეთრ კვილებს და შავ-შავ თვალებს, შენი წასვლა ვერ მოვითმინე და როცა შევბრუნდი, ხელი მინდოდა მეტაცნა ტევრად კოჭებზე ჩამოყრილ ნაწნავებში. პეტრემ ხელი ამიგრა, სხვებმა შემამჩნიეს, შეიქნა მიწევ-მოწევა. გახსოვს? ეკატერინე, როგორ არა, მე რომ მთელ დღეს დამცინოდნენ, მაწვალებდნენ. მუსაიფის დროს ბეგლარი ხელს მოხვევს, ეკატერინეს თავს გულზე დაადებს, მოგონებათა ბურუში გახვეულნი ჩუმაც ხედან და ძნელი გასაცნობია, სთულემენ თუ გაქვავებულან. თქვენ უსმენთ ნიკო ლორთქიფანიძის მინიატურებს. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.
0: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300

0: 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: კონსმენტ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: ნიკო ლორდკიფანიძე. სული. შაქი შაი ჯიუტი ადამიანი იყო. თუ ერთხელ ამოიჩემებდა რასმე, უსათუოდ უნდა აესრულებინა. როცა მის სურვილს რაიმე წინაღუდგებოდა და სისრულეში მოყვანა შეუძლებელი ხდებოდა, ავად შეიქნებოდა და აქიმები ტყუილად ცდილობდნენ მის მორჩენას. ერთხელ შაჰი შაიმ იკითხა: სად არის ადამიანის სული? თავში, უპასუხეს დიდებულებმა. გულში, უპასუხა პოეტმა. სტყუით, განისხდა შაჰი შაი. არ მომწონს თქვენი პასუხი. რადგან თვის კითხვაზე ყენმა დამაკმაყოფილებელი პასუხი ვერ მიიღო, ბოღმა მოერია. დასუსტდა და სახლიდან ვერ გამოდიოდა. დიდებულნი ცდილობდნენ ხმა ტკბილი ბაიათებით, მგოსანთა ხოტბა დიდებით ბანოვანთა ცეკვა რხევით გაერთოთ ისპაჰანის მბრძანებელი, მაგრამ იგი უფრო და უფრო ყვითლდებოდა. კვნესოდა და გულმოსული ერთი მეორეზე უსასტიკეს ზნე-ჩვეულებას იჩენდა. შეძრწუნდა ხალხი, გადაწყვიტეს ეძებნათ კაცი, რომელიც ამოცანას ახსნიდა და გაბოროტებული შაჰის რისხვისაგან იხსნიდა მათ. ასეთი კაცი აღმოაჩინეს. იგი იყო ტყეთ წასული ვიღაც ბრძენი. სახლი მიეტოვებია, ტანთ თითქმის არ ეცვა. ძვირად თუ ვისმე დაელაპარაკებოდა და მუდამ ცა შეყურებდა. მას სულელს უძახდნენ. ძვირად თუ ვინმე დაელაპარაკებოდა, მაგრამ უმწირველეს გაჭირვების დროს ყოველთვის მას მიმართავდნენ. გადაგვარჩინე, შეეხვეწნენ მას. კარგი, თუ კი გინდათ, მაგრამ ღირს კი. შახს თუ გადაურჩით, შიმშილი მოკლავთ. შიმშილს თუ მოერიეთ, ხანი. თვითსიკვდილი კი არაფერი საშიშო არ არის. იგი ფერისვალებაა მხოლოდ. სწორედ ისე, როგორც დღეს, ვისაც თეთრი აცვია, ხვალ შავს ჩაიცვამს. ეს რა თუნდა იყოს, საშიში და საძაგი? სულ ერთი და იგივეა. შენსას ვერაფერს გავიგებთ და შენ ჩვენსას ვერ გაიგებ. დაგვეხმარე ამ საქმეში. გადაგვარჩინე და მერე რაც გინდა, ის გითხარე. ჩვენ ყურს მაშინ დაგეგდებთ. ახლა კი მაგის დრო არ არის. წყდებით, გვიშველე. თმა გაწეწილი, ზონზებში გახვეული ჭუჭყიანი ბრძენი კინაღამ არ გამოაგდეს სასახლიდან, მაგრამ როცა გინებას ყური არ ათხოვა, დარტყმაზე გაიცინა და სიკვდილით დაჯით დამოკრებაზე თქვა: სულ ერთიაო, მსახურთ გაუკვირდათ და ავადმყოფს შაჰის მიგვარეს. სადაა ჩემი სული? დაეკითხა შაი ბრძენს, როგორც კი დაინახა ახალი სახე. შენს გვირგვინში. ამისი ხელმეორედ დაეკითხა შაი და მიუთითა მხატვარზე. იმ სურათში, რომელსაც ახლა ხატავს. მაშ 1000 სული ქონია მხატვარს, რადგან 1000 სურათი მაინც დაუხატავს. შეხედე გველიშაპის დასისხლიანებულ თვალებს და აი თითქოს ახლა მოსულა ინდოეთიდანო. საკუნტალას ორივე მისი სულია? ჭეშმარიტად უპასუხა ბრძენმა. ამ ბავშვის სული სადღა უნდა იყოს? შაჰი უფრო და უფრო ბრაზდებოდა, თანაც ცნობის მოყვარეობა მაიტანა. ტახზე წამოიწია და თვალები ჩააშტერა ბრძენს. ვაშლში, რომელსაც ისინი დომინ შეყურებს. ბავშვი მართლაც თვალებით ყლაპავდა ვაშლს, რომლის ერთი მხარე ფროწეულის ყვავილით წითელი იყო და მეორე კი ქარვასავით ჩაყვითლებოდა. შენი კი, შენი ჩქარა მითხარი ვიღაცა ხარ. ჩემი მსოფლიოში, აქ, იქ, ზემოთ, ცაში და ქვემოთ დედამიწაში, მარადიში და განუზომელში. მე ერთადერთი სული მქონია, ფიქრობდა შაჰი შაი. მხატვარს ბავშვსაც კი 1000. ბრძენის სული კი განუსაზღვრელია და მარადისი. ჭეშმარიტად მათთან შედარებით მე საცოდავი ვარ. და შაჰი შაის სურდა ან ბრძენი ყოფილიყო, ან მხატვარი, ან ბავშვი მაინც. და რადგან ეს არ შეეძლო, უფრო და უფრო ძვინვარებდა შაჰი შაი, რომლის სული მხოლოდ მის გვირგვინში იყო მომწყვდეული.

გულთან ხილავის მშაური. ღმერთის წინაშე ორი ადამიანი წარსდგა. უცვლელი სახეოფალმა მათ მიაპყრო და გულთან ხილავი თვალებით დააცხერდა. ისოდით ნება ჩემი. ვისოდი უფალო, წამიკითხავს დაბადება, შემისავლია წმინდა სახარება, სამოციქულო, წმინდა მამათა ცხოვრება, ზეპირად ვიცი საგალობელნი და ლოცვები, მოახსენა ერთმა. მეორე სტუმდა. შენ დაიკითხა მდუმარეს ღმერთი. არ ვიცი, არ წამიკითხავს. შეასრულეთ ნება ჩემი, იკითხა კიდე უფალმა. გზითა მართლითა ვიდოდი, საპყართა განვიკითხავდი. მიყვარდა ძმა ჩემი, ვითარცა თავი ჩემი, შემხოლოდ ერთსა თაყვანსა ქცემდი, მიუგო პირველმა. მეორე ზდუმდა. შენ დაიკითხა მდუმარეს ღმერთი. არ მახსოვს უფალო და მგონია არც ყოფილა ასეთი რამ. შეასრულე ათიმცნება, განაგზო უფალმა, დაკითხვა, თუმცა ყოველივე იცოდა უზენაესმა. დიახ უფალო, არც ერთი არ დამირღვევია, მიუგო პირველმა. მეორე ისევ ზდუმდა. შენ რა? მოგიკლავს ადამიანი? არა. ორფეხი ცხოველი ადამიანს რომ უძახიან, ის კი. გითქვამს ტყუილი? ტყუილი არა. უხეშ სინამდვილეს რომ აფერადებდა და ლამაზოცნებად ხდიდა, ისეთი კი. ბევრი. გიმრუშია? არა. სატმოსთან ერთარსებად კი გარდაქვნილ ვარ და ერთმანეთის ცეცხლის ალში კი დამწვარ ვართ. გიგმია ღმერთი? არა, ის ზალაკი ადამიანს რომ უკუღმართ გზაზე დააყენებს, სიცოცხლეს გაუმწარებს, ის კი ხშირად თაყვანს სემდი შენს გარდა სხვა ღმერთს. ერთ ღმერთს თაყვანს სემდი, ღმერთს სიყვარულისას, იმედისას, მშვენიერებისას. ყველა დადუმდა. რა გსურთ ახლა? დარღვია ღმერთმა სიჩუმე. განსვენება ადგილსა ყვავილოვანსა, საჩქაროდ უპასუხა პირველმა. მეორე ზდუმდა. შენ ნუ მათქმევინებ, განდისხდები უფალო. მოგენიჭოს, ბრძანა უფალმა და გულთან ხილავის უცვლელმა მკაცრმა სახემ ნისლი გადაიყარა. მდუმარე ადამიანი წინ გაჩნდა, მომღიმარე, ვარდებით შემკული ლამაზი ქალწული. მას ნექტარი ცავსე პატარა თასი ეჭირა ხელში, შორიდან კი ისმოდა ქნარის ხმა. მე რაღა უფალო? შეეკითხა პირველი ადამიანი ღმერთს. შენ ჯერ არ გიცხოვრია. შენ ჩემ არტახანში იყავ გაკრული. პირადად შენ რისი მოქმედი ხარ, არ ვიცი. იქნებ ყოვლად ცუდი და საზიზღარი იყო და როგორ დაგაჯილდო? წადი ისევ ქვეყნად. გული მოკუდა. დისნას ხელს არ გაუსორებია სასტომალი. იდუმნის მწოხარებით არ შემოუხედავს ავადმყოფის ოთახში სატრფოს თვალებს. ნაცნობებს არ მოუკითხავთ. უკანასკნელ წამს შენდობა არ მიუღია იმ შვიდ წყნარ ადამიანისაგან, რომლის ძალა აღარ სწამდა, მაგრამ დამამშვიდებელი სიტყვების მისგან გაგონება მაინც უნდოდა. დედას არ დაუყრია ცხარეცრემლები. მოკუდა უცხოეთში. ათასის ნეულებით იყო ავად, არავითარმა წავალმა არ იმოქმედა, იმართლებდა თავს ამხანაგთა წინაშე ექიმი. ცხედარი გაჭრეს, პროფესორმა ხელები ჩამოუშვა და გაკვირვებულმა წამოიძახა. შეხედეთ ბატონებო, ეს რა ამბავია? ერთმანეს შესქეროდნენ. ბატონებო, გული, გული სადღა? გულის მაგიერ ფერფლიღა დარჩენილიყო. დეპეშით გაგებული უბედურებისაგან თავზარდაცემული დედა შევიდა საყვარელი შვილის ობლად დატოვებულ ოთახში. ქვითინებდა: ასე გამომიმეტე ქრივი ოხერი, სადაა შენი კარგი გული? ამდენის ვაით და უით რომ ჩაგიდგი საგულეში. კლდიდან პატარა რუქამ გასცა პასუხი: მე დავაჭკნე, მე დავწვი. გახმაურდა სურათი მაგიდაზე. სიტყვები არავის გაუგონია. ლიტერატურული საღამო. ხუჩაბას ლიტერატურული საღამო იყო დანიშნული.

0: წინა დღით წერილი მივიღე. ავტორს როგორც ეთყობა, სურს იგი გამოქვეყნებული იყოს. ბეჭდავ უცვლელად. ბატონო ენ. გაზეთში გამოცხადებულია, რომ თქვენ 14 სექტემბერს ლიტერატურულ საღამოზე წაიკითხავთ ახალ ნაწარმოებს. სრული დარწმუნებული ვარ, ვერავითარ ახალს რასმე ვერ დასწერთ. მე თქვენზე უფრო მაგარი აგებულების ადამიანი ვარ, ჩემი ცხოვრება მკაცრ ხელობას, ექიმობას მოვანდომე, მაგრამ გამორკვეველმა მდგომარეობამ ხელი ამაღებინა ჩემს სპეციალურ მუშაობაზე და იქვეჭხირებისა და ჩემი ცნობების განკურნვასველი. გიგზავნით წრფელ აღსარებას. დაკვირებულ აღწერილობას ჩემი საკუთარი ავადმყოფობისას. წაუკითხეთ იგი საზოგადოებას. იქნებ სმენელთაც სიამოვნებით მიიღონ და მეც წამალი მომინახო. კარგა ხანია დავრწმუნდი, რომ უცნობ კარების წინ დგავართ. ფარდები კართა უკვე ათრთოლდნენ და გაშლისთანავე ან დავინახავთ ნანატრ ბედნიერებას, ან სამარადისო წყდიადის მსხვერპლნი შევიქმნებით. ამაზრს უტრიელებ ყოველის მხრივ და ამ ნიადაგზე დამეწყო გალუცინაციები. ჩემი ოთახის ფანჯრიდან ხშირად მოჩანს თეთრი თოვლით დაფარული მზის სხივებით აფერილი მყინვარი და შორიდან მისი ხმა ისმის, ვითხმა ნაზი ქალწულისა. მოუარეთ საქართველოს. თვარიან ღამეში ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები თალხით მოსილ ჭირის უფალსავით, რომ დასქერიან ქუთაის, უხმოდ მეტყველებენ. მოუარეთ საქართველოს. ზოგჯერ ქუჩაში წინ გადამეღობება სულის მესაიდუმლე შოთა და ბრძანების კილოთი ამბობს. მოუარეთ საქართველოს. ხამის ყბიაჩი ყურს მოკრავ მდინარეთა გალობა სიმღერას. იწყებს მკვირცხლი რიონი, შემოზახებს გიჟმაჟი თერგი და ბანსეუბნება დინჯი მტკვარი. მოუარეთ საქართველოს. ნუ თუ ბატონო ჩემო, გუშინ წინ რომ კოკის პირულმა წვიმამ დაასხა. არ გაგიგონიათ, გაუთავებელი, გაბმული ძახილი ყოველი წვეთისა. მოუარეთ საქართველოს. კონსმენდით ნიკო ლორთქიფანიძის მინიატურებს. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი. თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
3: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
0: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგზობდა ცეკვას

0: რულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეთხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ სამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მისი პორტრეტი ისტორიამ ვერ შემოგვინახა. მხოლოდ თანამედროვეთა მოგონებებიდან შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ამ დიდებული ადამიანის გარეგნობა. ლუარსა პირველი, ქართლის გმირი მეფე. კოხტადაუში შარი, ლომებრ ძლიერი და სარდალი კეთილი, კაცი ბრძენი და გონიერი. მისი გმირობა სამუდამოდ შემორჩა მომავალ თაობებს. ის საქართველოს დაუძინებელი მტრის, შაჰთამაზის წინააღმდეგ დღენიადაგ პარტიზანულ ბრძოლას ეწეოდა. მოწინააღმდეგის დიდ ჯარს აჩრდილივით აედევნებოდა. შესაფერ მომენტს შეურჩევდა, ვიწრო გზებს შეუკრავდა და დიდ ზიანს აყენებდა. ყაენი მრავალგვარცდაში იყო. მას სურდა ლუარსაბი მოეკლა, დაეჭირა ან შეერიგებინა. ვერაფერი ვერ მოუხერხა. როცა მეოთხე ლაშქრობის დროს შაჰთამაზი ატენის ციხეს გარშემო ერტყა, იქ ლუარსაბ მეფის დედა, ქართლის დედოფალი ნესტან დარეჯანი ტყვედიგდო. აჩაბეთში გამაგრებულმა მეფე ლუარსაბმა ეს ამბავი შეიტყო თუ არა შაჰთამაზის ლაშქარს დაედევნა და დიდი ზარალი აგემა. თუმცა დედა დედოფალი ვერ დაიხსნა. დატყვევებული ნესტან დარეჯანი განსაცდელი სიმძაფრეს კარგად მეხვდა. მან უკვე იცოდა, რომ ვერაკი შაჰი უპატიებელ შეურაცხყოფასაც აკადრებდა და მის სიცოცხლესაც შვილზე ზემოქმედებისათვის გამოიყენებდა. ამიტომ დედოფალს დიდხანს არ უფიქრია. ტყვეობაში ყოფნას მან საწამლავით თავის მოკვლა ამჯობინა. ასეთი გმირი ქალის გაზრდილი იყო მეფე ლუარსაბ პირველი. მეფე, რომელმაც ბოლო ბრძოლა 1558 წელს გარისის მიდამოებში გამართა. მაშინ ხრამის ვიწრო ხეობაში შემოსულ მტერს ლუარსაბის ვაჟი, ბატონიშვილი სიმონი დაუხვდა. ქართველთა მედგარი წინააღმდეგობით შეშინებულმა ყიზილბაშებმა მალე პირი იბრუნეს და გაიქცნენ. ერთ-ერთი ასეთი რაზმი ლუარსაბსა და მის თანმხლებლებს შეეჭახა. გახურებულ ომში ხანდაზმულ მეფეს შუბი და სხვა საბრძოლო იარაღი შემოემტრა. გმირი ლუარსაბი არ დაიბნა. უიარაღომ ყიზილბაშ მომხდურს ცხენი შეაძგერა და ის მიწას დაანარცხა. ამის შემდეგ მეფემ სხვებისაკენ გაიწია, მაგრამ გაჭენებულ ცხენს ფეხი ნაპრალში ჩაუვარდა. ცხენი წაიქცა და მხედარიც გადმოვარდა. წაქცეულ მეფეს ყიზილბაშმა ზაქირმა შუბი დაასო და სასიკვდილოდ დაჭრა. ლუარსაბი მალევე იქვე ბრძოლის ველზე გარდაიცვალა. შემორჩენილია მისი ბოლო სიტყვები: ჩემ გლოვას დაეხსენით და ქვეყნის შენახვას გაუფრთხილდითო. ბერი ეგნატაშვილი წერდა: რომ არა ლუარსაბ მეფის ხმლის ძალა და თავდადებული ბრძოლა, დღეს საქართველოს სახსენებელი აღარ იარსებებდაო. დიახ, ირან-ოსმალეთის მოძალების შავბნელ ხანაში მეფე ლუარსაბი დამოუკიდებლობისათვის ქართველი ხალხის თავდადებული ბრძოლის უდიდეს სიმბოლოდ იქცა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ლიბერალების და დემოკრატების ევროპული ალიანსის ALDE-ს წევრმა ლეოლომ ჯერ ტერორისტი თანაგუნდელად გამოაცხადა და ახლა ქსენოფობიური კამპანია დაიწყო, რაც ცნობისათვის ეწინააღმდეგება ALDE-ს დეკლარირებულ ღირებულებას არ დაუშვას ეთნიკური დაყოფა და ქსენოფობია. ამ შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ლეოლო ძლიერი საქართველოს ლიდერების განცხადებას ეხმაურება, სადაც ისინი საქართველოში არაბიზაციის საფრთხეზე საუბრობენ. როგორც შალვა პაპუაშვილი წერს, ცოტახნის წინ ALDE-მ არ გამოიყენა შესაძლებლობა, რომ გამიჯნოდა ლეოლოს ტერორისტ ალეკო ელისაშვილის თანაგუნდელს, ღირებულებებთან ერთად კომპრომისი კი მეორე მოხვდა. თბილისის მერი საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების უკვე ყოფილ მთავარ მწვრთნელს ვილი სანიოლის მადლობას უხდის. კახაკალაძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ სანიოლი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში საკუთარი კვალი დატოვა. ციტატა: მინდა მადლობა გადაუხადო ადამიანს, რომელიც ქართულ ფეხბურთში თავისი ისტორიითა და წარმატებით მოვიდა და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში საკუთარი კვალი დატოვა. 2021 წელს, როცა სანიოლი მთავარ მწვრთნელად მოვიდა, ჩვენი ნაკრებისთვის რთული პერიოდი იყო. მან გუნდის მართვასთან ერთად უმნიშვნელო ვანეს რამ გააკეთა. ჩვენ ბიჭებს დაუბრუნა რწმენა, ბრძოლის უნარი და გაუჩინა განცდა, რომ ყველა ოცნების ასრულება შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ვილი სანიოლის სახელთან მუდამ იქნება დაკავშირებული დღე, როცა საქართველოს პირველად მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლება. შემდეგ კი იყო დაუვიწყარი გამარჯვება პორტუგალიასთან და ისტორიული გასვლა მერვე ფინალში. დღეს თელმა მსოფლიო მიწის საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების შესახებ და ამაში სანიოლის წვლილი მნიშვნელოვანია, წერს კახაკალაძე და ამავე დროს მადლობას ხდის ვილისიმ დაუწყარი მატჩებისთვის, როცა საქართველოს ნაკრებს მთელი ქვეყანა ერთ მუშტად შეკრული გულშემატკივრობდა. საქართველო არ ივიწყებს ადამიანებს, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის წარმატების ისტორიაში თავიანთი ფურცელი დატოვეს. ვილი სანიოლი და მისი სამწვრთნელო გუნდის სამუდამოდ დარჩება ჩვენი ქალაქის, ქვეყნისა და ფეხბურთის ისტორიის განუყოფელ ნაწილად. მადლობა წერს კახაკალაძე. შეგახსენებთ, რომ რამაზ სვანაძე ვილი სანიოლის ნაცვლად ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს 2028 წლამდე ქართველი სპეციალისტი უხელმძღვანელებს. საქართველოს ნაკრების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ სვანაძე ფრანგ ვილი სანიოლს შეცვლის ისაქამდე 21 წლამდელ ნაკრებს ხელმძღვანელობდა. ოპოზიცია კი ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ ბულინგი და შეურაცხყოფა ქართველ ფეხბურთელებს ამჯერად მორიგი

0: თავდასხმა გუშინელ თამაშ მოყვა, სადაც ეროვნული ნაკრები ჩრდილოეთ ირლანდიასთან დამარცხდა. მატჩის დასრულებისთანავე სოციალურ ქსელში გუნდის წინააღმდეგ არაერთი ნეგატიური კომენტარი დაიწერა. ასევე სამიზნე იყო გიორგი გველესიანიც, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ინტერვიუში ნაკრების ფეხბურთელებზე განხორციელებულ პოლიტიკურ წნეხზე ისაუბრა. ქართულის ეროვნული ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ვარლამ ლიპარტელიანმა სპორტული აღჭურვილობა გადასცა ლენტეხის სპორტული სკოლების გაერთიანებას სპორტის სამინისტროსა და ძალოსანთა ფედერაციის მხარდაჭერით. ეს საკითხი ახალგაზრდებმა დააყენეს ერთ-ერთ რეგიონულ შეხვედრაზე.
1: ვიპირებთ ახალგაზრდებს, რომ აუცილებლად დაუბრუნდებოდნენ ეტაპობრივად პრობლემების მოსაგვარებლად და ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ არაერთი ჩემპიონი აღიზრდება. ჩვენი გუნდის ქართული ოცნების ხელშეწყობა ყოველთვის იქნება მათ მიმართ, რადგან ჯანსაღი და ისეთი წარმატებული მომავალი თაობა ყავდა ჩვენ ქვეყანას.
2: ლენტეხის სპორტსკოლა საჩუქრად გადაცა ის საჭირო ინვენტარი, რისი მოთხოვნაც სპორტსკოლიდან იყო დაყენებული. ჩვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ახალგაზრდების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.
3: მოგეხსენებათ, ლენტეხს ძიუდოში დიდი ისტორია აქვს, დაწყებული სოსო ლიპარტელიანიდან, შემდეგ თვითონ ვარლამ ლიპარტელიანი. მნიშვნელოვანი არის მსგავსი სივრცეების გაჩენა ლენტეხისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ადგილზე მათ შეეძლებათ, რომ სპორტი უფრო ხელმისაწვდომი იყოს და ყველა შეეძლება ადგილზე ვარჯიში.
0: თანაარსებობა თბილისის ახალგაზრდული სახელოვნებო ბაზრის პირველი გამოფენა ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში ღონისძიება ახალგაზრდა დამოუკიდებელ ხელოვნებს, გალერეებს და კოლექციონერებს, კულტურის ინსტიტუციებსა და ხელოვნების სფეროს საერთაშორისო პროფესიონალებს აერთიანებს. საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მოღვაწე ხელოვანების ნამუშევრები ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ისტორიულ სივრცეებში ჯამში 3 დღის განმავლობაში იქნება წარმოდგენილი. ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალის ფარგლებში ცნობილმა კინოპროდიუსერმა მაიკ დაუნმა პრესკონფერენცია გამართა, რომელიც წელს ბიაბზე წარდგენილი სამი ფილმის პროდიუსერია. მან საკუთარ შემოქმედებაზე, ქართული კინოსა და ფესტივალის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ფესტივალის დახურვის ღონისძიებაზე მაიკ დაუნის ქართული კინემატოგრაფიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის სპეციალური ჯილდო გადაეცემა. ის არაერთი ქართული ფილმის თანაპროდიუსერია. საიუბილეო რიგით მეოცე საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი დღეს საზეიმოდ დაიხურება. ჟიური გამარჯვებულებს რამდენიმე საკონკურსო კატეგორიაში გამოავლენს. ფესტივალის ფარგლებში 100-მდე ფილმის ჩვენება მოეწყო. კინომოყვარულები დღის განმავლობაში კიდევ 3 ფილმის, მათ შორის ქართული აღდგენილი ანიმაციის ნახვა შეძლებენ. სახალხო დღესასწაული მარნეულობა 2026-ზე აღნიშნეს. ძეგლის კიდევაც დაიზდებიან მიმდებარე სკვერში. მოეწყო თემატური ინსტალაციები, ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, გაყიდვა, საწნახელში ყურძნის დაწორვის, პურისცხობისა და ჩურჩხელის ამოვლების მასტერ კლასები. ასევე წარმოდგენილი იყო ეთნოკულინარია, საბავშვო გასართობის სივრცე, ანიმატორების შოუ, ფოტო და ეთნოგრაფიული სივრცეები. გამართა სპორტული აქტივობებით, ღონისძიებები კონცერტითა და ფეირვერკით დასრულდა. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ვრცელად ვისაუბრებთ 17 საათზე დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკურლებს სვალებადი ქარი 10-15

0: მეტრი წამში სიჩქარით. ამ 17 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.
0: კიდერხალ დღემშვიდობის ძირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა როგორც დიდო ამბოს დასკვნით ნაწილს მივახლოვდა და
2: დღემშვიდობის შეუმიშა და ჩვენ მსმენელს მიუსალმებით ბუნებრივია.
0: როგორ გიკითხო?
2: გაოდ როგორ ბრძანდებით?
0: და დღეს ძალიან კარგ ადამიანზე, ძალიან კარგ ქართველზე და ძალიან კარგ სპორტსმენზე და ძალიან კარგ ფეხბურთელზე უნდა ვისაუბროთ. გიორგი დემეტრაძე, იგივე დემე, რომელსაც 26 სექტემბერს დაბადებიდან.
2: ანუ დღესა გიუბილე, დღეს იუბილეა.
0: 26 სექტემბერს 50 წელი შეუსრულდა. შენი ნებართვით უერთდები ამ მილოცვას, დიდ არმიას დარწმუნებულიო, რომ ძალიან
2: დიდი შემატკივარი ლაშქარს, შეიძლება ითქვას ლაშქარს.
0: მიულოცოთ მას დაბადების დღე და რა თქმა უნდა გისმენ ახლა სიახლე ველოდები
2: და როგორი გადაჭარბების გარეშე მოდი ასე ვთქვათ რა სულიერად რაოდენ დაკნინებული დაავადებული და აი ჩათვალე რომ ყოველგვარი ადამიანური თვისება მოკლებული არსება უნდა იყო დარჩენილი რომ გიორგი დემეტრაძე არ გიყვარდეს ის როგორ ჯერ ფეხბურთელი რაც ძალიან დიდი ეპოქა შექმნა და ათეული წლების განმავლობაში უდიდესი სიამოვნება, ესთეტიური სიამოვნება მოგვანიჭა და ვისაც მასთან თუნდაც მცირე დროის განმავლობაში ირიბი შეხება მაინც გარკონია ამ პიროვნების დამოკიდებულებით, როგორც პიროვნების არაღფთოვანებულა და არ უგზნია მისი მადლი. მაგრამ ასეთი კატეგორია საკმაოდ დიდია და ამაზე ბუნებრივია ჩვენი გადაცემის დროს ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ დემემ ასე პირდაპირ ყოველგვარი იმის გარეშე სიკვდილს პირდაპირ ჩახედა ხახაში, ნუ ამაზე მოგვიანები დავიწყოთ, იმიტომ რომ ზუსტად 50
0: ბავშვიდან დავიწყოთ.
2: რა თქმა უნდა, 50 წლის წინ თაცმინდას დედაქალაქს, ქვეყანას მოევლინა, აი როგორი ვერცხლის ხალი, ისე ვერცხლის ხალი კიდე არ არის ისეთი სრაბ მოძრავი როგორიც იყო დემე. Ну ჩათვალე რომ ფაქტიურად ეს დიდებული ადამიანი გიორგის мама შალვა დემეტრაძე სულ ამბობდა, არ ვიციო მეუბნებიანო რომ ბიჭო ეს ან აგვიშენებს ან დაგოქცევსო და მე არ გონია. აუ კი მე მქონდა ბედნიერება, რა თქმა უნდა, შალვა დიდებული ადამიანი, უკეთილშობილესი, უსაყვარლესი ადამიანი, ეს ყველაზე მძიმე ყოფის ჟამს ხშირად გონდა ხოლმე კავშირი მე ამბობ ეს დემეს დათოსაღების და მისი განადგურების დელობის პერიოდში, ამაზე მერე ვისაუბრეთ, მაგრამ მოგლეთ, ჯო არ რაღაცო ამის აშენება და მაგრამ რა იყო იცი, აი ვერ გადმოგწევ ეს, აი ღვთისგან ბოძებული ნიჭი. მიუხედავად იმისა, რომ ის სამწუხაროდ დარჩათ ან მორჩილით, სამწუხაროდ რატო ეხა ეს რო 85-მდე ასულიყო სიმაღლე ჩათვალე, რომ სოფლიო ფეხბურთს გაიტანდა 3 მეტრი და 70. ზოგი წყაროები 79-საც კი მიუთითებენ, ეხა თვითონ სულ ეგიმება რა გასწובה 1 სანტიმეტრი, იმიტომ რომ სხვა ჩურის წარუშლელი, წარმოუდგენელი იუმორის პატრონია. საოცარი რა, ერთ სიტყვას გეტყვის და ჩათვალე რომ შეიძლება აი დღის ბოლომდე კი არა მთელი ერთი კვირა გეყოს და აი დიდებული ბიჭი რომელიც მართლაც რა ღვთისგან მომადლებული ნიჭით მოევლინა ამ ქვეყანას და ფეხბურთში უკვე პირველი ნაბიჯები 6 წლის ასაკში, არ შეიძლება მისი პირველი მსმენელი თენგო ჩარგვიანი არ აღნიშნოთ და ნორჩ დინამოში ეგრეთ წოდებულ იუდეში პირველი ნაბიჯები და იმ თავითვე
0: ჩაგეჭრებდა ძალიან მომწონს ხოლმე რომ ყოველთვის ასახელებს

0: იმ წურთანლებს, რომელთა სახელი და გვარის საერთო დავიწყებული.
1: ეს ბაბადია. მიხაილ იურიჩ, მე კი არ ვასახელებ, აი ვინც არ ასახელებს, იმათ მიმართ უნდა შე. კითხვა, იმიტომ რომ რამდენი მე ბევრჯერ მითქოს, მაშინ ოდნავ გადაუხევ, რამდენი უნიჭიერესი და მომავალში სამომავლო დიდებული სპორტსმენი, არა მარტო ფეხბურთში და არამე სპორტის სხვა სახეობებში, აი როცა იტყვიან რომ სათანადო დროს,
0: აი რო თვალს რო დაადგან,
1: კი, როცა ვერ მოხდა სათანადო გარემოში, სათანადო მსმელის ხელში, რომ მას კარიერა აქვს დამთავრებული და ვინ მოთვლის, ეს მე რაც ვიცი კიდე და მე ვიცი, ეხა ალბათ ზღვაში წვეთის მე 1000-ზედი, ხო? თამამად შეიძლება ითქოს. ხო, დემეს, აი ეს ზეტექნიკური უსწრაფესი, აი ეს ფილიგრანული ტექნიკა, ეს აოცარის, მე გაჩნდა ასეთი ფრაზა, რაზეც თვითონ უკვე ვაცინებდი, უკვე წლების შემდეგ, კარიერის შემდეგ, რომ ბიჭო, ერთადერთი ფეხბურთელი იყავი მეთქი. მოდი, საფეხბურთო ენაზე ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ძალიან თბილი და არ ვიცი, აი როგორ ვერ გადმოგცემ რა, როგორი ადამიანია თვითონ თავისი თვისებები და დამოკიდებულებით, რომ ბიჭო, მეკარის ბაქანზე მეთქი, ეგრეთ წოდებულ ლაშატკას რო ვეძახი, ერთადერთი კაცი იყავი ისტორიაში, რომ ორ პაცებიას აკეთებდი მეთქი, ანუ ორიც რომ მოძრავ, ეგეთი რა მარტა არავის არ ქონი, სხვა ჯორის მარტა, იმიტომ რომ ერთიც რომ მოძრავ იყო მაქსიმუმი, ეს ორს აკეთებს და არ ზეტექნიკური საოცარი კაცო. ეხა რა მოხდა, დავიწყოთ, მოდი, საფეხბურთო კარიერას გავყვეთ, 16 წლის ასაკში ხდება საფეხბურთო კლუბ კახეთში და მაშინ დაანგრეა ყველაფერი. აი მე გადადის უკვე თბილისის დინამოში, მცირე ხანს თბილისის დინამოში და მე იწყება მისი საერთაშორისო კარიერა, ანუ ევროპული კარიერა, რომლის მანძილზე არის როტერდამის ფაინორდი, სოსიედადი, მაგაბის თელ ავივი და ნუ მანამდე რა თქმა უნდა კიევის დინამო. კიევის დინამოზე ცალკე შეერდებით კი რა, არა, ეს ცალკე კიევის დინამო, ეს ცალკე შემოვინახე და გაუსრე მონელებს და ვიტყვი, დემე დღემდე რჩება ერთადერთ ქართველ ფეხბურთელად, ვინაც სამი ქვეყნის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. ეს არის საქართველო, უკრაინა, რუსეთი. ეს არ არის პატარა საქმე რა.
0: ნამდვილად.
1: გატგოც ბუჩა ბურს გატანა უნდა და უკაცრავად და სამი ქვეყნის საუკეთესო ბომბარდირი და
0: რა თქმა უნდა.
1: ამის ახლა რა ხდება კიევის დინამოში? კიევის დინამოში წარმოგიდგენია იმ ხანა, დემემ მართლაც ეპოქა შექმნა. ბავარია და რეალი გაასწორა მიწასთან. ორივე აი ამ იმ ხანად თან, ეხა მე არ დავიწყებ იმ გუნდების შემოდგენლობის
0: გაჟღერებას.
1: ეს არის მილენიუმის დასამამი, მილენიუმის დასამამი და ეს უკვე კომაგმა გულშემატკივარმა და დაინტერესებულ საზოგადო თვითონ ამოიღოს, თუ მაშინ არ გუნდებთან გონდა საქმე, მაშინ ეს სამი ევროპული გრანდი, რომელიც სრული ჰეგემონია იყო, მაშინ არ იყო ბარსელონა სხვა ჯორის ცრომისათვის. რატო ვახსენებ, იცი, მეტი ვიღა უნდა ყოფილიყო, დარჩენილიო ბავარია, რეალი,
0: ანუ ბარსელონა არ მარსელონა,
1: მანჩესტერ იუნაიტედი, ჩემპიონთა ლიგის აი ჯგუფური ეტაპის დასკვნის შეხვედრაში ისეთი ხელსაყრელი პოზიციიდან გააცოდა, რაც ყველაზე დიდხინჯად მოყვება, იმიტომ რომ ის რო გაიტანა, მანჩესტერი რჩებოდა ჯგუფურ ეტაპზე, პლეი-ოფში ვერ ხვდებოდა. ანუ მეტი რა გაიგეთებინა, ხო? და მქონდა აი ყველაფერი საოცარი, მარა აი ლობანოვსკის ეპოქა და ლობანოვსკი ბუნებრივი არის ასეთი გამოთქმა, ძვირფასო მეგობრებო, ეს
0: ხირათიძახი, ხირაკ,
1: ხო, როცა ხრეაკი თვისობრივად გადადის ადამიანის თვისებებში, ეს საბედნიერო ჩვენ ქართველებს არ გვახასიათებს და უმეტესად სლავებს და ეს კონდა ლობანოვსკის, რომელმაც დაიწყო როგორც ფეხბურთელის და პიროვნების განადგურების ცდელობა, მოითხოვა დასვაში თამაში, ნუ ეხა სად დემე, ეხა დემე, მეტრი და 70 წარმოგიდგენია და ითხოვს რომ რამის ეხა სტოპერის და იმის ფუნქცია, რაღაც სისულელე, ნუ აი ეს მას შეოდა, ეს მას შეოდა და ამა გამოიწვია კიევის დინამოსთან განშორება. ამით რა კიევის დინამო გონია რა მოიგო? აი დაითვალოს კიევის დინამომ იმპოკაში დემეს გაშვების შემდეგ, რაც მოიგო 2001 წელს კიევის დინამომ დემე გაასხვისა სოსიედადში, იმხანად საკმაოდ მსუყე თანხად. ეხა დღეს შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს და მზეს უმზირის თანხად მიიღოთ 5 მილიონ დოლარად, მაგრამ ეს საუკუნის დასაწყისში რო ხდება, მაშინ ძალიან დიდი თანხა. ეს აღარ არის, ეს ეპოქა არო, ეხა გაუფასურებელია ყველაფერი და ესე ტრანსფერ მარკეტზე ჩამოწერილი ეს უზარმაზარი თანხები, აი იმ ეპოქის თანხებით უნდა იმშელო და გასაჯო. არა, დემეს კი არა, ნებისმიერი ყველა დიდი ფეხბურთელი სატრანსფერო ღირებულებიდან გამომდინარე, ვინ რად ღირდა და ვის სად და როგორ უფასებოდა. ნუ ეროვნულ ნაკრებზე აღარ ვლაპარაკობ, აქ უკვე ცალკე თემა გვაქვს. 96-2007 წლების პერიოდში 56 შეხვედრა და 12 გოლი, რამდენი შედეგიანი გადასემა, რამდენი უკვე კომაგების მხრიდან, აი ტრიბუნიდან მოსხლეტილი აპლოდისმენტი მისი თამაშის მიმართ. და ეხა დღესაც, აი დღესაც ვეუბნებოდი, რომ ბიჭო, არაფერი, ეს კიდე გაი, ეს ერთადერთი, ეს რაც გამიხარდა ბოლოს, ეს თმარო გადაინერგა რამდენიმე წელია და ბიჭო, ერთი 10-12 კილო არაფერი არ გიჭირს მეთქი, ეგრო დაიკლო, კიდე ერთ ტაიმს ისე გაკაჩავ, როგორც აი კიდე მართა გაკაჩავს, იღიმის, მართა გაკაჩავს, იმიტომ რომ ეს არის ზებუნებრივი ნიჭი და ტალანტი დაჯილდოებული. და თავარი რა არის, უყარს ეს საქმე, უყარს ფეხბურთი, უყარს მოყვასი, უყარს ქართველი, უყარს მეგობარი, უყარს ოჯახი, უყარს ყოველივე კარგი, რაც ამ ქვეყნად არსებობს. და სწორედ როგორ შემდგომ უკვე
0: ოთხეხა მეგობრებზე ცალკე ვილაპარაკეთ.
1: არა, არა, ისინი მეგობრები კი არა, ისინი ოჯახის წევრი. არა, ის შენ რაც ბძანე, არა თუ მეგობრები, ერთ-ერთი მათგანი მთლა უფროსი, ის საერთოდ ოჯახის უფროსია, ლებრონზე ამბობ. ამაზე მოგვიანებით ხო, რა თქმა უნდა. და აი სწორედ ასეთო თვისებებმა ის წარმოგიდგენია, კი უკვე ვეტერანი იყო, ქონდა სერიოზული ეს კარიერა. მოდი უცებ აღვნიშნავ კიდევ ერთხელ, რომ ფაენორდი, სოსიედადი, მაგაბის, თელავივი, რუსულ-უკრაინული კლუბები იყო, აზერბაიჯანული გუნდის და ბიჭო, არებუ, ისე რა, აქ არ იყო სწორად გამიგე თანხაზე საუბარი. ის ვერთმობდა ფეხბურთს, მას უნდოდა ფეხბურთის თამაში.
0: და
1: მაშინ იმ ხანად არსებობდა კლუბი ცხინვალის სპარტაკი და იქ ვარჯიშობდა, რომ სპორტული ფორმა აღედგინა სრულად და მას ხვანაირად არ შეეძლო. ის კომაგის წინაშე ვერ წარდგებოდა არა სასურველ და არა სათანადო კონდიციებში, იმიტომ რომ ქონდა რამდენიმე მოწვევა განსაკუთრებით კვიპროსიდან და ასევე იყო რამდენიმე მოწვევა ასევე ბერძნული კლუბიდან. მაგრამ მას ფეხბურთი უნდოდა. აი ეს ქონდა მთავარი, რომ ის არასოდეს კომაქს და ისე დაამთავრა კარიერა, რომ კომაქს არ დაასტვენინა სხვა ჩორის. მაშინ სხვა ჩორის როცა ეს ხდებოდა იყო 34 წლის და მაშინ აი სწორედ
0: იმ ტრავმების ამბავი.
1: არა, საინტერესო. არა, ეს ტრავმა, ეს მუხლის ტრავმები, ეს დაიწყო სიყრმის პერიოდიდან. ხო პატარა ეს გასაგებია, ეს აუსა და სულ ეს ერთხმევა დარტყმა სულ მოდიოდა მუხში. ორივე მუხზე სერიოზული პრობლემა. მაგრამ ეს ქონდა, არასოდეს არ საუბრობდა, მაგრამ შინაგანი ბრძოლის უნარიანობა და ხასიათი, რომ ამ ტრავმების წინააღმდეგ გებრძოლა. ამან ძალიან ბევრი დააკარგინა, ძალიან ბევრი გაასტევინა, მაგრამ ეს დარჩა, რომ ის ბოლომდე იბრძოლა. და წარმოგიდგენია ამ ასაკში უცებ ხალებში გაგებით ერთი საღამო, ძვირფასო მეგობრებო, არ ვიცი ხა ცოტა ალბათ ვინც ასაკით პატარა ამზადებით, გახსოვთ ესე ბორგილებ დადებულ დემეს გვიჩვენებენ, დემე რომელიც ისევ დგა და ისევ იღიმის. იღიმის ღიმის ადამ არაცინი არ იღიმის იმით, რომ ხო იცით, არის ერთი ძველი უხნესი ქართული გამოთქმა, სარიელი კაცი ქვაზე მაგარიო, მართლაც მაგარია, როცა შენ არახარ დამნეშავე და არაფერი არ აგაკ, ბიჭო, ვერავინ ვერაფერს ვერ გიცავ, შეიძლება ფიზიკურად მოგსპონ, მაგრამ შინაგანად ვერ გაგანადგურებენ. და სისხლიანი რეჟიმი, რატო? იმიტომ რომ დემე არ იყო მათი კომაგი, იმიტომ რომ დემე ახა გეტყვი მეცა, საჯაროდ არ აკრიტიკებდა, საჯაროდ გამოსვლები არ ქონდა, მაგრამ შეიძლება სადღაც უფრაზე ვიღაცას და გულისკივილს გამოთქავდა, რომ ესენი ვინ არიან და რანი არის, ეს საკმარისი გახდა. მაგრამ თავარი მაინც მე ჩემი სუბიექტური აზრით ბოდიშ მოხდით გამოთქვა იმას, რომ რაგი კახის უახლოესი მეგობარი იყო კალძის მათ კიევის დინამოში ეპოქა შექმნეს, ხო, მერე მათი გზები გაიყო კახი, ნუ
0: მილაში
1: გარეგად მომხსენება აგენ, აი ეს გახდა ალბათ რომ დემეექსიად ანტევების ვაცად. და დებენ ბრალს მაშინ და დღესაც ხათაშორის ახლახა ორი დღისი კიდე რაღაცას ვკითხულობ ერთ-ერთ იმაზე, ქართულ იმაზე, არ არის ეს რეჟიმის, რო კითხო ნეიტრალურია, ვითომ და აი ეგრეთ წოდებული ვაზავშიგების საქმე და კიდე ეს დემეს სახელი მეს საქმე რაში იყო, რეჟიმმა წაუღენა ბრალი. ერთი იმხანად და ნუ ცნობილი, ნუ ასე უწოდებენ კრიმინალური ავტორიტეტის მეგობარი ხარ. ბიჭო, გაეცინა. მე კი არა ვარო ბარტო მეგობარი. ჩვენი ბაბუები მეგობრობდნენ და ოჯახები დაახლობლობდნენ და ეხა თქვენ კითხოთ ვისთან ვიმეგობრებ და ვისთან არა, თორე ეს იყო წმინდა მეგობრული და პირადი დამოკიდებულება და არა საქმიდან გამომდინარე. როცა ამ ეგრეთ წოდებულ, როგორც უწოდეთ, მაზამშიკების საქმეზე, ანუ რა ხდება, დემეს დააბრალეს ტოტალიზატორის ეგრეთ წოდებული კოლექტორის ფუნქციის შესრულება. კოლექტორი რო, ესე იგი, ვიღაცას და რაღაცთან ხა წაგო და დემე იმ თანხის ამომხებია. ანუ დემე მიდის და ვითომის ვერ შეძლეს შეეთითხნათ მაინც პროცესზე. აი თვითონ ის პიროვნება, ვინც იყო, ვინც ეს საქმეში ფიგურირებდა, ვინც ოფიციალურად ხო არის პირი, ვის საქმეზეც ეს ბრალი წაიყენა და იმის რომ თვითონ ეთქვა რომ ეს საერთოდ დემე ვნახეო, რომ დემე ვნახე ამასთან დაკავშირდება რომ იმ ხალხს ბიჭო თაცმინდელი ბიჭია. მთელი ცხოვრება გაატარა თაცმინდაზე და ვერაზე და მთელ თაცმინდაზე და ვერას იცნობს. კიდე ერთხელ ვამბობ, მაგრამ არსად მისი ბრალეულობის ნასახი არ არის გამოხატული. და მე ახლა რასაც ვიტყვი, სამწუხაროდ ვერ ვამბობ ბოლომდე, იმიტომ რომ მე ამის მორალური უფლებაც არ მაქვს და არც დამიჯერებენ. აი მისი უმშვენიერესი და დიდებული ქალბატონი, აი თეა მოსაშვილი და თეაზე აუცილებლად ახალს ვიტყვი, ამბობს ასეთ რაღაცას, იცი, ამას გეუბნები 12 წლის ამბობს. იცი, რაღაც ის საუბრობდი და თვითონ ამ ხალხმა რო იცოდეს, აი მარტო თავის მეგობრებს რა თანხა მთლიანობაში დაახარჯა. ვიღაცას უჭირს, ვიღაცას არ უხის, ვიღაცას თუნდაც არ ვიცი ეხლა რა ჭირს, რაღაც პრობლემები. მე ვერ ვიტყვი. მე ვერ ვიტყვი რა თანხაზეა მიშა საუბარი, იმიტომ რომ საზოგადოება ვიცი რომ ამას არ დამიჯერებს და ეს მართლაც ასეა და არც მაგ მორალური უფლება. და რამდენ მილიონზეა საუბარი, აი მე ვერ ვამბობ ამას. და მე თვითონ პატიოსნად ზის ბიჭო და შეიძლება იმ ხანად მართლა ლუკმაპური არ კონოდეს. შეიძლება ნორმალური ხერიანი სადილის რატო ვამბობ ბიჭო? კი არ ვიცავ, მე ვიცი ვინ არის დემე. ვინ არის გიო დემეტრაძე? გიგუშას ვეძახი, მე ჩემთვის აი ეს უთმილესი, უსაყვარლესი ადამიანი და რამდენ ადამიანს ეს საყვარელი ფრაზა და ეს მილიონები საწავე და იცი? აი როგორც კი გაუჭირდებოდა მის მაკაც ამ ბავშვობის მეგობარს ეს საყვარელი ფრაზა ქონდა. ხო, არ ინერვიულო ერთი პადარგა მაქვს შენთვის და ეს პადარგა რადგან ისაზღვრებოდა ცხოვრებას ულაგებდა მიშა. სიცოცხლეს არ უსრაფებდა, შეიძლება ვიღაცას რა ქონოდა, ნუ არ ვამბობ ხო. და აი მთელი ცხოვრება ესე იცხოვრა ბიჭო. მთელი ცხოვრება, თორე კიდე ერთხელ ვამბობ, ალალათ ვამბობ ბიჭო, ხო ვარ აგერ 60 გადავსდი ხო? ერთი კაციც, ბავო, არა ხო ამ ქალაქში დავიბადე, გავიზარდე. ერთი კაცი მაჩვენეთ, ვინც მეტყვის, რომ აი პირადად მეტყვის, რომ გიგუშა დემეტრაძე, გიგ დემე, ხო? აი კოლექტორის ფუნქცია და ჩემთან მოვიდა და რაღაც მომთხოვა. პირიქით, ბიჭო, და მილიარდ ადამიანს მოვიყვან, ვინც გიგუშა ისა ხელი გაუმართა და უმძიმესი მდგომარეობიდან იხსნა და მთელი კარიერა არავის არ ქონია. ამას სრული პასუხისგებლობით გეუბნები. არცერთ ქართველ არათუ ფეხბურთელ სპორტსმენს არ ქონია ისეთი დახმარების უზარმაზარი არეალი, ბევრს ქონდა თავისი მეგო, მაგრამ ამას რო ქონდა? დემეს ახო გეუბნები რა, რამდენი ეს არის ფიქრო ვიწრო წრეზე, ეს ძალიან ფართო წრეა. ახლა ციხეში ყოფნის პერიოდში, როცა ეს არაღია, როცა არაღია რა მიშა, ფიზიკურ ლიკვიდაციას უპირებდნენ. ეს გაჟონ ამბამბობა. მაშინ იყო რომ კახი დადგა ფეხზე, მთელი გუნდი დააყენა, მაგრამ რაზე მწყდება გული? ახლა მთავარს გეტყვი, ძალიან მცირე ნაწილი დაუდგა გვერდით. ოფიციოზიდან იმხანად ფედერაციას გულისხო ვენაცვალე რეზის, რეზიმ ძალიან უპატრონა, რეზი ძალიან არ ველაძებ და რეზის ყოველთვის მე მადლობას გადავუხდი, სანამ მაგრამ დანარჩენი ისი ამასე რა უსაყვედურე ბიჭო, მეთქი აი ეს ხალხი, მეთქი შენი დაპატიმრების მეორე დღეს რო გამოდიოდა და სამაგალითოდ უნდა დაისაჯოსო რო ყვირიხარ ვაფშე მაგასთან ინტერვიუზე და გადაცემაზე, როგორ მიდიხარ მეთქი? ბიჭო, სპრავედლივი არ არის მეთქი, ძმაო, ეგ არ არის, არა. და ბიჭები ეშდნენ და მესმის რა ტელეფონში ყვირილი ბიჭო, სორს და მართალს გეუბნებო, იმიტომ რომ იმას სინდისი და ნამუსი არ აქვს, არაკაცია ბიჭო. იმიტომ რომ იცი რა, შეცდომისგან არავინ დაზღვეული, მაგრამ ვის ბიჭო დემეს და ვაფშე რა ნამუსი დეძახი მე? გამიგე, აი ვაფშე სხვა ტიპაჟია რა, აბსოლუტურად განსხვავებული
0: საერთოდ.
1: ახა არა, ნუ არა, რაც მთავარი ბიჭო, ეხა რა მოხდა? ეხა მის ხოვრებაში მეორე ნაწილი იწყება და ეს მინდა აუნიშნო. ძალიან გვიან და ოჯახი.
0: ციხის შემდეგ, ხო?
1: კი, ციხის შემდეგ. გვიან დაოჯახდა. მანამდე არ ყავდა ფირატი ოჯახი. ეხა ერთ-ერთი იმაში მემუარებში ეხა ხაცკევიჩი რა წერს იმას არ არა ცუდი კი არა, ნუ თბილი რაღაც არის, მაგრამ იმას არ ვიტყვი. უბრალოდ დაოჯახ. და აი აქ სადღაც შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტად ალბათ შეიძლება არის რომ ცხოვრებაში სადღაც მithumetes როცა წესიერი და კეთილშობილი ადამიანი ხარ, არ შეიძლება არ გაგიმართოს და ყველაზე მეტად აქ გაუმართლა. შეხვდა უშვენიერესი და დიდებული ქალბატონი თეა მოსაშვილი. ჩვენ აღშენავრულად მეგობრები ეთოს უწოდებენ. გესმის და უკვე მოციფულ უკვე და აი ამ ქალბა მე ასე ვამბობ ხოლმე სუ ეთო 10 წლით ადრე რო შეხვდრილიყო დარწმუნებულიო რომ დემის ხოვრება, პირადის ხოვრება, მიუხედავად მის ხასიათის აი სუ სხვა გვარაც არ იმართებოდა. ანუ კარგი კუთხით ვამბობ. ну тея мараფერი შეცვალა, აბსოლუტურად შეცვალა, აბსოლუტურად ყველაფერი დაალაგა. აი ამასაკში ეყო და ეს განმეორებელი ქალიშვილი ნატალია, რომელსაც მინდა აი ეხა მთელი ოჯახი ნატალიაზე, ეხა მეათე წელსაჭია და მინდა აი ამ დიდებულ გოგონას პირველ რიგში ჩემთან, ჩემ ხელში გაიზარდა მართ ხოხურებდი და მერთო აი მარად მიხარე, მიდღერზელე და აი ეს ულამაზესი გოგონა რომელიც მოგვივლინა, აი სულ მიმყოფე აუც მხნე ჯამთელა და დღერზელა სხვა ჩორს ეს შერობძანე ეხლა ოჯახის უფროსი არ არის მეთქი დემე ეს ხატოვნა და არ მithკავს ოჯახის უფროსი არის აი ხო არის ლებრონ ჯეიმსი ხო მეფე ლებროს რო უწოდეთ ოჯახში ყავს მაღაზე დიდი მეფე ეს არის სუფთა სისხლის გერმანული ნაგაზი შავი ფერის არა ეს ყავისფერი არა სუფთა შავი რომელიც არის ძალიან დიდი გაბარიტების ლებრონ რომელიც თუ არ ვზდები უკვე 14 წლის არის
0: დაი
1: ლებრონ ხო მაგრამ მაინც ისეა მისი ორი შვილი წარმოგიდგენია ორი შვილი
0: ისინი მასთან არის
1: ჭირდება აი თან ოჯახს ნატალიასა ჭირდება მათი ის კი მისი შვილები არიან ლებრონის ისი რა გავახსენე ამას წინ ბიჭო атара იყო 6 თუ 7 თვის იყო და მომლელმა ძაღლების მომლელმა
0: მაშინ იყო ეს
1: აიყვანა ხო და გეტყვი ზუსტად და ბიჭო რაღაცა და ერთმა ძაღლმა შეუტია და აი ეს პატარა ის
0: პატარა ხო ლეკვია
1: ეს მაშინ ლეკვი 6 თუ 7 და ეს
0: შეშინდა
1: და იმან დაჩაგრა და გამოიქცა ბიჭო იპოდრომი ამას ხომ მოსრებული ენა აქვს საოცარი იუმორი აქვს ეს არ მithkავს ბიჭო და მეუბნება მე რო ყოფილიყავი მე ვერ მოვაგნებდი სახსო იპოდრომიდან მოაგნო ეხა აბაშიძეზე ცხოვრობს აი რაც ეს მოხდა ხო ეს
0: ტუსაკობიდან
1: იგი და ეგეც არა ბატა აუ საყვარელი გესმის და ეხა მისი შვილები მერე არა
0: და მერე რა მოხდა ესეც მოხდა
1: არა ნატალიას აღზნაში ესეც მინდა აღვრიჩი ხომ ახსენ ბიჭო ძაღლი აი ეს ეხოცება დაანებე
0: და მე რა მოხდა როცა დაბრუნდა იმ ადგილზე
1: ზაღლი არწევს არანებებს ვერანებებს თავს და ზაღლი პირი დაარწევს რომ ბავშმა დაიძინოს არ მომდა ესენი ზაღლს ვერან ვისა ვერაგდებინებენ იმას კაცო საოცარი ბიჭო ეს აი მე შვილები არ ვიცი ხა რამდენად მაგრამ შვილები ცოტა თვითონ როგორ საფოს ბოტიჩი აფ სიტყვაზე კალაკურად უფრო გნიდები არიან ეს მაგარი არისტოკრატი ხავთ რა და იუმორზე სხვა და შორის ეს ხო ქონდა ბიჭო
0: მე რო გაიზარდა იმ ზახს ხო მე გამოვიკიდა
1: ბიჭო
0: როგორც მახსოვს ეს ისტორია
1: არა კი არ გავ ხო ნუ რო ნახა უკვე როგორ იყო იცი რომ იმენა
0: შეჭამდა რა
1: არა ის რა დაავიწყებ და მიშა ამათ გერმანულ ნაგას სუფთა სისხლის დამეთახმე ეგრეთ წოდებული IQ გაცილებით მეტი აქვს ვიდრე ჩვენი თანამეულების საკმაოდ დიდი ნაწილის რა საკმაოდ დიდი ნაწილის და აქ ერთი მინდა რა ამ იუმორთან დაკავშირებით აღნიშნო ხო აი ეს ერთი სიტყვით ბიჭო ეს აი ეს ნიჭია არ არის როგორ გითხრა იცი ისეთი რა უსიტყვიანი არ არის მაგრამ ერთ სიტყვის და იგი დაამთავრებს რა ну амазес იყო რა რაღაც ბიჭო ვიღაცა ყვითელ პრესთან დაუწერა ეს სანამ ბუნებრივი ეთო შეხვდებოდა მაგრამდე რა აი ვიღაც ელბროდ ელაპარაკებოდაო და გენიალ რაღაცას მეუბნება რომ აი ეს სიტყვა აღარ გამიგია რატო ვიხსენებ ამას ისე იმის შემდეგ რომ ნახეო რომ შალოს მამჩებს სადღაც იქო ჩულაში ვანი კონდაო და აცი ლახანკა უნდა დავიფარო თავზეო რა ну გენიალური რაღაც არა იუმორი საოცრება ეხა რა ხდება ძირფასო მეგობრებო, თითო აი ეს დიდებული ადამიანი, რომელიც აი მთელი თავისი ცხოვრება თან ეს ამნისტიას გვიან განხორციელდა მისი მიმაჩნია, იმიტომ რომ განხორციელდა 13 2013 წლის 13 იანვარს. მანამდე ბიჭო იმ სისხლიანი რეჟიმის მოცილებიდან უკვე 3 თვეზე მეტი იყო გასული და ამდენი ჭირდებოდა იმ მტკიცებას და რწმუნებას, რომ ისა
0: არა
1: კლასიკური კაცო, არაფერი კლასიკური პოლიტპატიმარი იყო, ის სინდის პატიმარს კიდე ორმაგი

0: 12 კილო რო დააგლებინა, არ ვიცი ხა ისე არ ჩაომართოს, ვინმე შეიძლება ვიღაცამ დამძრახოს კიდეს, მაგრამ ბარე ორი დაედაროს კიდე რა, ტექნიკაში, კლასში, აზროვნებაში, ცნობიერებაში და იცი რა ვისურვებდი მთავარს, აი ამ პორტრეტის მიწურულს, რომ ეს ბიჭი რითი დავაფასოთ, იცი და რითი ცეთ პატევი, ამა ჩვენი მატერიალური და ეს არ ჭირდება არაფერი, არ, არ, არ. თუნდაც აი თავის საყვარელ ჟირაფებში რომ აი მართა იმ ორი ხაჭაპურის მეტი არაფერი ქონდეს, ეს ვუტრიდებ ისე. ჯე ვამბო, ბიჭო ექსპერტად მოიწვიერ. ეს სოფლიო და ევროპის ჩემპიონატი რომ მედის ეს მამაცხონებული. ბიჭო, ვიღაცის უკაცრავად ლაყავს და 1000 სისურელის და საზიზღრობის მოსმენას. მოიწვი, კაცი, დასვი, ბიჭო და ორი სიტყვი, თუნდაც გადმოცემის უნარი აქვს ძალიან კარგი. ძალიან კარგი გადმოცემის. მოკლედ, ხარტა და ნათლად.
1: და პროფესიონალურად.
0: ჩვენ უბრალოდ ეს კულტურა როდის რომელ საუკუნეში გვექნება, ოდესმე თუ გვექნა, რა ვიცი, მე მინდა ვისურვო რომ ნედა მე და შენ მოვესურვოთ. რაშიც დიდი ეჭვი მეპარება. დიდი ეჭვი იმაში კი არ მეპარება, რომ მე და შენ ამდენხანს ვიცოცხლეთ. აი ეს კულტურა როდის დამკვიდრდება რა სოფლიოში, ეს კულტურა არის მთავარი, მასტიმულირებული და პრივილეგიური, იმიტომ რომ ამით განისაზღვრება. ხო, აბა ეხა მაპატი მოდი შეხედე რა. მარტივად შეხედე, დემეტრაძეს არიწო და ვიღაცამ უბაში და ტელევიზორთან ჭყალებში გაგებით რაღაც ისავლა, იმის აზრებია უფრო ისა გამოფრქვეული აზრი, პროფესიული და მნიშვნელოვანი, ვიდრე დემეს პირობითა და ასევე სხვა პროფესიონალების მარტო დემეზე არო, მაგრამ დემე როგორც ექსპერტი, აი ესეთი იქნება გენიალური. გიგოცავ, ჩემო კარგო, დაბადების დღეს და ღმერთმა თავარი, ჩვენ ნატალიკოსთან ერთად მარად ღერძელი ბედნიერი ჯამთელი გვიყოფოს და მრავალ ჟამი. რა ვიცი, მო ვისაც ისეთი მომენტი ერე რამის კაფურის ხო არ ვიტყვი, ვისაც დემი არ ყვარს, მაგრამ როგორ შეიძლება ბიჭო დემი არ გიყვარდეს? კიდე ერთხელ ვამბობ, იმ ადამიანების კატეგორიაზე, ვისაც არ ქონია მასთან შეხება, მაგრამ თუ კი ვინმეს მასთან შეხება ქონია, მათთვის გიორგი დემეტრაძე ტოვებს წარუშლელ კვალს და როლს. როგორც არაფეხბურთელი, უპირატესად, ნუ ფეხბურთელზე აღარ ვლაპარაკო. როგორც პიროვნება თავისი დამოკიდებულებიდან, თავისი ცხოვრებიდან და თავისი მეგობრობიდან გამომდინარე.
1: კიდევ ერთხელ გულოცავთ მთელი ჩვენი გუნდის სახელით და კიდევ ერთი პორტრეტის დრო შეგვიძლია დაგჩამებული.
0: დიდი, კიდე ერთი დიდი ქართველი სპორტსმენი, რომელსაც აი სხვადასხვა სულ რამდენიმე დღის წინ, ну из демезе гацილებით პატარა, მაგრამ რო შეხედავ, დემე უფრო ახალგაზრდულად გამოიყურება, იმიტომ რომ დემე 50-ის გახდა დღეს და საუბარია ზირაქაზე. ა ყველა დროის ყველა არა მარტო დამოუკიდებელი ქართული რაგბის, არამედ თავმა შეიძლება ითქვას, ეს მოგონილი არ არის
1: ჩვენ. ეს პირველი ქართული მორაგბეა, ვინც საფრანგეთის ჩემპიონი გახდა, ხო?
0: კი, და ასევე პირველი, ვინც ეს ტიტული მეორედ მოიგო, პირველი ქართველი, კი, პირველი ქართველი, ვინც სოფლიო რაგბის რაგბში მოხდა და ამას რო შევეშვათ, მისი თამაშის კლასიდან გამომდინარე, ის სხვადასხვა ჩვენ იცი მართებულად სარაგბო სამყარო ყოფს ხოლმე, რომ ისე იცი კარგად ის რომ აი არის საბჭოური ეპოქა, არის დამოუკიდებლობის ხანა, ანუ პროფესი, ანუ რაც იყო თვისობრივად განმასხვავებელი რეგბს და რაგბს შორის.
1: აი კარგი, ერთი ხმოვანი როგორც ხმის ყველა.
0: ხო, როგორც ხმის. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ისეთ სპორტსმენთან, რომელიც ორივე ეპოქის ყველა დროის ერთ-ერთი ქართველი საუკეთესო მორაგბეა. რა თქმა უნდა, ორი, ეს არის ზირაკა, დავით ზირაკაშვილი, მარჯვენა ბურჯი, მოგხსენებათ, ვისაც მამუკა გორგოძის მხარდამხარ ქართული რაგბის ისტორიაში სუპერ ვარსკვლავი და ის ეპოქა და სხვადასხვა ეს ეპოქა რჩება ყველაზე მტივნეულ ეპოქად და რატომ მიაშთათ, რომ ჩვენ ყავდა საუკეთესო შემადგენლობა, ოღონდ სათამაშო დისციპლინიდან და ხარისხიდან გამომდინარე, ჩვენ უფრო ვიყავით ინდივიდუალისტები, ვიდრე სამწუხაროდ მაშინ რო ყოლდა ტოპ კლასის მსვლელი, ჩვენ შეგვეძლო გვეთამაშა ის რაგბი, რასაც ამ წუთში ვერ მოცნებო. ჯერ ვერ მოცნებო სამწუხაროდ ხევანდელი, ნუ ამას არ ვაფასებ და ვერ ვაფასებ, ჩემი საგმე პროფესიონალი არა და მორაგბი არა ვარ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეხა რომ ვიღაცამ რომ მითხრას, რომ ვიღაცაში მეორე ზირაქას ხედავს, ეს ელემენტარული სიცრუე იქნება. ელემენტარული სიცრუე იქნება. დავიწყოთ იმით, რომ რუსთაველი ბიჭია და სხვადასხვა კარგახნის მანძილზე რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო სერიოზულად ჭიდაობი დაკავებული და თვითონ აღნიშნავდა, რომ ამან ძალიან ბევრი რამ მომგვარაო. ანუ რას გულისხმობდა, იცი? კონტაქტში შეცვლა, მოძრაობა, ფეხსადგომა, თელი ილეთები რა ჭიდაობიდან ყველაფერი წაადგა. იმიტომ რომ მორაგბე სხვანაირად სწავლობს, ეხა ხა ხა ხო უყურებო ამას ლებისი ზირაქას ნათქვამს ვამბობდა. მეო თავიდან ეს ყველაფერი გავლილიც ჰქონდა და უკვე გარგოლ უპირატესობას ვნობდი,
1: იმიტომ რომ აქ
0: არის კი რა თქმა არა მსვლელთან ერთად თვითონ რო ჭიდაობამ შეძინა ძალიან. აჩი
1: ხოდა მაგას ვამბობ.
0: მსვლელები გემშვენიერი ყავდა 17 წლის.
1: ანუ ისე არის თვითონ მე რომ დაგოში რომ დავდიოდი როცა ვარჯიშობდი. თითქოს იდენტურია მათი ვარჯიში, მაგრამ განსხვავებული აქცენტებია.
0: კი. არა, რა თქმა უნდა.
1: მაგრამ აი ვინც ჭიდაობის ილეთები კარგად არის ზედმიწევულთა გათვითცნობიერებული, ის უკვე რა შეიძლება
0: აი მოდი მარტივად აუხსნა და ახლა მსმენელზე საზოგადოებას ხო ყვა დაღებული და მითუმეტეს მორკინალის თავი ერთ-ერთი არის ბოჭვის შესრულება ხო ბოჭვის ხო და ეხა არის კლასიკურ რაგბის სარაგბოენაზე როგორ ასრულებ ბოჭვას და როცა შენ მოჭიდავის ელემენტებს ფლობს სკაცილებით ეფექტურად, ხარტად და
1: ელეგანტურად
0: შეიძლება ელეგანტურად და მსრავ და უფრო და შეიძლება უფრო მეტად დაადუღო, რო იყვენ. არის ეს ფრაზა დაადუღებაო. ანუ გულისხმობ დომინანტურ ბოჭვას, როცა მოწინა ამდეგეს, უჭირს სამოდგომა უკვე და შეიძლება ამჩი ვეღარ სამოდგეს. არა, ეხა ამას ვაჭარბებ ცოტა, მაგრამ ეხა ტრამვის მიღანებას და მე არ ვამბობ იმას, მაგრამ შეიძლება უფრო გაუჭირდე სამოდგომა. ლაპარაკობ ამას. პირველი მსვლელები არ შეიძლება არავინ ნუ ჯერ ეხა 17 წლის ასაკში სარაგბო რა დროს მოხდა წარმოგიდგენია 17 წლის ასაკში მოხდა სარაგბო სამყაროში მეგობრების თხოვნით რა მოახლოესი მეგობრები ყველა მორაგბები ყავდა და ზირაქ წამოჩვენთა წამოჩვენთა
1: კოჭებში შეატყვეს ეთქობა
0: არა მაგრამ ამასაკში უკვე კაცო რამის ხალხი ეროვნულ ნაკრებში მთლა თუ არა ნაკრებთან რა ამასაკში ეხა ვიღა მიდის
1: თან
0: უკვე სხვა ეპოქა არა დიდია პირიქით 17 წლის 17 წლის მიშა რაგბისთვის ძალიან დიდი არანორმალურად
1: მე რო არ არკევი დილეტანტურად გითხარი
0: და აი დიმა ობოლაძე და ბადარ ნარიმანაშვილი ეს ორი დიდებული პიროვნება და არ შეიძლება არ აღნიშნო დაიწყო კარიერა რუსთავში ირაკლი ნეატრიაშვილთან ერთად და შემდგომ აი თბილისის აკადემიაში აგრძელებს და აქ ბიჭო აი გული როგორ არ მოგიქვდება მაშინ სხვათა შორის ახლა ის მინდა აღნიშნო ბრავოშვილიანი мама უკეთილშობილესი ადამიანი დავის იმი და ბიჭო ახალ შექმნილი ოჯახი ქონდა რა ძალიან 18 წლის ასაკში დაოჯახდა და აკადემიაში რო გადმოიყვანეს გაუფორმეს $100 კონტრაქტი და ეს მაშინ იმხანად სამყარო ჩაფდა და რა აუ ბიჭო შენ შოკოლადში ხარ წარმოგიდგენი ესე იგი რა ეპოქაზე საუბარია $100 კონტრაქტი თვიური ანაზღაურებით ეს ჩათვალეს რაღაც ბიჭო არ ვიცი რა ნუ ეხა დღეს დღევანდელი თაობა ამას ბუნებრივია ვერ გაიგებს და ვერ გააცნობიერებს კარგად და ძალიან მალე დაიწყო მისი ფრანგული ეპოქა სპორტული კარიერის ეპოქა დაიწყო იმით რომ ჯერ გოდერძი შველიძემ ჩვენ მალე
1: გენდა ვინ დაუდოს ათარი ამ ყოველფერს
0: გასაროთ ჯერ გოდერძი შველიძემ საფრანგეთის მესამე დივიზიონის გუნდში სამთვიანი სტაჟირება გაუხდა ეს უკვე იყო პირველი ნაბიჯები. მე რო შეხედეს რომ მიხედავ იმას რომ ენასთან და ძალიან კარგად პარალელურად ითვისებდა ენას, ბეზიეს უკვე ქართველმა ლეგიონერმა დათო ხინჯაგაშვილმა თავის კლუბში გაუკეთა ორკვირიანი შეკრება. ესე იგი ეს სამკვირიანი სამთვიანი სტაჟირება გქონდა ეს ორკვირიანი შეკრება და უკვე მერე უკვე როგორც მოთამაშეს კლერმონში ოლივიე საისე მუხმო. ეს ოლივიე საისე კარგად იცნობდა ქართველ მორაგბეს, მათ შორის ზირაქას ჩვენთვის საკმაოდ ისეთი წარმოადგენლობითი პიროვნებაა და ჩვენ მადლიერი ვარ საისეს, რა თქმა უნდა. და აი
1: ხშირად ახსენებ ამ
0: კი საისეს და აქ ნუ არ ვიცი ხა სანაკრებო დონეზე ხა 11 წლის მანძილზე კიდე ეს ტრავმები რო არა 53 მატჩი და 8 ანუ კეპს უწოდებენ ასე სარაგბო ენაზე ეროვნულ ნაკრებს ჩატარებულ შეხვედრებს არა მატჩების ჩატარებული ოდენობა არამედ კეპი ქვია მოხოჭილი კეპი 53 კეპი მოიხოჭა, ნიშნავს რომ 53 მათ ჩატარ, ვალელუ გაიტან და რუსეთთან იყო დაუვიწყარი ლელო რამაც. 2010 წელს კი ბატონო ტრაბზონშივე თამაშებოდით, მაშინ რუსეთს ის იყო ევრო ისე ურთულესი შეხვედრა
1: და 2008 წლის შემდეგ ეს რა დაპირწას ატარებდა.
0: და მისმა ლელო მიცი რა არის თან ეს ხო ბიჭოს ირაკა, რა ეს ხო ბუღაზე მეტი არა, არა დღესაც ხარს ეს ჩვეულებრივად გახლიჩავს, არა პიტი ეს ორ ნაწილად დადებს რა 45 მეტრი ირბინა, მე ისიც არ ამიღნიშნავს რომ ქართული რაგბის ისტორიაში ბუჯი

0: პოზიციისთვის, ანუ პირველი ხაზის მორკინალისთვის, უჩვეულოდ არანორმალური კარგი სისწრაფე ქონდა. ეს არის როგორი ისი ბედისგან, იმიტომ რომ ჩვენ
1: ბუნებრივი ნიჭია,
0: მიშა, ეს არის რაღაც სწორად გამიგე, მე იმ ფონზე რომ მე უკვე რაგბის კავშირმა ერთი ხანმა გამოაცხადა რომ სისწრაფეს ვინჩიოდა რომ ბიჭო 12 ბურჯები მინდა და ე ბიჭო 2 მეტრიანი ხალხი ეგე მოხვიდეთო და სამწუხარო თაობაში ისევ გაჩნდა სიმაღლის პრობლემა და 2 მეტრიანი ხალხის ისტორია აქ ბურჯზე თორე სისწრაფეზე ხო მაშინ ვერ ციოცნებებდი ქართველი რომ ბურჯს ქონოდა ესეთი სისწრაფე
1: აქ ორი ერთი კიბოთა
0: არა საოცარი კაცო ეხლა რა ხდება სამგზის სოფლიო თასის მონაწილე ეს ანაკრებო კარიერაში აღნიშნე რომ ეს აი ეს ერთ-ერთი ლელო რომელსაც აი ისტორიაში ეს ცალკე შარავანდედი ჩემოსა და არც თუ უსაფუძვლოდ ფრიანობაში 32 წლის ასაკში დაასრულა და ამაზე იყო მაშინ დიდი მოთქმა მეც პირადად მათ შორის რო ზირაკ რაშვები სად მიდიხარ ვისთან მიდიხარ ანუ ვერ დაუშვი ძი ვერელები 32-ზე არა 52-იც რომ იყოს შენ იმ დონის სპორტსმენთან და მორეგბესთან გასაგმე რომ მაშინ იოლად ესე უტვინად ვერ შეელევი 2 წლის შემდეგ ბიჭო რო დაბრუნდა საფრანგეთის ჩემპიონის ტიტული მეორედ მოიპოვა ეაკ მივიღეთ ინფარქტი რო ეს უკვე მსნელზე რო
1: შენ 5 წლის იყო დიდო
0: მაშინ 32 მეტი არა ნუ მაშინ რაღაც იყო ქვედადინებები უბრალოდ ამსურს რა ეხა ამას საუბარი და რა მინდა ეხა აღნიშნო რომ 2008 წელს ეს რუსეთის მორიგი ინტერვენციის და ოკუპაციის შედეგად დაზარალებულ და დასახმარებულ
1: საფრანგეთში დამაჯერებს ხო?
0: ბიჭო, ზირა თავისი ფონდი შექმნა იქ მეგობრების, სხვა შორის ძალიან კარგი აღნიშვნის ღირსია, რომ რამდენიმე ფრანგი კოლეგა დაუდგა გვერდი და მაშინ ერთ-ერთი მათგანი ზირაკა ვერ ახერხებდა ჩამოსვლას ამ ფონდის სოლიდარობის და მიზან ესე იგი უბრალოდ ეს ფონდი რო ამოქმედებულიყო ერთ-ერთი მათგანი თბილისში ამოვიდა ზირაკას ნაცვლად ფრანგი მორაგბე აი რამ ხელა ჟესტია
1: ესე იგი როგორი პატივისემა მე
0: პატივისემა რას ლაპარაკობ და ეს იყო უბრალოდ ამ რაღაც ეხა რაც ბევრი არაფერი რამნი თავარი გულია ბიჭო ახო თანხის რაოდენობა არ განსაზღვრავს და ერქვა ასე ასოციაცია ფრანგები და სოლიდარობა რა სოლიდარობა ბუნებრივია ჩვენ აი რამდენიმე ისეთი საქველმოქმედო აუქციონი მოეწყო თავისი მაისურით, თავისი ავტოგრაფებით ბურთი, თავისი ყველაზე ისეთი ღირსშესანიშნავი ნივთების და ყველა ეს
1: თანხა ოკუპაციის დაზარალებულ
0: ადამიანებს და ეს იყო ისეთი და ბევრი მათგანისთვის სამაგალითო რომ სხვა ბიჭო რატო არ გააკეთა ეს. კაი, მესმის აუქციონი და ისო და ბევრისთვის ყადაღებულია, მაგრამ მე სულ ჩემთვის ალალად ვერ აუფლება მაგ მორალური ან თუნდაც სხვა ის რომ ვიღაცას უსაყვედურო, მაგრამ ხო იყვნენ ჩვენი ქართველი დიდი სპორტსმენები რომელსაც ამაზე რეაქცია არ ქონია და რატო ხო? ცოტა ისე ტრევიალური შეკითხვა, ხო შეიძლება ელემენტარული კონდეს, ხო? თორე იგივე იმას ვიხსენებ ბიჭო კაცმა, აგერ მოვა და კეთაზე ვიტყვის ოლიმპიური მედალი რო თავის იმაში ბიჭო სამომულო ომში ჩადებულ ხალხს მიუძღვნას, მაო, არ არის ესე, ხო? არ არის ესე რა. და ხო, და ბოლოს მინდა აღნიშნო, რომ ამ დიდებული ადამიანის, ავის მე სულ მაგ იმედი რომ ამ დიდებული ადამიანის რესურს ჩვენ სათანადოდ გამოვიყენებთ. ეხლა აღნიშნოთ რომ მისი პირდაპირი ამპლუა სხვადასხვაშორის თვითონაც იმდენად მოგზარლებულია და ის რომ არასოდეს არ აგეს თავარი მსვლელის ფუნქცია და ეს გაფართოებული მასზე ზრუნვა თავის უშუალო ამპლუა. ეს არის შერგინების მსვლელი. საერთოდესე არა, ნუ ბურჯი ან კვაჭი, ნუ ეს პირველი ხაზარი
1: მორკინალი. ანუ კონკრეტული მიმართულების.
0: კონკრეტო, აი ზუსტი ფუნქცია რა ამპლუის.
1: ფუნქციონალური მსვლელი.
0: იყო ჯელ ლაროშელი, შემდგომ სტად დე ფრანსე და ეხა ყველაზე მეტად გამიხარდა რომ არ გაჩერდა მისი ის და სულ რაღაც აი გასული კვირის დასაწყისში ფრანგული ელი დივიზიონის კიდევ ერთმა ბინადარმა ქართველი სარეგბო სამყაროსთვის კარგად ნაცნობა კასტრმა ასევე შერგინების მსვლელად უხმო. ეხა სამი ფრანგული ტოპ კლუბი რო გიხმობ სხვადასხვა პერიოდში ესე იგი რაღაცას არ მოადგენ ხო და ბიჭო ეგება ჩვენს რაღაცა არა თუ არა ეგ ნუ არ ჩემს საქმე არ არის მე ფაქტის კონსტანტირებას ვახდენ ძირფასო მეგობრებო დავით ზირაქაშვილი რომელიც კიდე ერთხელ ვამბობ ვისაც ახსოვს კარგად არც თუ შორეულ წარსულში და ასაკიდან გამომდინარე ჩვენ გორგოძილა მამუკა გორგოძესთან ერთად ქართული რაგბის ისტორიის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მორაგბე გახლდათ, როგორც მორაგბე, რომელიც საკმაოდ ნაყოფიერად აგრძელებს უკვე სარაგბო სამყაროში უკვე მწვრთნელის რანგში თავის მოღვაწეობას, ასე კი სულ ჩვენთვის, ну შენთვის და ჩემთვის სულ პატარა ბიჭია, შვილად გვერგება 53 წლის არის და რა ვიცი, ზირაქას უდიდესი მადლობა გადაუხადოთ, ღერძელობა და წარმატებები უსურვოთ.
1: მადლობა დიტო შენ, როგორც ყოველთვის ჩვენი გადაცემის დასასრულს ძალიან ბევრი საინტერესო რამ შევიტყვეთ ჩვენ ცნობილ ქართულ სპორტსმენებზე და ყოველთვის მოუთმენად ველოდები ხოლმე ჩვენ დასკვნით ნაწილს, როგორ შენებობ, იმიტომ რომ ბევრი ინფორმაციას ვიღებ და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელიც. დიდი მადლობა, დიტო, დიდი მადლობა თქვენ ძირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო და მომავალ შაბათამდე.
0: მომავალ შაბათამდე. საუბრები სურვილები ჩვენთვის შენ ნებართვი დავაანონსებ.
1: კი ბატონო.
0: იური სილვესტროვიჩის, ბადონ მიხეილის სულგურთხეული დიდებული მამის მეგობრის ვიჭესანევის იუბილეა მომავალ შაბათს. თოკო შენგელიას, რა ვიცი, თოკო შენგელია ჩემთვის ერთი ქვეყანაა განუსაზღვრელად ვამბობ. მოგლე ბევრ და სხვა საინტერესო სიახლეებზე უკვე ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ მომავალ შაბათში ვხვდებით.
1: დიდი მადლობა, შაბათამდე, დროებით.
2: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. საფრანგეთში ლევილის ქართველთა მამულის რეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების ღონისძიება მიმდინარეობს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ საფრანგეთს, სადაც ახლა ამ წუთებში ჰიმნი სრულდება.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ირაკლი კობახიძეს.
1: მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, მოგესალმები საქართველოს კულტურის მინისტრს, მოგესალმები ლევილის მერს და მის გუნდს, მოგესალმები UNESCO-ს წარმომადგენლებს, მოგესალმები საფრანგეთსა და UNESCO-ში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს, მოგესალმები საქართველოს მთავრობის წევრებს, საქართველოს პარლამენტის წევრებს, მოგესალმები ქართულ დიასპორას და საფრანგეთში მოღვაწე ჩვენ თანამემამულეებს, მოგესალმები პატრიციონულ სტუმრებს. დღეს თითოეული ჩვენგანისთვის მართლაც ძალიან ემოციური და ნამდვილად განსაკუთრებული დღეა. სივრცე, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ქართული ერის მეხსიერებაში სრულიად გამორჩეული ადგილი უკავია. 1922 წელს საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ემიგრირებულმა მთავრობამ სწორედ აქ შეიძინა ამული და აქ დააფუძნა ეროვნული გერა. ლევილი გახდა ქართული სახელმწიფოებრიობის, თავისუფლებისა და ეროვნული იდეის უმთავრესი დასაყრდენი ევროპაში. აქ ცოცხლობდა პირველი რესპუბლიკის ხსოვნა, აქ ინახებოდა ჩვენი უახლესი ისტორია და ურყევი რწმენა იმისა, რომ საქართველო აუცილებლად დაიბრუნებდა ერთხელაც თავისუფლებას. 2016 წელს ლევილის მამული საქართველოს საკუთრებაში დაბრუნების შემდეგ სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება, რომელიც თანმიმდევრულად და პირნათლად შეასრულა. მასშტაბური რეაბილიტაცია დაგეგმილ ვადაზე ადრე წარმატებით დასრულდა. უდიდესი ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის ამემკვიდრეობის აღდგენით ჩვენ პატივს მივაგებთ ჩვენს წარსულს და ამავდროულად ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობაც მომავალი თაობების მიმართ. ქართული სახელმწიფო ზრუნავს ეროვნულ საუნჯეზე, საგანძურზე, არა მხოლოდ სამშობლოში, არამედ ყველგან, სადაც ჩვენი ისტორიის ნაკვალევი ინახება. განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ისტორიულმა მამულმა სრულფასოვანი სიცოცხლე დაიბრუნა. შატოში მოეწყო პირველი რესპუბლიკისა და საფრანგეთ-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიის მუზეუმი, ასევე ნოე ჟორდანიას სამუშაო კაბინეტი. გასთავარია, ლევილის ქართულთა მამული არ არის მხოლოდ მუზეუმი, ის იქცა მრავალპროფილიან კულტურულ და საგანმანათლებლო ცენტრად ევროპის გულში. აქ უკვე ფუნქციონირებს ლევილის ქართული აკადემია, რომელიც უმასპინძლებს კვლევარებს, მეცნიერებს, ხელოვანებს, სტუდენტებს, როგორც საქართველოდან, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. კომპლექსი მოიცავს ასევე საარქივო სივრცეს, ბიბლიოთეკას, მედიათეკას და საკონფერენციო დარბაზს. განახლებულ პარკში გაშენებული ქართული ვენახი, ქვევრი და ტრადიციული ოდა აქ მოსულ სტუმრებს გააცნობს ჩვენს უნიკალურ ტრადიციებს და მრავალსაუკუნოვან ისტორიას. ამასთანავე ლევილის ქართული მამული საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არსებული ჭიდრო ისტორიული კავშირების სიმბოლოცაა. ჯერა რომ ორი ქვეყნის ნაყოფიერი პარტნიორობით განხორციელებული ეს მასშტაბური პროექტი დიალოგისა და თანამშრომლობის ახალ პლატფორმად იქცევა. მემინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავხადო საფრანგეთის ხალხს, ფრანგ ხალხს და ჩვენს ძირფას პარტნიორებს, რომელთა ფასდაუდებელი მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდა ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობის აღდგენა. დღეიდან ლევილის ქართული მამული სრულად ფუნქციონირებს, როგორც ღია საგანმანათლებლო და შემოქმედებითი ცენტრი ჩვენი თანამემამულეებისთვის, დიასპორისთვის და ყველასთვის, ვისაც სურს საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ახლოს გასწრება. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის განსაკუთრებული დღე თითოეული ჩვენგანისთვის, ეს არის ძალიან ემოციური დღე და ყველას მინდა მოგილოცოთ ეს არაჩვეულებრივი დღე. დიდი მადლობა წარმატებით გისურვებთ.
0: და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ შალვა პაპუაშვილს.
2: მოგესალმებით, მოესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მოესალმები საქართველოს კულტურის მინისტრს, ლევილის მერს, მოესალმები ჩვენს დიასპორას, დამსწრეს საზოგადოებას. ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ლევილში ყოფნას განსაკუთრებული განცდა ახლავს. საქართველოსგან თითქმის 4000 კილომეტრი დაშორებული ეს ადგილი საუკუნის განმავლობაში ქართული პოლიტიკური ისტორიის ნაწილი იყო. იმ ისტორიის ნაწილი, რომელიც საქართველოში ვეღარ გაგრძელდა და გაგრძელება უცხო მიწაზე მოუხდა. 1921 წელს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლების წევრებმა ქვეყანა დატოვეს და თან წაიღეს იმედი, რომ კვლავ გააგრძელებდნენ ბრძოლა საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დასაბრუნებლად. ემიგრაციაში წასულმა ადამიანებმა თან წაიღეს დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური მეხსიერება, მისი კონსტიტუციური და სახელმწიფოებრივი ტრადიცია, დიპლომატიური კავშირები და რწმენა, რომ 1921 წლის ოკუპაცია საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის დასასრული არ იქნებოდა. დღეს ჩვენ იმყოფებით ადგილზე, რომელიც ჩვენი დამფუძნებელი მამების საცხოვრებელი და ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ერთ-ერთი მთავარი ადგილი გახდა. აქ ცხოვრობდნენ პირველი რესპუბლიკის მთავრობისა და პოლიტიკური ცხოვრების წარმომადგენლები. აქ იწერებოდა წერილები და მიმართვები. აქ მსჯელობდნენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. აქედან ცდილობდნენ ევროპისთვის შეეხსენებინათ, რომ საქართველოს სახელმწიფო არსებობდა მანამდე, სანამ საბჭოთა რუსეთი მის დამოუკიდებლობას ძალით გააუქმებდა. მაგრამ ლევილის ისტორია მხოლოდ დიდი პოლიტიკის ისტორია არ არის. ეს იყო ადამიანების სახლიც. აქ ცხოვრობდნენ ოჯახები, იზრდებოდნენ შვილები და შვილიშვილები. ადამიანები მუშაობდნენ, კამათობდნენ, დღესასწაულობდნენ, ემშვიდებოდნენ ერთმანეთს. აქ ინახებოდა ქართული წიგნი, ქართული სიტყვა.

0: და ოჯახური მოგონება. ლევილი იყო პატარა სივრცე საბრანგეთში, სადაც დიდი ხნის განმავლობაში დამოუკიდებელი საქართველოს მეხსიერება ინახებოდა. ლევილი ამავე დროს იყო მამული, რომელიც უკიდურეს სიძუჭირეში მყოფ ემიგრაციას შეძლების დაგვარად კვებავდა. შეგვიძლია გავხსენოთ ქალბატონი ნამეტია ბერძენიშვილი, რომელიც აქაურობის დედად იქცა და ათწლეულობის განმავლობაში უძღვებოდა ლევილის სახლს. ამიტომ ლევილის მნიშვნელობა სწორედ სახელმწიფოებრივი და ადამიანური ისტორიის ერთმანეთთან შეწყმაშია. ის გვახსენებს, რომ ემიგრაცია ისტორიულ სახელსა და თარიღებს მიღმა ყოველთვის ადამიანური გამოცდილებაცაა. სამშობლოს დაკარგვის, მისგან დაშორების და ამავე დროს მასთან კავშირის შენარჩუნების გამოცდილება. პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკური მოღვაწეების უდიდესი ნაწილი სამშობლოში ვეღარ დაბრუნდა. ბევრი მათგანის უკანასკნელი განსასვლელიც აქ ლევილშია. მაგრამ საბოლოოდ საქართველოში დაბრუნდა ის, რასაც ისინი ამდენი წლის განმავლობაში ინახავდნენ: დამოუკიდებელი სახელმწიფოს იდეა. 1921 წელს დამოუკიდებელმა საქართველომ დატოვა საქართველო და მის პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილმა ლევილში გადმოინაცვლა. 70 წლის განმავლობაში ყოველი მომდევნო დღე უფრო და უფრო რთულად წარმოსადგენს ხდიდა ლევილში შენახული იმედის აღსრულებას. მაგრამ ეს იმედი არასოდეს გამქრალა. საბჭოთა წყობილების პირობებშიც კი საკუთარ მიწას, წმენას და ენას მიჯაჭვულმა ქართველმა ერმა მოახერხა საკუთარი იდენტომის შენარჩუნება და გამოხატვა თავისი სამყარო ბიზნეს მიღწევა. 1991 წელს საქართველომ აღადგინა დამოუკიდებლობა, ქვეყანა მოიპოვა თავისუფლება, მოიპოვა დიდი განსაცდელი სისხლის, ცრემლისა და გაჭირების ფასად, რომლის გადახდაც მას მოუწია. დამოუკიდებელი საქართველოს დაბადების ტკივილები და იარა ჩვენ დღემდე მოყვება და მოშუშებას საჭიროებს. ლევილის დაარსებიდან ერთი საუკუნის შემდეგ დამოუკიდებელი საქართველო თავად დაბრუნდა აქ. დღეს ხედავთ თითქმის ათწლიანი სამუშაოს შედეგს და ჩვენ უკვე რეაბილიტირებულ ლევილს ვხსნით. ჩვენ ვხსნით ამ მამულს განახლებული ფუნქციით, წარსულის მეხსიერებით და მომავალზე ორიენტირებით. ჩვენ ვხსნით ადგილს, რომელიც უნდა გახდეს დღევანდელი დიასპორის, საქართველოს გარეთ დროებით ცხოვრები ადამიანების ერთმანეთთან და სამშობლოსთან დაკავშირების ადგილი. მათი შვილების, შვილიშვილების შემეცნებისა და ფესვებთან კავშირის ადგილი. საქართველოს ისტორიულად ყოველთვის ჰქონდა საზღვარგარეთ სულიერი, კულტურული და საგანმანათლებლო ცენტრები. ფიქრობ, რომ ლევილის მამული იქნება ამ დიდი ტრადიციის თანამედროვე გამგრძელებელი, რომელიც საქართველოსა და ქართული დიასპორის დაკავშირების მძლავ ხელშემწყობ კერად გადაიქცევა. სულს მადლობა გადაუხადო ყველა ადამიანს, ვინც ათწლეულობის მანძილზე აქაურობა შეინარჩუნა და დღემდე მოიტანა. მადლობა ეკუთვნის ყველას, ვინც მამული საქართველოსთვის დაბრუნებისა და მისი რეაბილიტაციის საქმეში მონაწილეობდა. განსაკუთრებით მინდა გამოყო ამ ისტორიულ საქმეში საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის ქალბატონი თეაწულუკიანის როლი. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორია ხანმოკლე იყო, სულ 3 წელი. მაგრამ ამ 3 წელიწადში შეიქმნა კონსტიტუცია, პარლამენტარიზმის გამოცდილება, საყოველთაო არჩევნების პრაქტიკა, სახელმწიფო ინსტიტუტები და დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური იდეა. ამ მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ემიგრაციამ შემოგვინახა. ამ ისტორიის პატივისცემა მისი გააზრებაცა. მიღწევებთან ერთად შეცდომების, წარმატებასთან ერთად მარცხის, შეთანხმებებთან ერთად იმ დაპირისპირების შესწავლა, რომლებიც ჩვენს წარსულს თან ახლდა. ასე იქცევა ისტორიული მეხსიერების გამოცდილება. ამ ისტორიას კი ლევილი ინახავს. დღეს ეს მამული ისევ საქართველოს ეკუთვნის. დღეიდან დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველო ამ ადგილს ახალ მისიას და სიცოცხლეს სცემს. ყველას გილოცავთ ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს. დიდი მადლობა.
1: ქალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს კულტურის მინისტრს, ქალბატონ მაია ბითაძეს.
2: საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ქალაქ ლევილის მერს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ქართული კულტურისა და ხელოვნების, ისტორიის წარმომადგენლებს, ქართულ დიასპორას და იმ ოჯახების წარმომადგენლებს

0: რომელთა ხელმოწერის შედეგად, აი იმ ოჯახების თავმოვლებს, რომელთა ხელმოწერის შედეგად დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი, განსაკუთრებული დღე, რომელიც შეიძლება ითქვას ახალი ფანჯარაა და ახალი დღე არის საქართველოსა და საფრანგეთს შორის საომავლო ურთიერთობის. მოგესალმებით საფრანგეთის მიწაზე, მოგესალმებით საქართველოში, ლევილის ქართველთა მამულში. ჩვენთვის განსაკუთრებული პატივია დღეს თქვენთან ერთად აღვნიშნოთ ისტორიული ადგილის ახალი სიცოცხლის დაწყება. 1922 წლიდან, მას შემდეგ, რაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ემიგრირებულმა მთავრობამ ლევილში დაიდო ბინა, ეს ადგილი საქართველოს ეროვნული იდეის, თავისუფლებისა და ქართული კულტურის ერთგულების კერად იქცა. ლევილი იყო საქართველოს საფრანგეთში და ეს მხოლოდ ისტორიული სიტყვები არ არის. იმ ადამიანებმა, რომლებმაც სამშობლო იძულებით დატოვეს, აქ შეინარჩუნეს ის, რაც ყველაზე ძვირფასი ჰქონდათ, საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა. მათ ეს მემკვიდრეობა ოჯახებს, შვილებსა და შვილიშვილებს გადასცეს. 1991 წელს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღადგინა, გაჩნდა შესაძლებლობა ეს ისტორიული კავშირი კვლავ სახელმწიფოსა და ემიგრაციას შორის რეალურ კავშირად ქცეულიყო. ამ გზას წლები დასჭირდა. ბევრი ადამიანი სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა როლით იბრძოდა იმისთვის, რომ ლევილთა ქართულ ხალხს დაბრუნებოდა. მათ კულტურის სფეროს წარმომადგენლები და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, თავად ემიგრანტი ოჯახები და მათი შთამომავლები ეხმარებოდნენ. 2016 წელს ამ ხანგრძლივმა პროცესმა ისტორიული შედეგი მოიტანა და გაფორმდა შესაბამისი აქტი ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემის შესახებ. დღეს კიდევ ჩვენ ზუსტად აი ამ 2016 წელს გაფორმებული აქტის შედეგს ვიმკით. ჩვენ გვინდა ლევილი დარჩეს არამხოლოდ ჩვენი ისტორიის მეხსიერებად, არამედ იქცეს ჩვენი კულტურის ცოცხალ ცენტრად ევროპაში. ადგილად, სადაც ისტორია, განათლება, კულტურა და ახალი თაობა ერთმანეთს შეხვდება. ლევილის ქართული აკადემია სწორედ ამ იდეას უნდა ემსახურებოდეს. დღეს ჩვენ განსაკუთრებული მადლობა უნდა ვუთხრათ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ისტორიის ნაწილია, ყველა სახელმწიფო უწყებისა და თანამდებობის პირს, ვინც სხვადასხვა ეტაპზე ამ საქმეს ემსახურებოდა, ემიგრაციაში მყოფ ქართველებს, მათ ოჯახებსა და შთამომავლებს, რომელმაც ეს მემკვიდრეობა ჩვენამდე მოიტანეს, ლევილის მუნიციპალიტეტს, პარიტეტული კომისიის წევრებს, რომელთა ბოლო საბჭოს ხდომა ჩვენ სულ რამოდენიმე დღის წინ გავმართეთ, და განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს პრემიერ-მინისტრს იმ ხარდაჭერისთვის, რომელიც ამ ისტორიული ადგილის ახალ სიცოცხლეს ჭირდება. დღეს ლევილში ერთმანეთს ხვდებიან წარსული და მომავალი, ის საქართველო, რომელიც აქ საუკუნის წინ შეინარჩუნეს, და ის საქართველო, რომელიც დღეს საკუთარი სახელმწიფო სახელით აქ ბრუნდება. ეს არის ჩვენი საერთო მემკვიდრეობა, ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა და რაც მთავარია, ჩვენი საერთო მომავალი. უსურვებ ლევილს, კვლავ იყოს ადგილი, სადაც საქართველო ცხოვრობს, ქმნის და ევროპას საკუთარ კულტურას უზიარებს. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ. იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება პირველი, როდესაც ჩვენ აქ ვიკრიბებით და ჩვენ გვექნება კვლავ საშუალება, რომ სწორედ ამ ადგილზე გავუზიაროთ ქართული კულტურა, ხელოვნება, ჩვენი ტრადიციები, საფრანგეთს და ნამდვილად ვაქციოთ ეს ადგილი პატარა საქართველოს საფრანგეთში. ძალიან დიდი მადლობა.
1: მაშას ეს იყო საფრანგეთიდან ჩართვა, სადაც ლევილის ქართველთა მამულის სარეაბილიტაციო სამუშაობები დასრულდა და საზეიმო ღონისძიება გამართა. ახლა სპორტი, ხოლო ჩვენ პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები დაბრუნდებით 18 საათზე.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გეიდან საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნულ ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს 45 წლის სპეციალისტ რამა სვანაძის სახით. რამა სვანაძე წარსულში განთქმული ქართველი ფეხბურთელის და თბილისის დინამოს მეორე ოქროს თაობის წარმომადგენლის ზაურ სვანაძის მიშვილი გახლავთ. 2021 წლიდან მოყოლებული რამაზი ერთობ ნაყოფიერად სათავეში საქართველოს ახალგაზრდულ 21 წლამდელთა ნაკრებს ედგა. დღეს რამა სვანაძემ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან ორწლიანი კონტრაქტი გააფორმა, ხოლო რაც შეეხება 21 წლამდელთა ახალგაზრდულ ნაკრებს, დროებით მას სვანაძის თანაშემწე გიორგი ადამია უთავკაცებს. მოკლედ იმის შესახებ, რომ სამწუხაროდ უეფას ერთა ლიგის რანგით მეორე დივიზიონის მეორე ჯგუფის საქართველოს ნაკრებმა მინი სენსაციური მარცხი დედაქალაქში ჩრდილოეთ

ლანდიასთან დაიწყო, რასაც შეეწირა კიდეც ვილისანიულის პოსტი აქ ჩდილო კელტებმა საჯის მიერ წამადებულ წუთებზე გატანილი გოლის წყალობით ივარგეს, ხოლო ჩვენივე ჯგუფში უკრაინამ ჩვენს მომავალმა მეტოქემ უნგრეთს დუმრად პუშკაშ არენაზე ტაიმის მიწურულს დანილო სიგანის გონით ასევე იდენტური მინიმალური ანგარიში 1-0 აჯობა. დამდე გორშაბაც მეორე ტურის შეხვედრები გაიმართება ეროვნულზე დიდუბეში საქართველოს უკრაინის ნაკრების წინააღმდეგ. ყველა პირობა და ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რათა გავტეხოთ ერთობუსიამო ნავსი და შევძლოთ ჩვენთვის ყველაზე უხერხულ მეტოქედ ქცეულ უკრაინელთა ზლევა 1998 წლიდან მოყოლებული დღემდე ოფიციალურ და ამხარებულ შეხვედრათა საერთო რეესტრში 11 მატჩა მოუგებელი სერია 4-7 მარცხით. ამავე დღეს ბუდაპეში უინძორ პარსე ჩრდილო ირლანდია და უნგრეთი დაუპირისპირდებიან. ფეხბურთის კომაკ დღეს დიდი ფეხბურთი უემბლიზე ალბიონებზე გამართება ელიტ დივიზიონის მესამე ჯგუფის შეხვედრა 22:45-ზე, სადაც ერთმანეთს ინგლისსა და მსოფლიოს მოგვე ჩემპიონ ესპანეთის ნაკრები გუნდები დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ამ წუთებში უზბეკეთის ქალაქ სამარყანდში კი მიმდინარეობს რიგით 56-ე საჯარო დრაგ ოლიმპიადის ბოლოსინა მეათე ტურნირი შეხსენებთ შვეიცარიული სისტემით 11 ტურად ტარდება. საბზუღაროდ როგორც ქალთა ასევე ვაჟთა საქართველოს ნაკრების მონაგარე ერთობ არ სახარბიელო გახლავთ. ორივე გუნდის წევრებს აშკარად დაეთხოთ ასაკი, რაც განსაკუთრებით ქალთა ტურნირზე შეიმჩნევა. ვაჟები ვარსკვლავებს ადრეს ვერ წყვეტდნენ. აი ორი ტურით ადრე საქართველოს ვაჟთა ნაკრები 20-ე პოზიციაზე, საქართველოს ქალთა ნაკრები კი მისთვის შეუფერებელ მე-12 პოზიციაზე იმყოფება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ფორმულა 1 მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მე-15 ეტაპი, აზერბაიჯანის გრან-პრი, რომელიც Mercedes-ის ბრიტანელმა პილოტმა ჯორჯ რასელმა მოიგო, ვინაც ჯერ კვალიფიკაციაზე იპირველა და დღევანდელი 51 წრისაგან შემდგარ თავარ ბოლაზეც მსოფლიოს რაოზის ჩემპიონ Red Bull-ის ნიდერლანდელ პილოტ Max Verstappen-ს 2-3 აჯობა. პირველობის ერთპირველ ლიდერმა კიმი ანტონელიმ კი მეხუთე პოზიციაზე დაამთავრა შეჯიბრება, 302 გულას მოუღარა თავი და ჯორჯ რასელთან სხვაობა მცირედი შემცირდა. ანტონელის რასელის 66 გული ჩამორჩება, კონსტრუქტორთა თასზე კი სხვაობა ლიდერთან პრაქტიკულად უკვე თასის ფლობელ სამგებიან Mercedes-სა და Ferrari-ს კუდარია შორის უკვე 160 გულამდე გაიზარდა. ჩემპიონატის მორიგი მე-16 ეტაპი შეხსენებს, სულ 23 ეტაპი უნდა გაიმართოს ბაჰრეინის გრან-პრის სეპანგზე მომავალ კვირას 4 ოქტომბერს გაიმართება. ფუძალის ლიგის მეორე ტურის გამორჩეული შეხვედრა ბოლო წლების ტიტულის თავარი მაძიებლების კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და ნიუ ვიჟენ ჯორჯიან შორის სტუდენტთა გამარჯვებით დასრულდა. რონინიოს ნიკა ხარატიშვილისა და გიორგი ჩიმაგაძის გოლებით კესეუმ 3-2 მოიგო. ლევან კობაიძის გუნდმა პირველი ქულები ჩაიწერა და პირველი გამარჯვება მოიპოვა. ორი ტურის თავს კი ჯერჯერობით მაქსიმალური შედეგით 6 გული ცხრილ სადავეჭე პირველობის დებიუტანტი კლუბი ლომისა ჩაუდგა. მორაგბეთა ეროვნული ჩემპიონატი კი სენსაციური შედეგით დაიწყო. ბოლო ორი სეზონის გამარჯვებულმა ბათუმმა ელიტაში აღზევებულ პატარძეულის ვებქვებთან საშინაო შეხვედრაში აბსოლუტურად ვერაფერი გააცხო და მხოლოდ მატჩის მიწურულს ვაჟა მიკაძის გატანილი ლელოთი გარე გახელებს პრემიალური გულით გამარჯვება არ დაანება. დიდო კიგნაძის გუნდმა მთლიანობაში 6 ლელო გაიტანა. აქ ფრთის მოთამაშე ტატო ბურთიკაშვილმა სეზონის პირველი ჰეტრიკი შეასრულა. საბოლოოდ 40-28 პირველი ტურის დარჩენილ შეხვედრათაგან განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს დედაქალაქური დერბი. პრინციპული მეტოქეები ხვამლი და ლელო ხვალდამდე კვირას მუხიანში შეიყრებიან და ბოლოს მილანი უნიბოლ ფორუმზე ვაშ ფრემურთელთა ევროპირველობაზე ტიტულისთვის ხვალ გადამწყვეტ შეხვედრაში ესპანეთს კონტინენტის მოგბედი ჩემპიონი პოლონეთი და საფრანგეთი დაუპირისპირდებიან. პოლონეთი ორგზის ევროპირველობის გამარჯვებულია. სამფეროვნება კი წარმატებას კარიერაში ერთხელ 2015 წელს მიაღწიეს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკვლევს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: არხების ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში, დიარეიზაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
9: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
9: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
10: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 18 საათზე უსმენ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგრძობს. აღა უმშვიდობის საფრანგეთში ლევილის ქართველთა მამულის რეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. სულცოდა ხნის წინ გამართა საზეიმო ღონისძიება, სადაც სიტყვით გამოვიდა პრემიერი ირაკლი კობახიძემ. ყურადღება გაამახვილა ლევილის მამულის მნიშვნელობაზე, ასევე განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ფრანგ ხალხს და პარტნიორებს, რომელთა ფასდაუდებელი მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდა საქართველოს ისტორიული მემკვიდრეობის აღდგენა.
7: ქართული სახელმწიფო ზრუნავს ეროვნულ საუნჯეზე, საგანძურზე, არა მხოლოდ სამშობლოში, არამედ ყველგან, სადაც ჩვენი ისტორიის ნაკვალევი ინახება. განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ისტორიულმა მამულმა სრულფასოვანი სიცოცხლე დაიბრუნა. შატოში მოეწყო პირველი რესპუბლიკისა და საფრანგეთ-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიის მუზეუმი, ასევე ნოე ჟორდანიას სამუშაო კაბინეტი. გასთავარია, ლევილის ქართულთა მამული არ არის მხოლოდ მუზეუმი, ის იქცა მრავალპროფილიან კულტურულ და საგანმანათლებლო ცენტრად ევროპის გულში. აქ უკვე ფუნქციონირებს ლევილის ქართული აკადემია, რომელიც უმასპინძლებს კვლევარებს, მეცნიერებს, ხელოვანებს, სტუდენტებს, როგორც საქართველოდან, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. კომპლექსი მოიცავს ასევე საარქივო სივრცეს, ბიბლიოთეკას, მედიათეკას და საკონფერენციო დარბაზს. განახლებულ პარკში გაშენებული ქართული ვენახი, ქვევრი და ტრადიციული ოდა აქ მოსულ სტუმრებს გააცნობს ჩვენს უნიკალურ ტრადიციებს და მრავალსაუკუნოვან ისტორიას. ამასთანავე ლევილის ქართული მამული საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არსებული ჭიდრო ისტორიული კავშირების სიმბოლოცაა. ჯერ რომ ორი ქვეყნის ნაყოფიერი პარტნიორობით განხორციელებული ეს მასშტაბური პროექტი დიალოგისა და თანამშრომლობის ახალ პლატფორმად იქცება. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავხადო საფრანგეთის ხალხს, ფრანგ ხალხს და ჩვენს ძირფას პარტნიორებს, რომელთა ფასდაუდებელი მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდა ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობის აღდგენა.
6: საზეიმო ღონისძიებაზე იმყოფებოდა პარლამენტის თავმჯდომარეც. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, 70 წლის განმავლობაში ყოველი მომდევნო დღე უფრო და უფრო რთულად წარმოსადგენს ხდიდა ლეულში შენახული იმედის აღსრულებას, მაგრამ საბჭო და წყობილების პირობებშიც კი საკუთარ მიწას, რწმენას და ენას მიჯაჭვმა ქართველმა ერმა მოახერხა საკუთარი იდენტობის შენარჩუნება.
8: მიგრაციაში წასულმა ადამიანებმა თან წაიღეს დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური მეხსიერება, მისი კონსტიტუციური და სახელმწიფოებრივი ტრადიცია, დიპლომატიური კავშირები და რწმენა, რომ 1921 წლის ოკუპაცია საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის დასასრული არ იქნებოდა. დღეს ჩვენ იმყოფებით ადგილზე, რომელიც ჩვენი დამფუძნებელი მამების საცხოვრებელი და ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ერთ-ერთი მთავარი ადგილი გახდა. აქ ცხოვრობდნენ პირველი რესპუბლიკის მთავრობისა და პოლიტიკური ცხოვრების წარმომადგენლები. აქ იწერებოდა წერილები და მიმართვები. აქ მსჯელობდნენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. აქედან ცდილობდნენ ევროპისთვის შეეხსენებინათ, რომ საქართველოს სახელმწიფო არსებობდა მანამდე, სანამ საბჭოთა რუსეთი მის დამოუკიდებლობას ძალით გააუქმებდა. მაგრამ ლევილის ისტორია მხოლოდ დიდი პოლიტიკის ისტორია არ არის. ეს იყო ადამიანების სახლიც. აქ ცხოვრობდნენ ოჯახები, იზრდებოდნენ შვილები და შვილიშვილები. ადამიანები მუშაობდნენ, კამათობდნენ, დღესასწაულობდნენ, ემშვიდებოდნენ ერთმანეთს. აქ ინახებოდა ქართული წიგნი, ქართული სიტყვა და ოჯახური მოგონება. ლევილი იყო პატარა სივრცე საბრანკეთში, სადაც დიდი ხნის განმავლობაში დამოუკიდებელი საქართველოს მეხსიერება ინახებოდა. ლევილი ამავე დროს იყო მამული, რომელიც უკიდურეს სიდუხჭირეში მყოფ ემიგრაციას შეძლების დაგვარად კვებავდა. შეგვიძლია გავიხსენოთ ქალბატონი ნამეტია ბერძენიშვილი, რომელიც აქაურობის დედად იქცა და ათწლეულობის განმავლობაში უძღვებოდა ლევილის სახლს.
6: საქართველოს დელეგაცია იმყოფება საფრანგეთში, ლევილის მამულის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, როგორც უკვე გითხარით, დასრულებულია და სიტყვით გამოვიდა პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, კულტურის მინისტრი. ახლა ირაკლი კობახიძე მედიის კითხვებს პასუხობს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავ საფრანგეთს.
9: ეკნებოდა ჯანსაღი რეაქცია ამაზე, საზოგადოებას ხო არ ყოფილი ჯანსაღი რეაქცია საზოგადოებას. დღეს კადროლობს ეს ორგანიზაცია, პარტიული ორგანიზაცია, და ცდილობს, რომ ამ საქმეს მიაგეროს ასეთ პოლიტიკური სარჩული, რაც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის რა საქმესთან გვაქვს ჩვენ შეხება.
10: საქართველოს ეროვნულ ნაკრებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ნაკრების წინააღმდეგ წარმოებული კამპანიები უკვე მასიურ ხასიათს იღებს, ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან გრძელდება ბულინგი და შეურაცხყოფა ნაკრების მიმართ. მსგავსი მაგალითები აქამდეც ჰქონია და რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს აი ამ ტიპის კამპანიას, უმეტესად როდესაც საუბრობთ ეროვნულ ნაკრებზე?
9: ეს პირველი შემთხვევა არ არის, პრაქტიკულად არ დატოვეს არც ერთი გამორჩეულა წარმატებული სპორტსმენი, არ მარტო ფეხბურთელი, გამორჩეულა წარმატებული სპორტსმენი, რომელიც ამ ადამიანებს, ამ ასე ვთქვათ, აგენტურას რეალურად არ ყავს განგალანძღული ან სხვანაირი ფორმით შეურაცხყოფა არ აქვს მიყენებული. სხვადასხვა სპორტის სახეობას ეხება ეს ყველაფერი. ეს არ არის მარტო ფეხბურთი, საქმე ეხება ოლიმპიურ ჩემპიონებს, კალათბურთელებს და ამ შემდეგ. არ დატოვეს არც ერთი მიმართულება და მთავარი დავალება რა არის ამ შემთხვევაშიც, რომ არ უნდა არსებობდეს ავტორიტეტები საზოგადოებაში და ყველას უნდა შეეხო. რა თქმა უნდა, ამით ისინი ჩვენ სპორტსმენებს ვერაფერს დააკლებენ, თუმცა ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ სპორტი არის ის, რაც საზოგადოებას უნდა აერთიანებდეს. და აქაც კი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად სხვაგვარი რიტორიკა შემოიტანონ, რაც კიდევ ერთხელ არის მიმართული საზოგადოების გახლეჩვისკენ. ცდილობა არის სწორედ ასეთი, საზოგადოების გახლეჩვის ცდილობა, ამიტომ ეხებიან ყველანაირ ავტორიტეტებს, მათ შორის სპორტში ავტორიტეტებს. საზოგადოებამ და მისცეს ამ ყველაფერს სათანადო შეფასება.
10: ბატონო ირაკლი, პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე მინდა გითხოთ, სადაც საუბარია იმ პროტესტზე, პოლიტიკური შინაარსისგან დაცლილ პროტესტზე, როგორც ხა ჩალოპაპოში ამბობს, ეს არის პროტესტიდან სექტამდე ეს პერიოდი. მან ესე შეაფასა, საკმაოდ ვრცელი პოსტია და ამ თემაზე გესურვილია.
9: ძალიან ზუსტი შეფასება. რეალურად ხედავთ, რომ ამდენ დღის განმავლობაში თვითონ ხედავენ საკუთარ წარუმატებლობას და მაინც ყოველდღურად იკრებებიან ხან 50 კაცით, ხან 20 კაცით, ხან 150 კაცით, რაოდენობა არის დაახლოებით ასეთი. შესაბამისად სექტის სახე ნამდვილად შეიძინა ამ დაჯგუფებამ, ამ ერთობამ, როდესაც რიტუალებს ატარებ ყოველდღურ რეჟიმში, ყოველგვარი მიზნის გარეშე, იცი რომ ვერავითარ შედეგს ვერ მიაღწევ და ყოველგვარი შედეგზე ორიენტაციის გარეშე, მიზნის გარეშე იგრებები ასეთი ფორმით, ეს არის ნამდვილად ერთგვარი სექტის საქმიანობის ფორმა. სხვა შეფასება ამას ვერ ეკნება.
10: ბატონო ირაკლი, მე მინდა გითხოთ, ალდესთან დაკავშირებით ქვეყნის პირველმა კანონმდებლობამ გამოგავრცელა განცხადება, სადაც საუბარია, რომ ჯერ კიდევ თავის დროზე ალდე არ გაემიჯნა, როდესაც საუბარი იყო ალეკო ელისაშვილზე, მის მოქმედებაზე, ვიცი ტერორისტული კვალიფიკაცია აქვს მის მუხს და ასევე ახლა ის ქსენოფობიური კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს, ამ მიმართულებითაც არ გვინახავს განცხადებები. თქვენ იცით, როგორ დაიწყო ეს კამპანია, ეგრეთ წოდებული არაბიზაცია და ასე შემდეგ. აი ამაზეც რომ გითხრათ, თქვენ რომ
9: შეიძლება. Ну, ახაც ლიბერალები ქვიათ, ალდეს პარტიის წარმომადგენლებს და ხედავთ, რომ მთავარი ანტილიბერალები ამ სიტყვის სათანადო გაგებით, სწორედ ისინი არიან, ხო? რა თქმა უნდა, არავითარი პრინციპები მათ არ აქვთ და სწორედ ამის შედეგია ეს, რომ ისინი არც ალიკველის საშვილის მიერ განხორციელებულ დანაშაულებრივ აქტს გაემიჯნენ და არიან ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში რადიკალიზაციის ხარდამჭერები. ეს არის მათი პოლიტიკური თვისესერიგი, რასაც საზოგადოება კარგად ხედავს და საზოგადოება სათანადო დაფასებს.
11: მე მაქვს შეკითხვა 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით. ერთი წელი გადის შემდეგ შემდეგ პატაგუჭულობამ გამოიხო რომელიც იქიდან წერილი, სადაც ამბობს რომ მათი გზა იყო მართალი, რომ მათ გადაირჩიეს მთავრობა და ახლა ოპოზიციონერი ლიდერებს ეუბნება რომ ფრენდა ჩაატაროთ არჩევნები და თუ არსებულ ვითარებას შეგუებით, იცოდეთ რომ მინარეს მდარი თევზები მიყვებიანო. ვინ გადაირჩიეს მათ 4 ოქტომბერს და ზოგადად რას ნიშნავს ეს წერილი, ანუ მდარი თევზები მიიჩნევა ვის მიმართ არის პოტენციალური ხება ეს ოპოზიციონერი.
9: Ну, ერთადერთი საინტერესო ბატაბურჭულაზის განცხადებაში არის სწორედ ეს პასაჟი. მკვდარ თევზებს ნამდვილად წააგავს ოპოზიცია. მთელი თავი

0: მაშინ არსი თელი თავისი დღევანდელი გამოხატულებით არანაირი რესურსი მათ არ აქვს, არც ქუჩის, არც არჩენების, ხან არჩენებზე საუბრობენ, ხან ქუჩაზე საუბრობენ, სინამდვილეში იქაც და იქაც არიან წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა ასე გაგრძელდება ერთმარტი მიზეზის გამო. მათ არ აქვთ პრინციპები, მათ არ უყვართ ქვეყანა და სწორედ ამის შედეგია ეს, რომ ისინი ვერ აღწევენ და ვერც მიაღწევენ ვერავითარ წარმატებას.
1: მადლობა.
2: ირაკლი კობახიძე პასუხობდა მედიის შეკითხვებს. ახლა მედიის შეკითხვებს უპასუხებს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ასევე საფრანგეთში ლევილის მამულში იმყოფება.
1: დღევანდელი ღონისძიებით ლევილის ქართულთა მამული გახსნილია. კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის, ვინც აქ შეიკრიბა, საკმაოდ დიდი პროცესი უძღოდა წინ, ხო, ამ ყველაფერს და რომ შევაფასოთ დღევანდელი დღე.
3: ისტორიული მომენტი არის ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ჩვენი ერისთვის, ლევილი, რომელიც ჩვენს ფიქრებში, აზრებში, წარმოდგენებში არსებობდა როგორც საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შემნახველი კუნძული ჩვენი ქვეყნის გარეთ, როდესაც ის საბჭოთა ოკუპაციის ქვეშ იყო. ეს მამული დაუბრუნდა საქართველოს სახელმწიფოს და აღორძინდა იმ მიზნების და ამოცანების შესასრულებლად, რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს სჭირდება. ვინც ლევილის მამულში ნამყოფი არის, მიხვდება თუ რა მასშტაბის სამუშაო ჩატარდა აქ. შენობებთან ერთად მთლიანად ტერიტორია არის გამწვანებული, შესაბამისი სამუშაოებია ჩატარებული, ვაზია დარგული და მართლაც პატარა საქართველო არის საფრანგეთში. თავად ლევილის ისტორია არის ადამიანური ისტორიების, სახელმწიფოს ისტორიის გარკვეული შერწყმა და ამხრივ ემოციური არის ყოველთვის, ვინაიდან წარმოიდგენ ადამიანს თუ როგორ ადამიანი თუ როგორ აცრობის გამალობაში როგორ ინახავდა ჩვენი ემიგრაცია საქართველოს დამოუკიდებლობის იმედს და დღეს უკვე ზოგიერთი მათგანი მართალია ვერც დაბრუნდა დამოუკიდებელ საქართველოში, მაგრამ დამოუკიდებელი საქართველო დაბრუნდა ლევილში და დღეს ეს საქართველოს ტერიტორია, ეს მამული საქართველოს სახელმწიფოს ნაწილი არის საფრანგეთის შუაგულში.
1: ფათ ალდესთან დაკავშირებით თქვენი საუბრით ამ სოციალურში, ერთი მხრივ ალდე, რომელიც არ გაემიჯნა თავის დროზე და თქვენ არ ერთმოსდება ქონდეთ მათ შორს ალეკოელისაშვილის მედებასთან დაკავშირებით, მეორე მხრივ ის ქსენოფობიური კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს და ამ მხრივაც არ გვინახავს არანაირი რეაგირება, ეგრეთ წოდებული არაბიზაცია და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ რომ შეაფასოთ თქვენ, რასთან გვაქვს საქმე?
3: მე სპეციალურად მაქვს ხმული რეაქციები ასეთ მომენტებზე, ვინაც საჭიროა რომ ეს მომენტები მოინიშნოს და ყველამ დავიმახსოვროთ ეს მომენტები. ვინაიდან ეს აჩვენებს ერთ რამეს, რომ როცა ჩვენ გვესაუბრებია ევროპულ ღირებულებებზე გარკვეული ჯგუფები, ქართულმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ეს ჯგუფები ახლოდაც არ არიან გავლილი არათუ ევროპულ ადამიანურ ღირებულებებთანაც კი. ალდეზე როცა ვსაუბრობთ, მათ დღეს თავის წევრებში და წრეში ყავთ პარტია ლელო, რომელიც ტერორისტის თანამებრძოლი არის. არ დაგმეს, არ გაემიჯნეს, არ გარიცხეს, მიიღეს შემდეგი ეტაპი. დღეს ნახეთ უკვე ქსენოფობიური კამპანია, რომელსაც ლელო ჩაერთო, ასე ვთქვათ, სლოგანით არაბიზაცია, რაც თავისთავად ერთის ხრივ არის აბსოლუტური ტყუილი და სიცრუეზე დაფუძნებული კამპანია, მაგრამ ეს არის ყველაზე აღმაშფოთებელი, რომ სიცრუის კამპანიას აძლევენ მათ შორის ქსენოფობიურ ელფერს. ასე რომ ნახოთ ახლა იქნება თუ არა რაიმე რეაქცია ალდეს მხრიდან. ალდეს ოფიციალურად გაცხადებული აქვს, ის გახლავთ ლიბერალური პარტია და ოფიციალურად აქვს გაცხადებული, რომ ქსენოფობია და ეთნიკური დაყოფა არის ის, რასაც ისინი ებრძვიან. ახლა აღმოჩნდა, რომ არათუ ებრძვიან, მათი წევრი არის ქსენოფობიური კამპანიის ავტორი. ასე რომ დაველოდებით, მეორე შანსი არის მათთვის, რომ გაემიჯნონ ამ პარტიას. თუ არ გაემიჯნებიან, ჩვენ უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ ეს ალიანსი, სხვა შორის რომლის ლიდერები არიან კაია კალასი, მარტა კოსი, აი მათი პარტია, რომ არის ქსენოფობიის პარტია და ალიანსი, რომელიც შემწყნარებელი არის ქსენოფობიის მიმართ. ასე რომ დავალოდებით კიდევ რამდენიმე დღე, რამე რეაქცია იქნება თუ არა და აქედან მე რო უკვე საზოგადოება ჩვენ დასმას გამოვიტანთ. ყოველ ჯერზე, როდესაც ალდეს მხრიდან იქნება რაიმე სახის პრეტენზია საქართველოს მიმართ, უნდა მიუტრიალოთ და უთხრათ, რომ არიან ტერორისტების შემწყნარებლები

0: და ახლა თუ რეაგირება არ ექნებათ, ქსენოფობიის შემწყრებელი არიან.
1: ბატონო, შალვა, თქვენს პოსტზე მინდა კითხოთ, პროტესტი და სექტემბერ, როცა რიტუალი გახდა თვითმიზანი, ამ პოლიტიკური შინაარსისგან დაცლილ პროტესტზე მინდა კითხოთ, თქვენსავე პოსტის სირგულებ კითხავთ, რა შეგიძლიათ დღეს რომ გითხრათ ამის შესახებ?
0: მე მგონი გამოხმაურებებსაც ვაკვირდები და ეს გამოხმაურებელ კიდე უფრო მეტად მიმტკიცებს ამ აზრს და ადასტურებს, რომ საქმე მართლაც გვაქვს სექტასთან, რომელიც ჩაკეტილია თავის თავში, სამყარო დაყოფილი ყავს ჩვენიანებად და სხვისიანებად. ხედავთ მათ რეაქციებს ყველაფერზე, რაც კი მათი წარმოდგენით მათ სიწმინდეებს ეხებათ და ას სიწმინდეებად ყავთ გამოცხადებული უცხოელი პოლიტიკოსი, გამოცხადებული ევროკავშირი თუნდაც. ანუ ის რაც არის, რაც რისი წინავრი, რისი ანტიპოდიც არის ევროკავშირი, ზუსტად ის თვისება მიაწებს ევროკავშირს და წარმოადგენს ის როგორც სალოცავი სიწმინდე, რომელიც უნდა იყოს ყველაფრის გამსაზღვრელი და არ შეიძლება მისი კრიტიკა, არ შეიძლება კითხვების დასმა და ამიტომაც აქვთ ხოლმე რეაქცია ნებისმიერ კრიტიკაზე ბრიუსელის და ევროკავშირის მიმართ, ნებისმიერ კითხვაზე ცალკეულ გადაწყვეტილებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვეხებით მათ სიწმინდეებს და ამიტომაც ხედავთ აბსოლუტურ ფუნდამენტალისტურ რეაქციებს აი ამ ჯგუფის მხრიდან. და მეორე, ეს ჯგუფი ფუნდამენტალისტურია იმიტომ, რომ ის არის დაფუძნებული ძალადობაზე, მათი იდეოლოგიის, მათ მიმართ ვინც არიზიერებს მათ იდეოლოგიას, და ეს ძალადობა ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ და ბოლოს მათ შორის ვნახეთ ჩვენ აი ერთ-ერთი მომღერლის მომხელათან დაკავშირებულ საკითხზე, როდესაც კონცერტი გაუქმდაო, ადამიანი რომელიც არის ფაშისტური შეძახილების ავტორი, ნახეთ რომ მისი გამხნევება დაიწყეს მათ შორის, დადასტურება და დათანხმება იმაში, რომ ასეთი, ასე ვთქვათ, ფაშისტური სლოგანები არის ის, რაცაც ხელოვნებას ეძახიან. ნახეთ ჩვენ სამწუხაროდ ევროკავშირის წარმომადგენლობამაც კი დედის გინებას უწოდა გამოხატვის თავისუფლება და მონასძახილს უწოდა ქართული კულტურული მემკვიდრეობა.
2: ახლა სხვა პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებითაც კითხავ, საერთაშორისო გამჯვალება საქართველოს გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც მიხეილ სააკაშვილი არის მოხსენებული პოლიტპატიმრად საქმე წერენ საბიუჯეტო და სახსრების გაფლანგვის საქმეზე და ამ დასვას განაჩენს უწოდებენ პოლიტიკურად მოტივირებულს. ხა როგორ შეფასებთ?
3: და ბოდიში თავდაპირველ სიაში არ იყო მიხეილ სააკაშვილი, მე ხო კრიტიკა და აი რა შეიცვალა აი ამ მცირე პერიოდში თქვენია?
0: მოსალ ჯამში ამ სიას ვინც ადგეს ხა ეკა გეგაური არის მე-17 ხარისხი მნიშვნელობის ადამიანი ამ ისტორიაში. მნიშვნელოვანი არის ვინ აფინანსებს. ეს უნდა გაირკვეს, ვინ არის დაფინანსებელი, იცით რომ მალავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ვიცით რომ ესტონეთში არიან დარეგისტრირებული და ესტონეთის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ არიან. არ ვიცი ესტონეთი აფინანსებს თუ რომელი სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ მე მგონი ახლა უკვე პრინციპულია რომ გაირკვეს ვინ აფინანსებს ამ ჯგუფს, ვინაიდან როცა მოძებნით დაფინანსებას მიხვდებით ვინ არის საქართველოს წინააღმდეგ ტრული კამპანიის ავტორი. და არსებობს ვარაუდი რომ ამის უკან მოქმედებენ სპეცსამსახურები, რომლებსაც სწორედ მიხეილ სააკაშვილი როგორც თავისი აგენტი უნდათ რომ დაიხსნა პატიმრობიდან და ამას ცდილობენ უკვე 5 წელი არის მისი პატიმრობიდან სხვადასხვა მანქანებით, მათ შორის გახსოვთ პოლონეთის მთავრობამ ექიმს კი შეაპარა სპეც დავალებით მიხეილ სააკაშვილთან, რომ წინდით უნდა გამოეტანა რაღაცები და დააკავეს და სირცხულში ჩავარდა მთლიანად პოლონეთის მთავრობა, რომ ასეთი რამე იკადრეს. ჩვენ ნახეთ ევროკავშირის ყალბი დემარში იუსტიციის მინისტრთან, როდესაც იუსტიციის მინისტრს პირდაპირ ზეწოლა, რომ სააკაშვილი კვდებოდა და ეს იყო დღეების ამბავი და ის რამდენიმე დღეში მოკვდებოდა, თუ არ გადავცემდით მათ ევროკავშირის წარმომადგენლებს სააკაშვილს და თუ მოკვდებოდა, მერე საქართველოს საერთოდ გახდებოდა კეთროვანი ვით ყველასთვის. და ნახეთ რომ რამე დაემართა ამის შემდეგ შვილი ეყოლა და ძალიან ჯანსაღადაც გამოიყურება სასამართლო პროცესებს, ვინც ადენებს თვალყოს. აი ამის მკადრებელ ხალხთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ამიტომ რა თქმა უნდა ესეც არის ამ კამპანიის ნაწილი, რომ დაიხსნან დიქტატორი, საკუთარი აგენტი, დაიხსნან ციხიდან. ასე რომ ეს დავალება

0: ეხლა მიცემული ეკაგი გაურს ის ამ ყველაფერში პაიკია ჩვეულებრივ რომელიც ასრულებს უცხო დამფინანსებების დავალებას ეხლა მნიშვნელოვანი არის ამიტომ რომ გაირკვეს ვინ აფინანსებს მას მოუძებნით დამფინანსებას მოუძებნით საქართველოს წინააღმდეგ ამ ტრული კამპანიის სული ჩადგეს და ავტორს
1: კი ბატონო მე კითხავთ ასევე თქვენ 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით ერთი წელი გადის ვაშინგტონის რევოლუციის შემდეგ პოეტა ბუჭულაძემ გამოაქვეყნა ციხიდან წერილი სადაც საუბრობს რომ ჩვენ მაშინ გადავირჩიეთ მთავრობაო და ამის შემდეგ ოპოზიციონერი ინტერესს უნდა ჩაეტარებინათ არჩევნებიო და თუ იგუებიან ამ სიტუაციასა მაშინ იცოდნენ რომ მდინარეს მკვდარი თევზები მიჰყავსა ვისე აკეთებს მიმნიშნებას ანუ თავის კოლეგებზე საუბრობს ამ შემთხვევაში პოტენციურად ალბათ სავარაუდოდ მკვდარ თევზებს რადასაც საუბრობ და რა არჩევნებსა თქვენ
0: უბრალოდ ყოლისა, კარგი ასეთ განცხადებები, ვინაიდან ეს არის კიდევ ერთი აღიარება ამ გადატრიალების ორგანიზატორების მხრიდან, თუ რა იყო მათი მიზნები, რა ეტაპზე მივიდნენ და რა მომენტში დამარცხდნენ. ახლა რომ თავს აცოდებენ საზოგადოებას, რომ არაფერი ვიცოდით და რაღაც თითქოს შემთხვევით აღმოჩნდნენ იქ სცენაზე და ორგანიზატორებში, აი ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა 7000 ადამ ქართველი აიყოლიეს და ჩვენ 4 ოქტომბერს იქ დაახლოებით 7000 საქართველოს მოქალაქე, ექიმი, სტუდენტი, მასწავლებელი, იურისტი, სხვადასხვა ადამიანი 7000 ადამიანი მივიდა, რომელიც მზად იყო სისხლი დაეღვარა იმ დღეს და ყოფილიყო სამოქალაქო ომი. ამ მზაობით მივიდა იქ 7000 ადამიანი. სწორედ ეს არის ის სექტა, რომელზეც მე ვსაუბრობ, რომელიც მზად იყო საქართველოში 90-იან წლები გაემეორებინა, დაემხო ხელისუფლება და საქართველოში სისხლიანი დაპირისპირება წამოეწყო. აი ამ მზაობით 7000 ჩვენი თანამოქალაქე მივიდა, გაწირა საკუთარი სამშობლო არეულობისთვის. და ეხლა აქედან 20-30 ადამიანია დაკავებული და ამაზეც არ უნდათ რომ პასუხი აგონ. ასე რომ კიდევ ერთხელ დასტური არის მისი განცხადება, რომ საქმე იყო ხონდა ხელისუფლების დამხობასთან, რომელსაც ხარჩოს ხარს უჭერდნენ გარედან და პირდაპირ განცხადებები ვნახეთ ჩვენ მანამდე ევროკომისიის წარმომადგენლის მხრიდან, რომელიც ხარი დაუჭირა დანიშნულ დამხობის აქციას და დამხობის ცდილობის განმავლობაში პირდაპირ ბრიუსელიდან ტვიტერზე იდებოდა გამახნევებელი მოწოდებები პირდაპირ აი პრეზიდენტის სასახლეში რომ შეჭრა მიდიოდა და აი პარალელურად რასა იუკნევიჩიანები და სხვა წარმომადგენლები ევროკავშირის ამხნევებდნენ მიდით ქართველებო და არიეთ თქვენი ქვეყანაო. ასე რომ ეს არის ამის დასტური. რაც შეეხება შიგნით ოპოზიციაში ამ გარჩევებს, მე ხა ეს ყველაფერი წარმოსახვითი არის, ეს არის ერთი დიდი საქართველოს წინააღმდეგ მებრძოლი ადამიანების ჯგუფი.
2: და ერთი კითხვაც მაქნებოდა დასასრულს საქართველოს ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ წარმოებული კამპანიები უკვე მასიურ ხასიათს იღებს. ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან გრძელდება ბულინგი და შეურაცხყოფა ნაკრების მიმართ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო, მსგავსი. გვინახავს ადრეც რომ შეხვდეს.
0: მე მგონი ამიტომ ყველას მოუწოდებს ისარგებლონ სოციმედიაში ჩემს მიერ გამოქვეყნებული პოსტით იმისთვის რომ ასეთ სიტუაციებში გავერკვეთ რა არის ანატომია. საქმე გვაქვს სექტასთან რომელსაც ყავთ თავისმა ქურუმებმა მოუხაზეს თუ ვინ არიან მათი მტრები და ამ მტრებზე თავდასხმა, ზიზღი სოციმედიაში განსაკუთრებით არიან თამამები ვინაიდან იმალებიან კლავიატურის და ეკრანის უკან წარმოადგენს სწორედ მათ რელიგიურ აქტს, სექტის აქტს, მათ მიმართ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მათთვის მტრები არიან. ასე რომ ამ მოვლენას ასე უნდა შევხედოთ, უნდა შევხედოთ როგორც გარკვეულ კლინიკურ მოვლენას, როდესაც დაბინდული გონების მქონე ფუნდამენტური სექტის წევრები თავს ესხმიან სხვებს. სხვა გვინახავს ახლა სხვადასხვა კუკლუსკანები და მსგავსი რაღაც სექტები, რომლებიც უბრალოდ აგრესიულები არიან მათ მიმართ, ვისინი თავისენებად არ აღიქვამენ. ასე უნდა შევხედოთ. თავარია რომ ნებისმიერი ძალადობა, აგრესია უნდა აღკვეთოს სახელმწიფომ. სხვა დანიშნული ახლა ვაუქნათ თუ შევხედოთ უნდა და გარკვეულწილად მოუშე რაღაცებს მათ შორის იუმორითაც შევხედოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უბრალოდ აჩვენებენ საკუთარ სულიერ სიმდაბლეს ემოციურ მოწყვლადობას და თავის პრობლემებს გვაჩვენებენ. ეს უნდა დავინახოთ. ყველა აი ამ თავდასხმაში უნდა დავინახოთ მათი შინაგანი პრობლემა, რომელიც მათ აქვს და ამისი პროექციების მცდელობა სხვებზე.
3: პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს უსმენდით, რომელიც ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობდა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში კი 19 საათზე გავადროთ.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკვლევს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მოდით მომლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
8: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
9: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
10: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს.

0: ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგრძობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არ არსებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: მისი პორტრეტი ისტორიამ ვერ შემოგვინახა. მხოლოდ თანამედროვეთა მოგონებებიდან შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ამ დიდებული ადამიანის გარეგნობა. ლუარსა პირველი, ქართლის გმირი მეფე. კოხტადაუში შარი, ლომებრ ძლიერი და სარდალი კეთილი, კაცი ბრძენი და გონიერი. მისი გმირობა სამუდამოდ შემორჩა მომავალ თაობებს. ის საქართველოს დაუძინებელი მტრის, შაჰთამაზის წინააღმდეგ დღენიადაგ პარტიზანულ ბრძოლას ეწეოდა. მოწინააღმდეგის დიდ ჯარს აჩრდილივით აედევნებოდა. შესაფერ მომენტს შეურჩევდა, ვიწრო გზებს შეუკრავდა და დიდ ზიანს აყენებდა. ყაენი მრავალგვარცდაში იყო. მას სურდა ლუარსაბი მოეკლა, დაეჭირა ან შეერიგებინა. ვერაფერი ვერ მოუხერხა. როცა მეოთხე ლაშქრობის დროს შაჰთამაზი ატენის ციხეს გარშემო ერტყა, იქ ლუარსაბ მეფის დედა, ქართლის დედოფალი ნესტან დარეჯანი წყვედიგდო. აჩაბეთში გამაგრებულმა მეფე ლუარსაბმა ეს ამბავი შეიტყო თუ არა შაჰთამაზის ლაშქარს დაედევნა და დიდი ზარალი აგემა. თუმცა დედა დედოფალი ვერ დაიხსნა. დატყვევებული ნესტან დარეჯანი განსაცდელი სიმძაფრეს კარგად მეხვდა. მან უკვე იცოდა, რომ ვერაკი შაჰი უპატიებელ შეურაცხყოფასაც აკადრებდა და მის სიცოცხლესაც შვილზე ზემოქმედებისათვის გამოიყენებდა. ამიტომ დედოფალს დიდხანს არ უფიქრია. ტყვეობაში ყოფნას მან საწამლავით თავის მოკვლა ამჯობინა. ასეთი გმირი ქალის გაზრდილი იყო მეფე ლუარსაბ პირველი. მეფე, რომელმაც ბოლო ბრძოლა 1558 წელს გარისის მიდამოებში გამართა. მაშინ ხრამის ვიწრო ხეობაში შემოსულ მტერს ლუარსაბის ვაჟი, ბატონიშვილი სიმონი დაუხვდა. ქართველთა მედგარი წინააღმდეგობით შეშინებულმა ყიზილბაშებმა მალე პირი იბრუნეს და გაიქცნენ. ერთ-ერთი ასეთი რაზმი ლუარსაბსა და მის თანმხლებლებს შეეჭახა. გახურებულ ომში ხანდაზმულ მეფეს შუბი და სხვა საბრძოლო იარაღი შემოემტრა. გმირი ლუარსაბი არ დაიბნა. უიარაღომ ყიზილბაშ მომხდურს ცხენი შეაძგერა და ის მიწას დაანარცხა. ამის შემდეგ მეფემ სხვებისაკენ გაიწია, მაგრამ გაჭენებულ ცხენს ფეხი ნაპრალში ჩაუვარდა. ცხენი წაიქცა და მხედარიც გადმოვარდა. წაქცეულ მეფეს ყიზილბაშმა ზაქირმა შუბი დაასო და სასიკვდილოდ დაჭრა. ლუარსაბი მალევე იქვე ბრძოლის ველზე გარდაიცვალა. შემორჩენილია მისი ბოლო სიტყვები: ჩემ გლოვას დაეხსენით და ქვეყნის შენახვას გაუფრთხილდითო. ბერი ეგნატაშვილი წერდა: რომ არა ლუარსაბ მეფის ხმლის ძალა და თავდადებული ბრძოლა, დღეს საქართველოს სახსენ

0: მაჩვენებელი აღარ იარსებებდა. დიახ, ირან-ოსმალეთის მოძალების შავბნელ ხანაში მეფე ლუარსაბი დამოუკიდებლობისათვის ქართველი ხალხის თავდადებული ბრძოლის უდიდეს სიმბოლოდ იქცა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 19 საათია.
6: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს საღამო მშვიდობის. ლევილის მამულის ახალი სიცოცხლე რეაბილიტირებულმა ქართველთა მამულმა დღეს პირველ სტუმრებს უმასპინძლა და ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულება დაზეიმოდ აღინიშნა. სიტყვით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, კულტურის მინისტრი. მათ კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი ლევილის მამულის მნიშვნელობას. გამიჯნება თუ არა ამჯერად მაინც ევროპის ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი პარტია ლელოს ქსენოფობიას. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ოპოზიციური პარტია ქსენოფობიურ კამპანიას ეწევა. მანამდე შალო პაპოშმა კომენტარი გააკეთა დღეს საფრანგეთიდან. მანამდე პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც კითხვა დასვა დარჩება თუ არა ალდე საკუთარი დეკლარირებული პრინციპების ერთგული. ქვეყნის პირველი კანონმდებელი პარტია ლელოს ლიდერების განცხადებას გამოეხმაურა, რომლებიც საქართველოში არაბიზაციის საფრთხეზე ლაპარაკობენ. მანამდე კი ალდე არ გაემიჯინა ტერორიზმის მსხვერპლის ბრალდებით დაკავებულ ალეკო ელისაშვილის ქმედებს.
8: ევროპულ ღირებულებებზე გარკვეული ჯგუფები ქართულ საზოგადოებაში უნდა იცოდეს, რომ ეს ჯგუფები ახლოდაც არ არიან გავლილი არათუ ევროპულ ადამიანურ ღირებულებებთანაც კი. ალდეზე როცა ვსაუბრობთ, მათ დღეს თავის წევრებში და წრეში ყავთ პარტია ლელო, რომელიც ტერორისტის თანამებრძოლი არის. არ დაგმეს, არ გაემიჯნეს, არ გარიცხეს. მიიღეს შემდეგი ეტაპი. დღეს ნახეთ უკვე ქსენოფობიური კამპანია, რომელსაც ლელო ჩაერთო, ასე ვთქვათ, სლოგანით არაბიზაცია. რაც თავისთავად ერთი სხვა არის აბსოლუტური ტყუილი და სიცრუეზე დაფუძნებული კამპანია, მაგრამ ეს არის ყველაზე აღმაშფოთებელი, რომ სიცრუის კამპანიას აძლევენ მათ შორის ქსენოფობიურ ელფერს. ასე რომ ნახოთ ახლა იქნება თუ არა რაიმე რეაქცია ALDE-ს მხრიდან. ALDE-ს ოფიციალურად გაცხადებული აქვს, ის გახლავთ ლიბერალური პარტია და ოფიციალურად აქვს გაცხადებული, რომ ქსენოფობია და ეთნიკური დაყოფა არის ის, რასაც ისინი ებრძვიან. ახლა აღმოჩნდა, რომ არა თუ ებრძვიან, მათი წევრი არის ქსენოფობიური კამპანიის ავტორი. ასე რომ დაველოდებით, მეორე შანსი არის მათთვის, რომ გაემიჯნონ ამ პარტიას. თუ არ გაემიჯნებიან, ჩვენ უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ ეს ალიანსი, სხვა შორის რომელიც ლიდერები არიან, კაია კალასი, მარტა კოსი, აი მათი პარტია, რომ არის ქსენოფობიის პარტია და ალიანსი, რომელიც შემწყნარებელი არის ქსენოფობიის მიმართ. ასე რომ დაველოდებით კიდევ რამდენიმე დღე, რამე რეაქცია იქნება თუ არა და აქედან მე რო უკვე საზოგადოება ჩვენ დასმას გამოვიტანთ.
7: ოპოზიციის სიზურვის კამპანია ქვეყნის წარმატების წინააღმდეგ მიმართული, ასე აფასებენ ქართულ უცნობებში თავდასხმას ქართულ ფეხბურთელებზე, რომლებიც გუშინ ირლანდიასთან მარცხის შემდეგ ბულინგის და შეურაცხყოფის სამიზნედ აქციეს. მატჩის დასრულებისთანავე სოციალურ ქსელში გუნდის წინააღმდეგ არაერთი ნეგატიური კომენტარი დაიწერა. სამიზნე იყო გიორგი გველესიანის, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ თქვა, თუ როგორ ახორციელებდნენ წნეხს ფეხბურთელებზე აქციების დროს, რათა მათი მხარდამჭერი პოსტები დაეწერათ. ყველაზე ლამაზი ისტორიასაც კი ოდესღაც აქვს დასასრული. ახლა კი ჩემთვის დამშვიდობების დრო დადგა. პატივისცემით, მადლიერებითა და ღირსებით მთელი გულით გისურვებთ ნათელ მომავალს, რადგან თქვენ ამას ყველაზე მეტად იმსახურებთ. ამ შესახებ საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების უკვე ყოფილი მწვრთნელი ვილი სანიოლი წერს. სანიოლის წერილს ეროვნული ნაკრების Facebook გვერდი ავრცელებს, სადაც მადლობას უხდის ფეხბურთის ფედერაციას და ფეხბურთელებს. აქ მხოლოდ კოლეგებსა და თანამოაზრეებს ავტოვებ, ავტოვებ ადამიანებს, რომლებითაც წლების განმავლობაში ნამდვილი ღმა მეგობრობა ჩამომიყალიბდა, მეგობრობას, რომელიც დარწმუნებული ვარ კიდევ მრავალი ათწლეულის განმავლობაში დაგვაკავშირებს. საქართველოს ჩემს გულში მუდამ განსაკუთრებული ადგილი ექნება. მთელი გულით გისურვებთ ნათელ მომავალს, რადგან თქვენ ამას ყველაზე მეტად იმსახურებთ. მადლობა ამ 6 არაჩვეულებრივი წლისთვის. ნახვამდის და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე ისევ შეხვდები, წერს ვილი სანიოლი. გაწეული საქმიანობისთვის სანიელს მადლობას უხდის კახა კალაძე, როგორც აღნიშნავს საფეხბურთო ნაკრების უკვე ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და გუნდი ქვეყნისა და ფეხბურთის ისტორიის განუყოფელ ნაწილად რჩება. ვილი სანიელს არამა სვანაძე შეცვლის, ქართველი სპეციალისტი ნაკრებს 2028 წლის ბოლომდე უხელმძღვანელებს. ის მანამდე 21 წლამდელთა ნაკრებს წვრთნიდა. ვილი სანიელის ხელმძღვანელობით კი საქართველოს ნაკრებმა 57 მატჩი ჩაატარა.
9: მინდა მადლობა გადავუხადო ადამიანს, რომელიც ქართულ ფეხბურთში თავისი ისტორიითა და წარმატებებით მოვიდა და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში საკუთარი კვალი დატოვა. 2021 წელს, როცა ვილი სანიოლი მთავარ მწვრთნელად მოვიდა, ჩვენი ნაკრებისთვის რთული პერიოდი იყო. მან გუნდის მართვასთან ერთად უმნიშვნელოვანესი რამ გააკეთა. ჩვენს ბიჭებს დაუბრუნა რწმენა, ბრძოლის უნარი და გაუჩინა განცდა, რომ ყველა ოცნების სასრულება შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ვილი სანიოლის სახელთან მუდამ იქნება დაკავშირებული დღე, როცა საქართველომ პირველად მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლება. შემდეგ კი იყო დაუვიწყარი გამარჯვება პორტუგალიასთან და ისტორიული გასვლა მერვედფინალში. დღეს მთელმა მსოფლიომ ის საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების შესახებ დაამაში სანიოლის წვლილი მნიშვნელოვანია. მადლობა ვილის იმ დაუვიწყარი მატჩებისთვის, როცა საქართველოს ნაკრებს მთელი ქვეყანა ერთმუშტად შეკრული გულშემატკივრობდა. საქართველო არივიწყებს ადამიანებს, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის წარმატების ისტორიაში თავიანთი ფურცელი დატოვეს. ვილი სანიოლი და მისი სამწვრთნელო გუნდი სამუდამოდ დარჩება ჩვენი ქალაქის, ქვეყნისა და ფეხბურთის ისტორიის განუყოფელ ნაწილად. მადლობა.
7: საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მორიგ შეხვედრას ჩაატარებს. ჩვენი გუნდი საბერძნეთის ნაკრებს უმასპინძლებს. რამა სვანიძის ეროვნულ გუნდში დანიშნვის შემდეგ 21 წლამდელებს მისი ასისტენტი გიორგი ადამიანი ხელმძღვანელებს. 23 კაციან სიაში 4 დებიუტანტია: თორნიკე კვარაცხელია, გიორგი ჩუბინიძე, ხალიდ ბულტმურიზევი და ალექსანდრე ფეიქრიშვილი. ახალგაზრდულ ნაკრებს 9 ქულა აქვს, ჯგუფში მეოთხე ადგილზეა, რითაც ლიდერებს გერმანიას და საბერძნეთს 9-9 ქულით ჩამორჩება. საბერძნეთთან თამაში მიხეილ მესხის სტადიონზე აი ამ წუთებში იწყება. 19 საათზე იყო მატჩი დანიშნული. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს, თუმცა საინფორმაციო ეთერი გაგრძელდება ზუსტად 20 საათზე. რთველი 2026-ი დაიწყო, ქვეყანა მოსავლის რეკორდულ მაჩვენებელს ელოდება, რა გამოწვევებია პროცესის ორგანიზების კუთხით და როგორ მოქმედებს სახელმწიფო საკოორდინაციო შტაბების სისტემა, ყურძნის დაკრეფა, დამუშავება, დაბინავება, როგორ განისაზღვრება ყურძნის ფასი, ვინ ადგენს ჩაბარების კრიტერიუმებს და რატომ კორექტირდება მოსავლის ღირებულება, თავრობის სტრატეგია, მევენახეების პოზიცია და სექტორის გამოწვევები. დისკუსია ქართული ღვინის შესახებ ზუსტად 20 საათზე დაიწყება ღია ეთერი ტელეკომპანია იმედის ეთერში, რასაც ასევე რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მე გემშტოვებით ნახვამდის.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგეცნობ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკვლევს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
12: Nobody likes being played.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 24 00.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: 2 3 3 105

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საღამომშვიდობის სამეგობრებო, შაბათი საღამოა, მოსული 19 საათი და 45 წუთი არის მოსული და საქართველოს ეროვნული ლოტარის YouTube არხსა და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში მოსულია ლოტო 5:35 ოქროს ბურთი 1 ლარიანი ყოველდღიური გათამაშება, სადაც ამ დროისთვის ჯეკპოტი 37000 ლარზე მეტია და დაიწყოთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2897 ტირაჟი, მეგობრებო, წავიდა 3-2-1. აბა ჰე, ნახოთ შაბათ საღამოს როგორი ამბავი გვექნება, რამდენი თქვენთანგანი გამარჯვებს რომელ კატეგორიებში და როგორ გადანაწილდება შესაბამისად ფონდები, რომელიც ამ კატეგორიებში არის დღევანდელ სწორედაც რომ 2897 ტირაჟის დროს მოსული. ნახოთ, 5 აუცილებელი ბურთი ყველა ვარიანტში და იცით რომ გვახარებს ეს თავკერძა ერთი ბურთი, რომელიც განსაკუთრებულია და თავყავის იდებს ხოლმე და მაგრამ აიც მოგორავს ზოგჯერ ხოლმე. სამაგეროდ მარტივად თქვა ცხრიანმა, მე აგერ ვარო და ჩამოგორდებიო და ჩამოგორდა ცხრიანი, მეგობრებო. პირველი ბურთი გვაქვს უკვე, მეორე ბურთიც გამოცხვა და 30 აწერია მას. 30 მას, მოს 30 წარის ჩვენ საბოლოო კომბინაციაში დღევანდელ ტირაში. ორი ბურთი უკვე ვიცი, 9 და 30. მესამე ბურთი, რომელი ხარ მან? 25. 25-ის მეგობრებო, 2897 ტირაში 25 უეჭველი არის, იმიტომ რომ უკვე ჩამოგორდა მეოთხეს ველოდებით, მეგობრებო. ხშირად მოდიან ხოლმე ერთმანეთთან სასაუბროდ კარის მეზობლები და აი ახლაც ასე მოხდა, კარის მეზობელი 25-ის გვერდით 26-ის ჩამოგვიგორდა. და დღეს ოქროს ბურთის გარეშე ვარ და ვართ ბოლო 4-იანით. დიახ. 4-იანი არის ბოლო ბურთი 2897 ტირაჟი. ტრადიციულად ვიმეორებ კომბინაციას ყველა ერთად. წავიდა. 9, 30, 25, 26 და 4. ველოდებით შედეგებს საქართველოს ეროვნული ლოტარიის YouTube არხსა და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში და მანამდე ლოტოწერტილი GR და გვავიწყდეს. ძალიან მაგარი საიტი. არა აქვს მნიშვნელობა შაბათია თუ შაბათია, კვირა თუ ოთხ შაბათი. ყოველთვის თქვენთან არის, სადაც არ უნდა იმყოფებოდეთ, სადაც არ უნდა იმყოფებოდეთ. დედაბიძის გარშემო თავარია ინტერნეტი და პლატფორმა და მიდი მოვდივარ. ძალიან მაგარი გართობის სამყარო გელოდება და იქვე ონლაინ ბილეთები შეიძლება 5:35 და 6:42-ის. ჩვენთან შედეგები უკვე ცნობილია, 573 გამარჯვებული, მეოთხე კატეგორია და მესამეში 2-მა თქვენდაგანმა იმარჯვა და მოგება ბილეთზე 129 ლარი. შაბათის საღამო ასე დავასრულეთ, 2897 ტირაჟი გემშვიდობებად, ხოლო ხვალ იმედია რომ 2898 ტირაჟი იქნება, აბა 1 ლარი და 37000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი გელოდება, ყველას მოგება.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ
0: 224-24-00-233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 20 საათია.

0: საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ღია ეთერს გადაცემას, სადაც ხალხი სვამს კითხვებს და ხელისუფლება პასუხობს. ეს არის ток-შოუ, რომელშიც მონაწილეობს ნებისმიერი მსურველი, რადგან ჩვენი სტუდიის კარი თქვენთვის ღია. თველი 2026-ი დღეს ჩვენი მთავარი თემაა. მევენახეების პროტესტი ყურძნის ფასების გამო, მოსავლის ხარისხი, ჩაბარების კრიტერიუმები, თველი სუბსიდირებასთან დაკავშირებული აზრთა სხვადასხვაობა ვილაპარაკებთ ყველა პრობლემატურ საკითხზე, რაც წლებია ღვინის ინდუსტრიას გამოწვევად ექცა. ყურის განმავლობაში მივიღეთ უამრავი წერილი თუ შეტყობინება, კითხვების ავტორთა ნაწილი უკვე ჩვენ სტუდიაშია და დიდი მადლობა მათ ასეთი აქტიურობისთვის, თუმცა დისკუსიაში მონაწილეობის ყველა მსურველი ჩვენმა სტუდიამ ვერ დაიწია. ნახეები კახეთიდანაც შემოგვიერთდებიან გადაცემაში. გვექნება პირდაპირი ჩართვები თელავიდან, სადაც ახლა რთველი არის პიკურ ფაზაში. ჩვენი მთავარი სტუმრები კი, ვინც უნდა უპასუხოს აუდიტორიის ყველა კითხვას, დღეს არიან პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ხადაგიშვილი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა. საღამო მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ ყველას ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე აქვე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ეთერის მიმდინარეობისას არ წყვეთ კითხვების მიღებას. ღია ეთერის პირდაპირი ეთერის ქვეშ, სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე, ლაივის ქვეშ, კომენტარებში მოგწერეთ თქვენი კითხვები და რა თქმა უნდა, ამ სტუდიაში ამ კითხვებსაც გაეცემა პასუხი, სანამ დარბაზიდან მოვისმენთ მოსაზრებებს, კითხვებს, სანამ ჩაგვერთვებიან თელავიდან მევენახეები, მანამდე რა თქმა უნდა შესავლით სახით ჩვენ თავარ სტუმრებს უნდა დავუშვათ კითხვა, ბატონ ლევან, პირველ რიგში თქვენ, მოდი ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომა, სახელმწიფოს პოლიტიკა როგორია მევენახეობა მეღვინეობის მიმართ, ეს არის კერძო სექტორი, რომელსაც მხოლოდ ასე ვთქვათ, ხარს უჭერს სახელმწიფო. ეს არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ეროვნული იდენტობა, რომელიც აი სწორედ ყალიბდება ამ საქმიანობის მეშვეობით. თუ ეს არის რაღაც გარკვეული სოციალური პროექტი და ასე განიხილავთ თქვენ სწორედ აი ამ სუბსიდირების ნაწილს გისმენთ?
1: ვფიქრობ, რომ როშევაჯამო, ეს არის ამ დარგში არის სამივე კომპონენტი, რაც თქვენ ბრძანეთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა საქართველო არის ღვინის სამშობლო, არის 8000 წლის მინიმუმ 8000 წლის ისტორიის მეღვინეობის ქვეყანა. თუმცა აქ მომინდა აღვნიშნო, რომ ეს 8000 წელი რა თქმა უნდა არის პირველ რიგში სიამაყის საფუძველი, მაგრამ ასევე არის პასუხისმგებლობა. ქართული ღვინო უნდა იყოს საუკეთესო, უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი. ღვინო ენდება, ღვინო იბადება სწორედ ვენახში. ამიტომ ერთიორად მნიშვნელოვანია, რომ ის ნედლეული, რომლისგანაც ღვინო მზადდება, რომლისგანაც ღვინო იბადება, უნდა იყოს ძალიან მაღალი ხარისხის.
0: ხარისხზე ბევრს ვილაპარაკებთ, იმ კითხვები იქნება
1: სახელმწიფოს მიდგომას. მე მინდა სიამაყით აღნიშნო, რომ ყოველ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელსაც ჯერ კიდევ 1997 წელს ჰქონდა მიღებული კანონი ვაზისა და ღვინის შესახებ, სადაც პრეამბულაში აღიარებულია, რომ ეს დარგი გახლავთ სტრატეგიული დარგი. შესაბამისად ეს სახელმწიფოსთვის არ არის
0: ეს განსაზღვრული პოლიტიკა. მადლობა. ბატონ ირაკლის ვკითხავ, რამდენად სამართლიანია ასეთი მიდგომა, იმიტომ ნებისმიერი სხვა დარგის წარმომადგენელი სასოფლო სამეურნეო სფეროდან გეტყვით, რომ მეც არანაკლებ შრომობ და რატომ ეხმარებით მევენახეობას?
2: მოგესალმებით, მივესალმები აუდიტორიას, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, დიახ, აქ ორმაგი ხედვით შეიძლება შევხედოთ. ერთი, რა თქმა უნდა, მევენახეობა, მეღვინეობა, ეს არის სოფლის მეურნეობის დარგი, რომელსაც თავისი ეკონომიკური მიზნები შეიძლება გააჩნდეს, არის ბიზნესი, რომელიც ბიზნესის კანონებით უნდა ცხოვრობდეს და მოქმედებდეს. მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს არის სოციალური პოლიტიკის ნაწილიც, იმიტომ ამაზე ჩვენ ალბათ მომავალშიც გვექნება ახლა ამ დისკუსიის დროს შეხება, თუ რატო არის ხშირ შემთხვევაში სოციალური, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის ეთნოფსიქოლოგიური ჩამოყალიბების ერთ-ერთი საბაზისო მოცემულობა. და ეს ღვინის ტრადიცია არა მარტო 8000 წლოვანი ისტორია, იგივე ნინოს ჯვარი, რომელიც ვაზისგან არის მოწნული, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დამატებით ეროვნულ, პოლიტიკურ, თუ გნებავთ სოციალურ და ეთნოფსიქოლოგიურ დატვირთვას ზენს ამ დარგს. ამიტომაც არის, რომ აქ სახელმწიფოს და საზოგადოების მიდგომას ამ მიმართულებით არის ძალიან სენსიტიური. ამიტომაც არის, რომ თითოეული წარმატება თუ თითოეული გამოწვევა, რომელიც ამ დარგის ცხოვრებას და განვითარებასთან არის დაკავშირებული, ასე მწვავედ აღიქვება. განსხვავებით, თქვათ, იგივე საკმაოდ მნიშვნელოვანი სხვა დარგებისაგან, რომელიც სოფლის მეურნეობისთვის და ზოგადად სოფლის მეურნეობის ეკონომიკისთვის არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს არის ის მოცემულობა, რომელ მოცემულობასაც არც ხალხი და არც სახელმწიფო და არც მთავრობა არ გაექცევა და ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით მოტივირებული იმისათვის, რომ დარგის განვითარებისათვის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა დავნერგოთ, მათ შორის სოფლიო გამოცდილებით და იმ გამოცდილებით, რასაც ჩვენ თვითონ აი ამ პროცესში ვიძენთ და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ჩვენი ტრადიცია და მემკვიდრეობა იყოს სათანადო დონეზე გაზიარებული ხალხისთვისაც და სახელმწიფოსთვისაც.
0: დადებით ახლა იმ სწორედ იმ წვავე საკითხებზე, რასაც ასე სენსიტიურად რეაგირებს საზოგადოება. დარბაზიდან გთხოვთ, მანიშნოთ ხელის აწევით, თქვენ გთხოვთ, მიკროფონი მივაწოდოთ და გისმენთ, წარადგინეთ თქვენი თავი და დასვით კითხვა.
3: მოგესალმებით, გიორგი ალადაშვილი, სოფელი რუისპირი, რუისპირიდან მივესალმები თქვენს მაყურებელს. კითხვაც მდებარეობს ასეთში თემაში. მე როცა დაუბრუნდი საქართველოში, ხო, მქონდა ეს ინიციატივა, ბევრ სახსოვს ამაზე, რომ აი ეს პრობლემები რო არ გქონდეს, ხო, შემდეგ ჩაბარება როცა დგება ყურძნისა, ხო, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. უბრალოდ დავიწყოთ იქიდან, ძალიან რთულია უბრალოდ ერთი გლეხისთვის რო შექმნას ის პროდუქცია, რომელიც არის მაღალხარისხოვანი რა. ამიტომ ხომ არ აჯობებდა რაღაც საპილოტო პროგრამები ჩაგვეშვა ისეთი, როგორიც იყო თქვა კოოპერატივის, რომელსაც მაგალითად მე სოფელში ვაკეთებდი, უნდა გახსოვდეთ თქვენ. იყო ესეთი ამბავი, რომ სოფელში გაერთიანდებოდა ეს ყველა მწარმოებელი, ეს მნიშვნელობა რა ქათმისა იქნებოდა, ვენახის მფლობელი იქნებოდა თუ მემაცივრები თვდეს, ეს იქნებოდა ისეთი სივრცე, რომელსაც ქვია კოოპერატივი, როგორც არის განვითარებულ ქვეყნებში და კარგად მუშაობს ძალიან. ანუ თვითეული ადამიანი, რომელსაც ნებისმიერი პროდუქცია მოყავდა, ხო, უკვე გადაამუშავებდა აი ამ სოციალურ ადგილას, სადაც ვიქნებოდით სპეციალისტები, რომლებიც უკვე დავადგენდით უკვე ყურძნის ხარისხსაც, ღვინის ხარისხსაც იქნებოდა თუ ნებისმიერ თემის. უკვე ის დანახარჯები და დანახარჯების დღეს აქვს სახელმწიფოს, ხო, რომელიც გადის სუბსიდირების თანხების დიდი თანხებია. რომ არ გავიდეს ეს სუბსიდირება და რომ გაკეთდეს და ვთქვათ, გინდათ საპილოტო პროგრამა ჩაეშვას რუისპირში და მე შემიძლია ჩავერთა და ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერ სხვადასხვა ადგილას, იქნება ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ თვითეული დარგი თუ ასე არ განვითარდა, სხვანაირად ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს არ გაჩერდება, მე ყოველთვის იქნება ეს პრობლემა და ნუ ცოტა სიცხვილიც არის, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნიდან ისეთი ღვინო უნდა გადიოდეს და ისეთი პროდუქტი, რომ მას არანაირი წუნი არ უნდა იდებოდეს რა და თუ შევადარებთ ახლა თველს, ვთქვათ, საქართველოს და შევადარებთ თველს სხვა ქვეყანაში, რომ დავინახავთ უბრალოდ როგორ მდგომარეობაში მიდის ყურძენი ქარხნამდე, ხო, ძალიან რთულია იმ მეღვინესთვის გააკეთოს ის პროდუქცია, რომელიც იქნება კონკურენტუნარიანი. არის ქვეყნები, სადაც 4-5 ადამიანი 500-600 ჰექტარს ოთახებიდან მართავს თავის კრეფიან ყველაფრიანად. ანუ ეხა იქ ვერც კონკურენციაში ფასში ვერ შევეჯიბრებით და ვერც ვერაფერი. ანუ ჩვენი ნიშა რაც გვაქვს ქართველებს, ხო, ეს ნიშა უნდა დავიჭიროთ ხელში, მხარი მხარს უნდა მივცეთ და ვიღაცა შეიძლება 500 კილო ქონდეს და ვიღაცა შეიძლება 50 ტონა და ეს ყველაფერი გადამუშავდება, იქ ყველა თავის წილს მიიღებს და ამის დანახება უნდა კარგად და იქნება რაღაც ამ საკითხზე.
0: სახელმწიფომ უნდა დაუჭიროს მხარი
3: კოოპერატივების შექმნას. რატომ დაუჭიროს, რამეს დაუჭიროს მხარი, ვიდრე ყოველწლიურად რაღაც თეთრები მიდიოდეს და იკარგებოდეს ფაქტიურად.
0: როგორც ხდები, ბატონ ლევან, არსებობს ასეთი, არსებობდა თუ არ ხდები ასეთი პროგრამა, ინტერესი როგორი იყოს?
1: სიმართლე გეტყვით, სიმართლეს გეტყვით, რომ ეს საკითხი თქვათ პირდაპირ არ არის ღვინის ეროვნული სააგენტოს კომპეტენცია, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ უბრალოდ ხო აუცილებლად ბატონ ირაკლი უკეთესად ისაუბრებს ამის თაობაზე, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს სოფლგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არსებობდა ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ კოოპერატივების მხარდაჭერის სააგენტო, რომელსაც ჰქონდა პროგრამები, მათ შორის მევენახეობა მეღვინეობის მიმართულებით, სადაც თუ შემოიკრიბებოდა 20-30, ხა ზუსტად დეტალები ნამდვილად არ მახსოვს, ადამიანი თავისი ვენახებით სახელმწიფო უფინანსებდა საწარმოს, სადაც მოხდებოდა ამ ყურძნის გადამუშავება და ასე შემდეგ. ну როგორც აღმოჩნდა და როგორც ჩაითვალა, ვერ იმუშავა ყოველ შემთხვევაში მაშინ ამ პროგრამამ, იმიტომ

0: ინტერესის გამო.
1: დაბალი ინტერესის გამო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არსებობს გარკვეული მოსაზრებები, ესეც კიდევ ვიძახი ხა ჩემი პირადი განცდებია და არა ვთქვათ როგორც ვინს აგენტოს კომპეტენცია, მაგრამ გარკვეული მემკვიდრეობა რაღაცნაირად თითქოს ამ კოოპერატივს სცენს კოლმეურნეობის ელფერს და ამიტომ რაღაც როგორც ჩანს არსებობს ეს ფსიქოლოგიური მომენტი, რომ უჭირს ფერმერებს გაერთიანება აი ამ კოოპერატივში.
0: ამის მიუხედავად მეღვინეების დიდი ნაწილი როგორც გამოსავალს, აი ბევრი პრობლემის მოგვარების გზას აი ასე განეხილავს სწორედ კოოპერატივების შექმნას ბათუმერა.
2: დიახ, მოგეხსენებათ, საერთოდ კოოპერაციული მოძრაობა დიდი ენთუზიაზმით დაიწყო თავის დროზე ამ პოლიტიკის განხორციელება. ერთ პერიოდში კახეთში მუშაობდი გუბერნატორად და ჩართული ვიყავი ბატონ გიორგის მეურნეობაშიც, ამყოფი ვარ და ნამდვილად ნოვატორული მიდგომებით გამოირჩეოდა და ბევრია ასეთი. მაგრამ აი სწორედ ერთი რამ არის, რომ მათ შორის ბევრი კორექტირება მოხდა ამ კოოპერაციასთან დაკავშირებით, იმ გაგებით, რომ შემცირდა აუცილებელ მონაწილე პირთა, ანუ მეპაიეთა რაოდენობა, იმიტომ რთული იყო ხოლმე 20-30 ადამიანის გაერთიანება და ეს ციფრი მნიშვნელოვნად შემცირდა, 10 ერთეულამდე ჩამოვიდა. საბოლოო ჯამში არსებობს ერთგვარი ურთიერთუნდობლობის მომენტი, რომელსაც აი პრაქტიკოსი მევენახე, მეგვინი ან სხვა დარგში მოღვაწე, ვისაც კოოპერაცია მარტო მეღვინეობისთვის არ იყო მნიშვნელოვანი, მათ შორის მეცხოველეობა და ბევრი დარგისთვის. რატო არ შეიძლება კიდე უფრო შემცირება? იმიტომ რომ უკვე კოოპერაცია აღარ გამოდის, გამოვიდოდა ერთი ადამიანის გარშემო, ერთ სამკაც შემოიკრიბავდა და ის უდიდესი კონტრიბუცია, რასაც კოოპერაცია იძლევა და ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო 80-90%-ს აფინანსებდა კოოპერატივისთვის საჭირო მოთხოვნილებებს. ალბათ ეს უნდა დაიძლიოს. ერთი რამ არის ახლა, რაზეც გიორგის და ალბათ ბევრი თქვენთაგანიც და ბევრი ამ დარგში მეტნაკლებად ჩახედული ადამიანი, მაინც ერთგვარი მემკვიდრეობა როგორი გვაქვს ჩვენ. რომ წარმოვიდგინოთ 1000 კვადრატულიდან 1 ჰექტრამდე მიწის ფართობი, რომელიც სოფლის მეურნეობისთვის არ ითვლება ასე ვთქვათ ეკონომიკურ ან სამრეწველო ზომად არანაირად. ხო ეს არის საკარმიდამო დონის ნაკვეთი. დაახლოებით 36000 მევენახე არის ესეთი მევენახე, გლეხი, ფერმერიც არ არის კლასიკური გაგებით. 36000. ანუ ფაქტობრივად ეს არის ის დიდი რაოდენობა ჩვენი მევენახეებისა, სოფლის მაცხოვრებლებისა, რომელთა სუბსიდირებითაც არის ძირითადად სახელმწიფო დაკავებული. და არის ერთი ნაწილი, რომელიც მცირერიცხოვანია, მაგრამ მათზე მოდის ძირითადი მოცულობა ვენახებისა და რა თქმა უნდა შემდგომში უკვე წარმოებული ღვინისა. აი აქ ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ და გარკვეულად ექცევა და ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ, სწორედ შუა ფენას, ანუ საშუალო მევენახე მეწარმეს, რომელიც პოტენციურად უნდა გავხადოთ არა მარტო მევენახე, ის უნდა გახდეს ღვინის მწარმოებელი. ეხა რახან ბატონ გიორგის მოკლედ იმაშები და შვეიცარიაში ვიცით, რომ თქვენ გამოცდილებას იქიდან იღებთ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შვეიცარია მაღალმთიანი ქვეყანაა, მაგრამ მათ აქვს საკმაოდ კომპაქტური, მაგრამ კარგად განვითარებული მეღვინეობა. და როგორ არის ეს ყველაფერი? ანუ თელ მსოფლიოში ყურძენი თავისთავად არ არის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ცალკე ფასეული ღირებულება. ანუ ყურძენი რა ღირს, რომ დაუსვათ შვეიცარიელ მევენახე მეგვინეს ამ ფრანკს, ვერ გეტყვით ესე ყურძენი რა ღირს. იმიტომ რომ ყურძნის ჩაბარებით იქ რო იტყვიან ეკონომიკურ მოგებას არავინ არ იღებს. ყველა ცდილობს რომ ყურძენი, ეს არის აპრიორი, სხვანაირად ვერც კი მიხვდებიან რას ეკითხებით. ყველა ფიქრობს რომ ყურძენი ეს არის ის პროდუქტი, რომლისგანაც უნდა მიიღოს ღვინო. და აი ამ ღვინის ხდება ეკონომიკური სარგებლის მიღება. ანუ ჩვენთან ეს მემკვიდრეობა მოყვება კომუნისტების პერიოდიდან, საბჭოთა პერიოდიდან და ამიტომ ჩვენ ვერ მივატოვებთ ვერაზროს იმ 36000 ყველაზე მცირე მევენახეს, გლეხს, როგორც გინდათ ისე უწოდეთ და ყოველთვის გვექნება

0: გურვილი რომ ამ ადამიანების ამ მათი შრომა იყოს ასე თქვათ რაღაცნაირად სახელმწიფოს ხრიდან ხარდაჭერილი და
1: და
0: ერთზავამატებ კიდე რა შეეხება დამატებით პროგრამებს სწორედ მცირე მეღვინეობის ხელშეწყობა ანუ საოჯახო მარანის ღვინის წარმოება და ასე შემდეგ ეს იქნება რა თქმა უნდა ეს პროგრამა იყო და ეხლა გარწმუნებთ აი სწორედ ერთიანი პროგრამა რაც ჩამოყალიბდა ვინც საქმის ყურში არის და ფერმერთა რეგისტრაციის ახალი სისტემა სწორედ იქითკენ არის მიმართული რომ მათ შორის მევენახეობა მეღვინეობისათვის კიდევ დამატებითი კომპლექსური პროგრამები შემოვიდეს რომ ყურძენი მივიდეს თავის რეალურ დანიშნულებამდე. არა უბრალოდ ჩაბარება, არამედ ღვინის მიღება.
1: თქვენ გამოხმაურება გაქვთ ამის შესაძლებლობა, ჩვენ გველოდება ჩართვა თელავიდან. გისმენთ.
2: გასაგებია ეს 36000 კაცი და ამ თვითმიტოვებაზე 10 არის საუბარი პირიქით, პირიქით უნდა მივიყვანოთ იქამდე, თვითონმა მათგანმა თუნდაც 1 ჰექტარი ჰქონდეს, ხო? აწარმოოს ისეთი ხარისხის ღვინო, რომელიც ხარისხის ღვინოც უკვე სოფლებზე წარადგენს საქართველოს. რაც მეტი პროგრამა იქნება და მეტი კარგად ჩახედული პროგრამები მაგისტვის პირიქით მოხალდები ვიქნებით.
1: დიდი მადლობა. ახლა კი ჩვენი კოლეგა კახა კუპატაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მასთან ერთად არიან მევენახეები. ისინი ვერ ჩამოვიდნენ თბილისში გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ იქ პროცესი მიმდინარეობს 24 საათიან რეჟიმში. ძალიან რთულია ორგანიზაციის თვალსაზრისით ეს ყველაფერი, მაგრამ მადლობა რომ გამონახეს დრო და ჩართვის სახით გვერდდებიან გადაცემაში. კახა, მოგესალმებით. გისმენთ შენც და სტუმრებსაც.
3: საღამოში დაბისა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და სტუდიის სტუმრებს. გიერთები თელავიდან, ქალაქის ცენტრიდან, სადაც ჩემთან ერთად იმყოფებიან ადამიანები, მევენახეები, რომელთა თვისაც სოფლის მეურნეობა და უშუალოდ მევენახეობა უმნიშვნელოვანესია და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ოჯახებში შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა, როგორც მოგეხსენება, რეგიონის მასშტაბით რთველი აქტიურ ფასაშია. ამ პროცესში არსებობს გარკვეული სირთულეები და გამოწვევები, რომლის შესახებაც კახერი მევენახეები ღია ეთერში ღიად ისაუბრებენ. ცნობისათვის მაყურებელს ვეტყვი, რომ რეგიონის მასშტაბით 45 ქარხანა არის გახსნილი, მათ შორის 22 სახელმწიფოა, სადაც ღვინის მიღება გადამუშავება მიმდინარეობს. ახლა კი გადავარ ჩვენ სტუმრებთან, მათ ვეტყვით დიდ მადლობას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ თქვენით. ბატონო გოგი, დარგში არსებული პრობლემა ხარვეზები, რომელიც დღესდღეობით მოუგვარებელია. რა პრობლემებს აწყდებით და თქვენი ვერსია ამ პრობლემებიდან გამოსავალი რა არის?
4: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს ვაყურებლებს. სტუდიაში პოპსტუბრებს სარამდის კითხვაზე პასუხს გავცადი, მე არ შემიძლია. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ მოვედი აქ, რომ პატე მივაგო იმ ადამიანის ხსოვნას, ვინც 10 დღის წინ ჩემთან ოჯახში მოვიდა და ამიძახა და რო ჩავედი ხელი როგორ ჩამოვარდ, მე უკვე მივხვდი ჩემს წინ ვინ იდგა. ეს იყო დაკოჟრილი ნატაჯი ხელები. თვალებში რომ ჩავხედე, ცრევლი ქონდა კაცს. მითხრა მე შედი გამომწერი ვარ, ვიცი რომ სიმართლეს ლაპარაკობ და მინდა რომ შენ რაღაც პოსტი დადო რომ თავრობამ გაიგოს ჩვენი გასაჭირი და კაც არ ჩააბარებინეს ქარხანაში, შემდეგ მეორე ქარხანაში მიიტანეს სახელმწიფო ქარხანაში და გადაუხადეს 30 თეთრი. 30 თეთრი და ხსოვნას რატო ვიძახით წი? კაცმა თქვა თოკი მაიც მოეცათ ბონუსად რომ თავი ჩამოვიხრჩო, რითი რა მივიტანო ოჯახში ფული. მეორე დღისით ეს კაცი გული გაუჩერდა და გარდაიცვალა. აი ამ ფატალურ შედეგამდის მივდივართ. არასწორი პოლიტიკით. ეს არის არასწორი, ეს რეგულაცია, ეს манифеסטי არ არის რომ გამოაქვეყნოთ და აბა უნდა შეასრულოთ. ეგრე არ არის. ხალხთან კონსულტაცია უნდა გაიარონ, გლეხებთან უნდა ისაუბრონ, ვიღაცა 2-3-4 კაცი კაბინეტში შეიკეტება და რაღაცას დაბეჭდიან. ეს შესაძრულებელი არ არის. ეს სამართალი არ არის. ეს დანაშაული კი არ სირცხვილია უბრალოდ. როგორ შეიძლება?
3: ბატონო, თქვენთვის მიუღებელი გადაწყვეტილებები, აი
4: მიუღებელი
3: გექნებათ სტუდიის სტუმრებთან.
4: მიუღებელია, რადგანაც ადამიანს, რომელსაც 80-დან ლარამდე უჯდება პურძის 1 კილოგრამის მოყვანა, იმას როგორ უნდა შეესთავაზო სირცხვილი ხო არის? როგორ უნდა შეესთავაზო 30 თეთრი? ან ეხლა რომ 20 თეთრი დაამატეს, მაგით რა გააკეთეს? ზღვარი უნდა დაუწეს და ადამიანს რამდენის დახარჯა და ცოტა მარჟაც უნდა გავმიიღოს. გესმით
1: ჩვენი სტუდიიდან, ხმა უკვე მოვისმინოთ პასუხი. ბატონ ლევან, თქვენთან იცი სოციალურ ქსელშიც ჩვენ გვწერენ ელექტრონული პოსტითაც შემოდის გარკვეული მოსაზრებები, კითხვები, ძირითადად არის ფასთან დაკავშირებით, რომ არ არის შესატყვისი აი ეს ფასი, რომელიც სახელმწიფომ დააწესა გლეხის

0: ამასთან ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია, როგორც ჩანს ჩვენი მაყურებლისთვის.
1: ხო, ну, ზოგადად ეგ მტკივნეული საკითხია, ქვეყნისთვისაც, მათ შორის და სწორედ აი იმ კითხვამდე მივდივართ, რაც რითაც თქვენ დაიწყეთ, თქვათ, დღევანდელი გადაცემა, რომ რატო ეხმარებით მარტო ვენახს და რატო ეხმარებით მარტო ყურძენს, ხო? რეალურად სახელმწიფომ და ამას თავისი ისტორია აქვს 2006 წელს, როდესაც რუსეთმა მაშინ გამოაცხადა ემბარგო ქართული ღვინის მიმართ, ну, სხვადასხვა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო სახელმწიფომ გადადგა ეს ნაბიჯი და ასე თუ ისე სხვადასხვა საშუალებებით, მეთოდებით იმის მერე განუწყვეტლი ვერევით რთველში. ფაქტია ისიც, რომ გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც როგორ ჩანს ეს ჩარევაც ცოტა ზედმეტიც იყო, მივედით იქამდე, რომ უკონტროლო ჩენდებოდა ვენახები, არის ბევრი ყურძენი და სამწუხაროდ არც თუ ისე ხარისხიანი ხანდახან შეიძლება შემთხვევაში. რა შეეხება ამ გადაწყვეტილებას, სწორედ ეს გადაწყვეტილება იყო იქითკენ მიმართული, რომ мотиваცია მიეცეს ჩვენ ფერმერს აწარმოოს უფრო ხარისხიანი, არა უფრო ბევრი, არამედ უფრო ხარისხიანი ყურძენი. შესაბამისად, ახლა 30-ზე როცა ვსაუბრობთ, ეს იყო იმ პროდუქტზე, აი სწორად გამიგეთ, რა ხა მე მეღვინევარ, მე მესმის ჩვენი ფერმერების, ისინი ამაში შრომასდებენ, მაგრამ ფაქტია, რომ 16-ზე ქვევით შაქრიანობის ყურძენს, ყურძენიც შეიძლება ნებისმიერი მეღვინესთვის და მე მგონი მეღვინეები დამეთანხმებიან ამ შემთხვევაში, რომ უბრალოდ არ მიიღებენ ამ ყურძენს, არ თუ 30-ეთრად, საერთოდ არ მიიღებენ იმ შაქრიანობის ყურძენს, რომელსაც აქ 16-ზე ნაკლები. ამ კატეგორიას ქონდა ფასი 30 თეთრი და სხვათა შორის ბარეღამ ამ სტატისტიკასაც გეტყვით, რომ დღევანდელი მდგომარეობით წელს რთველში ამგვარი ყურძენი არის მხოლოდ 0.5%. და რატომღაც სულ განუწყვეტლი მესმის ეს სპეკულაცია და ეს მოსაზრება, რომ აი სახელმწიფო იბარებს 30 თეთრად. ანუ ლაბარაკი არის არა ყურძენზე, არამედ კვახე პროდუქტზე, რომელიც გაუგებარია, რატო უნდა თან არის ლაბარაკი 0.5%-ზე მთელი მოსავლის და გაუგებარია, რატო უნდა დაფასდეს აი ეს აღნიშნული პროდუქტი უფრო მეტად.
0: არც ხარისხიანი ყურძნის ფასით არიან გამოყოფილი მეღვინეები.
1: მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, უფრო სწორედ მეორე, იმიტომ რომ შარშან უკვე იყო პრეცედენტი, როდესაც ორი ხარისხის ორი მაჩვენებელი იყო, ანუ უფრო სწორედ ერთი მაჩვენებელი 19-ს ქვემოთ და 19-ს ზემოთ. შესაბამისად წელს გადაიდგა კიდევ ერთი ნაბიჯი იმისთვის, რომ მეტი мотиваცია იყოს არა რაოდენობისკენ, არამედ ხარისხისკენ და ჯერა, ნამდვილად ჯერა, რომ კიდევ უფრო დაფასდება ის ხალხი, ვინც აწარმოებს სწორედ ხარისხიან მაღალშაქრიან კონდიციურ ყურძენს.
0: ვიცით, დაუბრუნებ სიტყვას ბატონ გოგის, გისმენთ როგორ გამოეხმაურებოდით ბატონ ლევანის პასუხს?
2: მე მინდა გითხრათ, რომ ხარისხთან დაკავშირებით პირველ რიგში რაც ქვეყანაში უნდა გამოსორდეს, სახელმწიფო რა არის? სახელმწიფო უნდა იზრუნოს თავის მოქალაქეზე, ხო? მან უნდა შეასრულოს თავისი პირობა. მან უნდა მაქსიმალურად გააკონტროლოს პესტიციდების შემოტანა, შხამ ქიმიკატები. ადრე კომუნისტების დროს 5-ჯერ ასხავდნენ წამალს. დღეს ასხავენ 15-ჯერ. იმიტომ რომ არახარისხიანია ეს შხამ ქიმიკატები. არახარისხიანია, არაეფექტურია. ხარჯი რაში იზრდება? აი ამ 15 დასხმაში. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს ეს, რომ კონტროლი, მაქსიმალური კონტროლი დააწესოს სახელმწიფო. მეორე, უნდა შეიქმნას მობილური ჯგუფები მაღალკვალიფიციური აგრონომების და კონსულტაციები უნდა კომუნიკაციაში უნდა შევიდრე გლეხობასთან. ბევრმა გლეხობა არ იცის, რა დროს რა უნდა გააკეთოს, გესმის? კიდევ ერთი საჭირო აუცილებლად მექანიზაცია. სახელმწიფო ნება უნდა იბოძოს უდა შექმნას პარკები ყოველ სოფელში, რომ მოსახლეს გლეხს შეეძლოს მივიდეს დაბალი ტარიფით გადაიხადოს, იქირაოს და მოაწესრიგოს თავისი ვენახი. მისცეს ყველა სოფელს დაზგები, რომ მოიქსოვოს ბადეები სეტყვის საწინააღმდეგო. თუ ამას ყველაფერს გრამატიკულად გავაკეთებ, მაშინ ხარისხი ამაღლდება, რა თქმა უნდა. ჩვენ ეხლა ვთხოვთ გლეხს, რა სიცით, მარტო ფურცელზე დაიწერა ორი სიტყვა და ეს უნდა შესრულდეს. ეგრე არ სრულდება არაფერი. სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ეს გააკეთოს. ეს თქვენი ვალდებულება. ამიტომ საჭიროა ისეთი ადამიანები ჩაერთოს ამ პროცესში, ვისაც ესმის ეს დარგი და არა ის, ვინც საერთოდ გარტყმაში არ არის.
3: კი ბატონო, მაგ და გადავალ კიდევ ერთ
0: სტუმარს. მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. პასუხი მოვისმინოთ ბატონო ირაკლი, მთელი ჩამონათვალი შემოგთავაზა ბატონმა იმის თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მინისტრის რო ხარისხი გაიზარდეს.
4: ნამდვილად, აი ხა ბატონებსაც, ქალბატონებსაც, ვინც ადგილიდან გვერთვება, ერთ რამეზე უნდა შევთანხმდეთ ჩვენ ყველანი. ემოცია ყოველას გვაქვს და არც ღვინის და ვენახის სიყვარულში, არც შრომელი კაცის სიყვარულში ერთმანეთს ტოლს არ დაუდებთ, კი ბატონო. მაგრამ აი აქ პრაქტიკული თემები ითქვა და ამ პრაქტიკულ თემებზე პრაქტიკული პასუხები უნდა არსებობდეს. პირველ რიგში ეს პესტიციდების და სასუქების საკითხი, რა თქმა უნდა, აქტუალურია და ხშირად გვესმის. ახალი რეგულაციები, რაც უკვე რამოდენიმე წელია მუშაობს, საზღვარს ვერ გადმოკვეთავს ვერც ერთი შხამქიმიკატი და ვერც ერთი, ასე ვთქვათ, პესტიციდი, თუ ის ყველა შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტს არ აკმაყოფილებს. ანუ მათი საზღვარზე შემოსვლა წარმოუდგენელი არის. ელემენტარულად ამის კონტროლი ხორციელდება. აქ მე მეორე კითხვა ისმის ხოლმე. ხო არ ხდება ხოლმე თვითონ, ასე ვთქვათ, უკვე საცალო ქსელში გაყიდვების დროს რაიმე манипуляция. აქაც მე ესე ვფიქრობ, რომ არის საცალო ქსელები, რომელიც უკვე ჩამოყალიბებული ბიზნესები არის, მაგალითად აგროსფერო არის, ბარაკ არის, რამოდენიმე უკვე კარგად ჩამოყალიბებული ბიზნესი, რომელთვისაც პრინციპში მიუღებელი არის ასეთი ტიპის манипуляция, იმიტომ ის დიდი ბიზნესია, ის გარკვეულ კონტროლს ექვემდებარება და მისი პრესტიჟიც არის, რომ ამ დიდმა ბიზნესმა ასეთი ტიპის манипуляция არ დაუშვას. შემდეგი საკითხი, რაზეც ბატონმა ისაუბრა, ასე ვთქვათ, კონსულტაციის მიცემა იმ გლეხზე, იმ ცირე მეწარმეზე, მევენახეზე, რომელსაც ვთქვათ არ გააჩნია საჭირო ცოდნა. აქ ნაბთვილად გეთანხმები თქვენ. ალბათ მეტი არის ამ მიმართულებით გასაკეთებელი, რომ ასეთი ტიპის მევენახე გლეხისთვის, რომელსაც რა თქმა უნდა შეიძლება უჭირს მოპოვება თანამედროვე გამოწვევების გამყავება, როგორ ხდება, ერთი რამეც არის, თქვათ, აი იყო დრო, როდესაც ანალგინი კურნავდა ჩვენ დროს, ამ ჩვენი ძველი თაობის დროს, ყველა წამლის, ყველა ავადმყოფობის წამალი ანალგინი იყო. და დღეს ის დრო მოვიდა, რომ ერთი ყუთი წამალი დააქვს ადამიანს, რომ გაუმკლავდეს. ბუნებაც ესე იცვლება, ხო? მათ შორის იმ ვაზის და ვენახისათვისაც და დღეს უფრო მეტი манипуляция ჭირდება. მაგრამ მეორე საკითხიც არის, ნახეთ. ჩვენ აი ახლა ბატონმა ლევანმა აღნიშნა, რომ არაკონდიციური ყურძენი, ანუ რომლისგანაც, რომელიც არც საჭმელად ვარგა და არც ღვინო და არც არაფერი არ გამოვა, ანუ 16 და ქვემოთ რომელიც არის და რომელიც ძირითადად არის აზოტის ბუდე, ხო? ასეთი ვენახების და ასეთი მევენახეობის წილი ჩვენ უნდა მინიმუმამდე დავაყვანოთ. აქ პასუხისგებლობა აქვს სახელმწიფოსაც, პასუხისგებლობა აქვს, რა ვიცი, ყველა იმ ადამიანს, ვინც მეტნაკლებად ჩართულია და რა თქმა უნდა იმ მევენახესაც. იმიტომ რომ ის 30 თეთრიო, ეხლა სახელმწიფო მაშინე რეაგირება გააკეთა, ისევ ამ სოციალური პასუხისგებლობიდან გამომდინარე. ისევ ამ, ასე ვთქვათ, იქიდან რომ სწრაფად უნდა გაიგო შენ ადამიანის ტკივილი და არ უნდა ჩაუდგე იმას ჯინში, რომ ეს ყურძენი ესეთი ამისგან არ გამოვა ღვინო არაფერი, მაგრამ მაინც ისევ ერთხელ წავიდა სახელმწიფო იმ ამნაბიძზე. რატომ? იმიტომ რომ ეს გარდამავალი პერიოდია და ამ გარდამავალ პერიოდში ჩვენ ერთმანეთს უნდა ბოლომდე გავუგოთ და ხვალინდელი რთველი, ზეგინდელი რთველი, რომელიც მომავალი წლების იქნება, იმ ცირე მევენახემაც უნდა დაინახოს, რომ ჯობია შენი ვენახი იმ დონეზე გაიყვანო, რომ მოსავალი წონაში მცირეა, მაგრამ მოსავალია, ანუ
0: ევან

0: ბატონო, ირაკლი კიდევ ერთი კითხვა მოვისმინოთ თელავიდანდი.
1: იმის ფასიცხო, ლარი და 30-ია. ლარი და 30-ია, კარგი რქაწითელის ფასი. და ერთ რამესაც ვიტყვი, რომ თვითონ ერთმა მევენახემ თქვა, კაცო, ჩვენო აბ ერთი ვასაც ვკითხოთო, როდესაც გვარჯილით გავჭიპავთ და წყლითო, ის ვაზი ენა არა აქვს, თორე აბა რა სიტყვას დაგვიბრუნდებს ის ვაზიო. ერთმა მევენახემ ესეც თქვა და
0: მე მგონი ეს საინტერესოა. კახა გისმენთ, დი.
2: აქ მყოფი ადამიანები მრავალი წელია მევენახეობას ეწევიან, შესაბამისად ყველა მათგანმა კარგად იცის ამ დარგში არსებული პრობლემები და მათ შორის თქვენც, ბატონო ანდრო, რომ გითხრათ წლების განმავლობაში რა პრობლემებს აწყდებით, რომელიც დღემდე მოუგვარებელია და კითხვა სტუდიის სტუმრებთან.
3: მოგესალმებით, გამარჯობათ, მალხაზი ჯოხაძე ჩუმლაყიდან. ყოველ წლების განმავლობაში რა თქმა უნდა პრობლემები არის. განსაკუთრებით ახლა პირველი პრობლემა ბუნებრივი კლიმატი შეიცვალა, საგზრობლად შეიცვალა, ეგ ერთ. შხამქიმიკატებზე აქ იყო საუბარი, ნამდვილად არახარისხოვანია. 8 წერია მაგალითად 1 კილოგრამს იმას რა ქვია ბორდო შემცველიან მას რა ქვია რომ უნდა მიეცეს გექტარზე 2 კილო ორ ნახევარი 1 გექტარზე ალბათ სადღაც 800 1 ტონა მოცულობა წყალზე ფიზიკურად 400 ლიტრა წყალზე ვაძლევ 2 კილოგრამს მაგრამ შედეგი ძალიან ცუდი მე რა თქმა შედეგი ძალიან ცუდი აქვს. მე ეს რიცხობრივად ადრე თუ 7-8 წამლა უნდა და 14-15 წამლა უნდა ახლა გენაცვალე. პლუს ეს ბალახის პრობლემები, ეს ისა მუშახელი 70 ლარი, 80 ლარიღის მზიდავი, ესე იყო ატმიდან და გადმოვიდა ყურძენზე, ხო და ყველაფერი ძვირდება. მე ახლა ინჟინერი კაცი ვარ, განათლებული და ერთ რაღაცას ვიტყვი, კალკულაცია სიტყვა ყველა მიცი ძალიან კარგად. შარშანდლამდე თუ მიჯდებოდა 1 კილოგრამის მოყვანა 52-53 თეთრი თავის მოკრეფიანად. ეხლა მიჯდება 65, ჯერ არ დამიკრეფია, მაგრამ 65-70 თეთრი. მაგრამ მე შეკითხვა რაშია ჩემი ისა, აი რანაირად უნდა მე კვლავ წარმოება როგორ უნდა გავაგრძელო ჩემი მენახისა, როცა რო თქვენ თავაზობთ მე 50 სიტყვაზე თეთს, ხო, ჯერ არ მომიკრეფია. ხო, 50 თეთს და მე უნდა ის სიტყვაზე ყველას კაცო, ყველა ღმერთიშვილები ვარ და ყველას ჩვენი პრობლემები გვაქვს და რა თქმა უნდა, ყველას აქვს ბანკის ვალი. ბანკის ვალი გადაიხადო, ოჯახი შეინარჩუნო, ოჯახი ასაზდო, პლუს კვლავ წარმოებაში ხო ფულია საჭირო, გასხლები დაიწყება სადღაც უკვე კებრიდან ისა ხო და რაღაცა უნდა ვქნათ რომ ეს მოდი ეს ზღურებს ლაპარაკი
0: ბატონ ირაკლის აქვს თქვენთან კითხვა თუ გესმით მივცე მას კითხვის დასმის საშუალებას
1: ერთი კითხვა
3: გისმეთ გენაცვალე გისმეთ
1: აი ჩუმლაყი კარგი ადგილი არის მევენახეობისთვის და მათ შორის მეხილეობისთვისაც ხო არ გაგიზომიათ ამჟამად თქვენ არ ხაწითელი გაქვთ ალბათ ძირითადად გაშენებული ხო არ გაგიზომიათ? შაქრიანობა რამდენი გაქვთ აი დღევანდელი მოცემულობით? ხო არ გაგიზომიათ?
3: აი ხო და არა ბატონო ირაკლი, ჯერა გამიზომია, დაკრეფას ვაპირებს ამშაბათ 4 შაბათს, იმიტომ რომ მაინც ვაცდი. ძან ნამეტანი დაცდაც კიდე არ შეიძლება, მე უკვე უკან მიდის მოსავალი. ხო და მე სიდამპლეც წამოეწევა რაღაც, ხო და ვაპირებს სხვათა შორის სხვალ მინდა რომ გადავიტანო ერთი ვედროს მოცულობისა, რომ ერთი გავზომო, ხო და აი ამ ერთმანეთის დევნაში, აი იქ არ ცოტა სიტკბოა იწიოს ისა რაღაცა და ამასობაში მე კიდე მეორე მტერი ეს ჯერ ხომ მთელი ზეცა შევყურებთ ყველა რომ აი არაფერი წამოვიდეს ეს კლიმატი შეიცვალა ხო და ახლა კიდე მე სიდამპლე წამოვა რა თქმა უნდა ახლა ადრე პატარა რო ვიყავ 65 წლის კაცი ვარ და პატარაობაში მახსოვს რომ ოქტომბერს კი დაგვიკრეფნია აი გოდრებში რაღაცეებში მაგრამ მაშინ იყო გენაცვალე ეს გასართობად 25 მიასედი მაგრამ ახლა რომ მიწა გახდა ბიზნესი და ყველამ რომ მოკიდა ხელი 1 გექტარზე 10 და 20 რო აქვს და იმას ვეღარ აუდიან თავისი ხარჯებით. აი მაღაზე უბრალოდ თქვა რომ მაღაზე გავივარაუდოთ რომ კალკულაციი ძალიან ძვირი ჯდება და ჩემი თქვაა და კითხვაც ეგა რომ იქნებ რაღაცა ზღარი ავწიოთ კაცო შარშადლამდე დასეთყვილს იღებდით 80 თეთრად და მე ლარი და ლარი 20 ხო და
0: ერთი
3: ლარი იყოს პატარა აი ლარის
0: არაფერი აღარალია ეგ ლარიც მადლობ დიახ და ეს შხამქიმიკატები მართლაც ყველასთვის პრობლემაა როგორც ჩანს
4: პირველი რაც მინდა ნუ გასაგებია რა თქმა უნდა

0: ნი მევენახეებით არიან ამ დარგის წევრები და მათი ფეხზედგომა და წინსვლაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ აგერ ბატონმა ბრძანა რომ იყო კი 2 წლის ან როდესაც იყო მოგლეთ რომ აი დასეთყვილი გურძეინც კი 80 თეთრი ღირდაო. ამან სამწუხაროდ არასწორი мотиваცია გააჩინა, ეხლა მე კონკრეტულად ამ ბატონს არ გულისხმობ, ზოგადად ვიძახი. არასწორი мотиваცია გააჩინა, არასწორი აქცენტები გააჩინა. გააჩინა იმის განცდა, რომ რაც არ უნდა მოვიყვანო, რამდენიც არ უნდა მოვიყვანო, ფასი ყოველთვის წინ მეტი და მეტი იქნება. ეხლა თვითონ სუბსიდირების სქემაც, ესეც ჩემი პირადი ამ შემთხვევაში აზრია, უნდა იყოს ძალიან ფაქიზი, ანუ ის არ უნდა იყოს იმდენად ცოტა, რომ თქვათ, ხარჯები არ დაფაროს, მაგრამ არც იმდენად ბევრი არ უნდა იყოს, რომ აი ეს мотиваცია არ მისცეს კიდევ დამატებითი, რომ მოდი იცი მე მოვიყვან და მოვიყვან და მოვიყვან. აი ამიტომ იყო ჩვენი ამ შემთხვევაში შეთავაზება თავრობისადმი, რაც თავრობამ საბოლოოდ მოიწონა, რომ ყოფილიყო დაყოფა ხარისხის მიხედვით. კიდევ ერთხელ ვიძახი, აგერ ბატონი ბრძანებს, რომ 40 მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩუმლახში აი ბატონ ირაკლის გამოეხმაურები აუცილებლად უნდა იყოს 16-ზე მეტი შაქრიანობა. ამიტომ ეს 50 თეთრი რატო მუსირებს ესე ცოტა გაუგებარია, იმიტომ რეალურად კიდე ვიძახი დღეს ჩაბარებული 77000 ტონიდან ხოლოდ 0.5%-ია აი იმ ქვედა კატეგორიაში. დანარჩენი აგროვებს ამ შაქარს და ხვდება საშუალო ან კიდე უფრო ზედა კატეგორიაში. მეორე მხრივ ისიც აი მართლა ფიქრობ, რომ რაც ბატონმა ბრძანა, რომ სწორედ აი ამ შაქრიანობის გამო 1-2 დღე ვიცდი რომ დააგროვოს, ესეც გულწრფელად გეტყვით, მე სიამოვნა, იმიტომ რომ ესეც არის ჩვენი ერთ-ერთი მიზეზი. ერთი რაც არის სამწუხაროდ, აი ყველა მე ვენახე, მე ვინევართ ვაზის აი ეს ნაყოფი და ვაზის ნაყოფის ხარისხი ხშირად არის რაოდენობის ხარჯზე. სამწუხაროდ ესენი არის სრულიად უკუპროპორციული. მას აქვს ის რაოდენობა, რისი მოვლის თავიც აქვს ერთ ვაზს და რისი გამოკვების თავიც აქვს, იმის მეტი თუ ასხია.
1: მადლობა ბატონო.
0: სამწუხაროდ ვერასწრებს შაქრის დაგროვებას.
1: და ხას დროებით დავემშვიდობებით ჩვენს უცოტახანში კვლავ ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და მოვისმენთ კიდევ კითხვებს თელავიდან. მანამდე დარბას თხოვთ, თუ კი გაქვთ კითხვები მანიშნეთ და დიახ, თქვენ თუ შეიძლება. თქვენ დიახ.
2: გესმით ჩემი ხო?
1: დიახ.
2: მოგესალმებით, გურჯაანის რაიონის სოფელი ვაზის უბანი ნიკა ბაიჭაძე. მე მინდა ესეთ პრობლემას, ეს პრობლემა დაიწყო აი ამ შორიდან უფრო მოული 2013-14 წლიდან, როდესაც მოხდა უკონტროლო გაშენება, ანუ იაფი აგროსესხები როცა გაიცა მევენახეებს კონკრეტულად გაშენეს, ესე იგი დინარის პირებში, ალაზნის ხარ, სადაც ჩაქრიანობა, ხო? შეიძლება არაიციოს ნოემბრის ბოლომდე. იქ შეიძლება და სხვა კულტურა გაშენებულიყო, მაგალითად იგივე ატამი, იგივე თხილი, ან ესეთი კულტურა, რაც ეს თანხები, ხო, წავიდოდა სწორედ. იქ ახლა გამოდის სახელმწიფო და ეუბნება, რომ შაქრიანობა უნდა გაიზომოს, ის უნდა გაიზომოს და 16 გრადუსი და იმით, იქ შეიძლება 19 და 20 გრადუსი ვერ მიაღწიოს ნოემბრის ბოლომდე, რა. ისეთი ადგილებია და წყლიანი ნოტიო ადგილებია, რა. მოდა აი იქ ეს ვენახი ამის მაგივრად სხვა კულტურა რო გაშენებულიყო, ხო? შეიძლებოდა რომ უფრო სხვაგვარი და ეს ამხელა სუბსიდირება და ეს თანხები, ეგ არის უკვე ჰაერში გადაყრილი და გასროლი თანხებია ისა, რა. მოდა არც ის ჩაუბარებელი დარჩებოდა ყურძენი, ახლა იმ დღეს ვკითხულობდი, სადაც 50-დან 60 ტონამდე ურჩებაო, ო შაშანაც ახლა პირადად მე რო ჩაუბარე, შემდეგ დარჩა ისე რომ დაიკეტა ეს კერძო ქარხნები და აღარ იღებდა. ახლა ეს სახელმწიფო მეწვეც რო ხარ და ეს ყველა მიცის, რომ ეს სუბსიდია ხვალ იქნება თუ ზეგ იქნება თუ მომავალ წელს როცა იქნება მორჩება, ხო? არ შეიძლება ახლა გაგრძელდეს ეს უსასრულოდ და აი ეს თანხები იმ წლებში უნდა მიმართულიყო სხვა კულტურებზე და იმ ადგილებში უნდა აიხსნათ ამ გლეხისთვის, რომ არ შეიძლება იქ ყურძნის გაშენება და სხვა კულტურები რო გაშენებულიყო, უფრო უკეთესი სიტუაცია იქნებოდა, რა. და აი ეს ხამ ქიმიკატებზეც
1: მე სახელმწიფო თავად წაახალისა ვენახის
2: გაშენება და ახლა კი
1: ლეხები აღმოჩნდა პრობლემატურად.
2: აღარ მახსოვს ზუსტად აი 2014 წელს მაგ პერიოდში მოხდა.
1: კი ბატონო, და შემდეგ ექნებათ გამოხმაურებას.
3: კი, გეთანხმებით და ნამდვილად

0: ეს პრობლემა არის. ნახეთ რაში იყო საქმე, ანუ როდესაც ბაზარი გაიხსნა და ეხა ყველას მოგეხსენება, რომ ქართული მეღვინეობის ბაზარის დივერსიფიკაციაზე დიდი თანხები იხარჯება, მაგრამ მაინც ძირითადი ბაზარი არის რუსეთი, უკრაინა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, სადაც 70%-ამდე იყიდება ჩვენი ღვინო. ხო და როცა ეს ბაზარი გაიხსნა განსაკუთრებით რუსეთის, მაშინ მოთხოვნა უცბად გაჩნდა და ხალხიც როიტყვიან მიეძალა ამ ვენახის გაშენებას. ბაგაჟი სწორი ბრძანდებით. თქვენ რომ კონტროლი და ინფორმირებულობა ხალხისა, რომ აქ ჯობია თქვენ არ გააშენოთ ვენახი, არ მოყვა და ეგ მოდი ვთქვათ ესე არის ხარვეზი და მინუსი. მაგრამ თუ დააკვირდებით თქვენ შარშან და წელს უკვე ეს მოქმედებს, მიღებული იქნა ახალი რეგულაცია, რომ ვენახის გაშენება ვეღარ მოხდება ჩემნებაზე. აი, კარგად გამიგეთ. მე ამას ცოტა სპეკულაციას მოყვება ხოლმე, რომ ვენახის გაშენებას უგზალავენო. ვენახის გაშენებას კი არ უგზალავენ. ანუ აი ამ პასუხისგებლობაში შემოდის უკვე აგრარული სექტორის მართვა. თქვენ რო გნებავთ, გააქვთ მიწა, მესაკუთრე ხართ მიწის და ვენახის გაშენება, იქ უკვე დგება ეგ საკითხი. ეს ნიადაგი არის ვენახისთვის სარგებლიანი? ან ის ჯიში, რომელიც თქვენ გინდათ რომ აქ ჩაყაროთ, ის ვენახი ამ არეალს ეკუთვნის, ამ ვენახის ჯიშობრივი, ასე ვთქვათ, გავრცელების არეალი არის? ანუ ეს არის მთავარი. ვენახის მთავარი მიზანი რა არის და ურზნის, რომ მივიღოთ ხარისხიანი ღვინო. აი, სადაც პრობლემა უკვე ჩამოყალიბდა, მე მაგალითად ესეთ ინიციატივასაც ვიტყოდი აი თქვენთან ერთად, რომ შეიძლება, ხო არის კიდე პროგრამები, ჩანაცვლებითი პროგრამა იყოს. მაგალითად, ეხლა ჩვენ ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ, მაგრამ არის ყურძნის ისეთი სახეობა, აქ დასაწყისში ვთქვით, რომ ყურძენი კი არ არის ბიზნესი. ბიზნესი ამ გაგებით არის პროდუქტი, უკვე ღვინო. მაგრამ არის ჯიში ყურძნებისა, რომელიც თავისთავად ბიზნესი არის. ეს არის ეგრეთ წოდებული სუფრის ყურძენი, რომელსაც ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოები, სასომხეთი მაგალითად ლიდერია, და რა ღირს სუფრის ყურძენი, როდესაც ამის სეზონი დგება, 10 ლარი, 15 ლარი და უფრო ძვირიც. ამიტომ შეიძლება იმ ადგილებში, სადაც შაქრიანობა და იმ ყურძნის ჯიშს არ ჭირდება ის შაქრიანობა, ის სხვა, ასე ვთქვათ, მოცემულობაა და მისი შენახვა და შემდგომ რეალიზაცია სულ სხვაა, ხო? ამიტომ შეიძლება ამ მიმართულებით წასვლა. და უკვე ჩვენი მეზობელი სომხები ამას შვენივრად აკეთებენ და ჩვენ ბაზარზე იყიდება სწორედ მათი პროდუქცია. კი ბატონო, და ჩვენ შეგვიძლია და სახელმწიფო ამ მიმართულებითაც შეიძლება რომ პროგრამა განვახორციელოთ.
1: მადლობა, არის ეს გამოსავალი და კიდე თუ გაქვთ კითხვა
0: დასვით. რჩება ყურძნათ, მაგრამ უკვე სწორი ჯიში შემოდის სწორედ იმ ადგილზე. ან ელემენტარულად შეიძლება ეხლა გურჯანელი კაცი ბრძანდებით და იცით რომ ატამი და სხვა კულტურა,
2: მე კაკალი გავაშენე მაგალითად.
0: კი ბატონო.
2: აი მაგ სუფრიჯიზე მინდოდა ეგ მეტყვა, აი სადღაც ბოლო წლებია უკვე სასომხეთიდან 4 მილიონისა 5 მილიონის შემოდის ეგ სუფრის ყურძენი წელიწადში და აი ბევრგან აუთლუქის ბაზარში დეზერტირებს მინახია რომ შემოდის და ჩვენთანაც შეიძლება იგივე ჩანაცვლება მაგალითად სადაც ის წყლიან ადგილზე საფერავია, ხო, ჩანაცვლება მოხდეს რომ იქ სადაც ქვიანია და სადაც ადვილად იღებს იგაშენდეს ის საფერავი და იგაშენდეს სუფრიჯიში და რაღა ეხა სხვა მისარგებლო სხვა ქვეყანამ ჩვენი ქვეყნის პროდუქციის ნაწარმოები გაიყიდოს ჩვენ ბაზრებში რა.
1: კიდევ ხომ არ გაქვთ
2: კითხვა? მე ხამთი მიკატებზეც მინდა თქვა, აი ჩემი გამოცდილებიდან რაც არის, ანუ ფალსიფიცირება ხდება ძალიან ბევრი. რა მე პირადად აი მაგალითად კაკალზე ვიხმარი აგროსფეროს წამალი და აი პეპელა მაგალითად ვერ გავაკრე რა და ძალიან ამხრივაც მისაქცევია ყურადღება ეს თქვერაც ჩამოთვალეთ ბარაკ აგროსფერო, ეგ წამლებიც მიხმარია, მაგრამ დიდი შედეგს ვერ იძლევა რა. და ადრე ჩემ ბავშვობაში მე ხა მეორე კლასიდან მევენახეობაში ვარ ჩართული, ვიწყებდი 5 ის წამლას და რჩებოდი 7 ივლისს და ეხლა ხო პირადად მე მაგ ათჯერ და წამული და ხალხმა ზოგმა აგვისტოში და წამლა და იმაში სექტემბერში და წამლა რომ უფუჭდება და ძალიან ფალსიფიცირებული წამლები შემოცა ეგ ბრენდები რომელიც თქვენ დაასახელეთ მაგაზეც ვერავინ ვერ დადებს თავს რომ მაგათაც კარგი და მაგაზეც კონტროლ პლუს არის მე საცალო გაყიდები და იქ ვირასაკეთებ შეზავება ხდება

0: ვა გადაზავება ხდება და ძალიან უკონტროლო სიტუაცია შხამქი მიკატებს და
1: კონტროლის გამკაცრება ხო არ არის აუცილებელი რომ რამდენჯერმე დასახელდეს
2: მიღებული არის რა თქმა უნდა ეს ბატონს უნდა შემდეგ მიღებულია რა თქმა უნდა ეს თქვენ გარაც გამოთქვით ხა რომ გააჩეროთ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანი ყოველი მეორე იგივე პრობლემას დაგისახელებთ ამიტომ აქ რა თქმა უნდა ერთი მხრივ კიდევ უფრო მეტი კონტროლი არის ეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან გასატარებელი და აი ცირე საცალო სადაც არის აქ განსაკუთრებით ზოგადად ის რა თქმა უნდა დაავადებების და კლიმატური პირობებით ცვალებადია მსოფლიოში ჩვენ ამას უყურებთ და მესამე კიდე რას ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი აგრარიკოსი ვეტერინარი უკაცრავად აგრონომი ვეტერინარიც გვჭირდება თავის დარგში აგრონომი არ იყო შემთხვევითი წარმო იგივე პრობლემა არის ანუ აგრარიკოსები გვჭირდება და სწორედ ეხლა არის განათლების სისტემაში განათლების სისტემაში იმის პოტენციალი რომ როგორც უმაღლესი განათლების კუთხით აგრეთვე პროფესიული კოლეჯების მიმართულებით აგრარიკოსები ვეტერინარ აგრონომები ხო გამოუშვათ იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ნახეთ როგორ ხდება აი სოფელთ ერთი შეწამლის რაღაცა წამლით რაღაცა ინტენსიობით მერე გინდა არ გინდა მეზობელი მიყვება თავისი მეზობლის რჩევას და გამოცდილებას და ეს ყოველთვის ერთნაირად არ მუშაობს ამიტომ ამ აგრონომის გამოცდილება და სპეციალისტის რჩევა არის გადამწყვეტი ესეც გამოწვევა რომელსაც გადაჭრაჭირდება
3: მოგესალმებით ბატონო ირაკლი ბატონო ლევან გია ჭიჭინაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აგრარული მეცნიერებებისა და ქიმიური ტექნოლოგიების ფაკულტეტი დეკანის მოადგილე
1: ზუსტად დავუნთქვა თემატურად
3: ესე იგი ნუ რა შეეხება ეხა ყურძენთან დაკავშირებით, ეგივე ღვინოსთან დაკავშირებით, თქვენ ყველას მოგეხსენებათ. უდიდესი პრობლემაა ეხლა დღეს ევროპაში და მსოფლიოში. ძალიან დიდი, ძალიან შემცირებული მოთხოვნა და ამიტომ რეალიზაციაც არის სერიოზულად შემცირებული. განსაკუთრებით ღვინოზე. აი ეხლა ბოლო მონაცემთ ეხა ჩამოსულები ჩვენთანაც, აი ბატონმა ლევანმა ძალიან კარგად იცის ეს ამასთან დაკავშირებით. მარტო საფრანგეთში 35000 ჰექტარი გაჩერება, აჩეხვა შეიძლება არ მოხდეს, შეიძლება გაჩერდეს, მაგრამ ის არის ფუნქციონირებს როგორც თქვათ ვენახი. იმდენად შემცირდა მოთხოვნა ღვინოზე. ეს დიდი პრობლემა სხვათა შორის და საფიქრალია იგივე ჩვენთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ნუ რამდენიმე მიზეზი აქ ის ახალგაზრდობაც გადავიდა უფრო სხვა სასხმელზე, უფრო ძველი ხალხი კიდე სვავს ღვინოს და იმას, იგივე იტალიაში, იგივე გერმანიაშია ეს პრობლემა. აი ხო ბოლო მონაცემებით ესეთი მდგომარეობაა და აი რა შეიძლება რომ ჩვენთან პრინციპში ეს პრობლემა ჯერ არ დგას, ნუ არ ვიცი, კიდე ახალგაზრდობის ხრივ კიდე ეს ხა იქ როგორც ლუძზე გადავიდა უმეტესობა და აი ასეთ სასმელზე. რა შეიძლება, როგორ შეიძლება აი ამას ეშველოს? აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ კადრები აუცილებელია. ეხა ჩვენ უნივერსიტეტი იცით, უშვებთ ორმაგ დიპლომიანი პროგრამები გვაქვს საფრანგეთში, იტალიაში, უნგრეთში, ძალიან გერმანიაში გვაქვს ესე იგი ორმაგ დიპლომიანი პროგრამები ლილის უნივერსიტეტში, მონპელიეს უნივერსიტეტში, რენის უნივერსიტეტში, სადაც ჩვენი სტუდენტები გადიან ორ სემესტრიან, ესე იგი ერთწლიურ სწავლებას და საბოლოოდ იღებენ ორ დიპლომს. ეს ძალიან ეხმარება სხვა შორის აი ახალგაზრდებს იმათ იგივე რომ ბრუნდებიან სხვა შორის. აი ეხლა მინდოდა მე წავმეყვანა რამდენიმე და ყველა იყო იმაში ვენახში. მუშაობთ რა
1: ვთქვათ? ასეთი პერიოდია ნამდვილად გესმის სულიად რომ ვერ მოწყდა საქმე
3: ადამიანზე. მოსვლა ის, მაგრამო ვერ მოვალთო იმის.
1: დიდი მადლობა, მადლობა, გიპასუხებთ ბატონო, ესე იგი მომხმარებლის გემოვნება იცვლება, ეს გვიქნის თუ არა ჩვენ პრობლემას, აი ეს არის საინტერესო.
4: გადათ ნამდვილად მართალი ბრძანდებით ამ დარგში კაი მდგომარეობა არ არის. გლობალურად თუ შევხედავთ, ღვინის მოხმარება არის მინიმუმი.

0: ზე 1961 წლის მერე ესეთი დაბალი მოხმარება არ ყოფილა და სამწუხაროდ პროგნოზებიც არ არის. ყოველ შემთხვევაში მოკლევადიან პერსპექტივაში კარგი პროგნოზები არ არის, როგორც ჩანს კიდე უფრო გაუარესდება მდგომარეობა. ახლა ამის მე მგონი ამის შეიძლება სხვა ფორმატში ან შეიძლება ამაზე საუბარი თუ რატო
1: ხდება ეს ყველა ჩვენ არ ვართ ძალიან
0: ცუდი მოთამაშე. რა შეიძლება ხო, აი ეგ არის აქ გადამწყვეტი, იმიტომ რომ აი ბატონო მაგიამ ძალიან საფრანგეთი, მე გეტყვით ავსტრალია ბაროსა ველიზე 60000 ჰექტარი იგივე დღეშია როგორც აი საფრანგეთში, ანუ კიდევ უფრო მეტი. ჩვენ 60000 ჰექტარი საერთოდ გვაქვს, ხო? ანუ იქ სხვა მასშტაბებია, სხვა მასშტაბების პრობლემებია. ახლა ჩვენ რა შეგვეხება იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძალიან მცირე მწარმოებელი ვართ. ჩვენი გადარჩენა ამ შემთხვევაში არის და სწორედ ამას კიდევ ერთხელ ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს არის პრემიუმ სეგმენტში გადასვლა და პრემიალიზაცია ჩვენი პროდუქციის, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ რა. ძალიან და სწორედ ეს თუ რამე აი რაღაც სეგმენტი მეღვინეობაში სტაბილური არის სწორედ პრემიალური ღვინო. და ყველაზე პირველი და ყველაზე მოწყვლადი არის აი ეს დაბალი ხარისხის იაპასიანი და ასე შემდეგ.
1: დარბას ბოდიშს მოვხდი, კახეთს ჩავრთავ და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით. კახა კუპატაძე ჩვენთან ერთად, კახა გისმენთ.
2: მაგდა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩემთან ერთად იმყოფება აკაკი კეკენაძე, ყვარის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მევენახების აქციებში იღებდა მონაწილეობას და სადაც მოსახლეობა ყურძნის ფასს აპროტესტებდა. ბატონო აკაკი, რო გითხრათ, ყურძნის ფასის გარდა კიდევ რა პრობლემებზე შეგიძლიათ გამახვილოთ ყურადღება? ეს არის შაქრიანობა თუ კიდევ სხვა რა?
3: მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, პირველ რიგში მივესალმები ჩემს ვირფას კახეთს და შესანიშნავ კახელებს, ასევე სტუდიის სტუმრებს და ბატონ ირაკლის და ბატონ ლევანს. მეგობრებო, მე ძალიან მიხარია და მოხარული ვარ, რომ დღევანდელი გადაცემა აშკარად არ ემსახურება წარმატებული რთველის აქციას. ეს არის კრიტიკული აზრის გადაცემა და ამისთვის მადლობას ვუხდი მეტევეიმეც, მაგრამ სანამ ჩემს კრიტიკულ პოზიციას და აზრს და გასაჭირს ჩამოვაყალიბებდი, მანამდე მინდა დავიწყო პოზიტივით. როგორც თქვენს აღნიშნეთ, რამოდენიმე დღის წინ პარალში ჰქონდა აქცია და ბატონ ლევან მეხუძლას მოვიკითხავ აქედან და საკმაოდ არასასიამოვნო საუბარი შედგა მასთან. მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ ჩვენ გვაქვს გარკვეული შედეგი, ეს არის აშკარად პოზიტივი. იმ შემთხვევაში, მაშინ როცა ხელისუფლება მოსახლეობის პროტესტზე, ამ შემთხვევაში მეღვინეების და მევენახეების, უბრალოდ მევენახეების პროტესტზე მოდის პოზიტიური შეხედრი ნაბიჯით, ეს არის აშკარად აღსანიშნავი და დასაფასებელი. ბატონი ირაკლიც საუბრობდა ამასთან დაკავშირებით. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, მოხარული ვარ თქვენ გადაცემაში ხართ, გიცნობ ძალიან კარგად. თქვენი გუბერნატორობის დროს საჯარო მოხელე გახდით. მოკლედ, ეს პატარა პოზიტივი ვერ შეეშველება და ვერ შეეხიდება იმ დიდ პრობლემებს, რაც ძარგში არსებობს. მით უმეტეს, ეს პოზიტივი როცა გამოწვევა ულია პროტესტით და ნაკარნახებია პროტესტით. საკმაოდ დიდი პრობლემები გვაქვს ჩვენ დღეს დარგში და ძირითადი პრობლემა არის ფასები, მეგობრებო. სტუდიაში წაღან როგორც მესმოდა, ერთ-ერთი ბატონი საუბრობდა დიდ ფართობებზე. ბატონმა ირაკლიმაც ისაუბრა დიდ ფართობებზე. მე შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლის ან პირველივე წლებში დაიწყო საკმაოდ კარგი და წარმატებული სოფლის მეურნეობის მასტიმულირებელი პროგრამები, რამაც გამოიწვია სხვადასხვა დარგში და მევენახეობის დარგშიც ფართობების გაზრდა. მე მახსენდება ესეთი პროგრამა ახალგაზრდა მეწარმე, მახსენდება შეღავათიანი აგროკრედიტი, რომელიც ეხლა ხანს დაიხურა და ამ მასტიმულირებელი პროგრამებით საკმაოდ დიდი ფართობები გაშენდა. მე მახსენდება ის დროც, ბატონო ირაკლი, როცა ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწეული საფერავის ჯიშის ყურძენი, ანუ ადგილწარმოშობით გინძმარაული, ღირდა 3 ლარი და 3 ლარ ნახევარი. აი ამ დროს მე ეხლა უცბად გამახსენდა დავესწარი ერთ-ერთ საინფორმაციო შეხვედრას და სოფლის მეურნეობის ამინისტრ რას პასუხისგებელ პირს, სამწუხაროდ ვერ მიხსენებ ვერც ახალდაგვას და ვერც თანამდებობას, დაუსვი ასეთი შეკითხვა. ძალიან კარგია და მადლობა მოუხადე. ძალიან კარგია, რომ ეხლა ყურძენი ღირს 3 ლარ ნახევარი, კინძმარაული ღირს 3 ლარ ნახევარი. ჩვენ ხედავთ, რომ თქვენს მიერ წამოწყებული მასტიმულირებელი პროექტებით ფართობები იზრდება, საკმაოდ დიდი ფართობები შენდება და ჩვენ ხომ არ დავდგებით ერთ ჩვენი ერთ დღეს მოთხოვნა მიწოდების პრობლემის წინაშე. მაშინ მივიღე ესეთი პასუხი, საკმაოდ დამაჯერებელი და ოპტიმიストური, რომ ყვარლის ტერიტორიაზე სხვა მრავალწლიანი ნარგავების რომ გავჩეხოთ და მხოლოდ საფერავი გავაშენოთ, მოთხოვნა ისეთი დიდია, რომ ჩვენ მოთხოვნა მიწოდების და ფასის პრობლემა არ შეგვექმნება. მაგრამ ჩვენ დავდექით დღეს იმ რეალობის წინაშე, რა რეალობის წინაშეც დავდექით. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? მე ესეთი კითხვა მინდა დავსვა თავის დროზე, ბატონებო, როცა თქვენ ძარგს ასუბსიდირებდით, ძარგში ფულს დებდით და ფულს ხარჯავდით, ბაზარი არ ქონდათ ნაკლები? ანუ ახალ ბაზრებზე არ მუშაობდით, ტრადიციული ბაზრის დივერსიფიცირებისთვის ნაბიჯები არ გადაგიდგამთ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მინდა გითხრათ, ჩვენ შესანიშნავად იცნობთ ყვარელსაც და სრულიად კახეთსაც, ბატონო ირაკლი. კი ბატონო.
1: გისმენთ ბატონო ირაკლი.
4: Ну, албат ბატონი ლევანიც ამ კონკრეტულ იმაზე უფრო მეტად ისაუბრებს. ერთი რამე არის, რომ ჯერ ვიტყვი პროგრამების შეწყვეტა არ შეწყვეტაზე, იმიტომ რომ ნამდვილად პროგრამები არ შეწყვეტილა, ამ პროგრამების კონსოლიდაცია მოხდა. დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ერთიანი კონსოლიდირებული პროგრამა შეიქმნა. იყო ცალ-ცალკე პროგრამები, ეს ერთიან კონსოლიდირებულ, ასე ვთქვათ, პროგრამად ჩამოყალიბდა და რაც მეტად საინტერესო არის, ამ პროგრამის შინაარსი რით არის უკეთესი? აქ მარტო სტრუქტურული ცვლილება კი არ მოხდა. ანუ მაგალითად ხო იყო დანერგე მომავალი. ამ დანერგე მომავალში მარტო ნერგის კომპონენტი კი არ არის. აი, როდესაც თქვენ რაღაცა სოფლის მეურნეობის ერთი კონკრეტული მიმართულების განვითარება გინდათ, იმას იქ ნერგი ჭირდება, სარწყავი სისტემა ჭირდება, ტექნიკა ჭირდება, აი ამის კონსოლიდირებულად მიწოდების საშუალება ხდება. ამავდროულად იმისათვის, რომ ჩვენ თვითონმა ჩვენთაგანმა ვიცოდეთ, ვინ არის ფერმერი, იმიტომ ბევრი საკითხები არის. აი მაგალითად არის ხოლმე ხშირად, ეხლა შეიძლება ოდნავ ვწდები ღვინის და ვენახის, მაგრამ ეხება ამასაც, რომ მაგალითად დიზელი არის ზვირი. ობიექტური პრობლემა არის, ხო? ეს არ საქართველოსია მარტო დამოკიდებული და ვიცი თელსოფლიოში აგერ ტრამპი იზახის ნუბომბავთ ერთმანეთს, დიზელი გაგვიძვირდაო. მაგალითად არის საწვავი ძვირი, ხო? და აი ფერმერს მივაწოდოთ იაფი საწვავი რამენაირად, ხო? ეს ჯობია ვიდრე რაღაცა სხვა სუბსიდირება. კი ბატონო, არის ეს პრობლემა, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ვინ არის ფერმერი. ამიტომ შეიქმნა ფერმერთა რეესტრი, სადაც დღეს დაახლოებით, ეხლა შეიძლება ციფრი ზუსტად არ თქვა, 3500 ფერმერი უკვე დარეგისტრირებული. ანუ მთელი რიგი კომპლექსური გადაწყვეტილებები არის დღეს უკვე სამუშაო ვითარებაში გადასული, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს სწორედ ასეთი პრობლემების მოხსნას. ეხლა რა შეეხება საფერავის ფასს, ხო? მართალი ბრძანდები თქვენ, ის იყო ის პერიოდი, როდესაც ბაზარზე იყო შიმშილი. ანუ მიწოდების ნაკლებობა იყო და ამან გამოიწვია ბიზნესის დაინტერესება ამ ფასად პროდუქციის მიღებისა. დღეს ბაზარი გაჯერებული არის და აქედან გამომდინარე ფასიც დავიდა სწორედ იმ დონეზე, რა დონეზეც ბაზარი ითხოვს. ჩვენ ყოველთვის უნდა მარკერად ავიღოთ ხოლმე კერძო სუბიექტების ურთიერთობა. მაგალითად დღეს რომელიღაცა ღვინის კომპანია რა ფასად იბარებს კერძო პირისაგან ყურძენს, ხო? დღეს ხო სახელმწიფოს სეგმენტი ერთია, მაგრამ არსებობს მევენახე, რომელიც ღვინოს არაწარმოებს, მაგრამ თავის პროდუქციას, ანუ ყურძენს აბარებს ქარხანას, ხო? კერძო ქარხანას. აი ეს ფასი როგორი არის? და იქ ჩვენ ხედავთ, სადაც უკაცრავად შაქრიანობა მაგალითად საფერავისა და სხვა მოცემულობა არის ნორმალური, ფასი ლარდა 50 ცდება. ეს არის რეალური მოცემულობა. ეხლა ერთი რამეც არის, ანუ ეს ჩვენი ღვინის და საერთოდ ეს აგრო ღვინის ბაზარი დამოკიდებულია მსოფლიო ბაზარზე. თუ გინდა რუსეთიც ავიღოთ და თუ გინდა დანარჩენი ბაზრებიც. ჩვენ 40%-იანი დივერსიფიკაცია გვაქვს ეხლა ღვინის ბაზრებიც. სახელმწიფო ათეულ მილიონობით თანხას ხარჯავს იმისთვის, რომ ქართული ღვინის პოპულარიზაცია მოხდეს არა მარტო ტრადიციულ პოსაბჭოთა ბაზარზე, ევროპის ბაზარზე, ამერიკის ბაზარზე, ჩინეთის ბაზარზე და გვაქვს იქ გარკვეული წინსვლა გვაქვს, მაგრამ ტრადიციული ბაზარიც უნდა შევინარჩუნოთ.
1: რამდენად დამაკმაყოფილებელია პასუხი
4: დაუბრუნდეს? ერთ რამეს ვიტყვი, რომ აქედან გამომდინარე ამ გაგებით ბაზარი გაჯერდა და აი რატო ვთქვი, რომ სოფლიო ბაზარზე ვარ დამოკიდებული? აი როგორ ხდება მაგალითად საშუალო და მცირე მევენახეები, როდესაც კოოპერაციაში დასავლეთში, აი ეგ გიორგი მაღნიშნა ძალიან ინტენსიურად, ეს დიდი ხნის ტრადიციაა, იქ კოლმეურნეობის ტრადიცია არ არის და ამ გაგებით ისინი ურთიერთ პასუხისგებლობით მოქმედებენ. ჩვენთან ჯერ ცირე მევენახეებს შორის ეს ურთიერთ პასუხისგებლობა არ არის. და იქ, როდესაც ღვინოს დაწურავენ, ძირითადად ეს ღვინო იყიდება როგორც ნედლი ღვინო. ცირე რაოდენობას ბოთლშიც ასხავენ, მაგრამ ძირითადად როგორც ნედლ ღვინოს ყიდიან, ამ ნედლ ღვინოს, ანუ არა ბოთლირებულ ღვინოს, თავისი მყიდველი ყავს. როგორც დიდი ქარხნის კუთხით, ისევე, ასე ვთქვათ, პირდაპირი გაყიდვების კუთხით, ვთქვათ, ფუნდუკში, რესტორანში, ამ მყიდველი მიდის და ეს ცოცხალი ღვინო აინტერესებს. ჩვენთანაც ესია, სხვათა შორის, ის საშუალო მევენახე, ვისაც თავისი ღვინის წარმოება აქვს უკვე დაწყებული და მას ხშირ შემთხვევაში არა აქვს საშუალება, რომ ბოთლში ჩამოასხას და ბოთლით გაყიდოს, იმიტომ ამას კიდე სხვა ხარჯი, სხვა ბიზნესი, სხვა მენეჯმენტი ჭირდება. არ არის ადვილი საქმე. მეღვინის საქმე ადვილი არ არის, იმიტომ ძნელია დღეს თანამედროვე მსოფლიოში შენ პროდუქცია გაყიდო. მაგრამ შენ თუ ღვინო გაქვს წარმოებული რაღაცა რაოდენობით, დიდი მეღვინეობა საქართველოშიც, დიდი კომპანია, როდესაც მას გაყიდვები კარგად აქვს, შენ ღვინოს ყიდულობს. იმიტომ რომ მას ღვინის სითხის ნაკლებობა უდგება და შენ ღვინოს ყიდულობს. ანუ ძალიან კომპლექსური საკითხია და აი ამ სოფლიო გამოცდილებაზე ვიტყვი. აი ესე კოოპერაციით წარმოებული ღვინის ფასი, მაგალითად საფრანგეთში, ევროპაში, არის დაახლოებით წითელი ღვინის 1 ევრო, ევრო 20. და თეთრი ღვინის არის დაახლოებით 80-90 ევრო. ანუ ჩვენ თანხაზე რო გადმოვიყვანოთ, წითელი ღვინო აი ესეთ კოოპერატივში წარმოებული არის დაახლოებით 3 ევროზე, ცოტა მეტი. აი ნახე, ხო, 3 უკაცრავად, 3 ლარამდე, 3 ლარამდე ცოტა მეტი. ამიტომ ეს ყველაფერია და იცი რისი თქმა მინდა საბოლოო ჯამში, ხაი კახელი ხალხია და მინდა ჩვენ ეხლა ერთი პასუხისგებლობა გვაქვს ყველას ერთად. გასაგებია, რაღაცა კარგია, რაღაცა ცუდია. სუ ყველაფერი რო იდეალურად იყოს, აქ შეკრებელები არ ვიქნებოდით, ხო? მაგრამ აგერ საფრანგეთსა და ეგზერ ქვეყნებსაც. ამიტომ ჩვენი პასუხისგებლობა რა არის, რომ იმ მევენახესთან, რომელსაც ყველაზე მეტად უჭირს, იმიტომ მარტოა დარჩენილი. ჩვენ უნდა ყველამ ერთად გავაკეთოთ სახელმწიფომ თავისი წილი პასუხისგებლობა იმ ადამიანებს, ვისაც გავლენა გვაქვს ადგილზე და ჩვენ ასე ვთქვათ, თქვენი მაგალითით გაქვთ გავლენა ადგილზე, მაქსიმალური გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აი ის ყურძენი, რომელიც თქვენს კარგად იცის, არ არის სათანადოდ მოვლილი და სათანადო კონდიციაში მიყვანილი, ეს წილი შევამცირებინოთ. დავაჯეროთ. მადლობა,
1: კითხვის ავტორს დაუბრუნდეთ.
4: დავაჯეროთ ის მევენახე და სახელმწიფომაც ახლა რეაგირება სწრაფად იმიტომ გააკეთა, რომ ჩვენ ვიღაცის ჯინაზე კი არ მოქმედებთ. დავაჯეროთ
1: ის. ეს მიიღეს როგორც პოზიტივი, ესე ვთქვა, რომ მევენახეებმა დააფასეს ეს
4: გარემო. ამიტომაც იყო. დავაჯეროთ ის მევენახე, რომ ჯობია მან ცირე რაოდენობით მოიყვანოს შედარებით მოსავალი, იმიტომ საბოლოო ჯამში ფინანსურად უფრო მოგებული დარჩება. და ერთი
1: დაგეთანხმებიან თუ არა თელავი?
4: კი, არა, ეს ერთობლივი სამუშაო გვაქვს ჩვენ ყველას ერთად. ვისაც მართლა გული შევთკივა.
3: კი ბატონო, ეს მივიღეთ როგორც სალსახად მივიღეთ როგორც პოზიტივი, მაგრამ მე ვისებ ჩემს აზრს უბრინდები, ეს არ არის საკმარისი და სწრაფი და უფრო ეფექტური მოქმედებაა საჭირო. ბატონო ირაკლი, თქვენ კახეთს შესანიშნავად იცნობთ, რომ ჩამოხვიდეთ ჩემი მასმინძლობა არ დაგჭირდებათ და მე მაგალითად ყოველდღიურად ხვდები ფართობებს, სადაც ვენახები იჩეხება, ხვდები ასაჩეხად გამზადებულ ფართობებს. ეხლა რას გულისხმობ ამაში გეტყვით, ხალხმა ვენახებში დაიწყო თხილის და სხვა გაკლოვანი კულტურების დარგვა და იმ შემთხვევაში როცა ეს კულტურები გაიზრდება, ეს ვენახი უკვე განწირულია ასაჩეხად. მე მინდა ძალიან გთხოვოთ, დიდი პატივისცემით მოგმართოთ და გთხოვოთ, რომ რაც შეიძლება ეფექტური სწრაფი ღონისძიებები გაატაროთ საიმისოთ, რომ აი ეს თქვენი დამსახურებით მოტანილი ეს სიკეთე, თქვენი დამსახურებით, თქვენი სტიმულირებით და ქართული კახელი მევენახე გლეხის მოწადინებით შექმნილი ეს დიდი აქტივი ამ უშველებელი ფართობების სახით არ გავფლანგოთ, არ გავანიერებთ. გაგზავნიაოთ, რაღაცნაირად მოუფრთხილდეთ და მეტი მხარდაჭერა გამოუცხადოთ მევენახე გლეხს. ასევე მინდა ერთი რამ თქვა, ბატონებო, რეგულაციასთან, ახალ რეგულაციასთან დაკავშირებით, ალბათ ბატონი ლევან მეხუძლასკენ მიემართება ეს შეკითხვა. გასაგებია, რომ აი ეს რეგულაცია ემსახურება იმას, რომ გავზარდოთ ყურძნის ხარისხი, რომ აღალ ხარისხიანმა ყურძენმა უნდა მოქცეს უფრო მეტად ხარისხიანი ქართული ღვინო, უფრო მეტად ხარისხიანმა ქართულმა ღვინომ, უფრო მეტად

0: უნდა გვაამაყოს მსოფლიოს ბაზრებზე და საბოლოო შედეგი არის ის, რომ ყურძნის ფასი უნდა გაიზარდოს და გლეხმა უნდა იხეიროს, ხო? ეხლა მე კითხვა მაქვს ესეთი, ბატონო ლევან, როგორ აპირებ თქვენ ღვინის ხარისხის გაზრდას იმ შემთხვევაში, როცა ქარხნებში მაღალკონდიციური და დაბალკონდიციური ყურძნის წვენი ერთ ჭურჭელში იწურება? ხო, აკონტროლებს ვინმე ამას ქარხნებიდან მერე დახლებამდე, ეროვნულ თუ მსოფლიო დახლებამდე რა ხარისხის ღვინო უნდა მივიდეს, ამას რა მექანიზმით აკონტროლებს და საერთოდ როცა რეგულაცია შემოგაქვთ და რეფორმას გეგმავთ, ალბათ რაღაც გათვლა გაქვთ რა შედეგზე უნდა მიგვიყვანოს ამან და რა დროში უნდა მიგვიყვანოს. ეხლა მე რა მაინტერესებს, გაისად კონდიციური საფერავი ისევ ლარნახევარი იქნება? მე თქვენ 4 დღის წინ შეგპირდით, რომ წელს მე პირადად ჩემს ვენახს 4 რქის ნაცვლად 2 რქაზე გავსხლავ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსავალს გავანახებრებ, აგროტექნიკურ ღონისძიებებსაც ალბათ უფრო სხვანაირად ჩავატარებ, რაც თავისთავად ხარჯს გამიზდის და რას მივიღებ? ასე იგი, განახევრებულ მოსავალს, გაძვირებულ აგროტექნიკურ ღონისძიებებს, რაც თავისთავად თვითღირებულებას, მე და თქვენ ბევრი ვისაუბრეთ თვითღირებულებაზე და ვერ დავეთანხმეთ ბოლოს ერთმანეთს, მაგრამ არაუშავს, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი განახევრებული მოსავალი, იმ 2 რქაზე გასრული ვენახი, გაძლიერებული აგროტექნიკური ღონისძიებები, მე გამიორმაგებს თვითღირებულებას და მომავალ წელს ისევ ლარნახევარი უნდა შემომთავაზოთ? თუ მომავალ წელს ისევ ლარნახევარ შემომთავაზებთ გაორმაგებული თვითღირებულების პირობებში, მე იმაზე უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდები, ვიდრე წელს ვარ. და თუ აპირებთ უფრო მაღალი ფასის შემოთავაზებას იმის ხარჯზე, რომ წელს რაღაცნაირად გარკვეულწილად ღვინის ხარისს აუწევთ, ამ ღვინის ხარისის აწევას როგორ აპირებთ იმ პირობებში, როცა უამრავი ფაქტი არსებობს, რომ კონდიციური და არაკონდიციური ყურძნის წვენი ერთ ჭურჭელში თავსდება ქარხნებში საკუთარი თვალით აქვს ნანახი? აი ამაზე რო გვიპასუხოს ბატონმა ლევანმა და ერთსაც დავამატებ, კრიტიკულ პოზიციას აფიქსირებ და აქვე მინდა ოპტიმიზმი გამოთქვა ქართველი კაცისთვის. შემოდგომა და რთველი ყოველთვის დღესასწაული იყო. ეს დღესასწაული მინდა მოგილოცოთ ყველას და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს გაცილებით წარმატებული რთველი გვექნება და ბატონი მეხუძლა, რომ კახეთში ჩამობრძანდება, ჩვენ აღარ ვიკამათებთ და კახუნწვაძე ვიქეიფებს წარმატებულ შემოდგომას. მადლობა.
1: დიდი მადლობა თქვენი კითხვისთვის, გისმენთ ბატონო.
2: ხო, რა თქმა უნდა, მეც მივესალმები ბატონ აკაკის და იმენს გამოვთქვამ, რომ ამ საპროტესტო ნებათაღელვების გარეშე შევხვდებით და ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ეხა მე მინდა პირდაპირ
1: ასე რა იქნება ეგ არის
2: აუხსნა, რომ არც არასდროს ამას არ მალავდით. სახელმწიფო ნებისმიერი ხარისხის ყურძიდან ხდის პირს. ეს არის მიზეზი, რატომაც ეს ყველაფერი იყრება ერთ გადამამუშავებელ ხაში, ერთ ცისტერნაში, ერთად დუღს. სახელმწიფო პრინციპულად არამზადებს ღვინოს. ეს არის ჩემი, მათ შორის ჩემი პრინციპული პოზიცია. სახელმწიფო არ ერევა ღვინის ბიზნესში. მაქსიმალურად ცდილობს, რომ არ ჩაერიოს ყოველ შემთხვევაში როგორც კონკურენტი ღვინის ბიზნესში. ამიტომ ამ სქემის სოციალური ნაწილის, ყურძნის ამოღების მიზანი არის იმ ნედლეულის შექმნა, ამ შემთხვევაში სპირტი, რომელიც არის ნუ გრძელვადიანი აქტივი, არ ფუჭდება და უკვე შემდგომში რეალიზაცია საბრენდეთ. თუმცა
3: მაშინ კონიაკს
2: კი, ბრენდი, კონიაკი, ბატონ ირაკლი არის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელება.
3: ხო, არა, ხალხში უფრო კონიაკად არის
1: ცნობილი. სხვადასხვა ფასად იბარებთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთი პროდუქტი.
2: ეს სხვადასხვა ფასად ჩაბარება ემსახურება თამაშის წესების დადგენას, კერძო ღვინის საწარმოებისთვის. იმიტომ რომ ჩვენი დადგენილი ფასები არაპირდაპირ რა თქმა უნდა მოქმედებს კერძო კომპანიებზე. აი, კერძო კომპანიები წესით ადარიგით და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეა, უკვე უნდა არჩევდნენ, უნდა ხარისხიან ადგილწარმოშობის და ასე შემდეგ ყურძენს სხვა სიმძლავრეებზე წურავდნენ და ის, რაც განკუთვნილია, თქვა, ალაზნისველებისთვის ან მათთვისაც აბრენდეთ, უკვე სხვა. და დარწმუნებული ვარ, ეგრეც არის. არ ვიცი, იმედია ავხსენი და სწორად
1: მომავალ წლის პერსპექტივა როგორია?
2: ხო, რა შეეხება მომავალ წელს კონკრეტულ ციფრებს, რა თქმა უნდა, ეხლა ვერ დავასახელებ, მაგრამ ისევ მინდა კიდევ ერთხელ აი ბატონ აკაკის მადლობა მოახსენო იმ გადაწყვეტილებისთვის და ეს ესეც იყო ამ ყველაფრის მიზანი, რომ ჩვენ

0: არ უნდა დავტვირთოთ ვაზი, არ უნდა გავცხლათ 4 ხაზე, უნდა გავცხლათ 2 ხაზე. იმიტომ რომ ორჯერ ნაკლები, მაგრამ უფრო ხარისხიანი მოსავალი გვექნება.
1: შემოსავალი თუ იქნება მეტიო, ეს იყო კითხვის არსი, მე მეტი დამეხარჯება და
0: ასე. აუცილებლად აღვნიშნო, კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს მე უკვე ვთქვია გადაცემაში, რომ აქ აი სოციალური კომპონენტი არ არის მხოლოდ ღვინის აგენტოს გადასაწყვეტი, არსებობს კურატორის სამინისტრო, მინისტრი, ბატონო მინისტრი, რომელთან ერთადაც იმდინარეობს ყოველთვის მსჯელობა ამ საკითხებზე და მისი პოზიციაც ეს არის, რომ კიდევ უფრო უნდა დაფასდეს და კიდევ უფრო უნდა გაძვირდეს, მაშინ პირდაპირ ესე ვიტყვი, ხარისხიანი და მაღალხარისხიანი ყურძენი, თუმცა კონკრეტულ ციფრებს ახლა ნამდვილად ვერ მოგახსენ.
1: მადლობა, კიდევ ერთი კითხვა თელავიდან გისმენთ.
2: დარგში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირების სტუმრებმა ბევრი ისაუბრეს, თუმცა შემდეგ სტუმარ შემოგთავაზებთ. ხალბატონია, თქვენ თავი რო წარმოგიდგინოთ და გითხრათ, აი მევენახეობის დარგში ამ სექტორში ძირითადად რა პრობლემებს აწყდებით და საკითხი რომელიც მოსაგვარებელია და დროულად უნდა მოგვარდეს.
3: მოგესალმებით, მივესალმებით ერთ საქართველოს, განსაკუთრებით მივესალმები კახელ მევენახეებს, რომელსაც ასე ვთქვათ, საკმაოდ რთული პერიოდი უდგათ ახლა და ეს რთული პერიოდი განსაკუთრებით გამოწვეულია, იმიტომ რომ მათ რაც დახარჯეს, იმის ამოღების შანსი ძალიან ნაკლები აქვთ. უკვე დახარჯულის გარდა რაც ვთქვათ, მოსავლის მოყვანა, გასვლას და ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში დაიხარჯა, ახლა არის რთველი, რომელიც ყველაზე უფრო რძვირი უჯდება მევენახეს. ამაზე აღარ გავაგრძელებ საუბარს, უბრალოდ მე მაინტერესებს ბატონ ლევანს ერთი რამ მინდა ვკითხო. მანამდე მთელი ამ ჩართვის განმავლობაში რაც ჩვენ ჩავერთეთ, თქვენ ლაპარაკობთ იმას, რომ მევენახემ უნდა მოიყვანოს განსაკუთრებულად კარგი, ასე ვთქვათ, ვენახი, კარგი ყურძენი უნდა მოიყვანოს, გეთახმებით ამაში, ვერ დაგეთახმებით ვერცერთს, რომ ვიღაცა სპეციალურად ცუდად მოიყვანს ყურძენს, ეს არის წარმოუდგენელი. მე მაგალითად ძალიან ბევრი ვიწვალე, მაგრამ მთლად გაფუჭდა ჩემი ვენახი და ის რაც დავხარჯე, რეალურად მე იმის ამოღება რადგან არ შემიძლია, გინდა დაიჯერეთ და გინდა არა, გადავწყვიტე მარტო დავკრიფო დაახლოებით 4 ტონა ყურძენი. იმიტომ რომ ხარჯი უკვე იმდენი გავწიე, რომ წარმოუდგენელია მე დავიქირაო ბრიგადა და მას დავაკრეფინო და ასე ვთქვა ჩავაბარო ესე ღვინის ქარხანას. მაგრამ მე სხვა რამ მაინტერესებს ბატონ ლევანთან. თქვენ თქვით, რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ასე ვთქვა წინააღმდეგობაში მოვიდეთ კერძო მეღვინეებთან და ამიტომ მთელ ყურძენს რასაც ჩვენ ვიღებთ სპირტად ხდით. კი ბატონო, მაგრამ მაშინ რაღა საჭიროა დიფერენციაცია იმ ყველაფრის, თუ ყველაფერი სპირტად უნდა გამოხადოთ და სულ ყველაფერი უნდა წავიდეს სპირტში, ერთმანეთში აერიოს, რა დააშავა გლეხმა. მე განსაკუთრებით გული მწყდება მცირე მევენახეებზე. აი, როგორ გითხრათ ხახნო, ვინც სოფერში არ ცხოვრობთ, ჩამოდით სოფერში, გაიარეთ, გამოიარეთ, ძირითადად ჩემი ასაკის, ჩემზე დიდი ადამიანები დადიან. ახალგაზრდა მევენახეები ვინც არიან, აი გუშინ იყო ასეთი შემთხვევა. გუშინ დავკრიფე ჩემი საკუთარი ხელით 250 კილო ყურძენი მოვარჩიე, იმიტომ რომ როგორმე ლარა და 30-ად ჩამებარებინა და იქ ჩემს გვერდით იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად საფერავი გამოუვიდათ არაკონდიცირებული და ანუ ისეთი არა მარტო საფერავი, არამედ რკაწითელი. კიდევ ერთი რამე მინდა გითხრათ. თქვენ იძახით, რომ აი 16 გრადუსიანი რატომ ჩააბარეს? ქარხნებს თქვენ იცით, რომ აკრძალული აქვს, რომ მოსახლეობისაგან წინასწარ მიიღონ ყურძენი და შეამოწმონ მათი გრადუსი. ამიტომ ადამიანი კრეფავს ამ ყურძენს, მიაქვს და იქ ადგილზე აღმოჩნდება, რომ აღარ არის კონდიცირებული და იმდენ გრადუსიანი არ არის. აი, მინდა რომ თქვენ მიპასუხოთ მაგაზე, პირველი, რომ თქვათ, რატომ ხდება ესე, რომ თუ მაინც ერთნაირად იყრება და სპირტად იყრება, რა დააშავა გლეხმა ამდენი, რომ თქვათ, სხვადასხვა თანხას უხდით? ეგ ერთი. მეორე, გაინტერესებთ თუ არა, რომ ქართული სოფელი შენარჩუნდეს? იმიტომ რომ თუ მოსახლეობა ჩვენ ადგილზე არ დავამაგრეთ, თუ ახალგაზრდა ოჯახები არ შეიქმნა, რომელსაც შვილები ყავთ, გაზრდიან, სკოლებში წავლენ, მარტო თბილისი საქართველო ვერ იქნება. დაიცლება ეს საქართველო, როგორც მთათუშეთი.

0: დაიცალა, ასე დაიცლება. მეღვინეობა გადაშენდება, როგორც აბრეშუმის მოსავალი აღარავის აღარ მოყავს. სოფლებში ასე გადაშენდება ეს ყველაფერი. და კიდევ ერთი რამ მაინტერესებს. ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდად ვერყოი უცხოეთში რა ხდება, მაგრამ მოვიძიე ინფორმაცია და ვიცი ასეთი რაღაცა, რომ ევროპის ქვეყნებში არსებობს ასეთი ნაირნაირი ღონისძიებები. მათ შორის ერთი ღონისძიება არის მწვანე რთველი. ეს მწვანე რთველი ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ჭარბი რაოდენობის მოსავალი მოვიდა სახელმწიფო ამ ადამიანებისგან, სანამ კონდიციამდე მივა, მწვანე მოსავალს იღებს, ამას არ ვიცი რას უშრება, მაგდენი აღარ ვიცი, მაგრამ ის გლეხი თუ ფერმერი, არ ვიცი როგორ მოიხსენიო, იღებს იმას, რომ ის არ დარჩეს. დაითვალეთ, მითხარით, გინდათ ლარი და 30-ა, დღეს რომ გლეხი აბარებს მოსავალს, მას რა რჩება? საკუთარ შრომას ხომ კახელი გლეხები საერთოდ არ ანგარიშობენ, ხახნო? მითხარით, არსებობს სადმე ქვეყანა, სადაც ადამიანი რაღაცას რომ აწარმოებს, ის საკუთარ შრომას არ ანგარიშობს, არ არსებობს არცად ესეთი რაღაცა. და მე თქვენ გთავაზებთ ასეთ იდეას. თუ მაინც და მაინც ასე დიფერენცირებულად უნდა გავაკეთოთ, მოდით ჩავატაროთ ჭუჭყიანი რთველი. რა იქნება ჭუჭყიანი რთველი? ის, როდესაც ადამიანმა, აი როგორც ვთქვათ, ჩემს მდგომარეობაში არის, რომ გაფუჭდა უცებ ჩემი ვენახი. ასეთი ზომის მტევნები არის, მაგრამ გაფუჭდა, ხო? რა გავაკეთო დღეს? ვარჩევ, იმიტომ რომ ლარი და 30-ად ჩავაბარო. შემდეგი რაც დარჩება, რაღაცა 90-ად უნდა ჩავაბარო, რაღაცა ალბათ 50-ად იქნება. დაეხმარო სახელმწიფო გლეხს, მიიღოს ეს ჭუჭყიანი რთველი ლარად. მაგალითად, რა იქნება ამაში ცუდი? რატომ იცით? მე დავდივარ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. თქვენ არ იცით რა ხდება კახეთში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. როგორ მდგომარეა, განწყობა არის კახეთში. ყველა იმას ლაპარაკობს, როგორ გაჩეხონ ეს ვაზი. ეს არის ჩემი ნათქვამი და კიდევ ერთს დავამატებდი, რა მაინტერესებს, როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ერთ ქვაბში მოიხარშოს მე ვენახი, რომელსაც აქვს 1 ჰექტრამდე ვენახი, რომელსაც აქვს 5 ჰექტრამდე, რომელსაც აქვს 5-დან 20 ჰექტრამდე და რომელსაც აქვს 20 ჰექტარი და ზევით, მას საკუთარი ტრანსპორტი აქვს, საკუთარი ქარხანა გააჩნია, ყველაფერი საკუთარი აქვს. რა დავაშავეთ ჩვენ, მცირე მე ვენახებმა? კარგი, ხო, მე არაფერი ჩემთვის პრობლემა არ არის. აი რა დააშავეს იმ ადამიანებმა, იმ ახალგაზრდა ოჯახებმა, რომლებიც ასე ცას შეუყურებთ ყოველი გაერვებისას, რამის არის ელეთმერეთი გვემართება, რომ დარჩება თუ არ დარჩება ეს ყურძენი? ელეთმერეთი გვემართება იმაზე, რომ ვენახში რომ შეხვალაბა, უყურებ ესე დამპალია თუ ცოცხალი გადარჩა ეს ყურძენი. და იქნებ მოიფიქროს სახელმწიფომ, რომ სხვადასხვანაირად დიფერენცირებულად დაეხმაროს მე ვენახებს. 1 ჰექტრის პატრონს სხვანაირად, 5 ჰექტრამდე სხვანაირად, ასე შემდეგ.
1: დიდი მადლობა, ქალბატონ, თქვენი კითხვისთვის. მისაღებია ეს იდეა, რომ დიფერენცირებული იყოს ქართობის მიხედვით?
2: ხო, აი ამ საკითხზე ვფიქრობ, რომ ჩემი კომპეტენცია უკვე აღარ არის საკმარისი, ეს უფრო სხვა და სხვაგან სამსჯელო საკითხია. ეს არ არის გუნისა,
1: მაგრამ მე ერთი უნდა უპასუხოთ მაშინ, რაც ეხება
2: ფასს. კიდევ ერთხელ ვეცადო რამენაირად ავხსნა. ესე იგი, აი ძანა ერთ-ერთი წინა შეკითხვა სწორედ ეგ იყო, რომ დასეთყვილ ყურძენს იბარებდით 80 თეთრად. აი ამ ყველაფერმა გააჩინა ის мотиваცია, რომ ჰექტრობით ვენახები, რა თქმა უნდა, პირადად ამ ქალბატონს არ ვიცი, ხა ნამდვილად ზოგადად ვიძახი, ის რაც აგერ ბატონმა აგაკიმაც დაადასტურა, ის ხლებოდა ისე და მთელი წლის განმავლობაში ისე ხდებოდა მოვლა, რომ რაც შეიძლება მეტი და ბევრი მოსავალი მიგვეღო. რამაც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანა იქამდე, რომ გვაქვს ბევრი დაბალხარისხიანი, ან საშუალო ხარისხიანი ყურძენი, რომლის შარშანდელი გამოცდილება არის განსაკუთრებით მტკივნეული, იმიტომ რომ შარშან ამინდით ჩაერია და სექტემბერი იყო ისეთი წვიმიანი. მე სტატისტიკა ვნახეთ, ბოლო 10 წლეულში მე მგონი ყველაზე წვიმიანი სექტემბერი იყო საბოლოო ჯამში. ეს ამ სქემის მიზანი არის ის, რაზეც აიხლა საუბრობენ მე ვენახეები, რომ ერთი უნდა გავცხლათ ორ რქაზე, მეორე უნდა თუნდაც გამოვარჩიოთ ყურძენი, რომელიც არის ხარისხიანი და საღვინეთ გამოსადეკი იყო, უნდა ვეცადოთ. ნახეთ ამ სქემის კიდევ ერთი და სამწუხაროდ კერძო ურთიერთობა

0: ები მაინც ვერაფრით ვერ შედგა საქართველოს რას გულისხმობ იმიტომ რომ ყოველთვის სახელმწიფო როცა ადგენს ლარნახევარს ყოველთვის არის შანსი რომ კერძო უფრო მეტი გადაიხადოს და ხარისხიან ყურძენში რომელიცგანაც კერძო ამზადებს კვინოს კიდე უფრო მეტი სარგებელი ნახოს მე ვენახე მწვანერთველს რაც შეეხება ეგეც ემსახურება სწორედ ხარისხის ზრდას როდესაც ზედმეტად დაიტვირთება ვაზი ატყობ აცლიან ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელ მტევანს რომ შეამციროს ერთ ვაზზე დატვირთვა. ჩემთვის ნამდვილად არ არის ცნობილი, არ ვიცი, მე მოვიძებ რომ სახელმწიფო ატარებდეს ამ მწვანერთველს, ამ მწვანერთველს მე რაც ვიცი და ჩემთვის როგორც არის ცნობილი, თვითონ მე ვენახი ატარებს და ეს რთველის ანუ მწვანე ამ შემთხვევაში ჩამოუყალიბებელი ტევანი უბრალოდ სასუქად გამოიყენება მომავლისთვის. კიდევ ვეცდები რომ რაღაც რა ვიცი მოვიძიო თუ არის ეგეთი პრეცედენტი რომ სახელმწიფო არ ერეოდეს ამაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეგეც ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას რომ მოიყვანოთ ხარისხიანი ყურძენი. ასე რომ პირდაპირ კი სახელმწიფო ღვინოს არ ამზადებს და სახელმწიფოს ნამდვილად თავისი თქვათ ინტერესებიდან წმინდა იმას გულისხმობ მატერიალური ან რაღაც ბიუჯეტური ინტერესებიდან გამომდინარე ნამდვილად არ აინტერესებს ხარისხი. ხარისხი აინტერესებს იმისთვის და ეგ არის კიდევ ვიძახი ღვინის სააგენტოს მთავარი მიზანი და მთავარი ფუნქცია რომ დარგი განვითარდეს, დარგი განვითარდეს სწორად და დარგი რაც ჩვენ ბოლო წლებში დავინახეთ კი ბატონო კიდევ ვიძახი იგივე ის დანერგე მომავალი, იგივე ის IAP აგროკრედიტი არასდროს არ ყოფილა ღვინის ეროვნული სააგენტოს პროგრამა. ეხლა თითქოს პასუხისგებლობას ვიცილებ, მაგრამ ფაქტია რომ მანდაც კი რაღაც მომენტში ზედმეტი მოგვივიდა როგორც ჩანს. ამიტომ ნაბიჯ. არა ერთი დარტყმით, იმიტომ რომ ეხლა უცებ რომ სახელმწიფო აქ ხშირად გამოითქმება ეგ აზრი რომ მოდი აბა სახელმწიფო საერთოდ გამოვიდეს. სახელმწიფო რომ გამოვიდეს როგორც ბატონმა ირაკლემ ახლა სტატისტიკა მოიყვანა 35000 მევენახეზე მეტი იმ მინიმალურ შემოსავალსაც დაკარგავს რომლითაც ახლა უკმაყოფილოები არიან და გამოთქვავენ ამ უკმაყოფილებას. ამიტომ აი ეს ბალანსით ნაბიჯ უნდა გავიაროთ და ვიაროთ წინ.
1: ქალბატონს მინდა დაუბრუნო სიტყვა თუ არის მისაღები პასუხი და დაამატოს თუ სურსდია.
2: იცით ძალიან გულსაკლავი იყო ბოლო სიტყვები რომ იმასაც დაკარგავენ ის 35000 ადამიანი რაც აქვს. ეს ნიშნავს რომ 35000 ოჯახი, ქართული ოჯახი უნდა სადღაც აიყაროს და წავიდეს. ანუ ჩვენ ხო მართლა არა ვართ მომთაბარე ტომი, ჩვენ ხო ვართ ასე ვთქვათ მევენახეობა რატომ იყო მტერი პირველად რატო შეხავდა ვენახს. ჩვენ ხომ ყველა ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ეს იყო ის რომ აქ ოჯახი არსებობს იმ ვენახს უვლის ბოლო ჯარისკაცის მამა გავიხსენოთ ხალხო სად როგორ რა სიყვარული იყო შეიძლება ეს მხოლოდ ემოციებია მაგრამ აქ ხომ ჩანს ის ჩვენი ტრადიცია ჩვენი არქეტიპი ჩვენი კოლექტიური ცნობიერება საიდან მომდინარეობს იმიტომ რომ 8 რა ვიცი რამდენი ათას წლიანი ქვევრი გვაქვს ხომ იქიდან მომდინარეობს რომ ჩვენ ოჯახები ადგილზე უნდა დავამკვიდროთ ის ადამიანი რომელიც აი დღეს მოისმენს ამას რომ აი ის 35000 ოჯახი არ დარჩეს ისე იმას რისი სიმყარის იმედი აქვს როგორი წვის რომ სახელმწიფო ჩემზე ზრუნავს ისი წვის რომ ჩემს თავზე დამოკლეს მახვილი კიდია რომელიც როდის ჩამოვარდება არ ვიცი ჩემთვის არ არის ეს მისაღები ვერსია ჩემთვის მისაღები ვერსიაა ის როდესაც იტყვიან თქვათ ბატონი ირაკლი იტყვის რომ სახელმწიფო მზად არის იმისთვის რომ შეინარჩუნოს 35000 გლეხური მცირე მეურნეობა. იმიტომ რომ მათ შვილები გააჩინონ, მათ საქართველო გააჩინონ. მაპატიეთ, მაგრამ საქართველოში ახლა რომ არსებობდეს 100000 მილიონერი და თვითონ გქონდეს საშუალება რომ 100 შვილი გააჩინოს. ეს ერს ხომ ვერ შექმნის. ერი ხომ უნდა შექმნას იმ ხალხმა, ჩვენნაირმა ადამიანებმა, რომლებიც მილიონებისკენ არ ვისწრაფით, მაგრამ გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა. გვინდა რომ ქართველი ხალხი არსებობდეს, გვინდა რომ ჩვენს ტერიტორიებზე ვიცხოვროთ და მოვიყვანოთ ის რაღაცა 1 ჰექტარზე ვთქვათ, ყურძნის მოსავალი, ის 1 ჰექტარი ყურძნის მოსავალი დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს თვითონ აფსუბსიდირებს იმას, რომ მომავალ წელს ყურძენი არ გაჩეხოს და კიდევ ის ყურძენი მოიყვანოს. დადიან ეს ახალგაზრდა ბიჭები სად მუშაობენ, სად აღარ მუშაობენ, იმიტომ რომ ყურძენი არ გაჩეხონ. და ჩვენ ეს ოჯახები რატომ უნდა ავყაროთ, მითხარით, ისედაც უამრავი სოფლები იცლება, რატომ? ჯერ კიდევ შევინარჩუნოთ ის სოფლები, რომლებშიც ხალხს სურვილი აქვს ვენახს მოუაროს და ადგილზე დარჩეს საცხოვრებლად.
1: მადლობა, ქალბატონო. აი ბატონ ირაკლის მივცემ სწორედ თქვენთვის პასუხის გაცემის საშუალებას. გისმენთ ბატონ ირაკლი?
3: დიახ, ქალბატონო. მესმის თქვენი ემოცია და მეც ანალოგიურად ემოციურად უდგები თვითოულ ქართველს და თვითოულ ქართულ ოჯახს. ამიტომ სახელმწიფოს მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ის ტრაგიკული სურათი, რომელიც ახლა თქვენ წარმოთქვით, რო არ დადგეს არასდროს. ეს არის სახელმწიფოს მიზანი და სწორედ ამ პოლიტიკას ახორციელებს სახელმწიფო. უბრალოდ ერთი რამ არის, რომ ხანდახან არის, როდესაც ადამიანი რაღაც აი მიწას ეჭიდავებაო, ნათქვამია, ხო? მისი ემოცია ერთია და თქვათ, როდესაც საკითხი დათვლაზე მიდის, პრაგმატულ საკითხებზე, იქ მათ შორის აი ბიზნეს თუ შევეხებით, იქ ცოტა სხვა რაღაც არის. ეხლა აი სახელმწიფო მაინც მე მინდა რომ თქვა, რამდენ ისეთ პროგრამას ახორციელებს, სადაც მოსახლეობა ამას პირდაპირ ვერ იგებს, მაგრამ უდიდესი მხარდაჭერა არის. მაგალითად, ბუნებრივი პირობები. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ნამდვილად სეტყვის რაოდენობა და ინტენსივობა კახეთში არის ძალიან გაზრდილი. ნათქვამი იყო რა, ესე ძველი ხალხი ესე ამბობდა, რომ კავკასიონზე თოვლი რო დადნებაო, სეტყვის საშიშროება აღარ არისო. მაგრამ თოვლის დადნება ხოლმე და სექტემბერი შეიძლება აგვისტო ისე მოვიდეს, რომ სეტყვის ძალიან დიდი საშიშროება არის. სოფლიოში არსა და არც ერთი სახელმწიფო სეტყვას არ აზღვევს და სეტყვის საწინააღმდეგო ღონისძიებას არ ატარებს. ეს არის ფერმერის და ასე ვთქვათ, მიწასთან მომუშავე ადამიანის რისკი. აქ მთლიანად სახელმწიფო აზღვევს ამას. და ის სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მუშაობს 64 თუ 66 სეტყვის საწინააღმდეგო გამშვები დანადგარი არის მარტო კახეთის რეგიონში. ეს ხო მილიონები ჯდება. რო არ იყოს ეს დანადგარები და რო სახელმწიფო ამაში ამ მილიონებს არ ხარჯავდეს, მერწმუნეთ, რომ კახეთში მოსავლის 80%, 70% საერთოდ განადგურდებოდა. მაგრამ ამას სახელმწიფო აკეთებს, ისე რომ მოსახლეს ეს არც ერთი კაპიკი არ უჯდება. მე არის დაზღვევის კომპონენტი, ხო? ეს არის აუცილებელი რა. არ არსებობს სოფლიოში არსად მეურნეობა, სადაც დაზღვევის სისტემა არ მუშაობს. ახაც სახელმწიფო 70% დაზღვევისას თვითონ იხდის, თუ დააზღვევს შენ ვენახს. მე მესმის, რომ ცირე მეწარმეს, ანუ ცირე მევენახეს, რომელსაც ჰექტარზე ნაკლები აქვს, იმას დაზღვევა არ უღირს. მე ეს მესმის და ეს პრობლემაა. მაგრამ აი ოდნა უფრო დიდი ფართობები ვისაც აქვს და ვისაც მევენახეობა ბიზნესად უნდა, იმისთვის დაზღვევა აუცილებელია და ვიმეორებ 70% სახელმწიფო იხდის. იმასაც გეტყვით, რომ შირ შემთხვევაში ვინც აზღვევს, ანუ დამზღვევი არ არის ხოლმე კმაყოფილი, ასე ვთქვათ, სადაზღვევო კომპანიის პოლიტიკით. აქაც ნახეთ რა კომპონენტია, რაც ნაკლები არის ადამიანი, ვინც აზღვევს, მით ეს ბიზნესი, ანუ სადაზღვევო ბიზნესი უფრო მწირია. რაც მეტი დააზღვევს, ამ შემთხვევაში უკვე სადაზღვევო კომპანიის შემოსავალიც იზრდება და მისი უკუგებაც იზრდება. ეხლა შეიძლება უბრალო ადამიანისთვის ცოტა რთულია, მაგრამ ესეც რეალობაა. მე მელიორაცია, მაგალითად, ხო? 80% მელიორაციისთვის რაც არის საჭირო, სახელმწიფო იხდის. მხოლოდ 20% არის ფერმერის გადასახდელი. ამას ყველაფერს სახელმწიფო რატო აკეთებს? იმისთვის, რომ ფერმერი ფეხზე დადგეს. არის გლობალური პრობლემა, რაც ჩვენ გაგვაჩინია. და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ხელისუფლების ბრალი, ან დღევანდელის, ან წინანდელის, ან მომავალს აღარ გაყვება. ეს არის მცირე მიწიან ქვეყანაში მიწის ფრაგმენტაცია. ჩვენთან იყო კოლმეურნეობები, ხო? ეს ისტორია გვახსოვს, ქალბატონსაც ასაკიდან გამომდინარე, კარგად ეხსომება. დღეს ეს მიწა ფრაგმენტირებულია, ჰექტარი, ჰექტარი და ხევარი, აი ესე დაიყო. ძალიან რთული პროცესია ამ მიწების გაერთიანება, ანუ იმისათვის რომ სოფლის მეურნეობა იყოს წარმატებული, მისთვის აუცილებელი, ეს არის აგრარულად ამტკიცებული და ეკონომიურად ესეა მთელ სოფლიოში, აუცილებელი პირობა არის სხვილი მიწის ფართობები. იმიტომ იქ კულტივაციაც, აგრარული ყველა პროცესი გაცილებით მომგებიანია. აქედან გამომდინარე არის სწორედ, რომ ეს პრობლემური არის. ის, რაზეც საუბარია, აი მცირე ვენახზე, ხო? რომელიც ჰექტარს არ ცდება. ეს ვერაზროს დამოუკიდებელ პირობებში. ვერ გახდება ოჯახისათვის ეკონომიურად, ასე ვთქვათ, კმარი. ვერასოდეს ვერ გახდება. სულ რა ვიცი, კომუნიზმი რო დამყარდეს, ბჭყალებში ვამბობ რა. ვერ გახდება, ასე ვთქვათ, კმარი ოჯახის ცხოვრებისათვის, მრავალშვილიანობისათვის და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უბრალოდ სახელმწიფოს ჩვენ იქიდან სწორედ რაზეც ეს ქალბატონი საუბრობს და რაშიც რა თქმა უნდა ყველა ქართველი სოლიდარული ვართ, რომ ყურძენიც, ვენახიც, ოჯახიც, ის ერთი მტკაველი გოჯი მიწაც კი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ქონება არის და ყველაზე დიდი ბმა არის შენ სამშობლოსთან. ეს რო არ დარჩეს, რო იტყვიან მხოლოდ ბაზრის ანაბარა, ამიტომ შემოდის სახელმწიფო ამ პროცესში. და მეორე თემაა, რომ ამ პროცესში ყველამ ერთიანი, რო იტყვიან, ერთი სულისკვეთება უნდა გამოვიჩინოთ. რა თქმა უნდა, ხდება არასწორი კულტივაციას იმ ვენახისა, ან სხვა კულტურებისა, რომელიც აზიანებს, საბოლოო ჯამს ვას აზიანებს. მერი არის ხოლმე, რომ ის ვაზი ვეღარ ხდება პროდუქტიული. ამიტომ სახელმწიფო აი ამ დიფერენციაციასაც რატომ აკეთებს, რომ მომავალ წელს ის 16 გრადუსიანი ეს ყმადაღებული ყურძენი ეხლა თუ 0.5%-ია, 0.005 გახდეს. და იმ მევენახე ცირე მიწაზე მოყვანილი ვენახიდან დამერწმუნეთ, რომ საბოლოო ჯამში უფრო კარგ ნაყოფს მიიღებს, მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით. ეს ერთ დღეს და ერთ წუთას არ გამოდის, მაგრამ სხვა გზა არ აგვაქვს ჩვენ, უნდა აქეთკენ ვიაროთ. ჩვენი მეღვინეობა უნდა მსოფლიო კონკურენციას უძლებდეს. აი რუსეთზე რო ვლაპარაკობთ, ხო? რუსეთმა დაიწყო თავისი მეღვინეობის განვითარება. კრასნოდარის მხარეში ამვითარებენ მეღვინეობას და მევენახეობას. ანუ რუსეთის ბაზარიც კი გარდა ფრანგული, იტალიური და სხვა ჩილეს თუ ავსტრალიული თუ სამხრეთ აფრიკული ღვინოებისა, საკუთარი ღვინითაც გაგვიწევს კონკურენციას. ამიტომ ჩვენ ეს კონკურენცია უნდა შევძლოთ. ციფრებს მოგიყვანთ. საბოლოო ჯამში მარტო 2025 წელს საქართველოს მეღვინეობის თლიანმა ამ დარგმა, ღვინო და სპირტიანმა სასმელებმა დაახლოებით 560 მილიონი დოლარის პროდუქცია წარმოქმნა და გაიტანა უცხოეთში. და ამ კონკურენციას ჩვენ უნდა გაუძლოთ. ანუ ერთი მხრივ ბიზნესი თავისი კანონებით და მეღვინეობა ბიზნესია მთელ მსოფლიოში. ჩვენ ამას უნდა ყურადღება მივაქციოთ და შესაბამისად ამ კერძო მეღვინეობას და მევენახეობას გასაქანი მივცეთ და ის გულის ტკივილი, რასაც ქალბატონი და ნებისმიერი ქართველი ამბობს, ასე ესეც არ უნდა დავტოვოთ ყურადღების გარეშე. და რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკა ამას ემსახურება. ამ პოლიტიკაში ყოველთვის იქნება ახალი გამოწვევები და ამ ახალ გამოწვევებს ვალდებულები ვართ ჩვენ ყველანი, სახელმწიფომ თავის წილი, მევენახემ ადგილზე
1: გულშემატკივარ. მადლობა სუფთი კითხვის ავტორებს და დროებით დავემშვიდობებით თელოს. ჩვენ კიდევ გვექნება პირდაპირ ჩართვა კახეთინა გადაცემის ბოლოს. მაგრამ დღეს უბრუნდებით დარბაზს და გთხოვთ ხელისაწვევით მანიშნეთ კი ბატონო გაძლევთ სიტყვას.
4: ბევრი დამიგროვდა სათქმელი. ესე იგი აქ გაჟღერდა ბევრი კარგი საკითხი, რაც ჩვენს მეღვინეობას და მევენახეობას განავითარებს. ერთ-ერთი რაც არის აქ ძალიან უნდა თქვა ეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ბიოსერტიფიცირებული ყურძენი ხო დღეს ღირს 3.50 თეთრი კახეთში რა, ესეთი ფასი აქვს. ანუ ხო არ ფიქრობს სახელმწიფო, რომ აი ამ მიმართულებას კიდე რაიმე სტიმული მიცეს ხალხში, რომ რაც შეიძლება მეტი ბიოსერტიფიცირებული ყურძნები აწარმოონ, იმიტომ რომ ანუ ესე ყიდიან მევენახეები, ვისაც სერტიფიკატი აქვთ. რაც შეეხება მეორე, ძალიან საინტერესო და კარგი არის ის, რომ ვთქვათ, ისეთი დაბალი სეგმენტის ღვინის მოხმარება მცირდება მსოფლიოში, როგორც არის დაბალხარისხიანი ღვინო. იმიტომ საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომელმაც უნდა აწარმოოს მას

0: ქვევრი, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აქ უნდა პრევენცია მივიღოთ, პრევენცია დაწყებული არის აგერ იგივე ვენახების გაშენების რეგულაციებით და ეს არის ეტაპი, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გავიაროთ და რამენაირად უნდა ჩამოუყალიბდეთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მაღალ ხარისხიანი ყურძენი ვაწარმოოთ, თუნდაც ვიღოთ ძალიან მცირე მევენახი. იმიტომ რომ მე როდესაც ჩემი ვენახებიდან მე მირჩევია მაგალითად ვაწარმო რაღაც გარკვეული ღვინო ჩემი ვენახებიდან, მაგრამ ასევე ვენახებში იმუშაოს სხვა თავის ვენახებში და მე მისი ყურძენი გადავამუშაო უკვე პრემიუმ კლასის ღვინოთ, ხო? მაგ დროს უკვე მე სახელმწიფო საერთაშორისო ამჭირდება ფასო ადგენ მე. ანუ მე ვარ ადამიანი, რომელიც ვამუშავებ ვთქვათ რაღაცა 50 ლარიდან და ზევით პირობითად ვლაპარაკობ ბოთლ ღვინოს და უკვე მე იქ 2.5 ლარი და 3 ლარის გადახდა არ ბიჭებს ყურძენში, გამიგეთ რა ქრაშია საქმე? აი ამაზე უნდა მივიდეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ. არის კიდევ ესეთი შემთხვევები, რომ მაგალითად ჩემმა მეზობელმა გიგლაძიამ რა მოკლედ გაუფუჭდა ვენახი, იმიტომ რომ ვერ გაიგო იქ ტრაქტორს უთხრა წადი მოწამლეო და ნუ მოწამლა არ მოწამლა წამალი კარგი იყო, ცუდი იყო და ყოველთვის ეს პრეტენზივი არ იყოს, თქვა თუ ხარისხო წამლები შემოდის და იქ ვიღაც რაღაცას მაიმუნობს, ხო? იქნებ რაღაც ლაბორატორიასავით გაკეთდეს, სადაც შეეძლება ადამიანს რაღაც გონივრულ ფასებში გადაამოწმოს ზიანი, რომელიც მას მიადგა. და გამოჩნდეს ეს წამლის ბრალი იყო, თქვა არაკეთილ სინდისელი მუშის ბრალი იყო თუ ის ბრალი. ეს ყველაფერი ეტაპები უნდა გავიაროთ. ის რომ თქვა ხარისხიან ადგილებში ჩვენ ყურძნები უნდა გავაშენოთ მაგას ხელს არავინ არ გუშლის პირიქით, გვასტიმულირებენ მაგაში, მაგრამ სადაც ვაზის ადგილი არ არის, იქ ვაზი არ უნდა შენდეს.
1: მოდით კიდევ ერთი კითხვა მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე აი თქვენ.
2: მოგესალმებით. ლევან შავაძე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მევენახეობის მიმართულებით, აგრარულ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი. რამოდენიმე საკითხს მინდა შევეხო. პირველი ის, რომ ხარისხის მიხედვით ფასები არის დივერსიფიცირებული და დაყოფილი, ეს ძალიან ბუნებრივია და სწორია. ამისთვის მადლობა ღვინის ეროვნულ სააგენტოს, იმიტომ რომ ცოტა გამიკვირდა კიდეც, როდესაც 16% ჩაქრიანობაზე არის საუბარი, ლოგიკურია, არ ვიცი რომელმე მეღვინეობაზე არის საუბარი, ხო? ხარისხი ყურძნიდან იწყება, ვენახიდან იწყება მეღვინეობის. ამაზე ცალსახად საუბარი არ არის საჭირო, მე ვფიქრობ. მეორე საკითხი არის ის, რომ სახელმწიფო, როდესაც შემოდის სახელმწიფოსთან პრეტენზიები ფასთან დაკავშირებით, ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ სახელმწიფო შემოდის ისე როგორც ჭარბი მოსავლის შემსყიდველი და არა როგორც კონკურენტი ბიზნესთან. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, სახელმწიფო აკეთებს თავის მაქსიმუმს ამ მიმართულებით, რასაც აკეთებს. ეხლა აქ გაჟღერდა არაერთი საკითხი. მევენახეების მხრიდან დარბაზში გაჟღერდა, თქვენი მხრიდანაც. აი მაგალითად ქალბატონმა აღნიშნა, რომ უეცრად გაუფუჭდა მოსავალი. იქ გაჟღერდა ის, რომ პესტიციდების პრობლემა ყოფილა. აი თქვენ ბატონო ირაკლი ახსენეთ, რომ ალბათ საჭიროა კონსულტაციების გაცემა, ხო? ბატონმა აღნიშნა, რომ სტიქიურად გაშენდა ვენახები და ამაზე არავინ არ უჩიათ. ჩემი კითხვა, არ ვიცი ეს რამდენად კითხვა, მაგრამ ხომ არ დადგა დრო, რომ სახელმწიფომ, ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ იზრუნოს იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობა, ზოგადად სოფლის მეურნეობას გულისხმობ და მათ შორის მევენახეობას, რომელიც დაცლილია მეცნიერებისგან ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში გულისხმობ წარმოებას, აი სწორედ მეცნიერების რეკომენდაციებზე გადავიდეს და ამას დაეყრდნოს. ახეთ თქვენ საუბრობდით, რომ თურმე ფერმერებს ჭირდებათ რეკომენდაციები, რჩევები, კონსულტაციები და ასე შემდეგ. პირდაპირ გეტყვით, კახეთში მცენარეთა დამცველები მაგალითად არ ყავს, ფიზიკურად არ არიან მცენარეთა დამცველები. ეხლა როდესაც საუბარია პესტიციდების ხარისხზე, ხო? აქ მარტო ხარისხი არ არის. პესტიციდი შეიძლება ძალიან ხარისხიანი იყოს, მაგრამ თუ ეს არ არის გამოყენებული აგროვადების დაცვით და სწორად, აქ შედეგი არ იქნება, ხო? არ ყავს მაგალითად, აი თქვენ ახსენეთ აზოტით გავსებული ყურძენი, ხო? ანუ სასუქებზე მივდივართ. აგროქიმიკოს ფიზიკურად არ ყავს კახეთში. კახეთში კი არა, საქართველოში არ ყავს. ერთეულები არიან. ჩემი

0: კითხვა არის ესეთი, რომ ხომ არ თვლით უკვე საჭიროთ იმას, რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, მაგალითად, თუნდაც განათლების სამინისტროს, ღვინის ეროვნული სააგენტო იქნება თუ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იქნება, მიმართოს კონკრეტული ინიციატივებით, რომ მომზადდნენ კადრები ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს პროგრამები ფიზიკურად არ არსებობს. ესეთი პროგრამები, რომელიც ცენტრეთ დამცველს, აგროქიმიკოსს, ნიადაგმცოდნეს, მექანიზატორს და ასე შემდეგ მომზადებს, ესენი არა გვაქვს. და მეორე ერთსეც დავამატებ, ნახეთ, აქ საუბარი იყო კიდე კლიმატის ცვლილებაზე და ასე შემდეგ. იგივე ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ხო არ დადგა დრო, რომ იმართოს სამეცნიერო დაწესებულებებს, რომ ჩატარდეს კვლევა ამ მიმართულებით, რა არის გამოსავალი. იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით, არათუ მე ვენახებმა, უკვე მეცნიერებმაც დღეს აღარ ვიცით სრულყოფილად, როგორ მოუაროთ ვენახს, რომ მივიღოთ ხარისხიანი მოსავალი. ან დარღვეულია, ნახეთ, კლიმატის ცვლილება, ეს აგროტექნოლოგია სრულად შეცვალა. ელემენტარულად მწვანე ოპერაციები იქნება, ახლა გასხვლაზე იყო საუბარი, ცენტრეთ დაცვაზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე ჩვენ ინფორმაცია აღარ გვაქვს. ის ინფორმაცია, ის ლიტერატურა, ის მეცნიერული წყაროები, რაც არსებობს, დღეს უკვე ცოტა აღარ მუშაობს.
1: დიდი მადლობა ამ საკითხის გამოწევისთვის. ველოდებით პასუხს თქვენგან.
2: მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ლევანს, იმიტომ რომ ახლა მეც პირადად რომ მკითხო, პრაქტიკოსი აგრონომი ალბათ 1-2 თუ მეწოდინება და ნამდვილად პროფესიონალი, იმიტომ ეს არა პრაქტიკოსი, არამედ მეცნიერი, კიდევ უფრო ჭირს და კიდევ უფრო იშვიათია და ნამდვილად საჭიროა, რომ ჩვენმა განათლების სისტემამ რამენაირად მიაქციოს ამას ყურადღება, ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად რატომღაც ესე განვითარდა, რომ მეღვინეები უფრო ყავს ახალგაზრდა, არაჩვეულებრივი თაობა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, მაგრამ აი მე ვენახე აგრონომი, მცენარეთა დამცველი იგივე, ძალიან ჭირს და ნამდვილად უპრიანია, რომ ამ ყველაფერს მეტი ყურადღება მივაქციოთ. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებითაც აბსოლუტურად დავეთანხმები, იმიტომ რომ ეს ზოგადად ისეთი ფენომენია, რომელიც და ზოგადად ერთი კიდე ერთი რაც მინდა ამას დავამატო, რომ ისედაც საქართველოში იმდენი მიკროკლიმატი გვაქვს, სულ რომ თავედავანებოთ გარედან კიდე ამ გლობალურ კლიმატის ცვლილებას, არ შეიძლება უბრალოდ რომ ერთი და იგივე მეთოდებით მოუაროთ ვენახს, თქვათ ძალიან ესე უხეშად რო ვთქვა, რაჭაში და კახეთში, ან თუნდაც ჭიკაანში და თუნდაც მუკუზანში, ხო, აბსოლუტურად განსხვავებული მიკროკლიმატებია, განსხვავებული მიდგომები უნდა და განსხვავებული ის მეთოდები უნდა, რითაც უნდა მიიხედოს და მივიყვანოთ ხარისხიანი მოსავალი. ბატონო,
1: ქალბატონს მოუსმინო და შემდეგ უპასუხე, თუ შეიძლება, გისმენთ.
3: ბარიან ხოსტაშვილი, ტექნიკური მეცნიერებათა დოქტორი.
1: ისმის კარგად, თუ შეიძლება ცოტა ახლოს.
3: პროფესორი, მე მინდა სწორედ აქ ბატონი ლევანის წარმოთქმულ სიტყვები გავაგრძელო. მე მეცნიერებას ვემსახურები და მინდა თქვა, რომ დღეისათვის ამ გლობალურმა დათბობამ მთლიანად შეცვალა კლიმატური სიტუაცია და ამიტომ ვენახებში ყურძნის ხარისხმა საკმაოდ სხვანაირი განზომილებები მიიღო. ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა ყურძნის ხარისხზე, ღვინის ხარისხზე, მაგრამ აი მაინტერესებს ახლა, არის თუ არა ვენახებში, როდესაც ჩვენ ვამოწმებთ შაქარმჟავიანობას რთველის დასაწყისისათვის, აი ტექნიკური რთველი რომ დადგეს ნებისმიერი სხვადასხვა ტიპის ღვინოებისათვის შესაბამისი კონდიციის ყურძენი რომ მივიღოთ, მასში გარდა შაქარმჟავიანობისა ისაზღვრება თუ არა არომატული კომპონენტები, წითელი ღვინისათვის ფენოლური ნაერთები, ფენოლური ინდექსი, რომელიც აუცილებელია და მთელ ყველა ლიტერატურული მონაცემები საზღვარგარეთის და წამყვანი კლასიკური მეღვინეობის ქვეყნების ამას საზღვრავენ. ჩვენთან ეს მე მგონი არ არის. გარდა ამისა, თვითონ არომატული კომპონენტების განსაზღვრისათვის არ არის სტანდარტები

0: მოგახსენებათ, რომ ღვინო დაახლოებით 800-900-ამდე ქიმიურ კომპონენტს შეიცავს და კონიაკი კიდე 1500-ამდე და კიდე მეც. მაგრამ ჩვენ ეს სტანდარტები, აი ძირითადი რაღაცები რო განსაზღვროთ, ამის საშუალება არ არის არც ერთ ღვინის ლაბორატორიაში. თუმცა არის აპარატურა, მაგრამ ისაზღვრება ეს ნივთიერებები, რამდენიმე დაახლოებით 11 კომპონენტი, არომატული კომპონენტები. მათ შორის 5-6 უმაღლეს სპირტია და დანარჩენი ეთერების დალდეკიდებს, ესა ჯამური რაოდენობა. აი, რამე ხომ უნდა ვიღონოთ ამის შესახებ, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გქონდეს ამის გამოსწორების და სწორედ ის ხარისხი, ყურძნის ხარისხი, აი ამ დონეზე განსაზღვროთ. და შესაძლებლობა.
1: დიდი მადლობა ბატონო, თქვენც თუ გსურთ ან კითხვა ან მოსაზრება, რადგან შემდეგ უკვე პასუხი უნდა მოვისმინოთ და ისევ პირდაპირ ჩართვა გვექნება კახეთიდან, გისმენთ.
2: დიახ, მე ვესალმები თქვენ მაყურებელს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ საქართველოში ყურადღებით უსმენენ ამ გადაცემას, იმიტომ ეს ჩვენი ქვეყნის ძირითადი დარგია, ერთ-ერთი ძირითადი დარგია და მიზნამი დამოკიდებულება ყოველთვის იყო განსაკუთრებული და იქნება განსაკუთრებული. მე ვარ ენოლოგთა კავშირის თავმჯდომარე მურმან ქურიძე, დეკლიკის მეცნიერთა დოქტორი, მევენახეობის და მეღვინეობის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი. ჩვენთან ნებაყოფლობით გაერთიანებული არიან დარგის მეცნიერები, ექსპერტები და წარმოების წარმომადგენლები. ჩვენ არა ვართ პარტიული ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ შემოქმედებითი ორგანიზაცია და ის საკითხები, რაც წამოიჭრა, ეს ჩვენ გავლილი გვაქვს უმეტესობა და უმეტესობაზე მუშაობთ. ეხლა მეგობარმა წამოჭრა თემა ბიო ვენახი და ბიო ღვინო. ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან დიდი სამუშაო წარმართეთ. ახლო მომავალში თქვენი ხილავთ ცელ სტატიას, რაც ასახულ იქნება, რა პოტენციალი გააჩნია საქართველოს ამ კუთხით, რომ ბიო ღვინო, განსაკუთრებით ქვევრის ბიო ღვინო, თუ რა შეფასება დაიმსახურა. თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ ჩვენი ქვევრის ღვინო, გარდა ანტიოქსიდანტური თვისებებისა, პ-ვიტამინის თვისებებისა და იქ მთელი რიგი თვისებების გამო, იყო გამორჩეული და ენოთერაპიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, საქმიანი და შედეგიანი წარმომადგენელია სწორედ ეს დარგი. დღესდღეობით უკვე აღმოჩენილია დაბოლმოლეკულური ნივთიერებები, რომლებიც ყურძნიდან გადადის ბიოქვევრის ღვინოში. რადგანაც ქვევრის ღვინის დამუშავება არ ხდება და ის თვით დაწმენდით იწმინდება და ეს ფაქტიურად ეს ნივთიერებები ევროპული ტიპის ღვინოებში ფაქტიურად არ არის. და უკვე მეცნიერებმა, როგორც ჩვენმა მეცნიერებმა, ასევე უკვე ჩვენ ჩაგვერთვენ ამ საქმიანობაში იტალიის და ამერიკის მეცნიერები, ერთობლივად მუშაობთ, გვაქვს უკვე შედეგები ძალიან ახლო მომავალში. ფაქტიურად ჩვენ მზად აქვს სტატია. ეხლა აქ ისეთ თემებია, რომ ეს შეიძლება ზედმეტიც კი იყოს, მაგრამ
1: კითხვა თუ გაქვს საინტერესო ხელისუფლების
2: და კითხვა ის გვაქვს, რომ აქ ლაპარაკია ხარისხზე. რა თქმა უნდა, ხარისხით ჩვენ უნდა გამოირჩეოდეთ მხოლოდ ხარისხით. მაგრამ მე დღესაც და ჩვენ აქამდეც ყოველთვის ამას გავიძახოთ, რომ საქართველოში მე ვიყავი ბოლო დირექტორი მევენახეობა მეღვინეობის ინსტიტუტის. ქალბატონი, ჩვენ ერთად მუშაობდით. ჩვენთან ყოველწლიურად ტექნიკურ ჯიშებისათვის ენდემური საფუარები მზადდებოდა და ამ საფუარებს აქვს ისეთი თვისება, რომელიც ჯიშებს, თავის ჯიშურ თვისებებს უნარჩუნებს. ეხლა დღეს საქართველოში ეს არ გამოიყენება და შემოდის გარედან ეს ფშალი საფუარები, რომელიც ფაქტიურად იდენტობას აკარგვინებს ჩვენ ღვინოებს, ჩვენ ჯიშებიდან გამომდინარე და ამიტომ აუცილებელი მოთხოვნა იქნება ჩვენ ამისთვის მზად გვაქვს წინადადება, ჩვენ შევავთ მთავრობაში აუცილებლად და დაწმუნებული ვარ, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო ჩვენ მხარს დაგვიჭერს, რომ აუცილებელია, რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა აღდგეს ეს საფუარები. სხვა შორის ეს სპეციალისტი, ის სპეციალისტი, რომელიც ამ დარგში მუშაობდა, არის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო ცენტრი.

0: ია ერთადერთი უჯბაზური დირექტორი, ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი და ჩვენი ყოფილი თანამშრომლები იქ არიან, ეს შესაძლებელია და ერთადერთი სწორი გზა იქნება ხალხის გაუმჯობესების. და ბოლოს, რაც შეეხება ყურძნის ფასს. ეხლა ძალიან დიდი ბოლში, მაგრამ გავიხედოთ გარშემო რა, რამე ღირს 50 კაპიკი, ან ლაი რამე ღირს ადმე, არ შეიძლება თავრობამ კეთილი ინებოს. და თუ უნდა შეინარჩუნოს ეს დარგი, ესე იგი უნდა გაზარდოს ფასი აუცილებლად. და ის, რა თქმა უნდა, გრადაცია იქნება და თვითონ ეს გრადაცია იქნება სტიმული, რომ წარმოებებმა ეცადოს რაც შეიძლება ხარისხიანი ყურძენი წარმოადგინოს.
1: გასაგებია თქვენი კითხვა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის. მოდით კახეთიდან პირდაპირი ჩართვა და შემდეგ უკვე შეჯამება სტუდიაში ასეთი სცენარით წავიდეთ. კახა, გისმენთ?
2: მაგდა, აქ მყოფ ადამიანებს კიდევ აქვთ გზავნილები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. თქვენ დაიწყებთ თავდაპირველად თქვენ თავი რო წარმოგიდგინოთ და ასევე გვითხრათ წლებია თქვენ ეწევით ამ დარგში, ამ დარგში საქმიანობთ, რა პრობლემებს აწყდებით.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ თელავის რაიონის სოფელი აკურიდან ბადრი გოგიაშვილი. ჩემი სოფლის სახელით მოვედი აქ თქვენთან სასაუბრო. აი, რასაც ვისმენ მე დღეს თქვენგან რა, აი უკვე სტიმული მიფუჭდება რომ მივხედოთ ჩემ ვენახებს. 2012 წელში სტიქია რომ მოხდა, ბიძინა ივანიშვილმა დაგვირიგა თანხები ამ ზარალის ანაზღაურებაზე. იმის შემდეგ მომეცა სტიმული, გავაშენე ვენახები. დღეღამეში მუშაობ 15 საათს ჩემ ვენახში და აი რა გავაკეთო აქ რო ვისმენ ახლა საუბარს ორქაზე გასხალით, ეს გააკეთე, ის გააკეთე. ჩვენ გლეხებმა რა გავაკეთოთ? გავანებოთ საერთოდ ვენახს თავი თუ როგორ მოიქცეთ? რომ მეუბნებით რომ 20 გრადუსის დაბლა თუ იქნება ერთი ხაზი, გაძლევ ლარს საფერავში. მართლა ეს გლეხები თლად ბეჩავები ხო არა ვართ? 1 градуси ნიშნავს 6.9-ს და მაკლებენ 50-ს. ეს როგორ შეიძლება? მაშინ პირდაპირ გითხარით რომ გაანებეთ ამ მევენახეობასთან. ამ ხნის კაცისაც წავიდე. შრომელ ადამიანს დაფასება არ აქვს საერთოდ ახლა. აი ისეთი აზრი გამომაქვს. აი სად წავიდე თქვენ მითხარით? სად ვიმუშაო? შვილივი თუ ული ვენახს? აი რა გავაკეთო ამაზე? გამეცით პასუხი.
2: რატომა კიდევ ერთ სტუმარს შემოგთავაზებთ? თქვენი პოზიცია რო გითხრათ ამ სექტორში კონკრეტული პრობლემები და გამოსავალს თუ ხედავთ ამ მდგომარეობიდან, რაც დღესდღეობით ამ დარგში.
4: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს, თქვენ სტუმრებს. ჩემო მეგობრებო, ახლა იმდენი პრობლემა წამოჭრეს და იმდენი ლაპარაკეს და პირდაპირ უნდა გითხრათ გულღიათ, მე მაინც კახელი ვარ და პირდაპირ. ვერც ერთ კონკრეტულ საკითხზე ჩვენს გვესმის სამართან პასუხები ჩართულები ვართ. ვერაფერი კონკრეტული მე ვერ მოვისმინე. პირდაპირ გეტყვით. და მეორე, ერთი შეკითხვა მაქვს, აღარ გაგაცენთ, იმიტომ რომ დრო არ აქვს. თუ შეიძლება პიროვნულად გითხარით, სად და რის საფუძველზე და ვინ დასვა პირველი ფასი 30 თეთრი? რის საფუძველზე, რა გაანგარიშებით, რა მეთოდით, რა სისტემით მიიღეთ? ხო არ შეიძლება რომ დაესეს როს ადამიანს ეს? და მერე იმის მერე როცა პროტესტი აგორდა კახეთში და სამართლიანიც გაივსო ნიუსები რომ მოემატა ყურძნის ფასი, მოემატა 50 თეთრი. ან 30-ის წარმოშობა გითხარით, ან 50-ის. ვინ ადგენს, ვინ ითვლის, ვის ეკითხებია? მე ვენახეს კითხავინ მე მრამე. აი ვაზის მომყვანს კითხავინ მე მრამე. ვინმე შეაჯამა დანახარჯი, საერთო გაწეული ხარჯი, გლეხის შრომა, იშხამ ქიმიკატები, აი ყველანაირი საწვავე, რაც ყველაფერი რაც ვენახს ჭირდება. ამის საფუძველზე სვამთ 30 თუ აი არ ვიცი, საფუძველი მაინტერესებს, ძალიან საინტერესოა ეს. არ გეგონოთ რომ რაღაცას ხუმრობ. და მეორე და დასკვნაც ესეთი მინდა გითხრათ, რომ ვაზის სამშობლოში ვაზის მომყვანებს ესე არ ექცევიან. ეს ძალიან ცუდია. საერთო მიდგომაა ცუდი ხალხო. ჩვენ ავართ ერთი სახელმწიფო. სოფლები დაცლილია. სულ სუბერავთ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სოფელს და აი ესეთი დამოკიდებულება რამე დამისახელეთ ამ ქვეყანაში, რა შეიძლება ვიყიდო 30 თეთრით. გინდა ლარი. აი რამე მითხარით? არსებობს რამე კალკულაცია? აი ამეებზე მჭირდება პასუხი.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, ფასი როგორ გინდება? ბატონ ლევანთან ეს კითხვა გვაქვს.
5: კი ბატონო, ну როგორც უკვე აღნიშნე, ზოგადად ეს პივნეული თემაა, ყოველთვის მე ვენახეს რა თქმა უნდა მეტი უნდა, მაგრამ არსებობს გარკვეული ბიუჯეტი, კიდევ ერთხელ ვუძახი, რომ ეს არის სოციალური მდგენელი, ხო, რთველის, რომელიც არ არის ნამდვილად მარტო ვინცენულის აგენტოს კომპეტენცია. სუბსიდია უნდა იყოს გათვლილი იმ გვარად, რომ არ ეს არის ჩვენი პოზიცია და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუძახი, რომ უპირველესი ჩვენი ამოცანა არის დარგის წინსვლა. რომ ერთის მხრივ უზრუნველყოს მინიმალური ხარჯების დაფარვა, მაგრამ მეორეს მხრივ არ მისცეს სტიმული კიდევ უფრო გაიზარდოს ჭარბწარმოება. ეს არის, აი მოკლედ რომ გითხრათ ამ კითხვაზე პასუხი ჩემი მხრიდან და
1: თუ
5: ბატონ ირაკლის აქვს რამე
1: დასაბუთებული. კი, აუცილებლად მივცემ სიტყვას ბატონ ირაკლის, მაგრამ იყო სხვა კითხვებიც, მათ შორის ლაბორატორიულ კვლევებთან დაკავშირებით და მათ შორის აი ადგილობრივ წარმოებასთან დაკავშირებით. ამასაც რომ
5: უპასუხო. ძალიან საინტერესო მომენტი აი გააჟღერდა, ანუ ყურძნის ხარისხი არ არის მარტო შაქრიანობა. მაგრამ პირველივე წელს, როდესაც ეს კომპონენტი შემოვიდა, აი ხედავთ რაც ხდება და ახლა მე რო კიდე მოვთხოვო საფერავზე ფენოლური სიმწიფეც გამისინჯეთ მეთქი, წარმოგიდგენიათ, ხო, სადამდე მივალ. თუმცა რა შეეხება კერძო სექტორს და კერძო მეღვინეებს, ნამდვილად ვიცი და გიდასტურებთ, რომ არის მეღვინეობები საქართველოში, რომლებიც თავის ვენახში არა მარტო შაქრიანობას და მჟავიანობის ბალანს, არამედ საფერავის შემთხვევაში პირველ რიგში ამოწმებენ ფენოლურ სიმწიფეს და მეორე უკვე აინტერესებთ მართლა შაქრიანობა. და სხვა შორის ფენოლური სიმწიფე კიდე უფრო გვიან დგება ვიდრე ტექნიკური სიმწიფე. ამიტომ ეს კიდე უფრო გაართულებს აი ამ ფონს. ამიტომ მოდი ჯერჯერობით შაქრიანობაზე ვიზრუნოთ და მეორე უკვე იმედია დადგება ის დროც, როდესაც სხვა დანარჩენ. ხო, რა შეეხება ლაბორატორიებს, ნამდვილად ვიცი, ეგეც ესეც არ არის თქვათ მხოლოდ ღვინის სააგენტოს კომპეტენცია, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ ბადოე მინისტრის უშუალო ჩართულობით და დავალებით ძალიან დიდი გეგმებია სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით, ვითარდება ეს დარგი. პირდაპირ არის დავალებული, რომ რამდენიმე ფილიალი შეიქმნას და გაძლიერდეს საქართველოში. ასევე ძალიან ძლიერდება შპს ღვინის ლაბორატორია, რომელიც სახელმწიფო მფლობელობაშია. ამ შემთხვევაში მასაც აქვს ნამდვილად ვიცი შეკვეთილი ძალიან სერიოზული სამეცნიერო ფაქტიურად შეიძლება ითქვას დანადგარები, სპექტრომეტრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადაც უკვე უშუალოდ მოხდება ამ ყველა რთული ანალიზის გაკეთება.
1: დიდი მადლობა და ბატონ ირაკლის მინდა ვთხოვო, რომ შეაჯამოს უკვე ჩვენი დისკუსია და შემდეგ უკვე დავემშვიდობებით
6: ავტორს. მე ამ დისკუსიის შეჯამებაში ვიქნები მევენახეების და ქალბატონების და ბატონების ხარესაც და ვიქნები სახელმწიფოს ხარესაც. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ისეთი საკითხია და ისეთი თემაა, რომელსაც აი რო გითხათ რა, ერთი მხარე არა აქვს, ორივე მხარე აქვს და მრავალ კომპონენტიანია. ამიტომ ყველამ ერთმანეთს უნდა მოусმინოთ და ერთმანეთის ასე თქვათ მიმართულებით გადავდგათ ნაბიჯები. Ну, ყოველთვის ესეა, რომ რთველი სენსიტიურია, სოციალური საკითხი დგება. თქვათ ისიც, რომ პოლიტიკური და ასე თქვათ გამოყენებადი არის ხოლმე რთველის პრობლემები. ამიტომაც არის ახლა მაგალითად, რომ აი ქალბატონმა ბრძანა როგორ დადგინდა ეს ფასები. 30 თეთრი გეთახმებით დადგინდა იმ გაგებით, აი თქვენს მხარეს ვარ ქალბატონო, ეხლა თუ ხედავ და მისმენთ, ხო?
1: მისმენთ, დიახ.
6: კი, თქვენ მხარეს ვარ. დადგინდა იმიტომ, რომ რამენაირად საქართველოში ჩვენ შევზღუდოთ იმის, ასე ვთქვათ, სურვილი, რომ უხარისხო ყურძენი იწარმოებოდეს. კონკრეტულად თიც არავის არ ვადებ. ზოგადად, რომ უხარისხო ყურძენი არ იწარმოებოდეს. მაგრამ არის ზედაფასებიც, ხო? და ჩვენ დღევანდელი რთველის მონაცემებს თუ შევხედავთ, 67000 ტონა არის უკვე გადამუშავებული. აი ამ შაბათის დღის 6 საათის მონაცემებს გეუნდებით. აქედან უმაღლესი ხარისხის, რაშიც აპრიორი იხდება ლარი და 30 კაციტელში, ანუ ორდინარულ ყურძენში, ხო? კაციტელი ყველაზე გავრცელებული ყურძენი არის კახეთის რეგიონში. ლარი და 30 იხდება, ხო? ეს არის მოსავლის დღეს დაბინავებული უკვე მოსავლის 71%. დაახლოებით 29% არის საშუალო ხარისხის, რაშიც უკვე ლარი და 10 იხდება, ხო?
2: 90 თეთრი თეთრის შემთხვევაში და საფერავის შემთხვევაში ლარი.
6: ლარი იხდება უკვე. ანუ ჩვენ აქცენტი ნახეთ რაზე უნდა გავაკეთოთ. აი ამაზე უნდა გავაკეთოთ. და ის 0.5%, რომელიც მოკლედ არ ითვლება რა ხარისხიან, არც საკვებად, არც გვინისთვის, არაფრისთვის, ეს მაჩვენებელი, რომ მაქსიმალურად წლიდან წლამდე ფაქტობრივად გავაკვეთოთ. ანუ აი ეს სენსიტიურობა თქვენიც მესმის და გავიგოთ ხვალინდელი დღის იგივე იმ მევენახისაც, რომელიც არ შეიძლება რომ აი ამ ცუდი ყურძნის ანაბარა დარჩეს, იმიტომ საბოლოო ჯამში კიდე და კიდე უფრო დიდ უარეს ორმოში აღმოჩნდება პერსონალურად მევენახეც და მთელი დარგიც და მთელი ჩვენი ისტორიაც და ჩვენი ხვალინდელი დღის იმედიც. ამიტომ ეს არის და კი ბატონო, სახელმწიფო მაინც გააკეთა რეაგირება, მაინც ასე ვთქვათ, ზუსტად სწორედ ისევ მევენახის ხარეს დადგა, რომ 50 თეთრამდე გაზარდა. მაგრამ ვიმეორებთ, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ხვალინდელი დღისთვის ნაბიჯი. ეს ნაბიჯია კიდევ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ კარგად გადავიაზროთ ყველა, რომ მომავალი წლისთვის ეს 0.5% საერთო მოსავლისა 0.005-მდე დავიდეს. აი ეს არის თავი, ასე ვთქვათ, ამოცანა და მეორეს ხრივ ვთქვათ, ხო, ზოგადად კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები ამ საკითხს, რომ საბოლოო ჯამში ბევრი მექანიზმია, რომელსაც გეთანხმებით იქ აი მევენახეები იდგნენ, კიდე უფრო მეტად უნდა მივიტანოთ ყველა ის მექანიზმი, რომელიც დღესაც უკვე აქვს და დღესაც ჩაშვებულია, როიტყვია პრაქტიკაში მოსახლეობამდე, კოოპერაცია, მარნების პოლიტიკა, ცირემეწარმეების გაერთიანება, რომ თავისი ღვინო შექმნათ. ეს ყველა კომპონენტი არსებობს, ძლიერდება და მოვალი არის სახელმწიფო, რომ რა თქმა უნდა ეს კიდევ უფრო მეტად მიიტანოს თითოეულ მევენახამდე, მის უმეტეს ცირე და საშუალო მევენახამდე და აქ ამ შემთხვევაში იმ ადამიანების აზრით, ვინც გარკვეულწილად აზრის ფორმირებაში აქტიურია, მათი ჩართულობა და მათი ასე თქვა დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ სოფლად როგორ არის? ერთი კარგი ყოჩაღი მეურნის ან ერთი ყოჩის აზრი უცბად გადაედება სოფელს. მით უმეტეს უარყოფითი. ამიტომ წავიდეთ ყველანი ერთად დადებითისაკენ. სახელმწიფოს ეს სურვილი აქვს, ამის რესურსი აქვს, მაგრამ საჭიროა ამ შემთხვევაში ერთობა და რთველი და მოსავალი არის ჩვენი მომავალი და ამ დარგში რო გარკვეული ძრები არის უკეთესობისკენ, ეს ფაქტია. პრობლემა ყოველთვის წავეთ აღიქვება, ამაშიც მოყვებით. ამიტომ ჩემი ასე ვთქვათ მოწოდება სწორედ ეს არის, რომ გამოწვევებს ადეკვატურად უპასუხოთ თავრობამ იმ გაგებით, რომ მოსახლეობისთვის ეს ადეკვატურობა კონკრეტულ შედეგში გადაიზარდა.
1: ამით ვასრულებთ ღია ეთერს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა გადაცემაში. განსაკუთრებული მადლობა კახეთს, ჩვენ სტუმრებს, ვინც გვერთვებოდა თელავიდან და ჩემს კოლეგას კახა კუპატაძეს. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღეში ჩვენ დავაანონსებთ მომდევნო გადაცემის თემას და აუცილებლად მოგწერეთ სოციალურ ქსელში ან ელექტრონულ მისამართზე და მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში. დაუსვით კითხვა ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ხმებს და მიიღებთ აუცილებლად პასუხებს. წარმატება ვუსურვოთ ყველას, მევენახებს, მეღვინეებს, ყველას, ვინც მონაწილეობს ღვინის ინდუსტრიაში და იმედია, რომ თველი 2026 იქნება წარმატებული. გემშვიდობებით, ნახვამდის.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები.

0: გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკვლევს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

მედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა. 2-33-159.

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობ 27 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ოზურგეთში, სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 30 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, ახალციხესა და გორში 27, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
3: I try to sing, couldn't hit the notes, the words kept catching in my throat.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 47 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

Goodbye, my friends.

so definite. It shines brighter than any star.

The Act of Love.